0: valtintaratoja näkyy siellä sun täällä sitten.
1: No, mäkin olen ymmärtänyt jotenkin niin.
0: Infotaan siitä sitten, että...
2: Et ai meinaat poro... tuplana, tuplataan kaikki.
1: Niitä, että jos poro jää auton alle, niin se korvaus siitä maksetaan jotenkin se porotokan jotenkin jonkun parhaan yksilön mukaan. Jotenkin es näin mä
0: tulee
1: muistan
0: hyvää
1: se, että se on, että jos se poro lähtee suden matkaan tai auton matkaan, niin siitä kyllä ihan siis niin kuin saa korvauksen.
0: Joo, joo.
1: Mutta tota, nämä nyt on ihan vaan, tämä nyt on vaan ihan mutuilua.
0: Tämmöistä heittelyä.
2: Mutta
0: se on fakta, että susia on paljon ja kotien eläimiä kyllä lähtee.
2: Jos meilläkin Keski-Suomessa Hankasalmella naapuri Anun lapset haetaan siis taksilla, siis koulutaksi hakee pihasta sen takia, että siinä vieressä menee se petoeläinpolku, mitä Juuso ei vieläkään usko, niin niitä on siellä lähellä, niin se hakee se koulutaksi sen takia sieltä pihasta. Ennen käveltiin isomman tien varteen, mutta ei kävellä enää, koska niitä susia on yleistynyt siellä niin paljon. Se on ihan elävä esimerkki minun tästä niin kuin lähipiiristä.
1: Joo, mutta tosiaan 1800-luvulla niin luonnonvarainen susi on viime kerran hyökännyt ihmisen kimppuun, että ei se niin kuin, ei se ei ole joka
0: ton
1: päivä. Niin,
0: jo.
1: Tämän jutun perusteella. Mutta Yle on kyllä tehnyt jutun, että teen näin, jos kohtaa suden.
0: Mitäs pitää tehdä?
1: No ensinnäkin, onko syytä pelätä, niin erikoistutkija Mia Valtonen ymmärtää huolen, mutta et jos ajatellaan tilastojen valossa, niin ei tarvitse pelätä.
2: No mua pelottaisi kyllä.
1: Niin, niin, mutta se, että susi hyökkäisi ihmisen kimppuun, niin se on hyvin pieni se mahdollisuus. Mutta mitä sitten, jos näet suden, niin mitä täytyy tehdä?
0: Mä tiedän yhden heti.
1: No.
0: Ainakaan ei kannata rakentaa taloa oljista, vaan tiilistä, niin kuin ison pahan suden kohdalla.
1: Hyvä, mutta tässä täytyy, tässä on niin kuin kohta kohdalta, niin jos susi tulee vastaan, niin sille pitää puhua. Mä oon muuten huomannut siinä, kun puhuttiin eli Alon Suomesta,
2: niin
1: niillä oli selkeästi niille kilpailijoille, itse asiassa nyt ei Alon Suomesta, vaan siitä jenkkiversiosta, niin selkeästi niille kilpailijoille oli kerrottu, että jos se karhu tulee, niin sitten sille pitää sanoa, että hei bear, hei bear. Hei.
0: Joo.
1: Koska kaikki, kun sitten karhu tuli, niin kaikki oli se hei bear. Eli pitää ääntä ja samalla suden kanssa.
0: Joo, mä ymmärrän tuon.
1: Sudelle, lyö käsiäsi yhteen, voit tanssia tai laulaa myöskin.
0: En mä nyt ala itsestä niinku pelleen tekee sudelle.
1: Hei, kun alat, Juuso, sä alat. Jos se susi tulee vastaan, niin se on sitten mitään muuta.
2: Kuin... Sehän kertoo kaikille niille metsäille, millä pelle sä oot.
0: Hei susi.
1: Hei susi.
2: Pitääks tää laulu laittaa soimaan?
0: Miksi tää tanssi jotain tämmöstä latomusiikkia.
2: Kato.
0: Hei susi.
2: No tanssille tulee kyllä paha mieli tosta Tuukan tanssista.
1: Ei kun tää oli mun just pois.
0: Susi. Oi, älä verkkaa sudelle. Oi, kato.
1: Mun kysymys oli just se, että jos sais vielä Elinalta, niin kuin tarkentavan tiedon, että kuinka vaativa se susi on sen tanssin suhteen. Mulla on nyt mielikuva semmonen, että susi on siinä, mä oon tässä näin, että terve vaan. Hei, susi. Ja sit lähtee Bonnie M soimaan. Ja sit mä oon silleen... Susi laittaa tassut silleen toiselle päälle silleen, Toni poika, laitahan tanssia, niin arvioida.
2: Ihan elevaatio-alterina.
0: Susi kattelee siellä, ei huono.
2: Ei apua, jos tolleen tanssit, niin se puree sua.
1: Mutta sieltä tietää, mistä tansseista niin sudet esimerkiksi tikkaa.
2: Loistava kysymys.
0: Okei, eli pitäis mun käydä siis Tanssii tähtien kanssa -ohjelma läpi, että mä selviin tämmöstä suden kanssa
1: luonnossa. Tarvii, sitten tässä on niinku, että jos toi tanssi ei futaa, niin sit lähde menee. Mut rauhallisesti, ei saa juosta. Ja sit jatkaa matkaa, vaikka se tulee perässä. Ja sit jos se yrittää purra, niin sit pitää laittaa hanttiin. Tässä lukee, panen vastaan mahdollisimman voimakkaasti ja äänekkäästi, potki, lyö, huuda ja tämmösille. Ja sit viimeinen kohta, että ilmoita viranomaisille, että jos susi käyttäytyy uhkaavasti, niin soita 112. Ja sitten jos se ei ole uhkaava, niin sit ilmoita vaan oman alueesi petoyhdyshenkilö. Mutta mistä me tiedät, että oliko se uhka?
2: Niin.
1: Silleen, haloo 112, täällä on susi. Ja sit se on silleen, okei, no oliko se uhkaava? No, se kuiskas mun korvaa. Jos vielä näen sut tässä tiellä, niin vittu. Mä keitän sut tervas läski. Sanoit, jos sä tuut vielä tänne, niin mä revin sun pään.
0: Joo, anteeksi,
1: on toi uhkaava. Toi uhkaava kyllä.
0: Mutta anteeksi, sanotko on sotte, nyt ei kuule, kun siellä joku musa soi. Siellä tausta.
2: Joo, ihan hengästynyt, kun on tanssinut.
0: Onko toi Bonnie M's? Joo, ei kun mä tanssin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Moni voisi ajatella, että Tuukka on vähän hullu, mutta Tuukka, et missään nimessä. Sä et ole hullu. Sä oot vaan intohimoinen. Sä oot intohimoinen Spider-Man limonaadin nauttija. Ja sitä ei nyt kaupoista ole tällä hetkellä ainakaan saatavissa. Ja se on ollut sulla suruna puserossa tässä jo. Siis yli vuosikymmenen.
2: No ei ihan noinkaan. Mä nimittäin, ei tästä ole, olisiko se ollut viime vuonna vai milloin puhuttiin joskus täällä näin, niin sitten mä vasta muistin.
1: Aa, trauma heräsi.
2: Joo, just näin. Vanhat haavat, mitä mä luulin, että mulla ei edes ole, niin aukesi täysin levälleen. No. Nyt sieltä pulppua verta.
1: Ja tämä pitää ratkaista, ja senpä takia me aiotaan nyt runtata sitten Spider-Manin mukka takaisin kauppoihin, tai ainakin sitä on Tuukalle
2: mä
1: saatava.
2: Mä maksasin tosi paljon rahaa, että mä pääsin nyt maistamaan sitä.
3: Paljon.
1: Minkälaista summista me puhutaan?
2: 300 euroa. Jos mä saisin nyt lasillisen sitä.
1: Lasillinen 300 euroa. Älä sano heti sit sitä tonne, koska me soitetaan nyt jonnekin myynti. Mä löysin siis Hartwallin, sä sanoit, että Hartwall. Et Hartwallin myyntipalvelu.
2: Mä sanoin, että sä sanoit.
1: Mä otin ammattilaisosasto. Täällä on ammattilaiset myyntipalvelu, ravintolat, niin kokeillaan, lähdetään tosta soittamaan. No niin. Hälyttääkö täällä edes kukaan ja mikään, että mitä sieltä, kuuluuko siltä mitään?
4: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun.
1: No niin, aina.
4: Welcome to Hartwall Sales
3: Service.
4: Welcome to Hartwall Sales Service.
2: Well, thank
4: you so much.
2: Jos haluatte
4: tehdä valinnat suomeksi, paina 1.
2: No niin.
1: Beep.
4: Om du vill göra dina val på svenska, tryck 2. If you want to make selections in English.
1: Mut eikö se jää aina, tiedätkö, sillä lailla sitten, se menee tästä yli.
3: Kuunnellaan.
4: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun. Welcome to Hartwall Spesialty.
1: Tuleeko tämä uudestaan?
3: Täällä on siis se tilanne, että me ei pystytä painamaan täällä meidän systeemillä.
4: Jos haluatte tehdä valinnat suomeksi, paina 1.
1: No, mä soitan tästä. Mulla menee, ei kun näissä on kaikissa tossa. Mä soitan tästä näin nyt. Tämä ei parasta, mutta tällä me mennään. Joo. Ja ykkönen. Näin.
3: No niin.
2: Jos sä kokeile laittaa toi.
4: Jos haluat tehdä tilauksen, paina
1: 1 vai? Sanoitko se niin?
4: Joo. Tai reklamoida. Paina 2.
1: Onko tämä reklamaatio? Kumpi tämä nyt on? Yksi tämä
2: reklamaatio.
1: Mutta sitten ei vastaa. Kun niitä
4: otetaan.
1: Mä painan 1. Mä en varma mikä se oli.
4: Eli kaikki linjamme ovat tällä hetkellä varattuja.
1: Älä
4: vittu. Palvelemme teitä mahdollisimman.
1: Ei voi olla tässä.
2: Vai joku hyvä biisi.
4: Tilauksen teet helposti myös osoitteessa juomamaailma.fi tai juomamaailma.
1: No ei varmaan helppoa mennä ainakin netti. Tämä on aina tämä sama.
3: Joo, jes, hyvä biisi.
1: Mikä biisi me kuunnellaan?
3: En mä tiedä, kuunnellaan nyt.
1: Haloo, anteeksi, nyt vähän kuuluu huonosti. Kuka siellä olikaan toisessa päässä?
5: Patrick,
2: se ei kuule, kato, kun sun se piuhki.
1: Mä otan tästä. No niin, kuuletko Patrick nyt minua? Hyvä. Mä otan sut vielä tuolta, että mä saisin sut tänne kaiuttimeen. Anteeksi vaan pieni hetki täältä. Näin, nyt meillä on Patrick. Kuuletko?
6: Kuuletko?
1: Loistavaa. Hei Patrick, me soitetaan täältä Radio Suomi-Popin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta. Onko tää nyt myyntipalvelu? Voidaanko me tehdä juomatilaus kauttanne?
6: Juomatilaus meidän kautta.
2: Joo, mä haluaisin tilata 2 lavallista sitä Spider-Man limua, kiitos.
1: 2 lavaa.
6: Spider-Man limua?
1: Joo.
2: Sitä sinistä.
6: Mieleen kyllä vaattaa Spider-Man limua. Tää on joku pilapuhelu nyt.
2: Ei oo pilapuhelu, ei oo.
1: Onko Spider-Man limu siis? Tää ei oo pilapuhelu, mutta meillä jäi semmonen käsitys, että Spider-Man limu olisi Hartwallin tuote. Onko se poistunut tuote teillä?
6: Ei ole kyllä ainakaan mun tietääkseni ollut.
1: Ikinä?
6: Spider-Man limuu meillä ikinä. Tai siis en voi sanoa ikinä niin kuin historiassa, mutta ainakaan siinä historiassa, mitä mä oon täällä ollut, niin Spider-Man limuu.
2: Se on muuten koffin limu.
1: Se on muuten koffin limu,
3: Patrick. Ai luoja teidänkaan.
1: Okei, tää menee nyt Patrick meidän piikkiin, koska
3: Anteeksi, Patrick, mä oon siis niin pahallani.
6: Noin menee kuule välillä aika hyvin sekaisinkin.
1: Ai.
6: Onko Coca-Colaa?
1: Joo.
3: Niin kuin näin on voinut, edes ne on nyt viikon tässä puhunut Spider-Man limusta ja ne ei vitti nyt tsekkaa, että onko se teidän tuote vai kenen tuote.
1: Me
3: tässä mä oon hyvin pahoillani.
1: No hei, ei auta mitään, me ei saada sitä, mutta nyt kun satuit vastaamaan siellä, niin laitatko Patriksen mun perinteisen harmaa tilauksen tuohon viikonlopulle tuleen koodilla Juuso,
6: joo.
1: Tiedät mistä puhutaan, niin saa laittaa
6: joo.
1: Taas lavan. Kiitos ja oikein mukavaa aamu jatkoa sinne sinulle. Kiva, kun vastasit.
2: Ja pahoittelut.
3: Pahoittelut, heippa.
1: Hyvä, kiva. Moi. Sinä sanoit, että se on Hartwall.
3: Te soititte sinä... väärää firmaa.
2: Se Hartwall tuli sun suusta
1: ei
2: alun perin.
1: Varmaan.
2: Ei aivan varmasti, aivan varmasti tuli. Mutta tänne laittoi Lasse viestin, että ei ole Koffin limu, mutta ei Koffman. Kenen limu se nyt
1: no,
2: on?
1: No mitä on se nyt jonkun limu oltava? Tää selvitetään.
2: Spider-Man limut

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu, on kyllä taas.
7: On se.
8: On.
7: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä se oli se kysymys?
2: Oletko kolhinut?
1: Itse ai kolhinut?
2: Flänässä vuoden sisällä. En kyllä, vain kerran kyllä useammin. Kolhinut.
1: Kerta.
2: Kaksi ainakin, Juuso.
1: No en mä muista sitä. Mähän vastasin, että mä en muista kaikkea.
2: Niin, no sille... mä laitan kyllä useammin.
3: Okay. Onko sattunut silleen oikeesti?
1: Niin, ei
3: silleen
1: pahasti vähän.
2: Ootko joutunut vuoden sisällä muuttamaan tai perumaan tärkeitä menoja alkoholin käytön takia?
1: No kerran.
2: Risteilyltä et mennyt ensinnäkään kotiin.
1: En mennyt omaan kotiin, joo.
2: Niin? Niin. Onko ollut muita?
1: Ei, mutta se ei ollut sovittu tavallaan, että tämä olisi tavallaan sovittu.
2: Kyllä meidän piti viime kesänä monesti, meidän piti mennä vaikka aamulla golfaamaan, niin sä olit krapulassa.
3: Monesti.
2: Kyllä useammin.
1: No, tota mä en nyt kyllä muista. Mut mähän sanoin,
2: sinulla on, no niin, no, tässä on sulle sanoo? Tulos. Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin.
3: Joo. No.
2: Me naisten sivulla on siis tämmöinen testi, missä voi testata oman suhtautumisen. Tai suhteen sanoa, että alkoholin kanssa.
1: Niin
2: kuuntele, älä hei, kuole hiljaa.
1: Aha.
2: Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin. Pyri vähentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan ihan kokonaan. Pohdi, mistä tarve juomiseen kumpua ja missä tilanteessa tunnet tarvitsevasi alkoholia. Jos vähentäminen
1: no
2: tuntuu
1: vai
2: ole hiljaa.
3: Mä arvasin.
2: Jos vähentäminen tuntuu vaikealta, hae ammattiapua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.
1: A. Niin.
3: Eli mihin saatat yhteyttä?
2: Älä selitä. Kieltäminen on ensimmäinen. Sehän on.
1: Ei, mä vaan sanon, että nämä testithän on aina semmoisia, että sun ei tarvitse, kun tiedät sä, niin kun tulla siihen testiin semmoisessa lonkeron sinisessä paidassa, niin sulla on jo siinä kohtaa niin kuin liikakäyttöä.
2: Toi just, menee, toi on selittelyä.
1: Niin, ne menee niin helposti lipsahtaa noissa testeissä.
2: Siitä, this is intervention.
1: Sä juot, tiedät sä, pääsiäisenä lampaan kanssa siinä, niin sä otat oikein hyvän pullon punaviiniä ja huitaset kitusiin, niin se on heti hirveä halo.
3: Niin
1: no. Se on näissä testeissä se, että sehän on, kun se... Ja joo, se on varmaan terveydellisesti, kun nämä lääkärit näitä tekee, näitä testejä ja muita, niin siinä ei oteta huomioon niin kuin ihmisen esimerkiksi pituutta, painoa ja elämän tilannetta.
3: Niin esimerkiksi Juuso, jos sä laitat risottoon viiniä,
1: niin.
3: Niin hirveä halo.
1: Koska se pitää juoda se sinne, kun sä avaat sen valkkaripullon, niin
3: pänikä,
1: seinähän
3: Juuso,
1: se menee sitten. Ja tota, se mä haluan kanssa sanoa tähän, Tuukka, vielä, että tota...
3: Tuukka, kuuntele, kun sulle puhutaan.
2: No, sano vaan.
1: Niin, mä haluan sanoa vaan sen, että... Nämä vääristää.
2: Ei mikään vääristä mitään.
1: Nämä vääristää tuloksia tämmöistä. Ja hei, siinä pitäisi olla semmoinen lapsivähennys, se perhevähennys.
3: Mikä perhe? Mitä on niinku?
2: Ai Juuso soittaa.
3: Ai sä saat ai niinku yhden päivän kuukaudet per lapsi.
1: Niin, koska se, että mulla on niin raskasta mun elämä, niin mun pitää saada vähän vähennys tuossa testissä.
3: Niin.
1: Mistä biisi soi?
2: No,
1: se, että
2: sä laitat tämmöisen biisin soimaan tähän, niin kertoo jo omaa, ihan omaa tarinaa.
1: Mä en tiedä, mistä tää tulee.
2: Joo,
1: en mäkään. Kuka soittaa?
2: Joo, tuskin kuka soittaa. En mä kuule mitään.
1: No, haluan myös sanoa sen, että jos tehdään tommonen alkoholin kulutukseen liittyvä testi, niin... Ei mun ääni ole kuulosta tolta.
2: Kuulostaa, kun mutta, sä nyt selität, Juuso.
1: Mä voin sanoa, että
2: mä huolehdin susta
1: mä
2: tässä.
1: Mä ymmärrän, mutta täytyy sanoa, että mitä me ollaan vuoden aikana tässä sun kanssa menty. Ja kiitoksia vaan kaikille, jotka on seurannut niitä. Niistä on osa meinaa vuotanut tonne nettiin ja muuta, niin tota...
2: Ei
1: sullakaan tuukka ihan hyvin mene.
3: Itse nyt on pakko ihan vähän puuttua, enkä nyt puuttu siis
1: niin
3: sen enempää. Mutta jos tässä nyt mä... Katsotaan viikon sisältä otamaan vaan Iltasanomat, niin... Kummaa tämmönen känniteilailu tuolla ehkä kenties noussut lehti. Ja TikTokissa
2: yes,
3: aika isosti.
2: Viimeisen 5 vuoden ajalta. Kaksi
3: aika,
2: kertaa.
3: Aika
2: ja mikä yhdistää, Juuso, minun edellisiä, niin sinä.
1: No toi on totta.
2: Joo.
1: On totta, mut on
2: eli,
1: muuten...
2: eli sun nämä ongelmat läikkyy munkin elämään ja se ei ole ok. Juuso.
1: Vai?
2: Mulla ei ole turvallinen tila.
1: Ootko sä tuonut sen mun elämään?
2: Onko se mahdollista? Sä oot elänyt hänen kanssaan pidempään kuin minä. Onko teillä ollut mitään historiaa?
1: En mä ollut missään.
2: Minkä?
1: En mä käynyt missään silloin.
3: Ollaan me ehkä joskus käynyt niinku Tuukka, että jos muistellaan, niin ollaan niin me saatettu niinku
2: siis
3: pyörähtää.
2: Siis te käytte vuosittain jos... juomassa Juuson äidin nimipäivien, vai oliko se
3: mun
2: sun äidin?
3: Mun äidin synttärit.
2: Niin.
1: Ei me käydä juomassa, kun siis syömässä.
3: Vedettiin ihan hirveä.
1: Nyt.
3: Mut kerran vuoteen. Tää pois. Muistetaan nyt
4: sitten.
5: Turvallisempi yes tila.
1: Niin just. Turvallinen tila.
2: Mm. Näin se on.
1: Mutta täytyy sanoa, että on kyllä...
2: Juuso on niitä, jotka ottaa saunan päälle hauskasti 3/4 hötsöntöttö.
1: Tämä. Ja heti kuulosti paljon rennommalta. Just tää. Nyt mä arvostan tätä viestinlähettäjää.
2: Kyllä joku välitulo pitää tehdä, jos Juuso dokaa jo lampaakin kanssa. Joo, kyllä. Samaa mieltä. Mutta
3: hei,
1: mut hei, täytyy sanoa, että kaksi hauskinta videoa multa myös vuoden sisään, mitkä liittyy tämmöisiin juhlimistilanteisiin, on se, kun Tuukka nukkuu spa-matkoilla aamulla jo taksissa. Reissu
2: se,
1: on vielä edes alkanut.
2: Siitä, että meillä oli... Se johtui siitä, että meillä oli eilisenä päivänä ollut saunailta.
1: Saunailta oli, kyllä. Heitin itseni löylykaulaa kauhalla päähän varmaan, ja siksi nukuin koko reissun siellä.
3: Tuukka, viekö se dokaamisen pois, jos teillä oli saunailta, niin ei niinku lasketa.
1: Ja toinen El-klassikko, keskellä golfkierrosta meikäläinen kertoo tilanteita, niin siellä joku kaveri painaa kenkerusi golfautolla väärään suuntaan ympyrää, niin kyllä tässä on ongelmat kaikilla.
3: Ja kaikki tietää, mihin tämä menee.
2: Edelleen, Juuso. Yhdistän sen ongelmani sinuun.
1: Mihin tämä menee?
2: Yhdistän ongelmani sinuun.
1: Hei, näin se on. Tämmönen symbioosi tässä.
2: Hyi olkoon. Törkeä taklaus.
3: Hei, mulla on idea. No. Tehkää podi.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta tarkkaan, mihin mä oon nyt innostunut, että mä haluan mennä. Tää on ihan uskomaton nyt taas sarjassamme.
2: Onko se, löytyykö työväenopiston sivuilta
1: ei,
2: tää?
1: Ei. Kun mä löysin tämän TikTokista jostain ulkomailta, jostain yli Kanadasta. Se näyttää niin siistiltä, että nyt mä yritän saada mun ystävää yhtä Savinaisen Anttiin mukaan lähteä tänne mukaan.
2: Onko se jotain näitä sun, onko se yhtään linjassa sun nykyisten harrastusten, eli siis sienten kuivaamisen?
1: Ei.
2: Ja
1: luonnon kanssa toki kyllä tekemistä. Okay. Mutta siis sellainen, tiettäkö, että mennään sellaiseen kopperoiseen jonnekin tyyliin suonlaidalle tai jonnekin metsänlaidalle.
2: En tiedä.
1: No mennään sellaiseen kopperoiseen, missä on nähty usein karhuja ja susia ja kaiken maailman tällaisia elukoita.
2: No joku riistatorni.
1: Joo, ei semmoinen. Ei täällä ole metsästyksenkaan mitään tekemistä, vaan tämä on nimenomaan sellainen, että sinne voidaan mennä vaan, sinne saa mennä katsoa. Semmoinen kopperoinen, että semmoinen ihan pieni leikkimökin näköinen, missä on sitten ikkuna siinä edessä.
2: Onko siinä savupiippu?
1: No ei ole savupiippua.
2: Mä mietin vaan, että onko se, että jos tulee kylmä.
1: No mutta se savupiippu.
3: Voiko vetää röökiä?
2: Toikin, koska se karhu ei välttämättä heti tuu, niin siinä saattaa alkaa tekemään mieli vetää
3: röökiä. Mutta siis onko noin semmoisia koppeja, missä on semmoinen, että sieltä voi valokuvata?
1: Just valokuvaajat semmoinen.
3: Mä oon katsonut näitä luonto-ohjelmia. Siellä joku voi olla vaikka niinku 2 viikkoa putkeen
1: niin voi,
3: ja sitten se näkee minuutin sitä nolleen.
2: No nyt.
1: Just näin. Niin tää on
2: nyt huudellaan sitten elämäntarkoitusta. Joo.
3: Ei kun oikeesti.
1: Nimenomaan. Ihanaa, että Tuukka kerrankin ymmärtää, vaikka vähän asiaton toi röökikysymys olikin, mutta just eihän siellä ole savupiippua, eikä siellä voi polttaa tupakkia, koska se karhu haistaa monen kilometrin päähän sen.
2: Niin totta.
1: Että jos siellä vetää kessua.
3: Paitsi jos tuulee eri suuntaan.
2: Niin.
3: Kato ne haiskaa, tosiaan pitää aina funtsia. Tästä metsästyksestä mä niinku selkeästi tiedän eniten tässä niinku studiossa.
1: Ei, en mä oon menossa metsästään.
2: Se on muuten huomattu. Kyllä näin, se on ihan totta.
1: Tuukka.
2: Ja sä vanhana sudenpentuna osaat tietysti häivyttää se, että vaikka sä vetäisit pikkukartsan Bostoniin siinä, niin sähän osaat tehdä semmoisen pienen tuuliviirin.
3: Aina pitää mennä tuulen mukaan.
2: Niin.
3: Pitää mennä aina vasta tuuleen, kun lähdetään karhuun kaatamaan.
2: Joo.
3: Koska jos mennään myötä tuuleen ja karhu on siellä eessä, niin sittenhän se ottaa sen dunkiksen sitten ihan heti.
2: Se pääsee.
3: Niinköhän se noin.
2: Kyllä se
3: yhtä kaikki tuuli meinaa paljon siinä hajuissa.
2: Kyllä.
3: Se on niinku tärkeä juttu.
1: Okei, no pointti on vaan se, että mun mielestä se olisi kiva mennä sellaiseen, ja siis tämähän on mun ajatuksissa, mähän on jo siellä osaan kaikki jotain retkijuttuja mukamassa, että mä voin silleen, mä jään ihan valmiina mennä sinne.
2: Minulla niin, on tässä trangia.
1: Ystäväni kanssa, trangia. Ja sitten siellä pitää olla ilmeisen hiljaa ja muutenkin niin kuin keskittyä siihen touhuun, koska sitten se saattaa hetkellä millä hyvänsä tulla sen alle sieltä kulman takaa. Mutta mä oon mielessäni siis maalannut tämmöisen maailman, että mä oikeasti meen sinne.
2: Kyllä tulee tämmöinen karhutiina, karhukuiskaaja.
3: Kyllä mä mieluummin Tinni sun kanssa sinne lähden, koska viimeksi kun mä oon Juuson kanssa lähtenyt niin kuin ajatuksen tasolla nuuksia,
2: no
3: niin mun piti antaa sulle pippelille pusu.
2: Totta, ja toi oli. Ja mä en edes pyytänyt sitä, että se vaan jotenkin meni siihen meistä riippumattomista syistä. Niin tää kertoo jo sitä, että meitä ei ole ehkä tehty yhdessä eräilemään.
1: Joo, mä menisin just siis.
3: Me mennään markkinoille ja pelaan golfia.
2: Niin.
1: Mun koko pointti tässä oli siinä, että jos mä menen sinne kopperoiseen, että mä olisin kysynyt teiltä jotain, että A, että pärjääks mä siellä, tai B, ylipäätään teidän keloin, mutta sitten tämä menee tähän aina. Mä en muistanutkaan, että eräilyssä, kun puhutaan tai eräilystä, niin tämä menee siihen, miten te kaksi olette nuuksia.
2: Haluatko Tiina rehellisen, saanko mä antaa rehellisen vastauksen tuohon, mitä sä haluaisit varmaan ehkä tietää?
1: Jos on noin jyrkkä, niin kuin toi sun lähtö tuohon lauseeseen, niin mä en ole varma.
2: No kun tätä mä arvasin, että sä et ole valmis totuudelle, minkä mä voisin sanoa tässä.
1: No.
2: Sä voit tehdä ton. Sun ystävän kanssa, mutta nyt mä kuulin vielä, mikä tämä ystävä on. Niin siinä on kyllä kaksi semmoista asfaltitallaa ja kekkerussia. Siinä on semmoisia oikein niin kuin city boy, city girl tuolla.
1: Miten niin?
2: Siis nämä ei liiku edes, jos niillä on henki päällä, niin ne ei liiku edes niin anniskeluravintolasta toiseen, joka on vieressä osoittaa, että ne menee taksilla.
3: Juu.
2: Niin tällä vaan, että tämä teidän luontosuhde on helvetin kaukana tässä vaiheessa.
1: Antti osti polkujuoksukengätkin, me pärjätään ihan.
3: No siinä tapauksessa.
2: No joo, olisit ton sanonut heti. No kyllähän myös Antilla on polkujuoksukengät. Joo, siinä. Kyllä, karhu ei tajukaan, kun Antti yhtäkkiä polkujuoksukengillä hippasee sua yli siitä, niin jumalista.
3: Siinä alkaa maisema vaihtua.
1: Nyt te vaan vittuilette, hei. Nyt te vaan vittuilette.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat.

0: Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli vaan mieleen, että oli eilen mä tajusin, että mä oon jäänyt semmoiseen niin kuin ansaloukkuun, mistä mulla ei ole, mun kyllä niin kuin järki sanoo, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin mä teen, mutta silti mä toimin kuitenkin sen mukaisesti. Ja siihen liittyy kaupassa käynti. Siihen liittyy ennen kaikkea nämä koolla varustetut kaupat, josta löytyy näitä pirkkatuotteita. Mm-hmm. Kun nehän tekee sitä, siis varmaan tekee jotkut muutkin tuotteet, mutta musta tuntuu, että varsinkin nämä pirkkatuotteet on tunnettuja siitä, niitä ei ikinä voi ostaa niin kuin yhtä. Kun ne on aina jossain semmoisessa, että kaksi jollain hinnalla. Se alennus ei ole iso. Se ei ole hirvittävän iso. Mutta se on joitain, riippuen vähän tuotteesta. Se voi olla vaikka muutaman 10 senttiä. Mä en perhana pysty jotenkin ostamaan sitä yhtä sieltä, vaikka mun tekisi mieli. Mä olin siis eilen, lähdin tekemään vielä iltasella vähän, tai iltasella, mutta siinä 5 aikaan lähdin tekemään muita työhommia ja tajusin, että hei vitsi, mä en ehtinyt oikein syödä tuossa kotona, että mä pysähdyn nopeasti tuossa pienessä koossa, otan siitä jotain autoon ja syön sen ja hyppäsin autosta, menin kauppaan ja sitten mä katson sinne, hei, tuossa on tuommoinen tonnikala rieska itse asiassa. No hei, mä otan tommosen ja jonkun jogurtin tuosta, en sen kummosempi. Sitten mä alan katsoa tonnikala rieska, tuossa on, mitä se maksaa? Aha, 2,350. Sitten mä oon sillä lailla, että ei vitsi, eihän mä nyt kahta niitä tarvi. Mä tarvisin sen yhden tähän näin. Mä katson siitä hintalapusta. 3,51 maksaa 2,15 €. Sitten mä oon, 2,05 € se taisi olla näin. Mm-hmm. Okei, tässä on 50 sentin niin kuin alennus tässä näin. Mä oon sillä lailla, että no meen katsoa jotain muuta. Sitten mä meen jonnekin sinne jogurttihyllylle ja siellä taas niin kuin pam, 2,1, 2 tähän hintaan, joka puolelle tulee näitä. Mä palaan sinne rieskyn, mä oon, ei no mä otan vaan yhden, että sehän on halvempi, jos mä otan yhden, okei, se maksaa sen 2,05 € tai 15 €, ja sehän on halvempi kuin se 3,50. Tavallaan käyn tämmöisen niin kuin Jaakobin painin siinä itteni kanssa, että mä voin ottaa vaan yhden tästä näin, että tämähän nyt, tämä menee ihan hyvin näinkin. Sitten mä menen kassalle ja mä katson, mulla on 2 niitä rieskoja. Mä en, mä en niin kuin pysty.
2: Koska sen toisen hinnaksi tulee niin häviävän pieni, niin se on pakko ottaa se toinen.
1: Ei se ole. Se toinen siinä on just se ongelma, kun se ei ole järjellä ajateltu, niin ei se ole edes niin kuin, se ei ole mikään megalomaaninen se alennus. Mutta mä en pysty jotenkin olla ostamatta sitä. Ja silti ei mulla tule siitä niin kuin hyvä mieli. Sitten mä menin autoon, mulla oli sinne 2 rieskaa. Mulla oli paha mieli.
3: No söikö sä ne molemmat kuitenkin?
1: Mä söin ne molemmat. Mutta se oli liikaa. Se oli liikaa. Ei olisi pitänyt syödä niin paljon, mutta minkäs teet, kun sulla on 2 rieskaa siinä. Se yksi menee, sit sä katsot sillä lailla, no en mä tuota tarvitse, mutta tossa toi huutaa mun nimeä. Sitten mä vetelin sen toisen menemään siitä pois. Mutta
2: on se pienestä.
1: Ton takia mä en niin mielellään näissä kaupoissa käy, koska...
3: Mutta eikö S-ryhmän kaupassa sitten mukaan?
1: Ei, ei ole samalla tavalla. Ei ole yhtään samalla tavalla. Voi siellä jotain olla, en mä nyt mene suoraan sanoa, koska jos mä sanon, että ei ole, niin sitten jengi huutaa, että on. Mutta ei ole yhtään samalla tavalla. Et kyllä se on mun mielestä ton Pirkka-brändin juttu. Okay. Se on aina niin kuin pareina pitää melkein. Pareina tai 4 setteinä ostaa. Tosi useinhan tämmöisenä perheellisenä se on ihan ok, että jos siellä on jotain...
2: Jogurtit
1: tai salaattijuustokuut tai viilejä saa 4,2 €, niin sehän ei ole mulle mikään niin kuin sillain ongelma. Mutta että sitten mä hyppäsin eilen niin kuin hetkellisesti semmoisen oikeasti yksinäisen sinkun elämään, joka viilettää tuolla yksin autollaan ympäri
3: uutta maata. Sulla on kyllä niin kuin... Minkälaisia addiktiiveja tässä nyt haluaa käyttää? Traaginen ja jännittävä elämä. Ja selkeästi toi oli jäänyt mieleen, että se eilen kävit tämän Jaakobin painin ja sit sä astit 2 tonnikalariaskaa.
1: Joo.
3: Niin jännää on.
2: On se.
3: Sä oot vähän semmonen Pasilan jännä mies. Et jännähän se on. Mutta se on pienistä jutuista, se pitää elämän tuommoiset taistelut koota.
1: Mutta miten toimii?
3: Tuolla tavalla ne oli käynyt.
1: Sä tulit Tuukka mun mieleen siinä. Mä mietin, että mitä olisi Tuukka tehnyt tässä tai mitä Tuukka tekee siinä tilanteessa.
3: Mulla ei ole sitä plussakorttia ikinä mukana.
1: Tarviiko siihen sen?
3: Kyllä ne yleensä on, siis ne tarjoukset on
1: niin onkin muuten.
3: Ja mä oon hommannut kyllä plussakortin, mutta mä en tiedä missä se on.
1: Niin just.
3: Mä en ole jotenkin osannut sitä liittää tuohon. Ja kun mä en ikinä
2: edes maksa täällä. Miksi
3: just toi on mun ongelma. En mä jaksa mitään appia siinä kassalla.
2: No kun sä maksat kuitenkin puhelimella.
3: Niin, en mä jaksa kaivaa sitä appia esiin.
2: Ja.
1: Mä en oo sitä appeista niin
3: kuin... Mikä tuo appin nimi on?
1: Varmaan plus. Just näin.
2: Joo. Se on kyllä
3: ei,
2: aika
3: mulla
2: kätsy.
3: Ei mulla ole sitä appia näköjään.
2: Joo, mutta se on aika kätsy. Siinä se on, kato heti.
1: Mulla se on, kato tässä kortissa, niin kuin tässä ihan tässä mun mun vekselikortista täällä suoraan. Tai itse asiassa varmaan näissä kaikissa. Mullahan näitä riittää. Meinaa näitä erilaisia kortteja tässä näin, niin mä katson, että joo, mulla on näissä kaikissa tää valmiina. Et mä,
3: niin, niin tollaan se pitäisi mullakin olla, mutta ei ole.
1: Joo, se pitää jotenkin, kun sä tilaat sitä.
2: Ei niin se on vaikea.
3: Ei, nyt on jo niin vaikeasti selitetty kaikki, että on se vaikea.
2: Ei se ehtinyt sanoa mitään.
1: Mutta toihan on totta kai, tollahan sen saisi taklattu, että jos mä poistaisin sen noista korteista, niin sitten mä voisin jotenkin aina turvautua.
2: Ja siis kattokaa, tämähän on siis maailman miellyttävin tällaiselle pennihiirelle, niin kuin minä olen tämmöinen pennihiiri, Tuukkaan he kiinnostaa yhtään ja Juuso kiinnostaa vähän. Mm. Niin täällä on esimerkiksi, mulla on plussarahaa kertynyt 10.38 syyskuussa, ei kun lokakuussa alennukset 21.37 ja kattokaa. Säästösi 12 kuukauden aikana 111,25 euroa.
1: Ai se pyöräyttää tommosen vielä.
2: Penni

0: Valtteri täällä seurailee kuule. Ja sitten tänne tulee näitä edut ja sitten sun pitää, sä voit lunastaa näin tästä vaikka, no en mä nyt näitä kenkiä tarvitse, mutta täällä on vaikka limukkaa oli yksi päivä, niin sitten mä lunastan sen oma etu. Niin sitten se alkaa tunnistaa, että mä ostan vaikka Sprite Zero 6-päkkiä, näin? Niin sitten se antaa mulle alennushinnan siihen.
1: Hei!
0: Niin.
1: Mä latasin nyt tämän sovelluksen, mitä mulla ei ole edes ladattuna.
0: Niin tuliko niin, tota,
1: täällä on, hei Tukka Armas Herman, näin. Niin täällä on mun kortti.
0: Kato!
2: Siellä se sulla on.
1: Säästösi 12 kuukauden aikana 10 euroa 11 senttiä.
0: No vähän vähemmän sä oot sitä
2: nyt,
0: käyttänyt.
2: Sulla, nyt sä huomasit, että sulla on toi applikaatio. Meepä tänään johonkin tommoseen kauppaan ja mene semmoiselle hyllylle, missä mieti mitä sä haluat ja mene kattoo sinne, niin, että miten sä reagoit siinä kohtaa, kun siinä on se. No sä otat varmaan sen. Mä jotenkin ajattelin, että sä vaan otat sen, niin kuin, sä otat sen 2. Sulla ei ole ongelmaa ottaa niitä 2. Oli se mikä tahansa tuote, vaikka sä menisit hakemaan vaan 1.
0: Ei niin.
2: Onko mä oikeassa vai toimiks se niin, että sä ajattelet, että no kun mä tarvin nyt vaan 1, niin mä otan tän 1 vaan tästä.
1: No kyllä mä varmaan toimin noin, mutta toimin mä millä tavalla tahansa.
2: Niin.
1: Niin mä en tuu tähän kertoa sitä taistelua siellä kaupan hyllylle, että uhlat ei aikaa, sen mä lupaan.
2: Okei. Mutta Tinni, mä sanon tosta.
0: Mä sanon
2: vaan tosta sun, kun se sanoo sulle, että kuinka paljon sä oot säästänyt, niin paljon. Mullehan toi olisi kertonut toi appi nyt ton rieskahomman jälkeen, että hei Juuso Petteri Mäkiläinen, säästit 50 senttiä, vaikka todellisuudessa mä en säästänyt 50 senttiä.
1: Säästitpä.
2: Ei, mä olin saanut 2,15 hintaan sen leivän.
1: Ei, mutta
2: mä
1: sä
2: hävisin.
1: Säästit. Sä olisit joutunut ostamaan sen jogurtin, mistä sä puhuit. Nyt sä ostin vain 2 leipää.
2: Ei, mä ostin silti myös
1: sen jogurtin. Sä kuitenkin sen jogurtin. No olisit kertonut tuo heti kärkeen. Nyt tää oli ihan valtava tarina. Tää oli ihan valtava tarina. Nyt sä oot syönyt Juuso niin, että napa rutkaa, niin 2 rieskaa plus jogurtti.
2: Kyllä.
1: Täältä se on. Sun pitää löytää se kulma, Juuso, vaan millä myydä. Koska tämähän on nyt ihan käsittämätön store. Sulla on napa paukkunut eikä ole kunnolla, kun oot syönyt välipalaa.
0: Autos.
1: Nyt ota tästä rieskaa, Juuso. Anni, mä leiväsen sulle.
2: Yes. Saako noita saa 2 ihan normaalilla hinnalla?
1: Ihan mun rakkaimmille ystäville. Nää ihan ilmassa.
2: Ai vitsi. Näin se on. Tuukan K ei petä missään kohtaa. Mutta mä en olisi säästänyt. Mä hävisin 1,25 euroa ja vähän lihoin.
1: Nyt mä laitan Juuso sulle 1,25 euroa mobiilipeliin. Sä pidät turpas kiinni.
2: No tolla se tietysti ratkeaa, ainakin hetkellisesti.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato ite. Kato.
3: Taas naapuri.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Just. No niin, tervetuloa taas Tuukan vakoilukorneriin. Mä just tajusin, että tällä jutulla ei ole välttämättä mitään tekemistä vakoilun kanssa suoranaisesti. Mutta tää on jännittävä. En tiedä, onko tää edes jännittävä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Okei.
1: Mut jos, hei, mä sanon sulle tämmösen vaihtoehdon, Juuso. Jos ei tää hivele sun vakoiluhammasta.
2: Joo.
1: Tossa on muuten uusi sanonta sulle. Niin sit sä saat pyytää uuden vakoiluutisen. Ja se on ihan jo otsikossa. Siinä on sitten vakoilusana.
2: Okei, eli mä voin niinku stopata tän farssi, jos tota
1: niin,
2: silti
1: no,
2: tuntuu.
1: Kuuntele nyt loppuun.
2: Joo, kuuntelen.
1: Mut me voidaan, joo.
2: No, mä kuuntelen.
1: No niin, nyt mennään sitten Italiaan.
2: Okei.
1: Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi, että nyt me kuulkaa rouvat ja herrat takavarikoidaan tämmönen luksusjahti nimeltään Sherazade.
2: Yes, otetaan se toinen uutinen. Ei toi tosta.
1: No, lue itse. No miten sä luet ton nimen tossa?
2: Toukokuussa 2000 Italian hallitus määräsi takavarikoidaan luksusjahti
1: Eikö siinä on yksi tavu vielä välissä?
2: Sherazaden.
1: Niin.
2: Sherazaden. Eikö se kuulostaa saksalla?
1: Kavereiden kesken Sherazade.
2: Sherazade.
1: Joo.
2: Joo.
1: No niin.
2: On paha.
1: No niin, just näin. Ja tällä laivalla on arvoa niinkin paljon kuin 660 miljoonaa.
2: Ne on kalliita tuommoista potskit.
1: Ja se oli ollut kunnostettavana täällä Italian Toskanassa Marina di Carrarassa.
2: Kuulostaa pastalta, mutta uskon nyt, kun sanot.
1: Ja minkä
2: mistä tämä juttu nyt ensinnäkin, jos tämä sun päästä?
1: Ei, niin hyvä. Tämä on Ilta-Sanomista.
2: Okei. Okay.
1: Ja minkä takia tämä takavarikoitiin, tämä Sherazade?
2: Tiedätkö sä, mistä toi Sherazade on muuten hyvä?
1: No.
2: Että jos haluaa saada pikkasen lounasruokaan potkua, niin mä yleensä laitan pari tippuja Sherazadeen sinne.
1: Niin.
2: Joillahan se alkaa, tiedätkö, se käy sillä tavalla, että esimerkiksi Tinnillä nyt, tämä on ikävä puukko hänet tässä, mutta hänellähän on se, että jos hän laittaa tota pikkasen vaikka just pastaan Sherazadeen, niin hänellä alkaa sen jälkeen niin kuin peräröiri soittaa Sherazadeen sen jälkeen.
1: No kiitos.
2: No niin.
1: Mutta minkä takia tämä nyt takavarikoitiin, tämä Sherazade, niin se on yhdistetty siis Vladimir Putiniin.
2: Oho.
1: Eli tässä on tämmöinen pakoteosasto myöskin tässä.
2: Joo.
1: Ja se oli siis siellä kunnostettavassa nyt täällä Marina di Carrarassa, Toskanassa.
2: Nyt kaveri lisäsi sinne, ei ollut
1: Marina
2: noin pitkä.
1: Marina di Carrarassa.
2: Ei ollut äsken noin pitkä
1: no,
2: paikka.
1: Niin, siellä se oli kunnostettavana. Ja tota noin, niin tää oli siis toukokuun 22. Ja nyt sitten, tästä ilmeisesti on hirveän kauan aikaa, niin radio, meidän kollegat,
2: niin?
1: Radio Free Europe kautta Radio Liberty. Tuossa muuten, tuossa on radion nimessä on semmoista niinku vastarintaa.
2: Oi, ihan selkeästi.
1: Vallankumouksellista.
2: Siellä ei oteta rennosti.
1: Joo,
2: se kuulostaa siltä.
1: Radio Free Europen toimittaja ja kuvaaja päätti, että no he käy vilkaseen vähän tätä alusta.
2: No, oho, meidän loppu tältä. Niin. No mitä sieltä löytyisi?
1: En pysty, jos ei mulla ole jännittävää musiikkia.
2: Aivan, sori, mä laitan sulle tältä näkötä, että tää katosi, kun mulla oli täällä kaikkea muuta. Mutta totta kai, tossa, jatka.
1: Toimittaja Mark Krutov ja sitten kuvaaja lähtivät nyt sitten katsomaan.
2: Sherazade Casade Marinaraan. Mikä se on?
1: Marina di Carrarassa. Siellä Toskanassa.
2: Vähän lennokas toi loppu sulla edelleen. Carrarassa, Carrarassa, tatarararassa.
1: Sori, mä oon vähän humalat.
2: Ei tästä tule vielä. Mietitään nyt, kannattaa sitä jatkaa. Laittakaa, hei, haluatteko sitten edes kuulla tätä Sherazade-showta? Laittakaa WhatsAppiin. Mä en ole ihan varma, tuukkaan enää. Tää on oikeesti. Mä tulee Carrarassa-housuun tässä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut kaikilla tosi
2: vaikea kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään.
1: No olisit... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista talenttijuttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka Ritokoski myös liittyy seuraamme tähän aamuun. Huomenta, Tuukka.
2: Huomenta.
3: WhatsAppissa epäillään, että yrititkö skipata perjantai-biisikilpailun nukkumalla?
1: Vai olitko valitsemassa perjantai-biisiä rauhassa? Koska mä ymmärrän, että tässä se on, kun me olet Tinninkaan vähän niin kuin naljailleen sille sun perjantai-biisi etsimisprojektille, niin mä olisin niin kuin ymmärtäisin kyllä sen, että haluan niin kuin työskennellä rauhassa sen parissa. Koska me ei Tinninkaan varmasti niin kuin auteta siinä asiassa.
2: No
1: että me naureskellaan tässä, kun sä alat soittaa sun jukeboksia läpi, niin se ei niin kuin jeesaa.
2: Mutta tämä meidän sloganihan, jos se ei kuudelta, niin viimeistään seiskalta, niin ihan siinä.
1: Pysyy marginaalissa.
2: Pysyy marginaalissa.
1: Ihan heittämään.
2: Joo, pahoittelut. En mä pahuuttani tässä näin tehnyt, vaan kirjoittelin tuossa yön myöten yhtä esseetä. Luki vaikeuksista.
1: Okei.
2: Se deadline on sitten tänä illalla. Ja vähän turhan myöhään se aloittelin tosissaan, mutta siinä kun pääsin vauhtiin.
1: Se pitää antaa mennä. Ja antaa mennä vaan.
3: Kun ei auta muuta.
1: Eikä aikaa, sulla ei ole aikaa kaikkea.
2: Ei mulla ollut aikaa, ei vaan ole ollut.
1: Sait sä sitä nyt, onko se niinku aika lailla kasassa?
2: Ei,
1: illalla se on vasta se deadlinekin.
2: Niin, mutta mä eilen kierrottelin sitä, mä muistan, että mä oon kattonut kelloa 2:15.
1: Oho.
2: Siinä sängyssä, ja sit mä ajattelin, että mä luen ton vielä ton yhden niin kuin aineiston tossa noin läpi. Joo. Ja sit jossain vaiheessa on lamput sammuneet, koska mä oon idari ja idiootti. Niin mä en ollut laittanut valmiiksi herätyksiä. Niin kun mä oon laittanut kännykkää, mutta nyt taas huomattiin, että se kännykkä ei mulle riitä. Koska mä siis heräsin silloin, kun mä laitoin Juuso sulle viestiä. Eli
1: joo, just näin.
2: Ja se on kyllä karmea fiilis, kun sä herät, katsot kelloa silleen 6. Mä vielä sanoin itselleni ääneen silleen, mitä vittua? Kestekö se fiiliksen? Mä ihan sanoin ääneen, kovaan ääneen.
1: Sitten se on niin hirveä lähteä, kun tavallaan niin tulee ekaksi kaikki adrenaliinit ryöpähtää sieltä tavallaan nyt ylös sängystä. Ja sit sä tiedät, että sun pitää oikaista sun mahdollisten aamurutiinien läpi käytännössä kaikkien. Vaatteet päälle.
2: Just näin.
1: That's it.
2: Ihan
1: niin
2: kaikki.
1: Se on niin kuin aivan, sä vedät aamulla niin kuin täydet adrenaliiniryöpyt ja sen jälkeen sitten niin kuin alkaa ehkä vähän jossain kohtaa sykä laskea, mutta sä oot niin kuin tunti siitä heräämisestä, niin sä oot jo aivan loppu. Koska sä oot käyttänyt kaikki sun paukut siihen aamun. Niin kuin siihen tunnetilaan, mikä siinä valtaa.
3: Mutta Tuukka, mehän ei jatkossakaan aleta esimerkiksi tiistaina kirjoittamaan ja käymään sitä aineistoa läpi. Kun jos perjantain on palautus esseen, niin me ei vaikka tiistain tai keskiviikkoon kurkata sinne. Eihän.
1: Ei, koska paineen alla työskentelee ihminen on kaikista
2: kyllä parhaan. Jotain täytyy tässä muuttaa. Ei, tälleenhän tämä ei voi
1: toimia. Mun
2: piti tehdä silleen, että mun piti palkita itteeni tänään, että kun mä sen ajoissa valmiiksi, niin mä voin tänään mennä sitten HIFKin peliin, kun tänään alkaa HIFKin fudiskausi.
1: Joo.
2: Mutta en kyllä pääse. Tänään meillä on vielä koulu ja sitten huomenna mulla on vielä tentti, mihin mun pitää lukea. Siis huomenna
3: lauantaina.
2: No, se on se matikka, mikä
3: ai,
2: siellä ottelee.
3: Ai se tämä on uusinta.
2: Niin onkin.
3: Hyvä.
1: Mutta hei, kesäloma alkaa
2: kohta. Mä lupaan teille, että huomenna kun mä pääsen sieltä tentistä kotiin sitten joskus päivänä, niin mä lupaan, että mä nukun niin kuin kello ympäri.
1: Okei. Okay.
2: Mä lupaan.
1: No hei, kiitos tästä lupauksesta.
3: On hyvä lupaus.
1: Se on kyllä meikäläistä. Mä oon siellä lasten kanssa ja kasvomaalauksen risteilyllä, niin kyllä toi auttaa mua toi lupaus. Tuukka siellä nukkuu nyt kello.
2: Mä oon niin veloissa. Hyvä. Mä en ymmärrä, miten tää on mennyt. En mä ennen ollut tämmönen. Mä olin ihan lypsyn mun alkuaikoina, niin mä olin vähän tämmönen.
1: Aha.
2: Mä saatoin joskus tulla vähän myöhässä, mutta niin. Mä olin ollut vuosikausiin, en ollut
3: mutta sä et ole ollut kulta rakas kouluskaan vuosikausiin.
2: Sekin on totta, mutta pitäisi aikuisella ihmisellä pitäisi olla elämänhallinta, että saisi jotenkin niin kuin uomilleen. Mutta pahoittelut, en tehnyt.
1: Me pärjättiin täällä kyllä oikein hyvin, mutta tilanne siis, pahoittelut sulle siitä, että sulla on entistä vähemmän aikaa etsiä perjantai-biisi, nimittäin siihen on enää puolisen tuntia. Ja mä tiedän, että sä et ole vielä biisin nimittäin käynyt läpi tässä.
2: Niin meillä on semmoinenkin.
1: Joo, meillä olisi semmoinen tulossa ja sitten mä meinasin ehdotella sulle.
2: Kuinka monta viestiä täällä on, että Tuukan biisi on paskaa.
3: Tuli myös, että Tuukka voittaa. Että
2: Tuukan biisi on paskaa ja todennäköisesti soi viikonloppuna Juuson lapsiristeilylle.
1: No eikö toi nyt oli vähän hei? Eihän Tuukka nyt joskus ehkä soittanut jotain semmoista. Vähän enemmän lapsi, tai sanotaan lapsillekin sopivaa musiikkia.
3: Itse kun jengi muistelee vanhoja.
1: Nimenomaan. No, mutta hei.
2: Katso, täällä on joku muukin ollut vaikea aamu. Jouni laittoi, että minäkin totesin, että mitä vittua. Pikku prinsessani huusi 4 saakka yöllä hampaita ja kello soitti 5:40. Kyllä se onkaan. Ja sitten vielä tuossa aamulla, kun mä tulin tänne näin.
3: Lähdet perkut niin.
2: Ette voi uskoa.
3: No.
2: Siis tuossa meidän niin kuin, kun mä ajetaan tänne Elielin parkkihalliin, niin sitten tuossa niinku, on niinku ensimmäinen käännös oikealle on Sanomatalon parkkihalli. Muut jatkaa sitten suoraan sinne eli oikeaan parkkihalliin. Niin just siihen meidän parkkihallin eteen, niin jotkut seppäilmariset oli laittanut ihan projektin pystyyn. Siis niillä oli tuossa tuommoinen...
3: Miten voi käydä noin?
2: Niillä oli tuommoinen niinku pikkupaku tuossa noin, ja sitten sen perässä oli joku tämmöinen peräkärryn viritys, tuommoinen korkea, mitä ne siinä sääti. Mm. Ja mä olisin mahtunut siitä välistä, ne oli siis, tämä show oli käynyt just tuossa meidän niin kuin sisääntuloessa. Ja mä olisin mahtunut siitä hivuttautua ohi, mutta kun nämä janarit oli jättänyt tuon niin kuin kuskin oven auki.
1: Tuulettuu kato samalla siellä.
2: Siis Seppo sen selällä. Ja sitten mä yritin koko ajan luoda katsekontaktia jompaa kumpaa näistä niin kuin kavereista, Kato mua, niin sitten mä näytän sulle, että laitan nyt vittu se ovi kiinni, niin mä mahun tästä välistä. Ei, katsekontakti.
1: Heillä oli projekti siinä käynnissä, hei. Joo, he oli ihan just lähössä, koska heillä oli ovikin auki sinne. Sehän tarkoittaa sitä, jos sun kuski ovi auki, niin he on ihan just lähössä siinä.
3: Mutta oli aivan keskellistä kulkuväylää. Sä et pääse sieltä toisesta, sä et pääse toistunnasta. Sä et pääse mistään ohi, kun sankarit on keskellä sitä peräkärrunkaa ovi auki. Oh. Että se toi on niinku sen taso operointi, että mulla loppuu niinku, mulla on ymmärrys pitkälle, mutta toi, mä olisin käynyt varmaan laittaa sen oven kiinni. Olisit siis mennyt omatoimista
2: laittaa sen. Mulla olisi loppunut huumori, jos se huumori olisi loppunut jo aikoin sitten, et, koska mä olin jo niin kypsä valmistaa niin, mun omaan suoritukseen. Joo. Niin mä olin silleen, että ei tässä tiedä, mulla ei ole mihinkään niin. Valmis maailmassa enää tässä konkurssissa. Ei tunnu enää yhtään missään.
1: Joo, no, tämä selittää sen, miksi mä ajattelin, että miksi sä avannut ikkunaa tai jotain, mutta niin nimenomaan sä tavallaan löit hanskat itsekin tiskiin täysin.
2: Ihan täysin. Kuvasin teille videoon.
1: Kyllä. Kävit itsekin vuokraamassa peräkärryä. Löit sen auton peräjä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tervetuloa. Ei muuta kuin luuria päähän siitä ja tota, niin let's go hei. Sinne vaan istumaan pöydän päähän ja otetaan tuosta tunnelmapalaisella mies sisään.

0: Ja oikein hyvää huomenta, Kääri, ja tervetuloa Aamulypsyyn.
1: Huomenta.
2: Miten sun menee?
1: Miten mul menee? Mul menee hyvin, mutta väsynyt.
0: Mä ymmärrän.
3: Ihan täysin.
0: Siis toi on ollut varmaan melkoinen, niin kun, melkoinen rutistus. Ja me voidaan puhua paljon muustakin kuin Euroviisusta, mutta kai me nyt siitä vähän lähdetään liikenteeseen. Siis mä voin sanoa oikeasti, kun mä kattelin sun upea, että koko ryhmän niin kuin upeaa tekemistä tässä näin tuolla Liverpoolissa, niin kuin pitkä reissu ja näin, mutta sulla jotenkin, että sä hienosti jaksoit olla aina niin kuin iloinen ja positiivinen, ja joka kerta kun pyydettiin siellä, että no niin, ja sitten miten ne tanssiaskeleet menikään, ja sit sitä on sitä niin kuin matskua, sitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta kyllä niin kuin joissain hetkissä, vaikka sun sosiaalisen median kautta, niin kyllä mä välin myös mietin sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan niin kuin puhki toi kaveri, niin kuinka siis, kuinka hapokas kokonaisuus toi oli?
1: No onhan se niin kuin henkisesti aika saakeli raskas kokemus, koska kaikki ei aina mene sillä lailla, miten sä itse ajattelet reeneissä ja muualla, ja ruokahommat ja muut ei aina ollut ihan tikissä, että siellä ei virta ollut aina ihan niin kuin niidenkään osalta niin kuin, tai johtuen jopa niin kuin ihan täydellä teholla menty, että en mä uudestaan lähtisi. Kyllä niin kuin sanotaanko näin, että mut oli ihan mahtavaa, siis en vaihtaisi mitään. Mut ei ole tieksä semmoinen, että sä meet uudestaan sinne ihan huvikseen pyörimään. Että kyllä kun sinne mentiin, niin asenne oli se, että tehdään kaikki mitä voidaan ja pistetään all in siihen hommaan, ja niin me tehtiinkin.
0: Joo, ja siis niin kuin jäljet on legendaariset. Mä en tiedä, että sä itse niin kuin edes pystynyt sitä vielä tässä niin lyhyessä ajassa niin kuin käsittelemään sillä lailla, mutta me, jotka täällä ollaan oltu tässä niin kuin tavallisessa elämässä kiinni, niin me ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana päästy todistamaan sitä, että miten niin kuin oikeasti kuluneesti vauvasta vaariin siis tavallaan tämä tämmöinen cha-cha-cha-huuma on täällä. Et ei tämmöisiä juttuja, niin kuin en mä edes muista, siis 95 niin oli aika sekavaa meininkiä maailmanmestaruuden jälkeen, mutta nyt on niin kuin, siis mietikääriä, että kun mä menen hakemaan mun lapsen päiväkodista, niin siinä, niin kuin siinä ulko-ovella, niin siinä on semmoinen tehty, niin kuin siinä on musta tukka, sit siinä on se bolero ja semmoinen, että lapset voi niin kuin siitä, kun mä tuun hakemaan, niin ne menee työntää sen naamansa siihen, viikset ja kaikki piirit. Ne on se pieniä kääriöitä siinä. Niin tää on se niin kuin taso tässä touhussa.
3: Joo, ja siis niin kuin ihan joka puolelle, mihin sä menet. Mäkin kävin tuossa noin pelaa padeliin, niin sieltä tuli, mun kaveri tuli ensin sisään silleen, tsa tsa tsa. Sitten me pelataan, siinä mennään kentälle, niin viereiset kentät kuuluu, nyt lähdetään simmaan. Että se on niin kuin, se on vaan vallannut. Se on tullut, syönyt kaiken alle, ja nyt me ollaan kaikki tämmöisessä niin kuin huumassa.
1: Se oli niin sanottu virus, mikä levisi.
3: Joo. Just näin.
1: Mikä levisi, ja toi on hauska, koska mähän en nähnyt oikein mitään, mitä täällä tapahtui, ja mä en päässyt kokemaan sillä tavalla sitä, että mä olin enemmänkin vähän niin kuin semmoisen boksin sisällä, tein asioita ja mua kuvattiin ja musta levisi juttuja niin sanotusti.
3: Kyllä.
1: Että, ja en oikeastaan rehellisesti halunnut tietääkään, koska halusin keskittyä vaan siihen olennaiseen, että voi olla, että on ollut ajatus, että jossain vaiheessa vähän ehkä selaa internetin salaista maailmaa.
3: Siellä muutenkin saattaa vähän olla matskuun varaa, ehkä se kannattaa varata aikaa siihen.
1: Se voi olla.
2: Miten sun Instagramin DM-osio jaksaa?
1: Sä et halua nähdä sitä.
2: En varmasti.
1: Sä et halua nähdä sitä. Mä voin sanoa, että kukaan ihminen ei halua sitä. Mä oon miettinyt, että ihmiset, jotka miettii jotain Instagram-seuraajia tai tällä lailla, että kuinka hienoa niitä on saada, mutta voin sanoa, että mä en tee sille enää mitään sille puhelimeen käytännössä. Siis se on ihan niin kuin, kun sä avaat sen DM, niin se niin kuin jatkuvaa syöti, se niin kuin lagaa ja se, että sinne ne hukkuu. Siinä on se säälipuoli, että
3: jotain tuhmia kuvia.
1: Niin. No se ei ole niin sääli mitä juttu, mutta
3: ei, mutta kato, jos ne menee ohi, niin sitä meinasin.
1: Sä voit vaan antaa tunnukset, niin menee perkaamaan.
3: Kiva, mä voin itseäni
2: ruveta. Ei missään.
1: Siinä on ehkä niinku semmoinen, että mähän on ollut kova niinku vastaajalle faneille. Mähän yritin pitää sitä silloin, kun tuli tää UMK, niin mähän parhaani mukaan koitin vastaa kaikille, mutta se oli jo silloin tosi hankalaa, että ei sitä pysty enää tekemään, niin kyllä se on nyt se on menetetty peli. Joo. Niin sanotusti, mutta ihan mahtavaa, että jengi on löytänyt kärtsäri meiningin.
2: Eli sen takia, kun Justin Bieber ei oikein vastannut mulle Instassa, se vaan lagaa sen DM.
1: Et unoha se, niin. Älä laita enää.
0: Kyllä, me loppuu Tinni Nakuku vielä lähettää sinne Justin Bieberin.
1: Joo, voit lähettää sinne mun boksiin.
2: Koska Tuukka perkele. Mutta sit se on kiusallista, Tuukka tarvitsee mun haaston, kun pitää mennä kärtsäriin.
1: Eiköhän se ole kaiken nähnyt jo.
2: Ei luenkin nyt
0: Mutta hei Kääriä, mahtavaa, että sä ehdit tänne meille käymään. Jatketaan sunkaan ihan kohta, otetaan pieni tota, happi tähän väliin. Yes. Ja tota, mennään sen jälkeen tärkeisiin asioihin. Puhutaan itse asiassa, puhutaan Boleron tulevaisuudesta ja sitten me puhutaan rahasta.
1: No niin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaajat poikaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Mulla on tästä tämmönen musta lista. Tää on mun oma musta lista.
1: Onko mä kuinka kärkisijoilla? Kumpi on ylempänä, minä vai Tuukka?
0: Sä oot itse asiassa tällä hetkellä eri sivulla, koska mulla on nyt, mä aina lisään tähän niin kuin jengin, että niin kuin, muut menee niin kuin alemmas siinä. Mutta mulla on täällä uusimmat nimet on Ronny Back, Tommi Manninen ja Erno Rubik. Niin tommoset.
1: Ootas, Erno Rubik ei sanonut mulle mitään.
0: Nämä muut sanoo. Ronny Back, hän on yksi Suomen suosituimmista tubettajista. Ja Tommi Manninen on, no hän on myöskin some- ja tubentekijä, ja Tommi Manninenhan tunnetaan Mr. Survivorina siinä mielessä, että hän on niin kuin todella niin kuin Suomen kovin selviytyjät fani ja ollutkin kaikennäköisessä selviytyjäkisossa ja parhaillaankin tässä tuoreella selviytyjät kaudella mukana. Ja sitten Erno Rubik ei sanonut sulle mitään, mutta Erno Rubik on siis kaveri, joka aikoinaan vuonna 1974 kehitteli Unkarissa tämmöisen kuution, tarkoitus oli alun perin havainnollistaa kolmiulotteista liikettä ja rakennetta.
1: No niin, kato, mä mietin, että mennäänkö tässä näin pitkälle vai onko nyt joku YouTube-tähti joku ottanut vaan tämän tämmöisen nimen käyttöön viitatakseen niin kuin jotenkin johonkin kekseliäisyyteen, mutta ei.
0: Mä veikkaan, että aika monella Rubikin kuutio on jossain vaiheessa ollut, jos ei niin ainakin kädessä, ja sehän on semmoinen, mikä kyllä lapsia kiinnostaa, mutta sehän ei ole ihan helppo kasata se Rubikin kuutio, eikö näin? Ootko koskaan, Tinni, tehnyt Rubikin kuutiota alusta loppuun saa?
1: En ole.
0: Et ole tehnyt.
1: Olen yrittänyt siis useita kertoja, mutta joo, arvaatte varmaan.
0: Niin ei ole riittänyt sitä keskittymiskykyisiä.
1: Ei missään
0: nimessä. Ronny Back, niin hän on tehnyt kaikennäköisiä videoita YouTubeen, ja yksi video, minkä minun poikani näki, oli semmoinen, missä Ronny Back opetteli tekemään Rubikin kuutio. Teki sen lopulta hienosti siis veden alla ilman mitään niin kuin lisähappea, että meniköhän siinä niin kuin joku minuutin verran, että hän jaksoi pidättää sen verran hengitystä ja sitten teki sen Rubikin kuutio.
1: Okei, ihan kova.
0: Joo, se olikin ihan kiinnostava video, joo, mutta syy miksi Ronny Back olet mustalla listalla, niin on se, että kun sä oot tehnyt tämmöisen videon, niin täytyy ymmärtää se, että nämä pienet ihmiset saa siitä ideoita päähänsä. Ja sitten aletaan meilläkin kotona, alettiin sitä Rubikin kuutiota kasaamaan. Ja sitten Tommi Manninen liittyy mustalle listalle sen takia, että hän on yksi niistä henkilöistä, joka on tehnyt tämmöisen Rubikin kuution kasaamisohjevideon, että niinku tutorialin siitä. Mm-hmm. Sehän on periaatteessa kuulostaa ihan hyvältä jutulta.
1: Kyllä.
0: Mutta miksi Tommi Manninen olet tässä mustalle listalla on se, että kun sä oot tehnyt tämmöisen videon, niin sun täytyy ymmärtää se, että sitten kun jos on tilanne se, että haluaa tämmöisen kasata, niin sitten sitä videota aletaan katselemaan. Mä oon kuunnellut niin kuin Tommi Mannisen ääntä tässä nyt niin kuin aivan liikaa viime aikoina, kun sitä on kelattu sitä, että miten tämä niin kuin oikein tehdään.
1: Joo.
0: Ja sitten Erno Rubik, joka tämän koko kuutio on keksinyt, niin sun täytyy Erno Rubik ymmärtää se, että kun pienet lapset katsoo Ronny Backin video ja alkaa Tommi Mannisen ohjeiden mukaan sitä kasaamaan, niin se on silti niin vaikea, että samalla tavalla kun pyydetään ehkä apua läksyihin, niin jossain vaiheessa tuli sitten se, että isi, miten tämä niinku tässä menee? Ja sittenhän niinku mun kohdalla se tarkoitti sitä, että mä imeydyin tähän samaan projektiin mukaan. Ja aloin sitten vähän niin kuin sillä, että mä en tietenkin itse ottanut sitä ja alkanut suoraan tekemään, vaan että mä vähän tulkkasin sitä videota ja selitin, mikä on vastapäivään, mikä myötäpäivään, joo, mitä se tarkoittaa ja näin. Joo. Ja tätä on nyt sitten tässä useita päiviä, niin tämän aiheen parissa on menty. Ja viikonloppuna, ei viikonloppuna, vaan se oli just tyyliin perjantaina, ennen kuin sinne lähdettiin reissuun, niin päästiin siihen tilanteeseen, että meillä oli Rubikin kuutio sillä tavalla valmis, että enää yksi pala siellä kulmassa piti kääntää.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten sitä väännettiin sen Tommi Mannisen tämmöisen kaavan mukaan. Se, joo, oli jotenkin, että ala vastapäivään, oikea vastapäivään, oikea vastapäivään, ala vastapäivään, oikea myötäpäivään, ja sitten alan myötäpäivän, tai jotenkin näin. Ja sen piti sitten saada ne viimeiset palikat sieltä kohdilleen. Ei me millään. Mä pyöritän sitä ja pyöritän, että anna nyt isi koittaa, miten tämä ei pyöri millään. Sitten mä jouduin lopulta, onneksi mä keksin tämmöisen.
1: Aha.
0: Mutta mä olin sellainen, että mitä samalla tässä on.
1: Kynsilakalla.
0: Ei, kun mä mietin, että pitäisi mun soittaa niin kuin Tommille, että niin kuin mikä tässä, mitä täällä niin kuin tapahtuu.
1: Joo.
0: Mutta sitten mä keksin, että hei, mä otan tosta kuvan tästä, mm-hmm, tilanteesta, tästä palasta, mikä ei mene paikoillensa, ja laitoin sen tämmöiseen tekoälylle, että mikä tilanne, miksei tää toimi.
1: Ja
0: niin se vastasi mulle se tekoäly, että tää pala vaikuttaa siltä, että se on niinku väärällä paikalla, että se on ns. manuaalisesti käännetty väärin, jotenkin väärin päin. Ja sitten mä tajusin, että oho, tämähän tosissaan on niin, että kun sä vähän venytät sitä Rubikin kuutioon, niin tämän pystyy pyöräyttämään. Sitten alkoi selviin se, että se on siis, se on todellakin niin kuin, se oli niin väännetty siinä, että se ei ole mahdollista saada oikealle paikalleen. Mä edun, sit kun mä väänsin sen, niin mä sain sen, että kaikki värit oli oikealla.
1: Niin sä väänsit sen yksittäisen palikan jotenkin.
0: Niin kuin ihan väkivalloin tavallaan toisinpäin. Ja sitten alkoi selviämään, että ilmeisesti tämä Rubikin kuutio ei ollut mukana jossain pienten serkkujen leikeissä jossain vaiheessa. Niin aha, sieltä selvisi se, että siellä on kato. Siellä ei ole pelkästään väännelty niitä myötä- ja vastapäivää, vaan ihan ruuvattu niitä, miten sattuu.
1: Joo, kaiken mahdollisen, mitä pystyy. Yes, aivan, kyllä. Aivan.
0: Ja sitten se oli tietysti, kun mä käänsin sen näin, niin sittenhän se oli valmis. Mutta sä voisit tehdä sen koko kuution sillä tavalla, että kääntelet ne väkivalloin oikein. Niin me ei voitu ottaa siitä sitä fiilistä, tieksä. Me ei voitu ottaa siitä sitä fiilistä, että me on saatu tää tehtyä.
1: No nyt teidän pitää tehdä se uudestaan sotkeessa ja tehdä se uudestaan.
0: No tää
1: Roni Mäkit ja Tommi Manniset huutamaan sinne, koska ettehän te nyt, ei missään nimessä nyt kuvittelette, että nyt me tää osataan.
0: Mitä sä luulettiin, että mä oon eilen tehnyt koko päivä?
1: Sotkerusta ja tehnyt sitä uudestaan, eikö vaan?
0: Yes.
1: Noniin.
0: Mutta arvaa mitä?
1: Joku on taas kääntänyt niitä yksittäisiä palasia siellä.
0: Ei, vaan eilen illalla 19.17.
1: Ei. Saitte tehtyä.
0: Vastapäivää, vastapäivää, myötäpäivää, myötäpäivää. Ja
1: ihan ihan sairas tilanne. Oliko Tommi Manninen viemässä läpi vai Ronny Back?
0: Tommi Manninen siinä ohjeisti, tai siitä katsottiin. Ja siis me oltiin tehty sillä tavalla jo, että meillä oli papereille kirjoitettu ne, niin kuin ne askeleet sillä tavalla, että ei tarvinnut koko ajan hinkata sitä niin video. Vaikka siis Tommi on todella mukava kaveri ja siis hän on mun vanha työystävä ja kaikkea tällaista.
1: Mutta siis
0: hän on ollut mun perheessä läsnä aivan liikaa omalla äänellään tuossa noin, niin oli pakko kirjoittaa ne paperille.
1: No mutta hei, nythän on suurinta onnistumista, mitä vuosikausiin tässä on nähty ja
0: koettu. Kyllä mä voin sanoa, että se oli yhtään aika hieno. Siis se tuuletuksen määrä meiltä molemmilta, se oli täysin tavallaan ylimitoitettu.
1: Miten
0: varmasti
1: siihen. Miten ei ole Instagramissa, Juuso? Vähän sama kuin jos meidät kuntosalille, jos Suomessa et ole käynyt lomamatkaa, jos Suomessa ei ole käynyt Rubikin kuutio rakennettuna valmiiksi, et ole tehnyt.
0: Niin, mutta nyt se on tuolla. Rubikin kuutio, sen voi listata listaa.
1: Onko se nyt sun somessa?
0: En mä someen laittanut, mutta mun omaan tämmöiseen saavutusten listaan. Semmoinen tässä vielä on, että Rubikin kuutiohan liittyy tämmöisiä ennätysjuttuja. Esimerkiksi vuonna 2026, eli tänä vuonna puolalainen Theodor Zadier on tehnyt tämän 3x3x3, niin Rubikin kuutio on 2,76 sekuntia.
1: Miten toi on mahdollista? Mä oon nähnyt sen videon, se on ihan käsittämätön.
0: Se on ihan käsittämätöntä touhua. Ja jälleen kerran, nyt mä en tiedä kenet mä pistän taas mustalle listalle tästä, mutta sen jälkeen kun se Rubikin kuutio oli eilen valmis, niin sitten mulle ilmoitettiin, että okei, nyt me aletaan kellottaa.
1: No niin.
0: Et nyt me aletaan tekemään tätä niin kuin nopeasti
1: just
0: tässä näin.
1: Ai kauheeta. Tsemppiä ihan oikeasti. Miten olisi vaikka joku palapeli? No ei, otan takas. Ei.
0: Ei, me aletaan, mä poistan peliä ja alatte meillä saa hakata värittää. PlayStationia
1: joo,
0: jatkossa koko
1: niin
0: ajan.
1: On, pädi.
2: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ja nyt vaihdetaan, kun Tinni vaan kaikkea ryöttäitä aiheita tarjoilee tänne erilaisia alapääjatkeita ja muita on tänäkin aamuna kuullut, niin nyt jotain sivistynyttä ja kaunista.
2: Aha.
1: Nimittäin puhutaan vähän mekoista. Ilta-Sanomissa oli juttu tämmöisistä ikonisista vaatekappaleista, eli siis mekoista, jotka on niin kuin, sanotaan näin, kangastaan suurempia. Eli ne on jotenkin jäänyt elämään tai aiheuttanut jonkinnäköisen kohun tai paljon puhetta tai kiinnostusta.
2: Okei, okei.
1: Ja mä mietin sua, kun mä luin tätä juttua vaan sillä, että sullakin on niin kuin noissa ainakin kaikissa esiintymishommissa ollut kaikkia hienoja vaatteita ja siellä on muutamia semmoisia mekkoja, jotka on jäänyt mieleen. Tai mä en ole varma, onko toinen ollut missään, onko ollut sulla jossain vaikka ohjelmassa päällä, mm-hmm. Se on semmoinen farkkumekko, niin mä mietin vaan, onko se ollut sulla vai jossain siviiliskäytössä, mutta mä muistan sen.
2: Että joo, se on mulle ihan ollut siviilissäkin käytössä. Se on semmoinen aika semmoinen no, farkkumekko.
1: Mutta sitten on legendaarinen semmoinen glittermekko.
2: Oo, joka on niitä niinku, muutamia erilaisia.
1: Joo, no mutta mä muistan, tiedätköhän sä mistä mä puhun, mikä on se semmoinen, sulla on ollut se jossain, mä sanon, että se on ollut ekan kerran jossain ohjelmassa, että muistaaksä missä se olisi, missä sä olisit käyttänyt semmoista.
2: Nyt kuulostaa ihan kuin olisi tullut rampattua noissa enemmänkin, mutta siis voi olla, se on...
1: Olisiko ollut The Voice of Finlandista tyyli? Onko mahdollista?
2: On mahdollista, joo, mutta siis mä oon noita... Olisiko se, tarkoitatko se tommoista...
1: Ei, se oli sulla jossain gaalassa joskus.
2: Tarkoitatko se tommoista vaaleanpunasta?
1: Ei, se ei ole toi, vaan semmoinen, mikä on niinku tosi semmoinen... Siinä tietysti sit, kun siihen valo osuu, niin se on vielä...
2: Siinä on varmaan ollut semmoisia paljetteja.
1: Niin se on se paljetti
2: ja mikä,
1: just se.
2: Ja jos nostaa kädet yleensä, niin niitä aika temppu, kukaan ei saakaan tietää. Siinä sivussa ei ole yhtään paljettia. Ne on kato lähtenyt, kun sä oot heiluttanut, mä oon heiluttanut tälleen käsiä, niin ne on lähtenyt kaikki jortsutessa pois, niin käsiä ei voinut nostaa, mutta muuten piru hieno.
1: Se näyttää, se oli just semmoinen, mikä näyttää siltä, että se on semmoinen kääntöpaita, niin kuin lapsilla on.
2: Joo, just mä tiedän, se tarkoittaa sitä mun värikästä ginatrikotista ostettua paljettimekkoa.
1: No niin, eli se on kuitenkin just tämmöinen
2: vielä. Se on vielä hengissäkin, mutta
1: ei ole hautakouturea siis, vaan ei, se on ihan...
2: Ei,
1: GT-tä.
2: Sitä on kamutkin lainaillut. Siinä on nyt 3 paljettia jäljellä niin, niistä tuhansista. Ne on semmoisia isompia paletteja, semmoisia ehkä 20 sentin kolikon kokoisia.
1: No, mutta hei, tämä on niinku tässä näin. Tämä on mun mielestä, se on niinku sun, mä lasken sun ikonisiksi mekoiksi tämän kyseisen tuotteen. No, mutta sitten tehdään tällainen, kun mulla on tässä nyt listaa tämmöistä ikonista mekoista, niin mä sanon, että kenen päällä on ollut joku mekko, niin katsotaan keksiksä heti, että mikä se on voinut se mekko olla, että onko nämä jäänyt mieleen, kun mä luulen vähän, että ehkä naiset lähtökohtaisesti enemmän tarkkailee näitä, että jos on vaikka joku gaala tai joku, että miten, tai itsenäisyyspäivän vastaanotto, että miten kukakin on pukeutunut.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin, no aloitetaan, mä luulen, että tämä saattaisi olla aika helppo. Mikä Lady Gagan mekko on, että menee tämmöiselle ikoniselle listalle?
2: Mä tiedän.
1: No,
2: se on sen, kun se pukeutui semmoisiin lihasuikaleisiin.
1: Ja täydet pisteet tästä näin, se on juurikin näin. Lady Gaga kohautti vetämällä vuonna 2010 MTVn Video Music Awardsissa täällä palkintokaalassa niin tämmöinen siis oikeasta naudan lihasta valmistetun mekon päälleensä.
2: Muista, mieti 16 vuotta sitten apua sentään.
1: Tämä on kyllä kova statementti. Sillä täytyy sanoa, että Lady Gaga 2010 lihamekossa jotenkin niin kuin eri tyyppi kuin nyt sitten Star is Born.
2: No juu, mutta esiintyi myös Helsingin kulttuuritalolla noihin aikoihin, että niin. Ei ollut niin kuin tavallaan iso. Että...
1: Niin, aivan. No, mutta tolla
2: on vettä virrannut.
1: Tolla pääsi niin kuin lehtiin ehdottomasti.
2: Ja okei, pääsee vieläkin niin.
1: Toi oli varmaan niin kuin suht helppo.
2: Se oli helppo.
1: No mites sitten? Sulta löytyy farkkuhame, mutta tämmönen farkkuhame, joka on kohahduttanut tai kiinnittänyt paljon huomiota vuonna 2001 American Music Awardsissa. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että tämä daami oli pukeutunut tähän farkkumekkoon ja hänen vieressään myös koko denimissä.
2: Helppo, maailman helpoin. No. Britney Spears, Justin Timberlake.
1: Ja näin. Ja sieltä pisteet
2: edelleen,
1: kotiin.
2: Edelleen tänä päivänä pitää katsoa Halloween-juhlissa pintansa. Jengi pukeutuu näihin Britney ja Justin, kun se on niin ikoninen.
1: Okei, eli joo. Se on tämä, joo, koska tässä jutussa just kerrotaan tästä, että
2: hei,
1: tää on, tästä on tullut tämmöinen.
2: Onko kenenkään parisuudetta silloin aikoinaan seurattu niin paljon kuin Justin Timberlake
1: siis
2: ja Britney Spears?
1: On sulle aivan liian
2: ihan
1: helppoja.
2: Helppo, kyllä
1: kertoo
2: täällä
1: siitä, että nämä on jääty mieleen. Joo, joo, joo, joo. No nyt tulee sitten hankalampi ehkä. Aha. Tai en tiedä, koska tämähän liittyy vanhaa aikaa ja nykypäivää, mutta voidaan puhua siis tämmöisestä, niin kuin tässä jutussa ainakin niin käytetään termiä nakumekko. Ja se liittyy siis siihen, että mekko on semmoinen bacon värinen, joka saa ehkä semmoisen, siitä tulee vähän semmoinen niin kuin ensivaikutelma voi tulla, että herra, eikö tuolla ole vaatteet ollenkaan? Bacon värihän saattaa toimia näin.
2: Joo, tämä nyt on ollut paljon otsikoissa, että Sydney Sweeney on pukeutunut usein tämmöisen nakumekkoon esimerkiksi.
1: Mutta kuka voisi olla se, joka jo kauan sitten pukeutui tämmöiseen nakumekkoon?
2: Tiedetään.
1: No.
2: helppo, koska sitä, se tuli nyt uudestaan julkisuuteen, koska Kim Kardashian repi sen itsensä päälle, laihdutti hirveästi ja sitten kauheasti, kovin sanoin käytiin läpi, että oliko vörtti laihduttaa ja antaa tämmöistä esikuvaa, että mahdut Marilyn Monroen vanhaan mekkoon.
1: Se on juurikin siis
2: joka
1: käsittämätöntä mekko.
2: Joka pikkasen kohdutti sen takia, että oli siellä, kun hän lauloi sen, kuka se on näistä Kennedyistä, sitten tuli tämä
1: John F. Kennedy, joo, synttärilaulu.
2: Heillä olisi ollut jotain sutinaa, niin laittanut sen nakumekon vielä siihen kaupan päälle.
1: Mr. President.
2: Joo. Kato Kim Kardashianin takia tämä nousi sit niin tälleen isoksi aiheeksi juurikin sen takia. Se on joku Ripley's Believe It or Not -museo.
1: Oli just
2: se on
1: tulossa siihen käsittämätöntä
2: mä
1: tietoa.
2: Mä en tiedä mistään mitään niinku
1: nyt
2: ihan oikeasti.
1: Nyt löytyi sun niinku osaamisalueet, jos on niinku... Haluatko miljonääriksi, niin tuolla saattaisi aika ison rahan saada. Et voi muistaa, mikä se hinta on ollut silloin, kun Ripley's Believe It or Not -museo osti tämän Marilyn Monroe -mekon siis vuonna 2016, ja he lainasivat sitä sitten sinne.
2: Satoja tuhansia dollareita se
1: vielä
2: oli.
1: Vielä enemmän, se oli nimittäin 4,8 miljoonaa dollaria, että siinä on tämmöinen hintalappu lyöty siihen. Siis joo, uskomatonta tietämystä, mä en olisi tiennyt itse näistä mitään. Mä otan yhden vielä hankala.
2: Mä sitä just se on se muotitapahtuma, niin sitten sitä välillä seurana. Mä tykkään kyllä kauniista vaatteista, vaikka mä en välttämättä niitä niin usein itse puekaan päälle.
1: Nyt tätä ei et voi tietää. On olemassa tämmöinen mekko, joka kun se oli tällä kyseisellä henkilöllä päällä, niin kävi sillä tavalla, että sitä lähdettiin googlettamaan.
2: Googlen kuvahan, kun Jennifer Lopez, se vihreä, mikä oli se...

0: niin kuin tissivako napaan asti, auki se vihreä sellainen. Kyllä, Googlen kuvahaku on kehitetty sen takia, että tämä Mekko-jengi etti siitä niin paljon kuvia. Mä pelaan tämän pelin läpi ja voitan. Kiitos. Tiina on Mekko Master. Hei hei.
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mikä? Mitä nauraa?
2: Kun mä naurattaa, kun tästä mä oon niin, niin pian laitanut sieltä liukua auki, kun mä yritin saada teille tää aamu. Siis techno music, kato löytyy.
1: Sitä Robinia.
2: Ei, kun tää on techno music, loop mix, löytyy juuri. Armin van Buuren, Vini, Vici, Highlight, Healing, Tribe, Great Spirit, Live at Trans. Minkä takia joka ikisen tämmösen techno beat?

0: tapauksessa tämän laulun nimi. Mutta tämän biisin nimi on silleen, että kun tästä avaat tämän kappaleen alla olevan tämän musiikkitiedosta, niin tämä biisi ei edes mahdu tähän kokonaan.
1: Sit joo, pitkiä.
0: Joo, sitten siellä on vielä suluissa on tämä Live at Transmission Prague 2016. Onko yhtäkään näistä tämmöistä biiseistä, niinku, onko niistä nauhoitettu sellaista
1: studioversio,
0: että on aina joku silleen Technomission in Las Vegas 4K 2019 Armin van Buuren edit.
1: Siinä on varmaan se, että kun ne on tallennettu, niin kukaan ei ole jaksanut sitä tiedostonimeä muuttaa. Siksi se nimi on päätynyt tollaiseksi.
0: Niin, ja tallentanut siis kännykän tällä, mikä tää on, tää sanelimella siellä niin keikalta. Ja sitten tätä luukuta.
1: Mutta jos sä lataat vaikka joku PDF, niin sehän heittää sen nimihän semmoinen, että se on niinku 800 metriä pitkä se semmoinen. Niin tavallaan sitten tää ei ole jaksanut keksiä siihen mitään niinku omaa, niin sitten se tulee kaikki ne mahdollisen kirjan. Miksi me kuunnellaan tekno?
0: No kun varmaan tää biisi, mikä on niin pitkä, että mä en sano tätä, kun siitä satuu, eikä iltapäiväkään ehdi enää tänne. Mutta siis toi Serenassa on järjestetty viimeksi, milloin oliko tämä, lähes 10 vuoden tauon jälkeen, siis tämmöinen festivaali kuin Waterland. Säkin oot varmaan siitä kuullut. Siis Serenassa tällaista musaa, valoja, UV-vaatteisiin ja meikkeihin
1: pukeutuneita siis
0: ihmisiä. On siellä niin, siellä Serenan vesipuistossa.
1: Aha.
0: Joo, täällä on vaan just se, että mietin vaan, että suomalainen, siis se mikä on opetettu meille heti kun me synnytään, niin ensimmäinen mikä meille näytetään maailman isoimpana meidän naama edessä, se kätilö on siinä, on silleen, suihku ennen uintia. Miten pitää täällä, onko siellä semmoinen uimavahti? Onko nyt annettu tätä vapautusta siitä, että sä saat mennä sinne saunaan uikkareissa? Tuollahan on, mä osaisin kuvitella, että tuolla puetaan päälle kaikkia muita kuin uikkareita.
1: Ihan varmasti.
0: Siellä on tietysti upeita sellaisia, varmaan jotain tämmöisiä vähän satuolentoja, jotain kostumeja, tämmöisiä niin kuin roolipeli, tämmöisiä vaatteita.
1: Onko?
0: Ei, tää on mun mielikuva vaan. Mä en tiedä, mä maalaan vaan tämmöisen, koska kun sä näet joku vaikka Tomorrowland on semmoinen tosi iso festivaali, jossa Euroopassa järjestetään, niin se pelkkä lavahan on niin, siis semmoinen satulinna, semmoinen valtavan hieno, siis ei nyt satulinna, mutta siis semmoinen, että ne panostaa siihen visuaalisuuteen ja kaikkeen. Tää porukka panostaa sellaiseen.
1: No mä en tiedä, onko se miksikään niin kuin keijukaiseksi siellä pukeutunut. No, mutta
0: UV-värejä, korkeita kenkiä.
1: Joo, varmaan semmoista futurististä hommaa voi olla. Niin. Mä taas ajattelen sillä, että kyllä ne varmaan niin kuin, vaikka mimmit niin laittaa, ehkä on niin kuin joku bikini, mutta sitten siinä on, voi yhdistellä ehkä jotain tämmöisiä niin kuin huiveja ja muita, että saadaan, niin kuin on, että siinä on muutakin. Ja sitten niin, kun on kaikki niin kuin meikit ja muuta, niin ethän sä voi käydä missään nimessä niin kuin suihkussa tai saunassa. Tai niin, edes uimassa.
0: Eli se vaan pönötät. Yes. Ja tässä tullaan mun ajatuksen siitä, että mähän olisin täysin väärä ihminen menemään tonne. Mä ensinnäkin nakuna ekana, kun mä lähden siitä, katso siitä pukkarista sitten, niin mähän painan nakuna, koska mä oon niin kiltti ja noudatan kaikkia sääntöjä, niin mä hiukset pitää putsata, että niin, jos sä meet uimaan, niin mä oon märissä hiuksissa ilman meikkiä. Siinä mun, tiedätkö, mikkihiiri uimapuvussa siellä. Niin. Koska mä oon, niin kun noudatan oikeasti sääntöjä. Sitten mulla on lipilapit. Mulla on siis tämmöset, jotkut tämmöset ihan tavalliset, siis Adidaksen lipilapit, millä mä sit meen sinne vähän ettei tuu jalkasilsaa. Mä oon käynyt muistakaan suihkus. Mulla on, mun hiukset on semmoinen pienen pieni päästä ja se häntä tässä näin, näin. Tää on mun hiukset.
1: Ja kyllä se kieltämättä, kun miettii, että siellä on semmoisia niin kuin oikein viimeisen siis tuntikausia niin kuin UV-meikeillä meikattuja, niin sitten siellä on se yksi, joka siellä aina välillä pää pilkistää sieltä altaasta.
0: Mulla on ne uimalasit, mitkä mä oon saanut.
1: Jes, ne uimalasit, liian kireet uimalasit päässä.
0: En mä yksin.
1: Moika mut! Hyvä disco täällä.
0: Vähän musiikki kovalla.
1: Milloin Armin van Buuren soittaa?
0: Miksi en minä tommosia artisteista tiedä? Mä vaan kysyn, että lähtisikö joku.
1: Ottakaa, mä vien tämän vesijuoksuhyön nopeasti pois.
0: Kato, eikö mä näin kato? Jollekin tuntemattomalle. Kato, koska mä saan seistä riippuen kuinka syvä. Mä en muista Serenan vesien niin kuin syvyyksiä, mutta siis esimerkiksi mun ihan bravuuri on ollut ihan pienestä asti on siis käsillä seisunta.
1: Käsillä seisunta.
0: Niin sitten vaan kato.
1: Semmoinen sopivan
0: mun
1: syvä.
0: Mun puolisohan ei ole edes vienyt mua sinne. Se on ollut se, että jos se tonne menet, niin sä menet bussilla ja kiitos, hei pidä hauskaa. Niin mä oon siellä yksin käynyt uimassa, eikö siis suihkussa, saunassa, lipilapitialassa, kaikki sääntöjen mukaan näin. Sit mä oon siellä ja kato, että anteeksi, voit sä katsoa. Seison käsillä. Niin mä saan tosta bailujengistä varmaan kyllä niin kuin, mä saan varmaan monta ystävää. Osaatko ne auttaa sut mukaan, kun ne säälis mua niin paljon.
1: Osaatko sä seistä yhdellä kädellä vedessä?
0: Osaan tietysti. Ihan
1: täytyy olla varmaan aika
0: pitää olla syvä alas.
1: Niin, sillä että se on just, että jalat
0: tää polven niin kuin,
1: ihan maksimissa, mutta se oli liian raskas, joo mä ymmärrän. Joo. Se on kyllä hieno temppu.
0: Mut joo, tämän kun itteensä kun maalaatte minut sinne niin kuin ihan oikeasti ihan tosissaan, niin on meillä, tiedätkö, meillä on siis ongelmallinen tilanne. Edelleen korostaisin sen, kun jengillä on siellä kaikkien hiunojen hiusten pidennyksiä, upeita meikkejä, ripset on, tiedätkö, kun vaikka kuinka metrin mittaiset. Sitten tässä on mun hiukset.
1: Mutta täytyy sanoa, Tinni, että kun tämä on kuitenkin just tämä, mikä tämä nimi oli, Waterland.
0: Waterland.
1: Niin täytyy sanoa, että sinä nykypäivän, niin kuin nykyään tuolla, kun sä lähinnä niin kuin fiilistelet pyykin kuivaamista

0: laittaa sut sinne ai, ja peittelee hiekalla ja sen jälkeen menee takaisin autoon. Ja vielä kerran ajaa siitä kuopa yli ja sen jälkeen jatkaa.
1: Mä poistan tämän mun viesti mun Instagramista, minkä mä laitoin Waterlandille, että saaks nimellistaa. En mä tarviikaan. En mä, nyt mä muistin, että en mä tarvikaan.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus.

0: latausasemat yhdessä koossa.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
6: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on tiedä, välillä.
7: Sä houkuttelit mut joo, myös tähän näin.
6: Joo, syyllinen.
8: Niinku... Niinhän olisi ollut nyt lautana, jos et saa sähtänyt.
7: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
6: Joo.
7: Näin se
6: ei,
7: menee.
6: Tää olikin loppujen lopuksi, joo. Tämähän oli mun syy.
8: Kyllä.
6: Että niin. 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen.
7: Mm.
6: Joo, sori siitä.
7: Ei mitään.
6: Tein sen virheen.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuossa viimeisessä sanon ainakin tältä omalta puoleltani, en ala kertomaan nyt mitään unia ja mitään hätää, koska sehän on todettu tuhanteen kertaa, että ne ei kiinnosta ketään.
2: Niin.
1: Siis mähän nukuin mun yöni parhaan hetken kello 10:05-20:05. Eli tuossa vajaa tunti sitten.
2: Aha, otit sä vielä pienen siinä.
1: Joo, kato, kun mä harvoin, niin kun mulla soi kello 10:50 aina.
2: Joo.
1: Ja sitten mä jään sen vielä ihan silleen vähäksi aikaa. Mä käyn läpi sitä, että tästä varmaan ei jostain syystä tarviikaan tänään nousta tai lähteä mihinkään.
2: Just tunnustelet vähän
1: varmaan, joo, tää varmaan muuttuu tästä, että mulle soitetaan esim. Töistä, että ei, jää vaan pötkö. Jää vaan pötköttää Tiina sinne. Niin sitten jotain tuossa nyt oli. Mä nimittäin tällä hetkellä WhatsAppailen myös Radio Rockin Kim Sainion kanssa. Siis aha, tällä hetkellä.
2: Miksi tähän aikaan Kim Sainio?
1: Mä kysyin ihan samaa, niin tähän tuli paljon kirosanoja ja loppuun sanaa niinpä.
2: Joo.
1: Ja sitten hän laittaa, että nyt on vielä tunti aikaa nukkua. Hyvää yötä. Mm-hmm. Ja mä laitan hänelle nyt, kun mä siis hänellä on semmoinen autoin häntä tuolla autotallissa, kun sillä on kaikki kamppeet tuolla hän levällä. Mä laitan tähän nyt kauniita unia.
2: Eli Kim Sainiokin on ollut tällä hereillä. Niinhän se kaunis laulu kuuluu, että ei yksinkertainen unta saa,
1: niin,
2: vaan valvoo vuoteellaan.
1: Niin on. Tässä tarkoitat nyt minua varmasti, ei liity Radio Rockin Kim Sainion millään tavalla.
2: Nimenomaan Kimiä, mä tässä mietin, että
1: niin, aivan
2: siinä just saattaa käydä. Toivottavasti saa vielä unta. Hei, Juuso ja Tinni täällä siis, kello muutama minuuttia.
1: Nukuitko sä hyvin, hei?
2: Mä nukuin ihan ok,
1: no,
2: sanotaan
1: niin.
2: Näin. Mä vähän nukain, sanotaan pikkasen paremmat unet kuin mitä tuosta alkuviikosta on ollut. Mulla on vähän semmoinen nyt niin kuin ekstra haaste tähän riittää jokaisella omassa elämässä, mutta vähän on ollut semmoinen, että mä huomaan, että mullahan nämä yksinhuoltajapäivät tässä nyt alkaa olla kohta ohi.
1: Joo.
2: Itse asiassa tämä oli vähän niin kuin viimeinen aamu. Huomenna meidän perhe palaa sitten tietyllä tavalla niin kuin omiin rutiineensa. Niin se pikkasen se semmoinen säädön määrä lisääntyminen on nostattanut sykettä ja huomaa, että on vähän vaikeampi illalla ollut nyt saada niin kuin unta. Että on vähän semmoinen vauhti päällä.
1: Joo.
2: Mutta tänään tai eilen illalla niin ihan ok se sieltä se uni sitten, unimatti tuli. Mutta mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että no liittyy just tähän näin, että kun hoitaa sellaisia asioita, tai kun hoitaa vähän niin kuin kaikki asiat, niin sitten pikkasen ne meinaa osa, niin paljon niitä asioita, että pikkasen meinaa osa asioista, ne unohtuu. Niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en ole muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Siitä tulee Vilma-merkintä, jos se jää, kato, sitten ei usko.
1: Ai niin, että olette käynyt sen tehtävän läpi, niin
2: joo,
1: se pitää merkata. Joo, niin kuin tarkastettu
2: tavalla. Se on siellä niin kuin kirjan takana on semmoinen, mihin pitäisi sitten vielä niin kuin kuitata nimmarilla. Niin, mitä mä nyt, sanotaan näin, okei, ei varmaan ole 100, ei edes 80, mutta sitten kyllä mä niin kuin on aika pommin varmaan, että meidän taloudessa, meidän siis niin kuin seinien sisäpuolella on vähintään 50 kynää, siis ihan pommin varmasti. Siellä on vähintään 50 kynää.
1: On, koska otetaan huomioon, että siellä on kuitenkin kaksi lasta asuu, niin siellä on oltava 50 kynää.
2: Ja niistä 50 kynästä, jos me nyt sanotaan sitten, että siellä voi olla vaikka puolet niitä kuulokärkikyniä, mitkä ei toimi. Että niin kun alat kirjoittaa, niin ei, ja sitten joudut alkaa suttaamaan.
1: Joo,
2: ja
1: vähän, niitä yritetään sitten. Älä nyt, tuo kuulosti hirveältä. Joo,
2: mä tiedän. Että Tinni lipastossa siis niin kuin kuulokärkikynän päätä.
1: Niin, kyllä.
2: Poika ei kuulostunut hyvältä, mutta se ihan oikeasti näytti, että täytyy vähän niin kuin kostuttaa sitä.
1: Niin, jonkun jotenkin yrittää sitä tehdä.
2: Yes.
1: Joo, nyt no niin, senkin pervot menkää takaisin nukkumaan.
2: Eikö niin, nyt meillä on 25 kynää jäljellä?
1: Nyt meillä on 25
2: kynää. Niin, miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä, ja sitten sit mä olen, no tässä nyt jossainhan kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä käsikopperalla.
1: Tämmöinen ympyräsäde, niin siinä on kuusi.
2: Joo, suunnilleen näin, nimenomaan. No ei ollut yhtään, ei yksinkertaisesti yhtään. Ja sitten siis lopulta mä joudun tekemään sen, että kun mä yritin etsiä, ei ole kyllä missään, ei mitään yhtään kynää missään, ei. Sitten mä löysin yhden kynän. Mä
1: katsoin, tuolla on ihana kynä. Hetki tuohon aamuun, sitten tulee hyvä fiilis.
2: Mä katsoin, tuolla on kynä. Mä sillä, no, että on tämmöinen lyijykynä, mutta ei mitään, ihan samaa, että ei kai sillä nyt väliä, että eikä nyt usko, että ne lapset niin kuin tekisi itse näitä lyijykynillä. Mä otan sen kynän ja siellä pimeässä Sitten mä alan katsoa sitä, kun mä kirjoitan siihen, laitan niin kuin nimmari, ei tuu mitään. Mm. Mä katson sitä kynnettä, se ei ole lyijy. On lyijy katkenut kokonaan.
1: Niin no.
2: Onko meillä terotinta?
1: Ei sitä lyijyhän myös teidän kotona 8000 kilometriä jossain.
2: Niin, niin on.
1: Ai niin, se oli semmoinen, ei semmoinen hieno täytettävä.
2: Ei vaan semmoinen normaali lyijykynä. Niin. Mä sillä, että onko terotinta? Ei kyllä, ei, niitä ei ole. Niitä ei ole 50, ei 25.
1: Ei, niitä on yksi, se on Kajalille tarkoitettu, se on sun puolikon meikkilaus.
2: Tää just. Niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hipsin hyvin hiljaa. Hyvin hiljaa.
1: Hakee puukon.
2: Ei ku.
1: Mä ajattelin, koska sun tämmöiset alkuaikaiset
2: huoneeseen. Sieltä mä sitten, kun mä tiesin, että missä about-tieralla sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä, niin sitten mä menin sinne. Mm. Ja se on nyt, se on joku vihreän sävy, semmoinen, se nimmari. Se on jollain vihreän sävy.
1: Se on ilmamerkinä siitä, kun se on niin ruma se merkki.
2: Se on just semmoinen vähän semmoinen myrkynvihreä se. Mä tiedän, miksi värikynissä pitäisi olla semmoinen myrkynvihreä. Sillä se nyt on se nimmari kirjoitettu siihen kuitenkin. Mutta toi pieni mutka matkassa,
1: se kaataa,
2: niin se,
1: heti, se
2: vähän kaataa sitä, sitä hommaa. Mutta se on nyt se nimi siellä kuitenkin. En ole ihan varma, millä riville sen sai kirjoitettua. Voi myös olla, että se on väärässä kohtaa.
1: Ilmamerkintä vanhemmalle, kun on vaan niin huono huomautus.
2: Sekin on mahdollista vielä.
1: Noin on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihme, että siellä ei ollut, että se, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmönen, tiedätkö, roskiksen kansi. Näin sä meet sinne.
2: Yes.
1: Oi. Mä otin yhden askeleen. Miksi toi kolisee 8 kertaa toi roskiksen
2: se
1: kansi?
2: Se pääsee. Hei, pitää tosta aiheesta itse asiassa vähän jatkaa tuosta, mistä se ääni tulee.
1: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, tiedätkö, siis siirsin tyynyä makkarissa. Mitä kuuluu tämmönen ääni?
2: Kyllä.
1: Miten se on? Siellä on, meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin.
2: Joo. Ja vain ja ainoastaan silloin, kun asunnossa...
1: Puhelinlataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kolaattiin.
0: Radio Suomi Pop. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Ja oikein hyvää huomenta Lypsää, että se on minuutti eli 6 kello tänään torstai 17. päivä syyskuuta. Juuso ja Tinni täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Terve.
0: Jos et ole tässä sattunut aikaisempina aamuina tällä viikolla kuuntelemaan, niin vielä fyykkelis tiedoksi, että Tuukka siis syyslomalla tämän viikon ollut tässä näin aina tuolla jo perinteikkäällä jahireissullaan. Siis toinen vuosi putkeen, niin kyllähän se sitten on perinteeksi jo menee munkin kirjoissa.
1: On, on.
0: Niin se pitää laskea. Silloin sitten tulee aina vielä parempi fiilis, jos voi puhua jo perinteisestä reissusta. Mutta hei, tiedätkö mitä mun kävi nyt semmoinen homma, että mä tein semmoisen hämypastan vahingossa.
1: Minkä?
0: Hämypasta.
1: Okei.
0: Se on sen takia hämypasta. Se ei ole siis sen nimi, sen vaan sen nimi on pasta carbonara.
1: Ah.
0: Soittaako sulla kello ja mikä on pasta carbonara?
1: Eikö se ole tää ihan perus, missä on pekonia?
0: Joo, kyllä.
1: Joo, tämmönen spagetti tai pastaa.
0: Joo, just näin.
1: Ja pekonia. Onks se niin, ei siihen kuulukaan kerma, vaan kananmuna?
0: Sä oot ihan oikeassa.
1: Joo.
0: Sä oot ihan oikeassa. Siitä on monenlaisia versioita näistä carbonaroista. Sitähän tehdään myös niin kuin, jos sä katot suomalaisia reseptejä.
1: Mutta niin, me ollaankin upeita, me laitetaan ketsuppiinkin niin siis, joka paikkaan.
0: Joo, ja sitten nimenomaan, että saatetaan tehdä sillä, että joo, siihen tulee kananmunaa, mutta sitten monessa reseptissä siinä on sitä kermaa, ruokakermaa. Ja kun sanoit pekoni, niin nimenomaan me suomalaiset käytetään usein pekonia johtuen siitä, että niitä italialaisia semmoisia kinkkuja ei välttämättä ihan joka paikasta. Jotain possun poskeahan se alkuperäinen, mitä siihen laitetaan, on.
1: Joo.
0: Mutta sitä ei välttämättä ihan lähikaupasta aina ihan joka päivä löydy, niin sitten pekoni on se semmoinen korvike.
1: Kyllä.
0: Mä oon tehnyt monenlaista pastakarbonaaraa tässä elämäni aikana. Just tämmöistä niin kuin, ei tosi italialaista, varmaan ehkä enemmänkin. Sitten erilaisia versioita siitä. Niin kuin, joskus on tehty jopa tämmöistä kinkku niin kuin suikaleista, siis ihan tämmöistä niin kuin leikkelettä vedetty vaan. Ja sitten tehty se, tulee ehkä semmoinen kinkkupasta.
1: Joo.
0: Mutta varmaan carbonaara nimellä, kun sitten siinä on ollut sitä kananmunaa.
1: Joo.
0: Sitten semmoinen, mikä on mun mielestä hyvä. Mä heitän tässä nyt. Täytyy tykätä katkaravuista kyllä. Sen se vaatii. Mutta semmoinen katkarapu carbonara, niin on aika jees.
1: Se on.
0: Ja se tehdään kyllä sillä tavalla, ainakin se resepti siis, että siihen tulee

0: kananmunaa, mutta sitten siihen tulee ihan kermaa tai ruokakermaa ja sitten totta kai ne katkaravut.
1: Joo.
0: Ja sitten sitä juustohan siihen kuuluu tosi vahvasti. Joo. Kanssa.
1: Mä sain just viestin siis Italian suurlähetystä, että ne on tullut siis karkottamaan sut karkotetaan siis Suomesta.
0: Ne on pirun, mä luulin, että kun se Berlusconi
1: tuli siis Nanna, tämän nimi on Nanna, eli se, hän on vähän vanhempi tämmöinen rouva, ja se tulee vetää sua ihan täysin.
0: Eikö se
1: siis
0: turpaa,
1: eikö Nonna? Tulee vetää sua turpaa näpeille ja karkottaa sut täältä. Viimeinen oli toi, että sä tuot ton katkaravun tuohon, mutta jatka vaan. Mä kirjoitan hänelle, että you're a very nice guy.
0: Ennen kuin mun lyöt, niin. Mähän just tämän takia, kun usein ne on tommosia, vähän ollut tommosia twistauksia, niin mä tein sitten toissapäivänä niin sanotusti perinteisellä reseptillä. Okei. Mulla ei ollut sitä possun poskea siihen, mutta muuten niin tein nimenomaan täysin kermattomasti ja ihan semmoisella perinteisellä oikein niin kuin miilunpolttajan pastan tyyppisesti.
1: Okei, nyt Nonna laittaa vaan keskariin tänne mun Teamsiin. Nyt se tuli mun Teamsiin.
0: No, kauheasti se ei sitä selvästi rauhoitu. Mä kerron nopeasti ennen kuin tää oikeasti yltyy käsirysyksi. Mutta se, minkä takia se on hämypasta, on se, että nyt tässä tämmöisessä niin sanotussa alkuperäisreseptissä, italialaistyyppisessä carbonaarassa,
1: joo,
0: siihen ei tule sitä kermaa, vaan kananmunaa. Ja mä käytin vielä nimenomaan keltuaiset, mikä on monesti se, että se ei ole kokonainen kananmuna, vaan se on se keltuaine, mikä vatkataan juuston kanssa yhteen ja sitten siitä tehdään se semmoinen, se on se niinku tavallaan, voisiko nyt sanoa kastike, mikä siihen tulee. Mutta se alkuperäisreseptin siis juuston määrä oli aivan infernaalinen. Siis mitä mä nyt sulle valehtelisin? Mun mielestä se meni about sillä lailla, kun mä tein semmoisen, että mä halusin keittää, että se tulee niinku isompi annos, niinku tupla-annos. Niin mä laitoin sitten niinku kokonaisen pastapaketin ja nehän on siis 500 grammaa usein. Niin se tarkoitti sitä, että sitä juustoa meni mun mielestä joku 300, menikö vähän enemmänkin siihen sitä kahta vielä eri. Siinä oli parmesaania ja sitten, mikä se toinen nyt?
1: Tässähän kiihottuu.
0: Alkaa kiihottua, mutta se mikä on tilanne, että kun se pasta oli valmis.
1: Joo.
0: Se oli mun mielestä ihan niin kuin hyvän makuinen, ei siinä mitään. Mutta kun se juustohan sinne, se häviää sinne.
1: Ei sitä käytännössä oikeasti ole yhtään.
0: Se näyttää, että sulla on niinku pastaa ja siellä on pieniä pekonin palasia mukana. Mutta sitten mäkin otin sitä siinä ekalla kerralla niinku semmoisen annoksen, mitä mä ajattelin, että no tämän verran mä tätä syön. Lapsille sama juttu. Mä ajattelin, että no tämän verran tässähän nyt aika vähän tätä pekonia tämmöinen.
1: Joo.
0: Mutta siis meillä kävi kaikilla silloin ekalla kerralla sillä, että jokaisella oli liikaa ruokaa lautasella. Se oli niin tuhtia, kato, kun se juusto siinä sitten. Se oli,
1: kyllä se perkulle piileskelee,
0: Se piileskeli siellä.
1: Joo.
0: Se piileskeli siellä. Ja sitten eilen mä ajattelin vielä, kun se toista päivää lähdettiin syömään sitä. Mä olin sillä, että okei, tämä lapsille vähän vähemmän, mutta sitten mä katsoin itse, että kyllähän pitää niin kuin syödä.
1: Joo.
0: Pitää kuitenkin tässä syödä.
1: Joo.
0: Niin mä otin sitten sitä semmoisen mielestäni hyvän kokoisen annoksen ja mulla oli nälkä. Mutta taas kävi sama juttu, että mä jouduin ihan itkusilmässä syömään sen, mitä oli omalle lautaselle siinä ottanut, koska jälleen kerran niin se juusto veti mua tuonne oikeasti tuonne ruoansulatuksen kärkeen niin kuin oikein kunnon semmoisella kurkipotkulla tuosta.
1: Ja tässä tunnistat varmaan sen tilanteen, kun oot joskus jossain ravintolassa käynyt. Se on voinut olla ihan mikä tahansa, missä tarjolla on just pasta carbonaraa. Sitä saa siis tyylin ABC:ltä lähtien.
0: Juu.
1: Niin siinähän tulee aina se fiilis, että onpa pieni annos. Entä mahtu täyteen? Sitten sä haet siihen puolitoista niitä patonkeja, laitat siihen vähän levitettä päälle.
0: Joo.
1: Ja sitten vähän sieltä varmuudeksi vielä sieltä aloitteluraastepöydästä, niin sitten siihen kylkeen, koska eihän tästä tule täyteen. Mutta se on nimenomaan, se on siellä piilossa se juusto, 700 grammaa, odottelee sua, tulee tervehtimään sun närästystä raikkaasti.
0: Mun suonia.
1: Joo, sun joka ikistä, sun kolesterolit on vaan. Niin toi,
0: siis mä yritin ottaa eilen illalla kolesterolilääkkeen, niin se ei suostunut menemään mun suuhun. Sanoin, että hän ei lähde tätä soppaa oikeasti setvimään, että nyt saat pärjätä ihan itse. Ihan itse saat pärjätä tämän oman kanssa.
1: Koita pysyä hengissä.
0: Mutta, ja toihan on pasta-annoksissa ravintolassa mun mielestä kuitenkin. Se on totta, että ne onkin sitten, jos siinä on sitä juustoa kunnolla. Niin. Sitä ei välttämättä tietysti aina ole. Onko tehty alkuperäisellä reseptillä? En tiedä, mitä sanoo. Jos siltä Nonnalta kysytään, niin hän on ainakin sitä mieltä, että ei varmasti välttämättä ABC:llä ihan mei.
1: Se poistuu jo keskustelusta.
0: Taiteen sääntöjen mukaisesti. No, mutta joka tapauksessa, niin ongelmahan mun mielestä pastassa ravintolassa on se, että me syödään suomalaisetkin niin paljon erilaisia pastaruokia meidän arjessa, niin se, että jos mä vaikka jostain kanapastasta tai pastakarbonaarasta, niin 17,90
1: on
0: vaikea.
1: On
0: tosi vaikea.
1: Sitten sä pyydät vielä siihen sivuun sen pieni.

0: pienen lasikipon, missä on semmoinen peltinen kansi, mikä kilisee ja kolisee, koska sä lisäät siitä vähän parmesaania.
1: No totta kai sen pitää lisätä, ja kun kallista oli, niin nimenomaan se tyhjennetään se raastepöytä ja leipäastia siinä. Mutta se on mun mielestä pastassa ravintolassa sillä vähän semmoinen haaste, että ainakin Suomessa niin se helposti on se hintaan jotain tota luokkaa. Heti kun se on kympin, niin sitten, juu, niin kuin lounaana
0: niin
1: menee.
0: No minä ei ole lounaan tänään kympin yhtään
1: ei
0: missään.
1: Ei olekaan, sekin on totta, että se on karannut.
0: 14 euroa on lounas ja sitten se on alakartteon 17,90.
1: Tääpä just, mutta tota, mutta tämä oli nyt tämä niinku hämypastan tarina.
0: Mä olin ihan varma, että sä oot piilottanut sinne, että se porkkanaraste on tässä terveyspaskaa ja jotain, että se artisukan sydäntä tai
1: ei. Mutta tota, tässä vaan, että jos teette alkuperäisen reseptillä, niin, niin se ei näytä siltä, mutta se lyö saman tien niin kuin uppercutin ennen kuin niin ehdit hoosiannaa laulaa niin sinne. Olkaa tarkkana. Hei, hyvä. Tota, nyt laitetaan musat soimaan ja lähdetään torstaita rakentelemaan. Oikein paljon tervetuloa aamulypsyn messiin. Tässä on kuumaa ja ylivoimainen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Siinä kuumaa ja ylivoimainen. Huomenta vaan lypsejät. 13 minuuttia yli 6 on kello. Ja tota, no niin, täällä WhatsAppikin heräilee tähän päivään. Olen katsoa, että
1: siellä mä pyysin just tuota isoa, kun joku oli sun kanssa tähän aikaamusta lähdössä pelaamaan saunaklonkkoa, niin sitten hän yrittää saada isoa poikaa siellä parkkiin. Niin mä sanoin, että voitko laittaa kuvan tänne sitten. Iso poika on siis tosi iso rekka ja semmoinen vum vum, mitä te ajelette siellä.
0: Niin, just se on tämmöinen niin. Näin. Katon täällä joku puhuu, mä sanoin tuosta pastan syömisestä vaan, että kun se pasta vähän tämmöinen pääsi yllättämään, se juuston määrä sitten, joka ei näkynyt siinä lautasella, niin tuntui kuitenkin tuolla sisuskaluissa, niin Kaimani laittaa täällä, että ei se mitään potki, kun syö kuin mies vaan, ja lisää, sit kun potkii takaisin, niin haarukalla työntää sitten sinne vaan siihen suuntaan. Näinhän se varmasti niin kuin periaatteessa on, että sitä voi, sinne yrittää, sitä voi yrittää sinne painostaa niin kuin takaisin, mutta toihan meillä miehillä monella on vähän kanssa haasteena, että me ollaan semmoisia, että kun meillä on tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, tämmöinen

0: vuosikymmenten riippa siitä, että syö kuin mies. Tuukkahan on yrittää syödä kuin mies. Hän syö silmillään kuin mies. Eli hän, hän on aikamies.
1: Onko mies syömistä se, että sitten jälkkäriksi otat 2 krempryleitä? Onko se niin kuin, pidetäänkö no tästä niin testosteronit
0: asut? Se on lastenhommaa se, että okay,
1: eli se on se
0: niin
1: kuin pieni lapsimies.
0: Lapset tai sitten jotkut rouvat tykkää jälkkäreistä tosi paljon, niin saattaa syödä. Eikä siis kaikki saa tehdä, miten tykkää,
1: kyllä,
0: mutta pointti
1: kai
0: on se, että mies, joka syö isoja annoksia, on mies. Tämmöinen niin kuin stereotyyppinen ajatus on olemassa. Mm. Ja Tuukkaan yrittää sitä aina, hän syö silmillään kuin mies, mutta sitten kun ne ruuat tulee pöytään, niin hän on siis tämmöinen taaperoikäinen.
1: Joo, sormiruokailija
0: käytännössä. Kyllä. Ja se tekee sitten sen valtava ongelma. Ja sitten taas, mä uskon, että jos siellä on nyt isämiehiä kuulolla, niin tunnistatte varmaan sen tilanteen, että siinä vaiheessa, kun lapsia on taloon tullut ja lapset alkaa syömään jotain muutakin kuin sosetta, niin siitä eteenpäin te olette niin sanottuja jätemyllyjä. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun lapsilta jää ruuat syömättä, niin te syötte kaiken näköisiä kylmiä erilaisia sössöjä ja sörsseleitä erilaisilta lautasilta ja toimitte tämmöisenä niin sanottuna perheen jätemyllä. Se on raskas riippatinni, koska se on niin kuin, se aiheuttaa paitsi keskivartalolihavuutta, niin siis ihan puhdasta itse inhoa, kun saa itsensä kiinni siitä, että tässä mä seisaltaan syön keittiössä lautaselta lapselta jäänyttä ruokaa tässä. Sehän on niin kuin periaatteessa hyvä asia, mutta ei se niin kuin ihmiselle tee hyvää ja se ihmisen itsetunnolle ja oman arvon tunnolle.
1: Ei varmasti sellaisilla pienillä muoviastioilla, kun syöt jotain just jotain muussattua, siis kerran
0: joo
1: syötyä lasagneja
0: nimenomaan
1: kylmänä.
0: Nimenomaan, kun se on kerran tai 2 syöty.
1: Siinä on 3
0: hernettä. Toi on se juttu, mutta tää on niinku.
1: Mutta ei niitä raski heittää poiskaan.
0: Ei niitä siinä raski heittää pois ja sen hotkaisee menemään, aivan, mutta ei se tosissaan tee hyvää. Se ei tee hyvää mulle missään nimessä, mutta siinä vaiheessa edelleen ainakin meidän perässä vähän ollaan, että kyllä mä niinku huomaan, että se on tottunut siihen, että jos ruokaa meinaa jäädä lapsilla lautasen, varsinkin jos ollaan jossain ravintolassa, niin sehän nyt on ihan selvä juttu, että mähän syön siellä lasten ja mahdollisesti myös puolison lautaset tyhjäksi, jos ei.
1: On, on.
0: Tai kun meillähän käy sillä tavalla mun puolison kanssa, että se onkin hauska.
1: No niin.
0: Onkin tosi hauska, miten siinä käy. Siinähän käy siis sillä tavalla, että mennään ravintolaan.
1: Joo.
0: Sitten mä katson, että hei, mä haluan syödä tommosen. Toi on niin kuin hyvä. Mä otan tommosen.
1: Mä aistin, mihin tää menee.
0: Sitten hän on sillä mä syön aina. Mä syön aina näitä samoja. Mm. Mä syön aina näitä. Hei, mä otan. Hei, nyt mä testaan tommosen noin, tommosen, missä on tuossa niinku toi tofu on tuossa.
1: Joo, tryffeli tofu.
0: Joo.
1: Joku.
0: Sitten ne tulee ne annokset. Mä oon ihan ok, että kaikki saa syödä mitä haluaa esiin mitään. Mulla on se tosi herkullinen annos siinä, minkä mä itse valinnut siitä. Sitten hän syö sitä omaa annosta.
1: Ja rouva on itse valinnut sen.
0: Ja toteaa sitten siinä vaiheessa, ei vitsi, tässä on kyllä joku on semmoinen, että tämä ei oikein semmoinen. Tai hei, onko tässä tämä, mulla tulee joku allerginen reaktio tästä. Tämä on jotain, laitettukin jotain. Onko tässä jotain sientä tai
1: että
0: maha saattaa tulla kipeäksi tästä näin, jonka jälkeen ehdotetaan siinä vaiheessa, mutta hei, syödään, jos syödään puoliksi.
1: Niin kuin,
0: ei syödä puoliksi näitä, kun mulla on yksi kokonainen hyvä annos. Miksi mun pitää saada puolet paskaa? Miksi mun pitää saada puolet paskaa sen takia, että sun piti mennä valitsemaan jotain semmoista, mitä sä
1: koska sun kolesteroli ei kestä kuitenkaan sitä herkullista, mä tunnistan
0: ei,
1: sen käsi.
0: Toi,
1: siis mun käsi saa lisää pituutta 1,5 metriä siinä vaiheessa, kun mä näen, kun mähän otan aina, tosi usein mä otan niinku, mulla on tää vähän silleen kasvispainotteisempi, niin sit mä tykkään just kaikista sienistä ja tiedät sä kesällä jostain noista, mitä kesäkurpitsaa näin. Sit kun se annos tulee siihen ja sit puolisilla on siinä ihan järjetetty, että steikkis mä oon vaan ei saatana, en missään nimessä koske tähän mun kesäkeittoon, niin oikeesti mun sorviin ja käteen tulee 1,5 metriä lisää pituutta, se on käsittämätöntä. Siis mä pystyn sieltä keittiöstä napsiin mun sormilla, niin kun mä näen, miten se pitenee se mun käsi. Ihan oikeesti. Mä voin ottaa sieltä, siis tarjolleen ei tarvitse tuoda uutta viinimellä, koska mä voin sillä mun kädellä ottaa, mikä on pidentynyt niin paljon, niin sieltä tiskiltä ja kaataakin itse.
0: Ja mistä toi, siis toi on nyt aivan upea esimerkki. Sä sanoit, kun sä, niin kuin mulle, että hei, kun mullahan on vähän tää kasvispainottamisen ja muut. Toi on kyllä teillä naisilla, kun teillä on semmoinen ihmeellinen harha siitä. Mm-hmm. Se on sama juttu kuin meillä miehillä, tuossa äsken sanoin tää, että me ollaan tämmöisiä, niin kuin on ajatus siitä, että meidän pitää syödä paljon ja vaikka sitä lihaa ja näin.
1: Ja.
0: Se niin kuin tämmöinen stereotyypinen ajatus. Niin naisilla on myös semmoinen stereotyypinen ajatus, että joo, osa teistä voi olla vaikka kasvisruokailijoita, mutta teillä on semmoinen niin kuin keveän syömisen. Joo. Te luotte semmoista keveän syömisen niin harha. Ei kun mulle, ei kun mä otan varmaan jonkun, me ollaan tietysti ulkomailla reissussa ja muuta.
1: Ei tuu niin täyteen.
0: Ja siellä on vaikka mitä, mennään ravintolaan, jonka nimi on steak.
1: Joo.
0: Niin sit on sillä, mä voisin kyllä ottaa ihan vaan salaatin.
1: Joo.
0: Ja sit mä näen vierestä, niin 1,5 tuntia myöhemmin.

0: En mä näe just, kun tinnikin vetelee siinä oikein, niin kuin vaan veri tirskuu tuolta noin hampaiden välistä, kun se jauhaa sitä mun lautaselta löytyvää pihvinpalasta menemään. Mutta että se niinku tilauskohdassa ollaan sillä, että hei, minä haluan osoittaa tässä, että minä syön terveellisesti tai vähän tai freesisti.
1: Joo.
0: Ja sit se menee niinku noin.
1: Ja tiedätkö, miten mä pelaan sen pelin vielä? No. Siis tämän on loistavaa. Sitten kun mä oon silleen, no mä otan tämän mun, tämän ruoan kanssa sopii, kun tämä on tämmönen kevyt pieni, joku tiedätkö, muikku, niin tämän kanssa sopii hyvin valkoviini. Sitten mä otan valkoviini, sit siinä pöydän toisen puolella on just puolisella joku ihan järjetösteikki ja semmoinen ihan sairaan hyvä tumma kallis, minkä hän omista rahoistaan maksaa, niin punaviini.
0: Joo.
1: Niin sitten... Sittenhän mä vähän lipittelen myös sitä punkkuu siinä, koska se menee huomattavasti paremmin tietysti sen lihan kanssa, koska se valkkari, se mun kevyt valkkari, mikä haihtuu tyyliin siitä lasista pois siinä, kun se seisoo, niin eihän se maistu yhtään, eihän se sit saa niinku yhtään mitään. Ja toi on kyllä, mä myönnän, me ollaan ihan siis
0: Kalaa ja valkoviiniä oli minun tilaus, loppujen lopuksi sä oot juonut pullon punkkua ja syönyt niinku käytännössä sun puolison pihvi. Mitä
1: vielä? Ihan joka kerta.
0: Näin se vaan tuppaa menemään.
1: Otatko sä jotain sidea, eli sidea on tämmöinen lisuke. No mä otan tuota sydänsalattia, mun puolis on ranskalaista. Mä otan, ei vittu taas. Ei,
0: kyllä, mihin mun ranskalaista menee? Mihin mun ranskalaista? Ei vittu.
1: Sitten se ottaa alkuun vielä joku, tai semmoisen väliin joku ihana, tiedätkö, joku tämmöinen jalapeno daiquiri. Sitten mä otan tälleen, varmaan liian spicy mulle. Sitten mä maistan sitä vähän, niin se onkin piru hyvä.
0: Joo.
1: Ja siis silleen se kuolee janoa ja nälkää meidän illallisen aikana.
0: Joo. Ja jos nyt mietitte, miksi miehet on, saattaa välillä olla vähän aina sen ravintolan lähtöisen kanssa sillä nihkeitä, niin se on tää. Maksetaan itsemme kipeäksi siitä, että me saadaan syödä sydänsalaattia.
1: Mutta on niin piru
0: ja
1: hyvä seura.
0: Ja katsoa, kuinka annos katoo meidän lautaselta.
1: Piru hyvä seura.
0: No on, vaan näin se on.
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat.

0: Kaija K on hullut päivät soi tässä, 24 minuuttia yli 6 jo kello. Hei, otetaan tuosta iltaa, hieno biisi, se menee hyvin tai se menee ohi. Se on hieno biisi. Sen jälkeen niin Tinni vetää sportit, niin kuin tällä viikolla tehnyt tähänkin saakka.
1: Ja WhatsAppiin saa laittaa niitä sportteja, jos on jotain siellä.
0: Just näin. Ja hei, sitten hovimuusikko Ilkkahan saapuu tänään seuraamme. Uusi biisi näkee tänään päivänvalon ja saa ensi esityksensä, joten pysykää matkassa mukana.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, ava.

0: sitten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Ilta tässä, se menee hyvin tai se menee ohi, kello 6:30. Oikein hyvää huomenta lypsäjät ja tähän kohtaan perinteisesti sportit, mutta tällä viikolla Tiina Reetta on hoitanut sitten tätä sporttiosiota kuin Tuukka Veks.
1: Tervepä terve.
0: Terve vaan.
1: Otetaan tähän alkuun vaikka jääkiekkoa, jos passaa.
0: Sopii.
1: Eilen pelattiin KK Jyp, sen vei Jyp. Sitten pelattiin Kärpät Ilves, jatkoajalla sen vei Ilves. Ja Helsingin IFK vastaan Jukurit, niin sen vei Jukurit.
0: Ja pysähdytään tähän hetkeksi. Nyt Tuukka ei täällä ole, mutta siis tämähän oli karmea pyllypesu siis Helsingin IFK:lla.

0: tämä.
1: Kausi lähtenyt. Mä vielä katsoin sitä tilannetta jossain kohtaa. Mun mielestä, jos mä en nyt ihan väärin muista, mun mielestä Helsingin FK johti sitä jossain kohtaa 3-2. Voi olla, että mä katsoin väärin siinä tuloksia, mutta oli miten oli. Mm. Niin kausi on lähtenyt yllätys jälleen yskähdellen käyntiin. Tästä taitaa olla 3 tappiota nyt sitten ja se maaliero oli aika hirveä, just joku tyyliin 16-6 tai joku tämmönen. Ja nyt just tää hyvä esimerkki, tää Jukurit siellä vastassa, niin onko heillä sitten, olisiko liikan häntäpään niin kuin näitä pelaajabudjettia ja sitten Helsingin IFK:lla taas, niin lyöty sitten ihan laitettu rahaa, ihan niin kuin oikein kunnolla rahaa.
0: Joo, täällä oli Olli Jokinen liinennyt aika tiukasti, missä mä löysin, olisiko mulla suora lainaus. Se on eilen sitten sanonut siellä, eikö se eilen ollut 16 päivä on, niin se on todennut siellä, että ei saatana, mitä tästä tulee.
1: About noin, joo.
0: Sitä on suora lainaus Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Mutta semmoista, semmoista. Ja tänään pelataan myös sitten, hei, Lukko Sport, TPS Tappara ja Jokerit JYP. Ja kaikki alkaa kello 18.30.
1: No näin.
0: Sitten, tuolla on ollut jääongelmia, hei, mä mainitsen tästä. Pyryn ja Keupan välinen keskiviikkolan kamppailu Nokialla keskeytti jäärikon vuoksi. Siellä on ollut ongelmallinen tilanne.
1: Siis missä jäähallissa vai?
0: Joo.
1: Pyry ja Keupa. Nyt toista erää ehdittiin pelata. Mitä sarjaa me nyt pelataankaan?
0: Mestis.
1: Aha, Mestiksessä, selvä.
0: Mestiskamppailu siellä keskeytettiin siis jääongelmien vuoksi. Onkohan siellä tullut ihan sorbettia sitten, kato siitä jäästä.
1: Siitähän tulee semmoista vähän sorbetin kaltaista.
0: Ei ole kiva. Se on vaikea operoida siinä ihan yhtään kenenkään.
1: Sehän on semmoinen klassikko monesti erilaisissa arvokisoissa on, että just tämä jään kunto. Esimerkiksi nyt se vaikka olympialaiset Italiassa, niin siellähän niin ei, sehän suli vaan koko ajan siinä. Että ne on, se on se tuntuu olevan semmoinen juttu niin kuin varsinkin just arvokisoissa. Ja sitten nämä, mä muistan ikuisesti, en muista nyt sitä tarkkaa kisaa ja mikä se oli, mutta sitten on nämä kanssa, että kun niissä kaukaloissa on niitä sellaisia, että tulee kerran 3 vuoteen tulee MM-kisoissa semmoinen hässäkkä, että kiekko kimpoo sieltä kaukalon laidalta jotenkin oudosti ja siitä tulee joku maali, mitä sitten puidaan. Mm. Sitten pitkään otetaan ja käydään ja otetaan kuvat ja tästä se kimposi, tosta se tuli,
2: se
1: mikä
2: meni.
1: Tässä on, törröttääkö tässä joku ja näin. Että toikin on jotenkin kuuluu mun mielestä tohon hommaan, että sieltä tulee hässäkkä laita, jostain laitapompuista ja sitten sitä rakennetta siellä ihmetellä, että miten tämmöinen oli mahdollista. Mikä tässä on vikaan?
0: Kyllä. Sitten hei, noi tulee. Kun 2030 talviolympialaiset kun järjestetään, niin siellä on nyt olympiakomitea vahvistanut eilen, että missä mitkä nämä kisapaikat on. Niin lajeja järjestetään Ranskan Lyonissa sekä Alpeilla ja lisäksi pikaluistelun näyttämönä on Heerenveen Hollannissa. Kaukalopikaluistelun kilpailut järjestetään kuitenkin Lyonissa. Siellä kilpaillaan 16 lajissa. Ja uusina lajana he vapaalasku, muodostelmaluistelu, jota kisataan 9 luistelijaa ryhmillä.
1: Hei, eikö Suomi ole hyvä tuossa muodostelmaluistelussa just?
0: On, mehän ollaan pärjätty siinä ihan silleen pirun hyvin vuosikaudet.
1: Niin.
0: Joo.
1: Yes. Mä katoinkin tota edellisten olympialaisten kohdalla huumassa, että olisi kiva mennä joskus sitten kattoon.
0: Niin joskin, mutta nythän se yhdistetty jää, sit jää
1: niin,
0: pois.
1: Niin, siinä oli tää.
0: Joo, siinä on tää
1: No niin, eli jotain tulee, jotain menee. Mutta siis olisi kiva mennä kattoon. Mä en tajunnut, että ne on myös Hollannissa, kun mä kyllä ymmärsin, että siellä Ranskan suunnilla mennään, mutta että se oli jaettu. Onko se 3 vai 2 maan välillä nyt? Onko se myös jossain siinä, onko ne pelkästään niin kuin Ranska? Mitkä nämä on nämä talviolympialaiset? Mitä kaupunkeja siinä edessä sanotaan? Minkä talviolympialaiset nämä? Kun oli Milano Cortina, niin mikä on nyt sitten nämä 2030 olympialaiset?
0: Ihan loistava kysymys.
1: Mitä tässä kaikki? Onko se vaan Hollantia?
0: Alpes 2030.
1: Aha,
0: olympik.
1: No niin. No sittenhän siihen kuuluu hirveästi periaatteessa maita, jos kaikki nämä Alpit on siinä. Okei, no niin.
0: Ja sitten täällä on vielä jännä, siis kelatkaan mitä on kysytty, koska formulathan ei kiinnosta ketään, mutta nyt kiinnostaa sen verran. Täällä on tämmöinen kuski kuin Franco Colapinto, niin siellä hän on mennyt tällaiseen espanjalaiseen keskusteluohjelmaan, niin häneltä kysytty ihan suoraan, että miten sun seksielämä tässä niin kuin kisojen aikana?
1: Joo.
0: Kuinka monta kertaa olet harrastanut seksiä edellisen kauden aikana?
1: No mitä hän vastasi?
0: Rentoa mennä vastaille tällaisiin kysymyksiin. Niin hän on siellä sanonut, että ei saa ejakulaida laisinkaan ennen kisoja, että ei ollenkaan.
1: Käyttikö todella hän on sanaa oppinut ejakulaatio? Lukitsiko vastauksen ejakulaatio?
0: Ilta-Sanomat on tiivistänyt, kyllä. Hän on tällä vastauksella viitannut siis padellegenda Fernando Belasguinin ohjeeseen, jonka mukaan matalat testosteronitasot heikentävät suorituskykyä. 23-vuotias on tämä.
1: Jos sä et koko formulakautena kertaakaan ejakuloja, ei sulla mahu kassit sinne koko autoon, kun se on muutenkin napakka siinä, niin ei tollai toimi.
0: Ehkä tässä on sitten se, että siihen ei oteta ketään kaveria mukaan tähän pele,

0: viehättelyä, että yksin siellä sitten
1: on varmaan sillä lailla, sanotaan, että nyt että sulla on niinku just toi tilanne, että sä et ole ejakuloinut vaikka 3 kuukauteen. Joo. Sitten sä menet siihen lähtöviivalle, sitten siihen tulee ne mimmit niitte. Onks ne enää kyllä itse asiassa siellä vai poistuuko nämä
0: niin
1: mimmit?
0: Ne lähtöviiva.
1: Niin, mutta jos kuvitellaan nyt, että siinä olisi vielä semmoista, mutta kun mä en tiedä, kun formot ei enää

0: joo, joo.
1: Onpa ikävä.
0: Kato, kun se ei se mahu siinä, kun se, se vetää sieltä takaa. Takaa se heppi tavallaan luki. Se on kuin laittaa semmoisen alkolukon siihen rattiin. Tai
1: niin, niin kuin, se menee ihan näin ympyrää vaan.
0: Se menee ihan niin kuin...
1: Niin mietin, kun Salma Hayek siinä. Vaikka niin. Olisi ejakuloinut varttia aikaisemmin, niin onhan se silti ongelmallinen tilanne, kun hän seisoo siinä. Ne kuulokkeet päässä vielä, kato. Silleen lajille uskollisena. Tiedätkö, kun niillä on ne semmoista, niillä julkiksilla on ne kuulokkeet siinä niillä daameilla siellä.
0: Nehän ei ole kauhean kuumat ne kuulokkeet.
1: Ei, mutta kyllä varmaan noitten silmä on, tiedätkö, että hän niinku, niin, toi on tässä lajissa, että kuulee, miten ne puhuu.
0: Puhu mulle tuhmia Salma Hayek sieltä. Kisa tai talliradion kautta.
1: Ihan okei,
0: no hei, tämän verran kyllä kiinnosti formulat nyt
1: tämän
0: itse asiassa.
1: Tämän verran se kiinnosti ja tänne joku just laittokin, että on hauskaa, että me ollaan linjattu, että formulat ei kiinnosta ketään, kun Tuukalla on mennyt yhden kerran fiilis 8 vuotta sitten johonkin ohittamiseen tai johonkin, niin sitten se on linjattu
0: toi
1: kokonaan
0: pois. Käytännössä se periaate, joo, mutta niin se vaan nyt menee.
1: Oon, no niin minä täällä kunnioitan periaatteita tätä itse päähenkilöä, joka tänään aina vetää, mutta nyt Tiinaretta Sporttila-Porttila kiittää.
0: No me kiitämme Tiinaa tästä ja hei, sanotaan sen verran, nyt ei pesäpalosta puhuttu, mutta puhutaan vähän myöhemmin lisää, nimittäin siihen liittyen meillä on tänään yksi juttu.
1: Totta
0: niin palataan tähän aiheeseen vielä myöhemmin. Kiitos Tiinaretta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
7: Puhdistamo, CD, sinkki.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
16: Tyypit hei!

0: Yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
0: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Juuso, Tinni ja Tuke hauskempien aamujen puolesta.
5: Näin se on. Toivottavasti sulla on hauska aamu tänään. Tai ei se hauska tarvi olla, mutta ihan ees siedettävä. Niin musta siitä kun lähtee ainakin tällä keski-ikäisenä, niin siedettävä on hyvä. Kello varttii vaille 7 ja tänään torstai 17. päivä syyskuuta. Nyt kuunnellaan erittäin hyvää musiikkia yhtyöltä, joka veti homman säppiin tuossa elokuussa Tampereella. Se on tietysti Eppu Normaali. Joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö soi siinä 10:50 kello. Ja hän on täällä reippaana ja paikan päällä hovimuusikko Ilkka. Oikein hyvää huomenta.
1: Terve, terve. Hyvää huomenta.
2: Terve.
1: Kiva nähdä teitä. Mä heräsin sen verran ajoissa, että en vittinyt kotona ruveta kolistelemaan. Niin mä totesin, että mähän otan täällä sen kupin kahvia ja luen tämän Hesarin aivan rauhassa täällä.
0: No, se on. Eli sulla on ihan sama juttu kuin mulla, että se kahvinkeittokin, jos joutuu tällä aikaisin lähtemään, niin ei, siitä tulee liikaa ääntä.
1: Siitä tulee ihan ehdottomasti liikaa ääntä ja sitten vielä kun on vaimo, joka on aamuradiota tehnyt työkseen aika kauan, niin hän kyllä aina keulii sillä, että hän osaa kyllä lähteä kuin mikäkin ninja sieltä niin, ettei kuulu
0: mikä on
1: yhtään
0: totuus?
1: Kolahdusta.
0: Mikä on Ilkka totuus?
1: No kyllähän osaa lähteä.
0: Ai jaa, että se lähtee sieltä. Jaa, okei, okei. Eli siinä on jotain sitten tämmöisiä kikkoja. Mä mielestäni osaan lähteä hiljaa, mutta ton kahvinkeiton kanssa, niin sitä ei pysty vaan. Niin mä on, sen mä ymmärrän, että meillä on semmoinen kapselikone.
1: No
0: niin
1: ei, se pitää ihan mieletöntä meteli.
0: Ja sitten tommonen niin mokkamasteri, niin on siinäkin se oma pulputuksensa. Sitten mä oon testannut myös niin vedenkeitintä ja pikakahvia. Mutta sitten taas vedenkeittimessä se on muuten hyvä, mutta kun se piippaa siinä vaiheessa, kun se on valmis sillä äänekkäästi, että se vesi on kiehunut, niin se antaa semmoisen äänimerkin ja se pilaa sen homman.
2: Siksi se pitää olla semmoinen pikkukattila liedellä, jolla sä sitten keität sen niin veden siitä nopeasti. Ja,
0: siinä on se riski taas, että sitä vettä, kun sä et kuitenkaan valvo sitä siinä, niin sit se vähän kuplahtaa yli sieltä siihen liedelle
2: ja sitten
0: liesi
2: piippa.
0: Alkaa piippaamaan siinä kohtaa.
1: Mä oon miettinyt, että pitäisikö siirtää joku tai ostaa joku kympin kahvinkeitin johonkin varastoon tai autotalliin, mutta sitten kun lähtee sille linjalle, niin kohta huomaa, että pikkuhiljaa siellä on ihan arkenakin se mun oma paikka.
0: Joo, siellä alkaa olemaan sohvaa, nojatuoli ja retkisänky.
2: Vähän parempi kahvinkeitin ilmestyy.
1: Makuupussi.
2: Eli se on koti. Mä muutin tänne.
1: Mä oon nyt sitten täällä.
0: Ootteko muuten huomannut semmoisen jutun, että tuli tuosta autotallista mieleen, että tuleeko mieleen, että onko niinku, että jos autotalli on vähän semmoinen niinku viimeinen turvasatama voi olla niinku miehellä tai jossain tapauksessa joku pihavarasto tai vajaa tai joku tämmöinen, niin tuleeko mieleen semmoista tämmöistä niinku paria, jossa nainen olisi semmoinen, että pakenee aina talossa sinne pimeimpään nurkkaan, niin mulle ei tule kyllä niinku.
1: Ootas, kun mä mietin. Mä en niin hyvin tunne ketään pariskuntaa.
0: Kun se menee jännästi se jako sillä tavalla, että jos sä, niin kuin miehenä otat, sulla vaikka just, että on se autotallo, niin se voi olla semmoinen, että se on se paikka, mihin sä voit mennä sen sun retkisängyn kanssa ja menetkin ja on mentävä välillä, mutta sitten mulla on tullut semmoinen huomioon, että se hauskasti jakautuu sillä lailla, että suht tasapuolisesti, että sulla on se 15-4 autotalli tai joku komero siellä ja pannuhuone, niin sitten rouvalle se on sitten se, niin kuin se loppu tavallaan, on sitä niin kuin hänen semmoista turvasatamaansa ja turvapaikkaansa. Mutta on musta ihan hyvä, että molemmilla on niinku tila, mihin, missä olla omia ajatustensa kanssa.
1: Se on ihan hyvä niin. Jostain äijästä mä näin sellaisen kuvan, kun sillä oli just stereot siellä ja siellä se sai soittaa rockia ja siellä oli sitten rockijulisteita sun muita. Sitten toinen vaihtoehtohan on tietysti sellainen kaikella rakkaudella vähän niin kuin Tuukan koti, jossa on pelipaidat seinällä ja muuta. Niin
2: Eli tarkoittaa siis 100% sinkkuelämää.
1: Eikö just niin?
0: Siellä ei paljon rouva tuoksu. Sehän siinä on sitten se niinku ero tietysti kanssa.
1: Mutta en mä vaihtaisi tästä tilanteesta.
0: Ei missään nimessä. Semmoistakaan en ole kuullut semmoista tilannetta, että joku olisi joskus tehnyt esimerkiksi. Siis sehän voi olla, että tiedätkö, niin kuin miehelle todetaan sillä, että hei, meidän nakuttaa siitä nyt sinne autotalliin tyyppisesti jotain sinne puuhasta. Esimerkiksi korjaat jotain asiaa, joka vaikka liittyy perheen toimintaan, niin meidän nakuttaa sinne autotalliin. Mutta esimerkiksi semmoista en ole kuullut koskaan, että olisi esimerkiksi niin kuin joku mies sanonut vaikka sillä, että hei, voiko mennä meikkaan tuonne autotalliin, kun toivon, niin vaan kirkastoi sun valo tässä näin, niin tämä häiritsee.
2: Hei, missä olohuoneessa se valo on? Ei se olohuoneessa, jos sä pelaat sitä uutta GTAta siinä, niin onko teillä meikkipöytä olohuoneessa? Ihan vaan siis kysyn.
0: Ei joo.
2: Ai niin, se ei varmaan sieltä vessasta
0: täydet. Joo, just
2: mutta oikeasti vilpitästi, mulla ei haittaisi välillä mennä, jos meillä olisi autotalli, niin mulla ei haittaisi mennä sinne, jos olisi joku tilanne tai näin, niin vaikka, koska mä kuuntelen paljon äänikirjoja. Mä tiedän, että se semmoinen pieni ääni, joka vaikka ei se kovin häiritsevä ole, niin se voi silti joskus niinku rasauttaa. Mulla haittaisi yhtään mennä välillä sinne vähän
0: lataa. Ymmärrätkö, että siellä haisee kaikki tinnerit ja muut, sä hajuherkkänä ihmisenä, että sä vois sinne. Miksi sun pitäisi mennä autotalliin?
2: Mä en voisi millään, me ei oltaisi voitu tehdä siitä sellaista mukavaa, että sinne on pakko, vaikka siellä olisi auto, mutta kyllä mä sen tinneripulkin sinne
0: raunaan. Ai sä haluat oikein kastroida sun miehen tekemällä autotallista mukavan. Vedä tapetti sinne. Vie häneltä ei, kaikki.
2: Eikö mun mielestä, onko sen on pakko olla sitten semmoinen öljymonttu vai? No et se voi olla sille mun kaverilla Villellä.
0: Et sä lähde huonekasveen viemään sinne.
2: Mun kaverilla Variksen Villellä on tämmöinen niiden autotalli. Oikein kiva. Siellä on se, sanokaapa nyt, onko se pöytäkurling?
0: Joo.
2: Sanotaanko se, missä on sitä suolaa siinä pöydällä, niin kuin semmoinen curling.
1: Joo. Vai vanha kun on korona?
2: Sehän no on se. On, ei se mitään, se ei vaan.
0: Missä pelataan miljardia, mutta kuitenkin.
2: Se, missä sä liuutat sitä kiveä okay. siinä pöydällä. Niin semmoinen, siinä on sohvat ja telkkarit ja ei mitään. Joo. Eikä ole kukaan siellä, jolle ei ole tapettia niin. siellä. Mutta ei se tapettia vaadi, mutta se voi silti olla sille ihan kiva.
1: Joo, totta kai.
2: Tiedätkö? Että sun ei ole pakko tehdä. Vai se on vielä, sä haluat oikein maksimoida sitä omaa ärsytystä sinne, että sä kannat sinne kaikkia maalipurkkeja, pidät ne auki, bensakanistelit, pidät ne auki. Ja sen takia, että sit sä pääset sanomaan, että miten ankeita siellä on, kun siellä haisee bensa. Laita se fucking purkki kiinni.
0: Just no niin. Näin. Kiitos.
2: Itse asiassa en mä meikkaisin, jos tää nyt olikin näin vaan. Olkaa vaan ihan kylmärallista.
1: Siis, mutta siis sä kuuntelit äänikirjoja tosiaan niin, mulle jäi tää nyt tästä päälle eniten, että sulla ei ole mitään kuulokkeita.
2: Ei, kun se on ikävän tuntunut, mulla on niin herkät korvat.
0: Anteeksi rakas, voiko sä mennä tuota äänikirjaa kuuntelemaan tuonne autotalliin tuossa? Näetkö tommosen tilanteen? Sano, että sä sun
1: hei, tää on vähän kaukaa haettu juttu, mutta mulle jäi mieleen Porvoosta Runebergin museosta parhaiten se, että kun Runeberg oli menettänyt näkönsä. Ja sitten tämä vaimo, joka häntä muutenkin palveli kaikessa, onko se Fredrika, niin sen piti lukea sille sit kirjoja. Silloin ei ollut vielä äänikirjoja keksitty. Niin. Ja siellä vuoteen äärellä, mistä äijä vaan makas. Niin sitä äijää häiritsi sit se kirjan sivujen kääntäminen. Niin sen piti käydä välillä viereisessä huoneessa aina kääntämässä se sivu. Sitten palata lukemaan.
0: Toi oli eri aikaa.
1: Siinä toi.
0: Sai, joo, ei saanut rapistella ja sai torttuun vääntää ihan koko ajan tuossa.
1: Joo, se oli eri aika.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastu. Kello minuuttiin vaille 7. Iltasemme uutisia ihan kohta säitä ja sen jälkeen jatketaan. Hovimuskirkko myös paikan päälle ja sehän lupailee musiikkia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu!
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
1: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
1: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
1: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin.
18: Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa lopettaa kaupankäynnin EU:n kanssa, jos Kanadalle suunniteltu EU:n liitännäisjäsenyys toteutuu. Trump puhui asiasta viime yönä Suomen aikaa. Trump sanoi voivansa myös asettaa EU:lle erittäin ankaria tulleja. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hänen mukaansa EU haluaa samalla tiivistää yhteistyötään Kanadan kanssa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota on kiristynyt kesästä lähtien. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi alueella, jota käytetään ilmiön voimakkuuden mittaamiseen. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. El Niño saavuttaa huippunsa marras-joulukuussa. Ilmiön vaikutukset näkyvät pitkälle ensi kevääseen saakka. Maailman ilmatieteen järjestö on varoittanut, että ensi vuodesta voi tulla historian kuumin vuosi. Suomessa on tällä hetkellä paljon liikkeellä flunssaa aiheuttavaa rinovirusta, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Syksyn flunssatilanne vaikuttaa tällä hetkellä kuitenkin tavanomaiselta. Esimerkiksi influenssaepidemian ei uskota alkavan vielä kuukausiin. Viime vuonna influenssaepidemia alkoi marraskuun puolivälissä ja korkeimmillaan tartunnat ovat tammi-helmikuussa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista, sitten säät.
20: Ota, kun mä kaivan sulle täältä näin. Se kertoo sellaista, että tänään, hei, oi ei, sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Lämpötilat länsiosassa 13-17 asteen välillä, itäosassa se sama ja pohjoisosassa 7-13 asteen välillä.

0: Huomenta vaan Lypsiä, että tänään torstai 17. päivä syyskuuta. Juuso Tinni ja Hovimuska Ilkka täällä. Huomenta toivottelemme kaikille ja Ilkka kitara mukana, joten musiikkia me tänään kuullaan.
1: Joo, mä voin suoraan sanoakin, että datakeskukset on innoittanut mut tämän viikon biisi.
0: On kova aihe, on tavallaan erikoinen. Datakeskukset on, niin kuin sanotaan, että musiikin historiassa datakeskukset on kauhean vähän tehty kappaleita.
1: Ihan turha vähän. Kun miettii, kuinka paljon on vaikka rakkaudesta laulettu, sydänsuruista ja rakastumisesta, niin olisi sinne joukkoon nyt kyllä muutama datakeskusbiisi mahtunut.
0: Joo, ja okei, varmaan niin kuin rakkaudellakin on välillisesti tosi paljon tämmöisiä työllistäviä vaikutuksia, jos mietitään, että mitä kaikkea niin kuin bisnestä rakkauden ympärillä on. Mutta hei, kyllähän datakeskukset nyt, jos mietitään, että niitä tänne Suomeenkin nyt sitten Googlet on tulossa, niin kyllähän se iso juttu siinä oli se, että kuinka paljon tällä nyt saataisiin mahdollisesti sitten töitä tänne Suomen maahan.
1: No kun Googlelta kysyy ja Petteri niin Orpolta, niin 37 000 työpaikkaa pamahtaa. Joo. Ainakin nyt ihan heti. Saa nähdä, kuinka moni niistä pysyy, mutta en tiedä. En tiedä, vaikea sanoa, mutta näistä mä nyt olen kuitenkin riimitellyt. Ja jotenkin tosi kiva tulla tänne, että torstai tai ylipäätään se aamu, kun tänne tulee, niin se on aina jotenkin päivä lähtee kivasti käyntiin.
0: No just näin. Hei, katsotaan. Nyt on vähän semmoinen ikävaihe mulla tuossa seuraavaksi lautasella. Nimittäin täytyy sanoa, että nyt me suomalaiset, me ollaan vähän, eikä edes vähemmän, me ollaan aika huonoja siinä, että me kyllä niin kuin kaikki muut menee ensi ovesta ennen kuin suomalainen, sanotaan näin. Me pidetään ovea auki ja jengi ramppaa siinä menemään. Esimerkiksi tämä datakeskushommakin vaikuttaa siltä, että ei me olla keneltäkään kysytty, että melkein vähän säkää, että Google kysyy, että voidaanko me tulla tänne ja tämmöinen datakeskus, ja sitten siitä otetaan ilo irti. Mutta nyt on taas yksi tämmöinen juttu, mikä jos me oltaisiin tämä tajuttu, niin luulen, että oltaisiin aika hyvät hillot tehty, mutta nyt sen tekee joku muu. Roope Salmista ja Teflon Brassia Stigii tähän väliin ja sitten kerron, mistä on kyse.
2: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki Suomen parhaat

0: Joo, Robe Sommelin Death Metal Brothers Stick tässä ja biisin nimi, niin mun mielestä jollain tavalla liittyy tähän seuraavaan aiheeseen. Lähdetään kuitenkin liikenteeseen pienellä arvuuttelulla. Lähdetään hakemaan tuotetta ja tämä on nyt sitten kysymys tänne studioon. Kun suomalainen lähtee ulkomaille, niin mitä sillä tulee ikävä tai ainakin niin, että sitten kun se on ollut vaikka ihan siis viikon, me ollaan viikkoroodoksella ja sen jälkeen me tullaan kotiin, niin sitten on yksi tuote, mistä me todetaan, että onpas tämä hyvä.
1: Aina puhutaan yleensä ruisleivästä, mutta onko se tuote vai nyt tämä ruisleipä?
0: No se on nimenomaan tämä ruisleipä. Mä yritin vähän jopa hämätä, että mä en sano, että mitä syötävää se on, mutta niin se Ilkka vaan. Siinä on teillä, hei, meillä on täällä nyt suomalainen ja suomalainen mies tässä näin, koska se ruisleipä tuli heti. Ja mä tunnistan sen täysin, kun mä olen reissussa.
2: Mä olisin sanonut vielä joku juhlamokka tuohon, niin kuin suodatin kahvi ihan tavallaan.
0: No joo, varmaan semmoinenkin on, mutta se ruisleivässä siinä on jotenkin vielä semmoinen, että kun perhe tulee vaikka kotiin, tai sanotaan parisku, sillä että siinä, sä et ole yksin siinä tilanteessa, siinä on jotain muita, te tuutte, niin siinä vaiheessa, kun käydään hakemassa ehkä jo matkalla kotiin se ruisleipää, voita, ehkä jotain juustoa tai kinkkuu siihen päälle, mutta sitten kun sinne kotiin tullaan, tehdään se eka leipä, siihen laitetaan ehkä pelkkää voita vaan päälle, haukataan, niin siitä tehdään se numero sillä tavalla, että ai vitsi, kylläpä maistuu hyvältä, kylläpä maistuu hyvältä. Ja tämän takia mä oon aina pitänyt niin kuin ruisleipää sillä tavalla, että se on niin kuin meidän suomalaisten juttu, mutta sitä ei harvemmin kuin ulkomailla käy, niin törmää tämmöisiin, ylipäätään tämmöisiin tummempiin leipiin.
3: You know this raibret?
0: Joo.
3: Raibret? No. No.
2: Eikö se ole sitä ihanaa höttöleipää aina ulkomailla, sitä aivan pullava pullasta?
3: Pari ekaa aamuun, hotellin aamiaiset, ihanaa, mutta sitten kyllä se vaan tulee mieleen.
0: Mun mielestä leivät on aika niinku huonoja, varsinkin jossain Euroopassa tietysti niinku sit nämä vaaleat asiat, jotkut leipomotuotteet, niin se usein voitaakin pohjalla, niin ne on siinä aika melkein mikä tahansa hyvää sillä lailla. Mutta no vaikka Aasiassa, niin on ne vaaleita tai vähän semmoista tummempaa leipää, niin ne ei ole kauhean hyvän makuisia mun mielestä. No, mutta me ollaan siis ruisleipäkansaa, mutta miten on mahdollista, että me ei olla tehty tätä, minkä itävaltalainen leipomo on tehnyt Amerikan Yhdysvalloissa? Nimittäin tämä kyseinen leipomo niin avasi just vastikään New Yorkissa toimipisteen ja tilanne on se, että siellä jonotetaan. Siellä jonotetaan nyt ja jono on ulos saakka.
3: Vähän

0: Niin täällä ruotsalaisen karkkikaupan edessä.
1: Tää just. Ja siellä jonon päässä siellä leipomossa, mitä ihmiset siellä hamuaa, niin on siis ihan perinteinen ruisleipä. Ja,
0: mitä?
1: Joo, semmoinen niin kuin kokonainen ruisleipäkakko, eli semmoista niin kuin selkeästi, se näyttää mun mielestä kuvissakin tämmöistä niin kuin vähän kovemmalta, sitä niin kuin oikein tuhtii, semmoista vähän niin kuin jälkiuuniosastoa. Ja tämä sitten on tosissaan nyt itävaltalaisten tekemää leipää, ja se mikä tässä ehkä närästää eniten ton lisäksi tietysti, että itävaltalaiset on nyt jotenkin mennyt tonne ja amerikkalaisille kertoo, että he tätä ruisleipää täällä tekee, vaikka suomalaisethan sitä koko ajan syödään ja tulee ovista ja ikkunoista. Niin tämä Sohon kaupungissa sijaitseva leipomo, niin sieltä tämmöinen ruisleipä, kokonainen luomu ruisleipä, niin se lähtee sieltä hintaan $60, eli 52 euroa.
2: Hei. Miksei kukaan suomalainen ole kekannut tehdä tätä siellä,
3: uskomaton.
2: Kun siellä on aika paljon suomalaisia kuitenkin.
0: Ihan kova hinta.
1: Varsee tilanne. Ja kuitenkin Amerikassakin normaalisti leipä maksaa joitakin dollareita, niin se, että New York tietysti kerää, siellä on varakasta porukkaa, trendeistä innostuvaa porukkaa.
0: Ja kallis kaupunki noin muutenkin.
1: Kai. Mutta tässä on selvästi haistettu nyt tämmöinen markkinarako, ja vaikka tota hullutusta ei jatkuisi vuositolkulla, niin kun sä puoli vuotta myyt koko ajan lisääntyvään jonoon 52 euron ruisleipää.
2: Ihan mahtavaa.
1: Kyllähän sillä jo pienen tilin tekee.
0: Joo, vaikka olisi korkea vuokrasi liiketilassa, niin luulisi, niin. Että on ihan kannattavaa toimintaa. Mutta mikä siinä on sitten salaisuus, että millä noi on saatu hullaantumaan siitä ruisleivästä?
1: No kun tässä ei kerrota, että mikä olisi niin kuin...
0: Koska kyllähän se pitää jotenkin osata brändätä todella hienosti, että ihmiset maksaa noin selkeitä ylihintaista tuotteesta.
2: Mieti, miltä se näyttää siellä katukuvassa. Se on nyt niinku tämmöistä, tietsä, erilaista. Mm. Se näyttää erikoiselta, ja sitten on joku ollut silleen, onko se maistanut. Mä luen kanssa tätä juttua, niin siellä on siis saat tommosen yksittäisen viipaleen, niin se on joku 15 euroa, eikö dollaria siis. Mm. Se näyttää niin erikoiselta, ja varmaan ne on, kato, kun siellä voisi kuvitella, että tollaisessa kaupungissa tämmöinen, että tää on superterveellinen leipä.
1: Se on, koska se oli vielä luomuruisleipä. Se on ihan varmasti vaikuttava asia. Eli on luotu tämmöistä terveystrendiä. Sosiaalisen median vaikuttajat on aivan varmasti, tätä nostaneet. Yes. Ja nyt aamulypsyn virallinen Taylor Swift-asiantuntija Tinaretta Wickström. Onko hän jollain tavalla, onko jossain ollut ruisleipää?
2: Siis
1: koska siltä tämä haisee nyt.
2: Siis tiedätkö mitä, toi on ihan loistava kysymys, koska hän on oikeasti ihan tunnettu siitä, että hän rakastaa leipoa tämmöisiä kotileipiä. Että hän vie radiohaastatteluihin leipää, hänen puolisonsa nostaa, hänen puolison veljen kanssa on semmoinen valtavan suosittu podcasti, siis tämmöinen urheilulähtöinen, mutta siellä totta kai Taylor Swiftistä puhuttiin, niin hänkin puhuu, ne puhuu siellä, ne tekee, mutta se on niinku, Sour Bread nimellä menee ihan tämmönen tavallinen leipä, eiks mee?
1: Mä en
2: tai
1: tiedä.
2: Joku tämmönen, niin kuin siis ihan, mutta ei ole nostanut, että olisi ollut erikseen ruisleipää, mutta tämmöistä leipätrendiä on kyllä, on kyllä siellä vaalinnut, että hän on kova tyttö tekemään leipiä.
1: No tässä on siis, tää on nyt, jäljet johtaa mun mielestä joko Taylor Swiftiin, tai sitten on mahdollista, että tää Jake Paul on ottanut matsin ruisleivän kanssa. Siinä on ne niin kuin melkein kanssa.
0: Ne on ne vaihtoehdot,
1: mitkä on saattanut saada sitten newyorkkilaiset hulluiksi tästä kyseisestä leivästä. Niinhän siinä kävi. Nyt mä en muista, kumpi näistä Paulin veljekset, kun mulla menee nää sekaisin. Ja ei mua niin paljon edes kiinnosta, niin sen takia ne menee sekaisin. Ja se on epäkunnioittavaa, mutta kun sekään ei kiinnosta mua, koska eihän he kuule tätä.
2: Ei.
1: Niin jompi, kun eikö nämä Paulin veljekset tuonut silloin, muistatteko, kun Suomessa myytiin sitä heidän sitä juomaansa joku 50 pullo.
2: Kyllä.
1: Siinähän oli samanlainen hullutus käynnissä.
2: Kyllä.
1: Et nyt tuolla myydään ruisleipää $52 hintaan. Ja siis sittenhän tämä on kaikkien aikojen veto, kun itävaltalaista leipää tuodaan kohta tätä kyseistä leipää, tuodaan tänne näin sen ruotsalaisen karkkikaupan viereen ja me suomalaiset ostetaan 50 ruisleipiä tuolta.
2: Kyllä.
0: En pidä kaukaa haettuna, onhan täällä nyt kuitenkin myyty tuhansien järvien maassa ihan siis vaikka pullovettä hyvin kalliilla hinnalla, jotain ulkomailta rahdata.
1: Se on ihan totta.
2: On sitä norjalaista tai vuonavettä, niin onkin. Mutta siis mihin menee ruisleivän historia? Jos me laitetaan kartalle nuppineula, että kuka on synnyttänyt ruisleivän, niin otetaanko me tästä?
0: Me otetaan tästä kyllä kunnia. Mä en halua edes kuulla, että kuka muu olisi kehittänyt rukiista tehtyä leipää.
1: Niin, missä se riippuu vähän, että niin kuin missä päin sitä on mahdettu sitten alkaa viljelee ekaa kerran, jos mietitään maailman historiaa, niin mennään esimerkiksi nyt sitten vaikka tuonne muinaisten valtakuntien alueelle, niin mä mietin, että kyllähän se tietysti nämä Niilijokilaaksot ja näähän on ollut viljelysmaata, onko siellä rukiita sitten viljelty? En tiedä, mutta et yleensä jos vaikka koulun historiankirjoja katsoo, niin valitettavasti Suomen kohdalla, niin se historiallinen tekeminen alkaa aika paljon myöhemmin, joka tietysti tässä vähän alkaa hikoiluttaa, että voisiko se olla niin, että joku muu on sen sitten kuitenkin.
0: Mutta ei me nyt itävaltalaisille anneta kunnia ruisleivästä.
2: Ei missään nimessä, se ei niinku liity tähän yhtään millään tavalla, se me nyt päätettiin tässä. Mutta
1: tästä että tämä vastaus nyt mulle ehkä
2: mäkin
1: tulee.
2: Mäkin yritän täällä etsiä, vanhan ruki, vanhimmat on ajoitettu 11 000 vuoden taakse Välimeren alueella, esimerkiksi Turkissa niin, Syyriassa.
1: Tätähän mä just sanoin, kato, mennään sinne. Ruisleivällä ei ole yhtä tiettyä keksiä, se kehittyi vähitellen Euroopan ja Lähi-idän varhaisissa maanviljelyskulttuureissa. Kat, vitsi, mä oon kyllä, miksi mä en lukenut, miksi mä en siirry historian lehtoriksi? Sitä se, mä kysyin.
0: Sulla oli tässä hajua.
1: Oli haju.
0: Mutta ne siirtyi sitten nopeammin kuitenkin tämmöisiin vehnätuotteisiin.
1: Ei.
2: Niin, me ollaan pystytty.
0: Vaan tämä meidän katajainen kansa on kyllä täällä jaksanut. Purra, järsiä, ruisleipää.
1: Hampaat lohkelleen niin. Tämmöisiä kovia ruisleipiä. Mutta joo, jos haluat oikein kallista ruisleipää, niin terve menoa New Yorkiin. Nyt sitä saa jonottaa, tosin täytyy.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo.

0: Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
4: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567, thank you.
1: No kärtsärihän se siinä, vantaalainen oli toi kappale. Kohta 7:30 kello, huomenta vaan lypsyt. Justin ja Hovimusko Ilkka täällä.
2: Moi.
3: Oletteko seurannut tätä jännitysnäytelmää, mikä on tavallaan myös vähän surullinenkin, mutta toivotaan tähän tietysti onnellista loppua. Mennään tuonne Mäntyharjun seudulle.
1: Liittyykö tähän?
3: Tiedättekö tämän Herra H?
1: Joo, no niin.
2: Joo, siis tämä emu.
3: En mä kestä yhtään, siis... Herra H on ottanut hatkat nyt lauantaina tuolla Mäntyharjulla tuommoiselta tarhalta, missä se siis asustelee. Sillä on ollut oikein hyvät oltavat siellä. Täällä oli kirjoitettukin.

0: niin hauskasti se, että pöllöhän se nyt on, kun lähti suoraan lihapatojen ja salaattien leipien rehun äärestä. Mutta kun se on pirulainen raukka pelästynyt ilmeisesti niin kovasti traktoria,
1: aha,
0: niin sitten kun tämä traktori on täräytetty käyntiin siellä tämän Kuvalan tilan pihalla, niin se on sitten sen 2-metrisen aidan yli hypännyt tämä emu, ja näin on lähtenyt sitten lipettiin.
1: Eli nimenomaan hypännyt, eikö nämä emuhan on lentokyvytön, eikö näin?
0: Joo, niin se on siitä painanut sitten.
2: Ja siellä se vilistää nyt sitten vapaana ja villinä jossain metsissä.
1: Repoveden metsissä.
2: Mutta sitten mä mietin, että kun se on varmaan traktoria kuuluu aikaisemminkin, se oli yli 30-vuotias, 32.
1: Ja ollut siis nimenomaan Suomessa sen koko elinikänsä. Hän ei ole mistään tullut mistään venäläistä sirkuksesta.
0: Ei, itse asiassa se on tullut tuotu 16 emuryhmässä Suomeen Saksasta vuonna 1995.
1: Aha,
0: tarkoituksena oli myydä emutuottajakytön öljyä ja lihaa, mutta herra Hall on käynyt flaksia ja se on saanut siellä
1: pitkän elämän.
0: Pitkän ja hyvän elämän, kyllä.
2: Emujen kasvattaminen oli osoittautunut vissiin aika työlääksi. Niitä pitää ruokkia ja syöttää, että niitä ei oikeastaan sitten hirveän hyvin saanut tuollain ruuaksi myytyä.
0: Joo, ja siis sehän on oikeasti todella iso eläin, mitä täällä on kuvia. Mäkin olen joskus sellaisen tainnut ehkä livenä jossain maatilalla tai jossain tämmöisessä nähdä. Niin sehän on siis ihan silleen niin kuin valtavan iso. Mutta mä rupesin vaan miettimään, että silloin on alkanut vaan verikato vetää, kun niitä on ollut 16. Niin nyt on ollut tilanne tässä viimeisinä vuosina siis se, että se on ollut siellä 30 kanan ja kukon, jonka nimi on Jooseppi, niin niitten kanssa siellä, että sillä ei ole enää yhtään niin kuin emukamuja.
1: Nyt mä
0: tajun. Se on ollut silleen, että en mä jaksa näitä pieniä tyyppejä. Nää nokkii mun varpaa, että täällä koko ajan näistä mitään iloa.
2: Varsinainen niin, kanalauma.
0: Niin me on, ja sitten tämä Jooseppi täällä.
1: Kyllä on Jooseppi.
0: Sun pitisi ääneen sanoa.
1: Tajutteko, mikä keissi tässä nyt on? Mä tajusin, kun googletin. Kun tuli tosissaan, mäkin huomasin tänne, että 30 vuotta on kuitenkin siellä
0: emu
1: menty.
0: Emu tykkää taiteesta. Se on lähtenyt etsimään taidetta.
1: Vaan emu elää normaalisti 10-20-vuotiaaksi. Eli hänhän on aivan seniori. Meillähän on nyt se sama tilanne, mikä meillä on ihan normaalistikin mustikkakauden startista eteenpäin. Eli me etitään joka viikko jotain vanhusta tuolta jostain sienimetsältä. Niin nyt tämä emuhan menee vaan tähän samaan. Ja hän on niin vanha jo, että mä ymmärrän, että on alkanut myös varmasti tuo elinpiiri ahdistaa. Sä muisti alkaa pätkissä, et tunnista enää ketään. Ja varsinkin kun ne ei edes näytä samalta, että siellä on yhtäkkiä tommosia kukkoja ja kanoja on vaan sun ympärillä. Niin siinä menee, niinku tämmönen oikeasti senioriemu ihan sekaisin.
2: Niin, ketä te ootte? Nyt mä lähden.
0: Niin se on vuosikausia pyytänyt eutanasiaa siellä, että auttakaa mua nyt. Että mä en missään nimessä jaksa olla näiden se hiirulaisten kanssa täällä. Mä lähden nyt itse.
1: Se oli jännä, että sitähän on niinku houkuteltu. Nämä omistajat sanoivat, että niinku paahtoleivästä tykkää tämä herra H. Ja ihmistähän on, siellä oli siis ilmeisesti toimittajatkin ravannut paahtoleipäpussien kanssa, että saisi kato skuupin siitä, että löytää tämän emun. Mutta jos kyseessä on kuitenkin nyt siis tämmöinen niin sanottu vanhempi emukansalainen, niin onko kukaan kokeillut heilutella esimerkiksi sudoku tai sanaristi?
0: Joo, tai siitä mikä se on nyt, siis korppu. Ja se on sokerikorppu. Sehän on sen suosikko.
2: MRD-DVD.
0: Joo,
2: sillä voisi saada myös tuollaisen ikäihmisen tulemaan takaisin.
0: Marienhof, kun se oli saksalaislähtöinen vielä,
1: niin
0: Marienhof se tunnarin, kun laitettiin soimaan siellä, niin kyllä se ilmestyi jonkun
1: se on liian nuorille, mutta mä sanoisin näin, että Matlockin kun painaa tulemaan, koska siis käsittääkseni kaikissa Attendon noissa hoivakodeissa käytetään siis palovarottimina, niin Matlockin tunnari.
2: Ai, sillä saadaan jengi liikkeelle.
1: Lähtee muuten rollattori äkäisesti, kun titti-di-di-di-di-di-di-di-di.
2: Se söi aina hodareita se Matlocki. Silloin, tuossa on muuten kyllä ihan varmasti. Tuossa on vielä mahdollisuuksia, että se palaa takaisin, kun se huomaa, että se on unohtanut lukulasit. Kaksi teho lukulasit.
0: Niin kuin ei se näe tiedeviittoja lukea, niin ei se löydä.
1: No mutta toivotaan, että löytää kotiin tai hänet löydetään. Käsittääkseni ainakin viimeinen uutinen, mitä mä oon lukenut, niin nyt on droonit jo ilmassa ja yritetään näillä sitten paikantaa herra Hoota sieltä jostain keskeltä metsää. Tuu kotiin jo, laitetaan vilttiä ja villasukkaa jalkaa ja jatketaan hyviä eläkepäiviä.
0: Kyllä.
1: Apulantaa tärähtää tältä seuraavaksi sun kohdalla.

0: Apulanta sun kohdalla soi tässä. Huomenta vaan lypsijät 23 minuuttia vaille kasinnon kello. Ja kohta soi kitara ja komeasti soikin. Hovimuusikko Ilkka nimittäin on tullut tähän aamuun taas uuden rallin kanssa. Ja sä sanoitkin tuossa jo vähän aikaisemmin, että datakeskukset on innoittanut teikäläistä. Ja todettiin yhteen ääneen, että hirmu vähän on tehty datakeskuksista biisejä.
1: Se on totta, mutta paljon on tehty datakeskuksista uutisia ja juttuja, ja paljon ne on nyt otsikoissa ollut tuon Googlen ilmoittaman jätti-investoinnin myötä.
0: Mullahan alkoi itse asiassa tuossa noin, me puhuttiin datakeskuksista muistaakseni viime viikolla jotain, niin mulla alkoi siinä sitten useamman kuuntelijan kanssa vääntö tuolla WhatsAppissa numerossa 0403564556 siitä, että kun tämä on niin kuin vedenkulutusasia. Joo. Niin sitten kun pohdittiin, että jos tänne tulee jotain datakeskuksia ja ollaan innoissaan työpaikoista, niin onko tuhansien järvien maa kohta historiaa, kun alkaa vettä menemään. Ja sitten mulle kerrottiin tuolla viestien välityksellä, että ne kiertää se vesi siellä niin kuin aina samassa piirissä, että sitä ei menisi niin paljon. Mutta mä vähän selvitin silloin sitä asiaa, niin tämä riippuu nyt ihan siitä, että millä tekniikalla se datakeskus on rakennettu. Että ei se ole huuhaata se juttu, etteikö ne kuluttaisi osa niistä datakeskuksista mielettömiä määriä vettä. Se on ihan pitänyt paikkansa, mutta tekniikka on myös kehittynyt ja nyt toivoa sopii, että nämä Googlen uudet datakeskukset hyödyntää sitten tämmöistä tekniikkaa, missä sitä vettä ei kulu samalla tavalla. Ja siinähän se syy on, minkä takia yksi syy varmasti, miksi Suomeen on tultu, kun versus se, että meet johonkin tuonne vaikka Välimeren maihin tai missä on kuumempaa ja vedestä pulaa ja kaikkea tällaista näin, niin täällä ylipäätään ilmasto on semmoinen, että joo, täällä on vettä ja täällä ei ole niin kuuma, eli ne mööpelit ei kuumene samalla tavalla. Meillähän on siis, datakeskus nauttii talvipakkasista.
2: Oh, kyllä.
1: Se on varmasti näin. Joo, näitä datakeskuksiahan on noussut sinne ja tänne viime vuosina tosi paljon lisää, mutta viime viikollahan siitä uutisoitiin, että

0: täällä Etelä-Suomessa, koska se on yhden reitin varrella, mistä mä ajelen suht usein ohi. Niin kun se oli jo, siitä ei käynyt niin kuin ilmi, silloin kun mä ajelin siitä ohi monta kertaa, niin ei käynyt ilmi, että mitä tähän rakennetaan. Mä olin niin kuin oikein hakemalla hakeen sitä, että mitä tähän tehdään, kun hirvittävä työmaa käynnissä. Niin se jotenkin ehkä teki siitä mulle myös niin kuin it's mystery now tyyppisen. Että,
1: can you chill? Can you little bit open this mystery?
0: This data centrum.
1: The data centrum.
0: Yes.
1: Yes, you know, can't tell.
0: No, mutta no. Data centrumin mystiikkaa meille avaa siis hovimuusikko Ilkka. Ihan kohta, älkääs menkö mihinkään.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Huomenta! Eiköhän

0: Katsotaan aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

Siinä Alisa Syrjä, Sydän on rikki. Hieno biisi oli se, mutta tämä oli vain lämmittelyä, nimittäin nyt on luvassa dataa ja sitä dataa teille tarjoilee meidän oma hovimuusikko Ilkka.

0: joka kylään semmonen helvetin nopeasti.
1: Ei muuta kuin antaa tekoälyn laulattaa. Hän ei ollut tekoälyä, hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: aamu.
1: Lypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.
3: Upea ralli hovimuusikolta jälleen kerran. Nyt vielä ennen kello 8 uutisia Jenni Vartiaista. Tämä on Ihmisten edessä.

0: Jenni Vartiainen ihmisten edessä soi tässä. WhatsAppissa kommentoidaan muun muassa Nikon toimesta näin. En muista, onko Ilkka aiemmin Irviniä pohjana käyttänyt, mutta aivan mahtavaa tässä näin. Mä sanoisin, että on varmaan käytetty kyllä joskus muullonkin.
1: No mä oon kovan luokan Irvin diggari.
0: No,
1: toi tuli mulle mieleen siksi, että eipä tiennyt Irvin eikä varsinkaan Ilmari Kianto silloin, kun Ryysyrantaa kirjoitti, että Kainuussa joskus on Korpimaassa datakeskuksia.
0: No ei varmasti tätä ei nähnyt. Ei kyllä, no jos mietitään, niin noit ton luokan taiteilijat, niin he ei kyllä nähnyt varmaan paljon niin kuin yhtä päivää pidemmälle muutenkaan asioita tuossa kohtaa. Mutta Ilka, uusi biisi siis kuultiin juuri äsken. Jos missasit sen, niin kyllä se ilmestyy sitten vielä tuonne Radio Suomipopin sometileille. Ja tässäkin lähetyksessä niin painetaan se vielä sitten myöhemmin uudestaan. Mutta nyt mennään elämässä eteenpäin. Sieltä on 8 uutisia tulossa, katsotaan vähän säätietoja. Ja sitten, hei, sanotaan näin. Vähän pesäpalloon liittyen, mutta vaikka et olisi pesäpallodikkari, niin jos tykkäät ylipäätään TV:stä esimerkiksi urheilua tai viihdettä katsoa, niin kannattaa pysyä kuulolla tästä heti 8 jälkeen. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
21: Mä oon Olin Vekessä.
20: Hajautatko ollenkaan?

0: kuuntele, veli. Vegetupla juusto ja vegekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa lopettaa kaupankäynnin EU:n kanssa, jos Kanadalle suunniteltu EU:n liitännäisjäsenyys toteutuu. Trump puhui asiasta viime yönä Suomen aikaa. Trump sanoi voivansa myös asettaa EU:lle erittäin ankaria tulleja. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hänen mukaansa EU haluaa samalla tiivistää yhteistyötään Kanadan kanssa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota on kiristynyt kesästä lähtien. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Kyselyyn vastasi runsaat 2000 suomalaista. Suomalaisten onnellisuutta selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa maakunnittain. Suomessa on tällä hetkellä paljon liikkeellä flunssaa aiheuttavaa rinovirusta, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Syksyn flunssatilanne vaikuttaa tällä hetkellä kuitenkin tavanomaiselta. Esimerkiksi influenssaepidemian ei uskota alkavan vielä kuukausiin. Viime vuonna influenssaepidemia alkoi marraskuun puolivälissä ja korkeimmillaan tartunnat ovat tammi-helmikuussa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kiitos Ilta-Sanomille uutisista. Miltä sinne säät näyttää?
11: Tällä viikolla tai loppuviikolla on sellaista, että sateista se on. Nopea liikkeisiä sadealueita liikkuu Suomen yli.
10: Joo.
11: Ja mahtuu tonne tasapuolisesti myös poutaisia, osin selkeitäkin hetkiä. Siis seuraavaan 5 vuorokauteen ja mitä tulee lämpötiloihin, niin ne on 12-17 asteen välillä ja Lapissa 6-14 asteen välillä.

0: Joo, huomenta vaalipiset, 8:04 on kello. Juuso Tinni ja hovimuusikko Ilkka täällä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Aamulypsyhän on vahvasti ollut viime vuosina pesäpallokarkeloissa mukana. Me on pyritty tätä suomalaista kansallislajia nostamaan takaisin sille kuuluvalle jalustalle. Ja mulla on semmoinen fiilis, että tässä viime vuosien saatossa niin koko ajan niin kyllä pesäpallo niin enemmän ja enemmän taas on kansan huulilla. Ja me ollaan aina puhuttukin sitä, kun ollaan käyty noita matseja katsomassa, kyllähän se yleisölajina niin on erittäin viihdyttävä.
2: On nopeeta, siis ihan kertakaikkiaan, se on mahtava laji.
0: Joo, ja nyt on tilanne siis Superpesis kaudella se, että ollaan ihan siinä, niin kuin, että kausi tiivistyy siihen, siellä on finaalisarjat käynnissä ja tässä ratkee Superpesiksen niin miesten kuin naisten puolella voittajat ihan tässä lähipäivinä, itse asiassa jo huomenna, voi olla miesten homma selvällä, koska siellä on

0: finaalikatkolla Vimpelille. Sotkamoa vastaan he johtaa 2-0 ja huomenna sitten perjantaina niin siellä saarikentällä, legendaarisella saarikentällä, niin kolmas finaaliottelu.
1: Se on muuten hienolla paikalla. Juu. Se kenttä.
0: Meitä on itse asiassa sinne monta kertaa kutsuttu ja ollut jossain vaiheessa oli tarkoitus mennäkin. Siellä piti olla joku semmoinen matsi tuossa, oliko vuosi vai kaksi sitten jo, mihin meidän piti mennä mukaan pelailemaan, mutta sitten ei saatukaan jotenkin järjestettyä näin ja homma on siirtynyt. Mutta kyllä se on mulla semmoisella bucket listillä, että sinne pitää jossain kohtaa pesistä mennä ehdottomasti katsomaan. Naisten puolella sitten tilanne on se, että Jussi Tret ja Manse on 1-1 tilanteessa. Heillä jatkuu lauantaina pelit, eli naiset tässä nyt pelaa vähintään kaksi ottelua vielä, mutta lopussa ollaan kuitenkin. Ja sitten nämä karsinnat, hei, joo, täällä Helsingissäkin. Se on oikeasti, kyllä mä sanoin, että toi punamustien, niin tavallaan se, että jos he tuossa nyt onnistuu nouseen, se on nyt hyvin lähellä, niin kyllähän se täällä pääkaupunkiseudulla niin tarjoaa sitten mahdollisuuden pesäpallolle niin kuin haipata oikeasti oikein kunnolla, kun päästään sinne pääliigaan.
1: Joo, sitten. Joo, ja jos pesäpallo ei ole stadilaisten juttu perinteisesti ollut, niin onhan täällä nyt paljon ihmisiä, jotka on muualta muuttaneet ja kotikunnoilla on pelattu pesistä. Ja mehän saatiin tänne viime viikolla jo puhelu yhdeltä nousijalta, eli Kannuksen jätkiltä.
2: Niin
1: ja
2: oli.
1: Ne oli riemukkaissa tunnelmissa, että onnittelut sinne vielä tulevasta pääsarjapaikasta.
0: Joo, ihan mahtavaa. Ja siis tätä mä oon just miettinyt näiden punamustien kohdalla, että jos he nyt sitten tästä onnistuvat nousemaan superpesikseen, niin se tarkoittaa sitä, että nimenomaan ne, että kun täällä asuu ihmisiä, jotka kannustaa sitten ehkä sitä kotipaikkakuntansa pesäpallojoukkuetta, niin näitä vierasmatseja pääsee sitten täällä katsomaan, kun punamustat kohtaa joukkueita läpi kauden. Ja se toisaalta toivottavasti myös johtaa siihen, että siellähän on nyt vielä puitteet sellaiset, että aika tämmöisellä niin kuin simppelillä katsomolla mennään. Mäkin kävin viime vuonna kattoon siellä, että ei kai mun suosikkijoukkue Imatran palloveiko tipahda superpesiksestä. Tunnelma oli hyvä, mutta uskon, että myös siellä sitten ehkä stadion kokee jonkinnäköisiä tämmöisiä parannuksia jossain kohtaa. Toiveena olisi esimerkiksi se, että siihen lähelle, jos siihen saisi enemmän kuin 8 parkkipaikkaa, niin se olisi heti niin kuin jees.
2: Se vaikuttaa
0: kyllä heti niin kuin jees. Tosi Tuukka kertoi, kun hän oli kattoon tuossa yhtä peliä tuossa, oliko kuukausi takaperin, sanoi, että siinä on kyllä joku parkkihalli, sitten joku tämmöinen, mihin niin kuin mahtuu porukkaa siinä pikkasen kauempana. Mutta joo, pesäpalloa kiihkeästi nyt tässä pelataan ja huomenna siis se miesten superpesiksen niin kuin mahdollisesti ratkaiseva finaaliottelu. Jos et paikan päälle sinne Vimpelin saarikentälle pääse, liput on varmaan aika lailla sold outtia, niin Ruutu Plussahan noita toimittaa. Eli Ruutu Plussasta pääsee pesistä seuraamaan. Mäkin sitä kyllä hyödynnän tosi paljon tuossa kauden aikana, että kun ei niin paljon pääsen matseihin kimpoilemaan ympäri Suomen maata, niin Ruutu Plussasta niitä tulee sitten katseltua. Ja nyt näiden finaalien kunniaksi niin Aamulyps tarjoaa, hei, on mahdollisuus voittaa Ruutu Plus -koode ja menkää Radio Suomi Instagramiin ja sinne story-osioon. Siellä on se kisa, eikö
2: joo,
0: näin, Tinni?
2: Joo, täällä vaan siis maailman helpoin kysymys, että ketä siellä kannatetaan, mikä joukkue on se, minkä puolesta siellä kotosalla liiputetaan, niin mulla on täällä sähköpostissa näitä Ruutu Plus -koodeja laittaa sitten liikenteeseen, ikään vaan
0: pistetään jakoon, niin ehtii esimerkiksi sit sen koodin saa sillä lailla, että ehtii huomenna vaikkapa sen finaalimatsin sitten sieltä katsella. Ja tosissaan voi olla mikä tahansa, ei tarvitse näistä finalisteista valita, vaan ihan ylipäätään, joo, ja on se millä sarjatasolla tahansa, niin tunnusta omaa väriä ja kerro, että mikä pesisjoukkue on suosikki, niin näin on mahdollista. Koodi voittaa, ei ole tämän monimutkaisempaa. Mutta jännäksi menee. Huomenna minä ainakin katson sieltä Ruutuplossasta sitten sitä finaalia. Niin se alkaa silloin jo 4:00. Kello on täällä nyt 9:08. Laitetaan Ramsesta seuraavaksi. Tämä on Villieläin.

0: Ramses toinen ja Villi eläin oli tämä kappale. 12 minuuttia yli kasinon kello. Sanon sen verran, että enää noin 10 minuuttia, niin päästään starttailemaan meidän päivittäinen tietokilpailu, eli päivikset. Vedätkö sä Tinni mulle ja Ilkalle vai miten sä haluat?
1: Mä itse asiassa katsoin jo, avasin tämän sivuston jo täällä, niin mä sanon nyt suoraan, että jos jompikumpi olisi halunnut, niin mä oon lukenut näitä.
0: Joo, no sit se täytyy ehdottomasti tehdä. Niin mulle se sopii, mä en ole Ilkankaan tämmöistä niin kuin face-to-facea ottanutkaan pitkään aikaa, niin otetaan tänään semmonen, mutta ei ihan vielä.
1: Joo.
2: Face-to-face. Hei, onko teillä jotain suosikki lounaspaikkoja?
0: On. Mun suosikkeja on, no jos meillähän on täällä semmoinen lounasruokala, mitä kyllä kanssa käytän, mutta...
2: Musta se on ihan hyvä.
0: Se on ihan hyvä, ei siinä ole, mutta...
2: Herkkukellari epäviralliselta nimeltä.
0: Mutta mä nyt sit laajennan tästä vähän, niin mulla tällä hetkellä niin siis Jufun tulinen kanahan on klassikko, mistä on meidän DJ Panda pienen biisinkin joskus tehnyt. Eli siis siellä on semmoista tulista kanaa, mikä loisti poissaolollaan niin pitkään, että alettiin jo epäilemään, että onks mulla niinku harha, että semmoista ei ole ikinä ollutkaan siellä. Mutta sit se löytyi, ja sitä oli yksi kerta sillä, että oli niinku kaksi kertaa putkeen, ei siis peräkkäisinä päivinä, mutta silloin kun käytiin siellä, niin se on tuossa vieressä, niin se on yksi suosikki. Sitten mulla on semmosia, sen niminen paikka kuin Mummola, jossa on tämmöistä niinku vanhan ajan kotiruokaa. Eli siellä voi olla esimerkiksi maksapihvit, haukipullat on. Ja näin, ja semmoisella niinku mun mielestä hyvän laadun tehty.
2: Ei ole niitä mummon kebab-lastuja, mitä ei, joku firma myy pakasteesta.
0: Niitä ei sieltä löydy, mutta on semmoisia perinteisiä. Siellä mulla on niinku muutamia semmoisia täkyjä, mitä mä käyn siellä nappailemassa. Niin noin nyt ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, mitkä on semmoisia niinku vakkareita. Miten teillä?
2: No, mä aika paljon teen itse, koska mä aika paljon oon niinku etähommassa.
0: Niin aivan, että sitten ei tuu.
2: Vähän niinku kotitoimistolla. Mä olen huono lounastaja siinä mielessä. Mä luin jostain talouselämästä tai jostain, että siis lounaasta jää katetta ravintolalle, vaikka hinta olisi 15 euroa, niin saattaa olla, että jää katetta 20 senttiä.
0: Ai jaa.
2: Niin kertoo kyllä bisneksen hankaluudesta.
0: No se on kyllä.
2: On vaikeaa ravintolamaailmassa. Mutta mä tykkään myös Hesarissa on tämä lounasvieras, tämmöinen juttusarja, jossa joku politiikan alalla toimiva viedään siis lounaalle.
1: Joo.
2: Hesari tarjoaa ja tämä vieras saa valita mestan, mihin mennään ja sitten se on aukeaman juttu ja siinä puhutaan politiikkaa. Mun mielestä siinä on ollut vaikka näitä puoluejohtajia ja milloin ketäkin.
0: Onko se semmoinen paikka tavallaan siinä, mä en nyt suoraan muista tuota palstaa, mutta onko se semmoinen, että jos siinä on näitä poliittisia vieraita, niin haiseeko lounasvalinnassa semmoinen, että nyt tässä on paikka mennä kansan pariin?
1: ABC-lähän olisi jo hyvä näyttäytyä tuommoisessa.
0: Esimerkiksi.
2: No kyllä ne saattaa tarjota ihan tuossa jossain eduskuntatalon vieressä tai siis valita sen paikan, koska Hesari kuittaa laskun, mutta jo usein on aika vaatimattomia paikkoja tai tuommoisia ihan tavallisia mestoja ja sitten myös se, että joo, syön aina kasvisvaihtoehdon lounaalla.
0: Niin
2: joo,
0: just.
1: Niin.
2: Tai sittenhän se voi olla jonkun puolueen jäseneltä oikein statementti ottaa se makkara siihen.
0: Niin, kyllä, joo, totta.
2: Kotimaista koko lihaa. Mutta tässä on nyt Tuuli ja Pitkänen. Mun piti oikein miettiä Tuuli ja Pitkänen, mutta sitten mä muistin, hän oli siis tämä Marinin ex-avustaja ja entinen yhtiökumppani. Muistatko, kun Marini jätti demaripölyt taakse ja vaihtoi vähän erilaiseen elämäntyyliin, niin he perusti tämän MAPI-konsultin.
0: Ai niin, se oli tämmöisessä.
2: Oli tämä Pitkänen.
1: Joo.
2: Niin Tuuli ja Pitkänen hän vei kato sitten Hesarin.
0: Mitä hän tekee nykyään? Siis?
2: No ainakin hän on tehnyt kirjan.
0: Aha, no niin, selvä.
2: Joo, mutta enemmän kiinnosti nyt sitten kuitenkin tämä lounasvalinta, ja se oli tietysti Cafe Savoy.
0: Aha.
2: Koska sehän on hyvä, koska Hesarin maksoi laskun tässä, niin sehän sopii hyvin. Lounasmenu kertaa 206 euroa, ja sitten otettiin viinit ja kaffet, ja saatiin tuommoinen 175 euron lounaslasku tuohon häneltä ja toimittajalta. Mutta mikä siinä hei oikeasti, koska paikka on ihana ja täällä on aina hyvää ruokaa.
1: Joo, ja se on siis aivan Helsingin ydinkeskustassa ja mä oon muutaman kerran kävellyt siitä ohi ja siis on kaunis kuin oikeasti kukkapelto se ravintola, näyttää aivan kertakaikkisen.
2: Hänen mielestään sosiaalidemokraattikin saa syödä hyvin ja totta kai, ja itse asiassa, mä en tiedä oikeastaan, mä arvostan tätä lounaspaikan valintaa siinä mielessä, että hän ei nyt ainakaan sitten feikannut, että jos hän on tällainen, niin kuin tässä jutussa sanottiin, champagnean sosialisti ja tykkää käydä tuollaisessa paikassa, niin hän ei nyt sitten lähtenyt feikkaamaan.
0: Niin, että totta, niin. Toisaalta arvostettavaa.
2: Nyt mennään tuonne jonnekin Huoltsikalle vetämään uunimakkara. Hän valitsi sitten tyylisiä mukaisen mesta, mutta on toi suolainen lounaslasku, mutta hieno kiva paikka varmasti.
1: Niin ja jos
2: on,
1: siinä oli vinkut, hei kaikki.
2: No hei, etelä-eurooppalaisen tyyliin.
0: Juokin tämä toimittaja, tämä Hesarin toimittaja, niin pitääkö sen syödä se sama, minkä tämä ottaa? Syökö ne niinku saman lounaan siellä?
2: Mun mielestä joo, koska yes. tässäkin on lounasmenu kertaa kaksi, ja tämä Teemu Luukkahan tekee myös näitä ravintola-arvosteluita, joka on tässä ollut sit haastattelijana.
0: Jos Teemu mut kutsuisi tähän lounaspalstalle, niin meillä olisi vähän pidempi lounasreissu, mutta kaiken vörtti nimittäin. Mä veisin Teemun tosta noin Turun moottoritietä lähes Turkuun saakka, mutta Kaarinan kohdalla me pysähdyttäis tien vasemmalla puolella täältä Helsingistä tultaessa, kun liittymästä noustaan, niin sieltä löytyy ammattilaisten pysähdyspaikka, eli Sepen grilli. Niin siinä me otettaisiin Teemun kanssa mun valitsema lounas, joka olisi Sepen Bravo mieheen ja siihen sitten litran maitotölkit. Ja sit mä seuraisin sitä, että miten Teemu mahtaa kestää tämän tömäyksen, joka on siis lihapiirakka, jonka sisällä on makkaraperu.
1: Teemu, no mä luulen, että
2: Teemu siinä salon kohdalla nukahtaa rattiin paluumatkalla. Mä kävin nimittäin siinä tien toisella puolella just saunamanagereita moikkaamassa, niin ne sanoi mulle, että tossa on se Mäkilähteen Juuson suosikkipaikka, Sepen grilli.
0: Yes.
2: Mutta on kyllä paha, kun joku tarjoaa sulle lounaan, että mä maksan, niin kehtaatko ottaa kalleimman?
0: Niin.
2: Mulle tekee tiukkaa, miksi me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että esimerkiksi jos sanotaan, joskus kun on jossain keikkahommassa, niin. Ja sitten sanotaan, ravintolapäällikkö sanoi, että voit käydä syömässä tuossa hotellin ravintolassa, että se kuuluu nyt sitten tähän ja valitset vaan sieltä listalta.
0: Mm.
2: Mun tekee tiukkaa ottaa silloin pippuripihvi.
0: niin, kyllä sitä alkaa katsoa sieltä. Toi pasta olisi 18 euroa.
2: Niin, mä otan ton pastan, joo.
1: Niin se pitää ottaa ja se annos siitä keskiväliltä.
2: Kyllä,
1: se ei ole ihan suosikki, mutta ei mitään ihan myöskään silleen inhokkiin, vaan sitten innostollisesti keskiväliltä.
2: Joo, keskeltä.
0: Ja onko jotain, mitäs ruokajuomat? Ihan vettä.
1: Joo, ne ketä ottaisi kuplavettä.
2: Joskus kun on ollut silleen, että tekisi mieli ottaa vaikka pari bisseä, niin ei kehtää kahta ottaa.
1: No mä voin viedä sitten joku päivä lounaan, saat ottaa vaikka 8.
2: No sitten hei, kiva, jos sä tarjoat, niin mennään.
0: Tiinan lounaspalstalla.
1: Joo. Siinä ei sammuta rattia, vaan nukutaan taksin takapenkillä.
0: Robini ja Tupe, hei tuohon seuraavaksi häitä pidellyt ja sen jälkeen starttaa päivikset.
3: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
5: Pitää taas

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Lidl, se kannattaa. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Robin ja Tupe, häitä pidellys soi tässä ihan just 8:30 kello on korkea aika startata. Päivittäinen kilpailumme, joka kulkee siis nimellä Päivikset. Tietokilpailu, jossa kysymykset liittyy aina kulloisenkin päivämäärän tapahtumia ja syntymäpäivä sankareihin. Tuukka normaalisti kisan vetää, mutta on nytten syysloma reissussa, niin Tinni on hoitanut tällä viikolla kisan vetäjän leiviskää. Ja nyt kun meillä on hovimusikko Ilkka täällä paikan päällä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on Juuso vastaan Ilkka. Eiks näin?
1: Antaa mennä vaan, olen valmis.
2: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
0: Tiina Retta.
3: Tiina tänään pelinvetäjänä. Päivää ja mukavaa torstaita itse kullekin tänään 17. syyskuuta ja kynää paperia heti esille. Teillä on 5 sekuntia aikaa. Kuinka mones päivä on käynnissä tätä vuotta?
0: Kuinka mones päivä?
3: Ei sä tiedetä yksi, kaksi.
0: Ei, nyt noin vähän. Eihän silloin, kun se on vähän aikaa tähän.
3: 5.
0: No, en mä nyt ehtinyt edes kirjoittaa. Miksi tässä on tämmöinen aika?
3: No koska tämä kestää muuten liian kauan.
0: No anna nyt hetki aikaa miettiä.
3: No älä puhu, no, vaan kirjoita.
0: Ota nyt. Noin.
3: No niin. Juuso.
0: 250.
1: Tuli vähän kiire. Mä laitoin 230.
3: Juuso lämpänä 260.
0: Aha,
3: tai
0: okay.
3: 260. päivä. Joo.
0: Selvä.
3: Ailille Ailalle hyvää nimipäivää.
1: Aili.
3: Täältä näin otetaanpa kysymyksiä. Eli tapahtumia ensin vuosien varrella, mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä. Yhdysvalloissa vuonna 1787 tällä päivämäärällä mikä hyväksyttiin? Nyt saa sanoa ihan vaan vastauksia.
1: Ilkka.
3: Ei tarvitse sanoa omaa nimeä.
1: Perustuslaki.
3: Ihan oikea vastaus, loistavaa. On Yhdysvaltain lainsäädännön ylin osa ja siten etusijainen maan muuhun lainsäädäntöön nähden.
0: 1-1.
3: Joo. Sitten otetaanpa täältä tällainen. 1922 tullaan tänne kotimaahan. Ottakaa, että mä luen kysymyksen loppuun. Tai saa sanoa

0: omalla nimellä vastata. Sitten jos keskeyttää mut, niin saa pitää heti sit vastata.
1: Joo.
0: Piip voitti pesäpallon ensimmäisen Suomen mestaruuden kaatamalla loppuottelussa Toijalan suojeluskunnan joukkueen. Ketkä voittivat?
1: Juuso. IPV.
0: Ei.
2: Mikä se olisi voinut olla? Se olisi voinut olla. Kato, se oli suojeluskunnan joukkue se toinen.
1: Niin ketuskun oli, mutta oliko sit, musta se on ehkä joku näitä pesi, saako jo kokeilla uudestaan?
0: Saa, nyt saa heitellä.
1: No sit se voisi olla tämmönen joku, siis Helsingin pallonlyöjät.
0: Ihan oikea vastaus. Kyllä.
1: Mä oon ehkä joskus mitään kattaen tämän asian. Mä oon joskus tätä historiaa käynyt, kato, kun just kun tuossa puhuttiinkin, että pesissä on ollut aamulypsyllä tässä näin sydäntä lähellä.
0: Kyllä. On, tämä Helsingin pallonlyöjät on Suomen ensimmäinen vuonna 1919 perustettu pallonlyönnin erikoisseura. Juusolle siitä toinen pistetila taitaa olla 2-1.
2: Toi oli vakuuttavaa Juusolle.
0: Joo, niin
1: kiitos,
0: oli.
1: Kiitos.
0: Joskus tälläkin. 1976 NASA on esitellyt ensimmäisen avaruussukkulan. Ja mikä sen nimi oli?
2: Ilkka, olisiko Challenger?
0: Ei oo.
2: Ei kai.
0: Tämä on vähän vaikea, niin mä helpotan sillä, että jos te Linnanmäen ne tunnette, niin tänne niminen laite, silloin kun ne oli enkkukielisiä, niin oli siellä.
2: Oli. Ja Enterprise.
1: Aivan.
2: Oli muuten hyvä skidinä.
0: Ja tiedätkö mitä, se on siellä edelleen. Kantaa vaan siis eri nimeä, mutta on kyllä pirun hyvä laite. Ai
1: ja mä luulen, että se lähti sinne tykkimäkseen.
2: Siihen koppiin menti siskonkaan kahdestaan ja sitten se lähti pyörimään.
0: Jes, ja takana oleva liitska antoi siihen taakse.
1: Niin se on se laite.
0: Se
1: niin
0: on edelleen jo. Löytyy siitä Linnanmäeltä. Se on todella, todella hyvä laite.
1: 2-2.
0: Oi hyvin, tämä etenee teillä nyt hyvin. Sitten kokeillaan tämmöinen. 1991, saa keskeyttää omalla nimellä, mutta vastaus pitää tulla heti. On tullut musaa. Studioalbumit Use Your Illumination, alusta, Use Your Illusion
2: Ilkka.
0: Ja Use Your Illusion 2 julkaistiin samanaikaisesti. Kuka?
2: Ai kuka tai mikä? Guns N' Roses.
0: Ihan oikein.
1: Aivan sehän.
0: Ja toinen musiikkikysymys heti perään. Itse sama vuosi. Siellä on painanut 6. studioalbumin ja omalla nimellä saa sanoa No More Tears kuka.
1: Onpa vaikea täällä. Tää on nyt kyllä niinku Ilkan lapaan.
2: Ei kun mä nyt tsekotan. No ei se Ozzy Osbourne
0: on. On.
2: Onko se Ozzy?
0: On.
2: On. Eli Ozzy 6. Ei kun Ozzy 6. Ozzy
0: studioalbumi. Okay. Joo, No More Tears julkaistiin. Kyllä. Ja sitten vielä tapahtumia. Tässä oli hyvin kiritä. Ei venäytetä tätä kilpailua. Ei hätää, mutta hei 2013. Ja omalla nimellä vastaus, julkaistiin semmoinen yksi peli, jota on tässä nyt odoteltu, kun kuuta nousi vasta seuraava versio, yes.
1: GTA.
0: Joo, yes, kyllä.
2: Niin. Grand Theft Auto.
0: Kyllä.
1: Ja kun mä mietin,
0: Rockstars julkaisi tämän pelin, niin 2013.
2: Siis odotat chattiina sitä, pelaat sitä.
0: No itse asiassa mä oon pelannut tuota edellistä ja kyllä mä ihan silleen, mitä nyt tässä on lukenut siitä, kun siitä oli niitä vuotojuttuja ja kaikkea tämmöisiä, niin kyllä se näyttää superhyvältä ja mä kyllä ihan tykkään noita pelailla, ei mitään, meillä on Pleikka Vitonenkin kotona. Sitten syntymäpäivän
1: saakka,
0: saako vielä Juuso sulta sitten tuota piuhaa tästä äkkiä, näin ja ääntä tulee täältä.
2: Juuso, piuhat poikki.
0: Kuka puhuu tässä, ja... omalla nimellä, no mä voin sanoa teille vuoden 1953.
2: Syntynyt.
0: Joo, syntynyt. Niin kuka puhuu tässä?
3: Voi lapsi, niin oli eräs vanha talo, jonka seinässä oli sellaisia.
2: Ilkka. Ei vitsi. Onko toi Kari Väänänen?
1: Oh.
0: Onko toi Kari Väänänen? Se on Kari Väänänen.
1: Se oli.
2: Kuulostaa siltä, että on istuttu pari iltaa kapakassa.
0: On siis... Ihan, toi jotenkin resonoi mulle toi ääni tosi vahvasti. Mä pidän ihan hirveästi.
1: Se Ilkka nyt karkaile. 5-3, 5-3.
0: Täällä jos Ilkka tietää, niin voita.
1: Okay.
0: Tämä on syntymäpäivä sankari. Valitettavasti hän, tämän yhtyön keulahahmo ei ole enää keskuudessamme, joten haetaan yhtyettä
1: haetaan.
0: Mikä on tämä yhtye. Ja omalla nimellä. Ja vastaus pitää tulla heti.
1: Juuso, System of Down. Mä sanoin mun nimeä,
0: joo,
1: se oli väärin.
2: Ilkka Nirvana. Ei, kun Ilkka Prodigy.
0: Niin joo.
2: Kid Flickr.
1: Niin, no, näin se on, näin se on. Se tarkoittaa sitä, että hunaa. Ei toi ole sun, mutta toi on sun.
0: Onnittelut hei Ilkalle tästä.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Olisitteko tienneet, kuka on kirjoittanut esikoisromaaninaan Kuutamolla? Ja sooloilua on sitten tullut
2: Katja,
0: perään.
2: Katja Kallio.
0: Ihan oikein. Hän viettää myös tänään syntymäpäivien. Eli paljon onnea.
1: Onnea hänelle, onnea Ilkka voitosta.
4: Jee. Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Bang, bang, bang.
1: Niin, siellä meni nyt joku kuuli tämän radiossa.
0: Nyt se tulee.
1: Yes. Elinora ja Eetu, bang, bang, typerä sydän. Joo, vähän vanhempaa Elinoraa on tämä. Nythän se Elinora tanssattelee siellä, tanssii tähtien kanssa parketilla. Ja hei, terveiset muuten kotiin. Olipas hieno veto Annilta tuossa viime viikonloppuna. Ja sunnuntainahan sitten taas mennään käsitykseni mukaan.
0: Sunnuntaina mennään. Mä olin viime viikolla muuten katsomassa. Se siellä totta. Ihan ensimmäistä kertaa koin velvollisuudeksi melkein mennä. Mutta oli itse asiassa ihan mielenkiintoista olla siellä paikan päällä. Ja katsoa, Elinorakin tanssahteli siinä 2 metrin päässä. Joo. Siinä parketilla. Niin kyllä mun arvostus nousi entisestään niitä kohtaa, jotka siihen osallistuu. Ei se helppoa touhu ole.
1: On se hirvittävän kovaa hommaa ehdottomasti toi. Onko sulla muuten tieto, mikä se on? Se on varmaan julkaistu. Ja mikä on Annin seuraava tanssilaji? Mitä on kotona harjoiteltu nyt
0: mä
1: sitten?
0: Eilen näin niitä liikkeitä. Ja
1: millä se näytti?
0: Näytti ihan lupaavalta, mutta myös aika fyysiseltä. Siinä on sellaisia jotain nostoja ja muita, että ottaa tuohon kylkeen aika tavalla rouvalla se.
1: Varmasti.
0: Se, kun siinä hänen parinsa Anssi nostelee, mutta ensi viikolla, mä en tiedä, onko niitä julkaistu niitä biisejä, mutta he vetää kyllä yhden hyvän suomalaisen rockiklassikon tahdissa.
1: No niin, tämä on selvä peli. Jäädään sitä sitten odottelemaan. Ja itse asiassa me Annille luvattiin tuossa Tuukan kanssa, kun oltiin

0: iltaa viettämässä samassa paikassa, missä Annikin oli, niin silloin, onko se nyt numero 6?
1: 6.
0: Just näin, eli numerolla 6 Anni eduskuntaa. Tai ei siis eduskuntaa, vaan Tanssitähtien kanssa voittoa. Niin tämä oli lupaus, mitä meidän pitää muistaa tunkata häntä, kun totta kai myös Janne Saarinen on meidän miehiä. Me nähdään, että Jannella on niin kuin, no ainakin alussa, että niin kuin reitti sinne on. Ja musta vaan tuntuu, että nyt kyllä Anni tos

0: että noin käy. Joo, ei muuta kuin kutosta äänestämään. Mä sen verran kampanjoin rouvan puolesta.
1: Totta
0: joo.
1: Kai se kampanja.
2: Näin pitää tehdä. Anja ja Sara Beetä tuolta seuraavaksi. Tuhlaaja poika. Eli kappale, josta mulle tulee aivan aina hyvä mieli, kun siinä on Cutting Crewn hittiä. Niin, niin.
0: I just died in the arms tonight, laulo mun inttikaveri kännissä.
2: Selkeästi komeasti.
0: Must be something you say.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Ai ai. Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä.
2: Saa oppii realisoida.
0: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäädä kovempaa.
4: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
6: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
7: Radio Suomi-pop.
5: Radio Suomi-pop.
6: Suomen parhaat.

0: Anni ja Sara B tässä. Heidän hittinsä Tuhlaaja poika, kello 10.09, huomenta vaan lypseet, Justin ja Hovari täällä.
1: Ciao.
0: Mennään hetkeksi Pohjois-Suomen asioihin, nimittäin sieltä nyt mun mielestä tämmöistä positiivista uutista osui omiin silmiini. Mehän käytiin tuossa kissaristieskiertueella, niin painettiin ihan sinne nyt sitten sitä Pohjois-Suomeakin läpi kesän aikana ja siellä on aina hyvä meininki. Nyt otetaan matkakohteeksi Inari. Nimittäin Inarin kunnanjohtaja on noussut Ylen uutisiin. Hän on nimittäin saanut sivutoimiluvan.
2: Ja
0: hän
2: siis,
0: hän toimii

0: kunnanjohtajana todellakin Kasurisen Tommi on tämä kunnanjohtaja. Hän toimii siis paitsi kunnanjohtajana, niin nyt sitten myöskin hän sivutoimiluvalla niin hoitaa bussikuskin hommia.
1: Hyvä.
0: Joo.
2: Onpa jotenkin, nyt oli tämmöinen virkistävä jotenkin.
0: Eikö se ole sympaattisen
2: kuulunut? Todella sympaattinen tämmöinen jalat maassa. Mä olin ihan varma, että tässä on jotain siis tällaista, tiedätkö, jotain kryptokauppaa.
1: Mä ajattelin, että tämä olisi jotain poronhoitohommaa, mutta onko hän joku koulukuski nyt sitten?
0: No tässä kerrotaan tässä Ylen jutussa, että hän haluaa olla hyödyksi vapaa-ajallaan paikallisille yhteisöille ja yritykset toimimalla linja-auton kuljettajana. Hänellä on siis kaikki nämä tämmöiset niin kuin luvat olemassa, joo, eli on automiehiä. Joo. Isoja poikia ennenkin niin kuin käskyttänyt tuolla. Ja nyt sitten, mulla tulee tästä jutusta siis semmoinen, kun mä en tiedä, ehkä hänelle joku korvaus sitten maksetaan, mutta tässä on mainittuna vaikka joku urheiluseura tai tämmöiset. Niin onhan se nyt ihan mahtavaa, että jos mä itse kuvittelen sen päässä, niin tällä tavalla, että paikallinen jalkapalloseura on lähdössä turnausreissulle, niin kunnanjohtaja kyyditsee sitten pienellä linja-autolla porukan paikan päälle. Niin onhan se nyt syy.
2: Ei toi sun asemaa heikennä tuossa yhteisössä tämä tekeminen.
1: Ei missään nimessä. Kuntalaisten arjessa hyvin kärryillä.
2: Ja itsekin.
1: Kärryillä.
2: Puolin ja toisin.
1: Niinpä.
0: Eli Kasurisen Tommille lämpimiä terveisiä, mutta samassa lauseessa pitää lähettää myöskin terveisiä Utsjoen kunnanjohtajalle Kontion Päiville, joka on meille erittäin tuttu.
2: Hän on meidän henkilökohtainen hyvä ystävä.
0: Joo. Hänen hoteisiinhan me päädyttiin silloin siellä Kissaristies kiertueella sitten, kun mentiin tosissaan ihan sinne Nuorgamiin asti, niin siellä rajalla nähtiin. Ja mä en tiennyt tätä. Tämä on ollut silloin, kun me oltiin siellä, niin se on just siinä paikkeilla ilmeisesti sitten hän on myös saanut tämän virallisen sivutoimiluvan. Nimittäin hän tekee myös sivutoimisia hommia ja se, paitsi että hän on siellä Utsjoen kunnanjohtajana.
2: Anna mä arvaa. Se keittää kotiviinejä.
1: Sivutoimiluvalla vai?
2: Päivillä päivipuhelimessa. Onko
0: Päivin viiniä?
2: Päivin viiniä ja leipä.
0: Ei ollut tämä vaikka tosissaan. Päiviinhän me tutustuttiin itse asiassa ekaksi. Siis tarina lähtee, yhteinen tarina siitä, että oli uutinen siitä, että tuolla Utsjoella siellä niin tämä Alko on, että se on niin kuin suhteessa jotenkin asukasmäärään, niin sanotusti sitä käytetään kaikista eniten.
2: Niin kulutus on aika korkealla korvilla, ottaen huomioon, kuinka paljon siellä on porukkaa. Joo.
0: Ja turismi ei selittänyt näitä määriä siinä.
2: Mutta Päivi sitten selitti.
1: Kyllähän yleensä siis varsinkin kirkkaiden viinojen osuus tuolla pohjoisessa on ollut perinteisesti
2: ihailtava.
1: Aika suuri.
0: Perinteisesti
2: ihailtava.
0: Just näin. Mutta Päivi tekee siis sairaanhoitajahommia siinä niin kuin Norjan puolella. Käy tekemässä niitä, että hänellä nyt sitten tämmöinen koulutus löytyy. Ja hän on tehnyt niitä jotenkin aikaisemmin, mutta sitten siihen tarvittiin tämä sivutoimilupa ja siitä sitten äänestettiin siellä ja meni läpi, että nyt hän pääsee tekemään niitä. Hän itse sanoi, että hän palautuu tässä. Jotkut oli huolissaan siitä, että kunnanjohtaja tekee, että ei palaisi niin kuin loppuun. Mm. Mutta Päivi ilmeisesti kyllä hoitanut tuossa niin kuin aikaisemminkin jo useampaa vähän niin kuin tripla rooleja tuolla, että sillä lailla toiminnan nainen, että hän nyt itse selvästi tietää, mitä jaksaa tehdä. Ja tässä mun mielestä parasta on se ehkä nyt sitten, että silloin kun me ekan kerran tästä Utsjoesta puhuttiin, niin siinähän oli myös tämä, että kun tämmöinen uutinen tulee, että viina maistuu, niin sehän ei ehkä, sitä ei ehkä lueta niin kuin kunnan markkinoissa suoraan positiivisesti. Se kääntyi positiivisesti, kun me otettiin se aamulypsyssä käsittelyyn, mutta silloin oli tilanne se, että ei välttämättä niitä semmoisia hyviä uutisia tule niin paljon sieltä Pohjois-Suomesta. Mutta nyt tässä on kaksi tämmöistä mun mielestä positiivista juttua aivan sieltä ylhäältä, niin onhan tässä nyt hirveä ero, että jos pohjoissuomalaiset kunnanjohtajat hoitaa sairaita ihmisiä ja ajaa junnuja siellä linja-autolla, kun sitten jos tullaan tuonne vaikka niinku keskeiseen Suomeen, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, niin mehän saadaan lähinnä lukea siitä, että miten kunnanjohtaja on kommentoinut jonkun tissejä
2: niin
0: Tretsissä.
2: Joo.
1: Herra jestas, niin olikin, mutta oliko se tuolla, muistan tämän tapauksen, mutta onhan meillä sitten esimerkiksi Kiuruvedeltä erittäin hyviä kokemuksia kunnanjohtajan aktiivisuudesta.
2: Joo, eikä me ammuta kaikkia tässä alas, mutta on ne tissitykkäät löytyy myös tästä joukosta.
0: Niin,
2: on siinä eroa tietysti.
0: Kiuruveden kunnanjohtajalle, niin sinne vaan terveisiä, että varmaan itse asiassa kiinnostaa niin sairaanhoito, bussiliikenne kuin myös tissit, että otetaan nyt nämä, että siellä hoituu käsittääkseni ihan kaikki. Kaikki käy.
2: Joo. Terveisiä
0: hyvä.
2: Vaan.
0: Go Rusanen.
2: Ja kaikki muutkin.
0: Joo, nyt dingoa ja nahkatakkinen tyttö.

0: Dingohan se tässä, nahkatakkinen tyttö, muutama minuutti vaille 9 kello. Ihan just 9 uutisia, jatketaan tunti aamulypsyyn vielä sen jälkeen. Jos te muuten kuullut Hovimusko Ilkan uutta rallia tältä aamulta, niin ei hätää. Sekin on tossa 9 jälkeen vielä tulossa uusintana. Ja sit vähän, hei, veroja. Ehkä niille kikkailua, hyörittelyä ja suunnittelua.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä, hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Sepamed.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida.
2: Ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Ilta-Sanomien uutiset. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi alueella, jota käytetään ilmiön voimakkuuden mittaamiseen. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. Ilmiön vaikutukset näkyvät pitkälle ensi kevääseen saakka. Maailman ilmatieteen järjestö on varoittanut, että ensi vuodesta voi tulla historian kuumin vuosi. Espanjassa ainakin 1 ihminen on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa. Rankkasateet ja niitä seuranneet tulvat iskivät Kataloniaan ja muualle Välimeren rannikolle itäisessä Espanjassa. AFP:n mukaan kadut tulvivat Barcelonassa, joitakin metroasemia on suljettu ja juna- ja lentoliikenteessä on ollut häiriöitä. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään muuta kuin välttämätöntä matkustamista Kataloniassa ja Valencian alueilla. Suomalaiset menettivät alkuvuonna huijareille yli 28 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala ry. Kaikkiaan suomalaisilta yritettiin huijata noin 60 miljoonaa euroa. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan maksuja reilu 30 miljoonan euron edestä. Huijausten määrä kasvoi selvästi viime vuodesta. Huijarit voivat käyttää varastettuja pankkitunnuksia esimerkiksi pikavippien ottamiseen ja osamaksuostoihin uhrin nimissä. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Ja säätä totta kai kertaillaan tähän. Miltä näyttää nyt sitten? Sä näet varmaan tuonne viikonlopulle saakka.
8: Mä näen. Matala paineita kulkee tästä Suomen yli ja varsin nopea liikkeisiä sadealueita. Eli saattaa tulla ihan silleen nipsnaps yllättäen. Ja mahtuu tuonne sateiden väliin myös tasapuolisesti poutaisiakin hetkiä ja ihan tuommoista selkeää säätä. Ja lämpötilat ne kulkee siellä 12

0: Joo. Täällä me ollaan ja toi huokaile oli hovimuusikko Ilkka. Mä oon Juuso ja tossa vieressä on Tiina Reetta.
1: Hyvää huomenta tähän päivään.
2: Tiedättekö, miksi mä huokailin?
0: Mikä sua huokailu?
1: Tuliko kotoa puhelua?
2: No, ei tullut, vaan mulla meni nyt syksyn lukulista ihan uusiksi. Kun...
1: Oh.
2: Ensinnäkin tää Susanna Sievisen...
0: Ja kauan odotettu.
2: Kauan odotettu, jo 90-luvulta asti odotettu Altaan partaalla kirja, jossa hän kertoo 90-luvun avioliitostaan Jani Sievisen kanssa.
0: Siis onko se niin, oikeasti nimi Altaan partaalla?
2: Sen piti olla.
1: Eihän pitänyt.
2: Se peruttiin. Susannalla ja legendaarisella Mika Lahtosella on mennyt sukset ristiin, jonka piti kustantaa tämä kirja. Mutta ei tässä vielä kaikki, vaan tämän lisäksi myös Erja Häkkisen elämäkerran julkaisu on peruttu.
0: Ai jaa, sekin. No sen mä itse asiassa huomasin jonkun uutisen tästä, että tätä ei tule. Olisihan ne ollut molemmat kiinnostavia. Toki molempien kohdalla niin siinä on vähän semmoinen, sanotaan näin, nuotti ei ole ihan puhdas, koska vaikka nyt tämä Altaan partaalla, niin tulee semmoinen ajatus, että tähän kirjaan ihmiset voisivat tarttua Jani Sievisen takia. Mm. Ei niinkään, että sitten välttämättä ainakaan kaikkia niin kuin kiinnostaisi. Niinkään hänen rouvansa edes ottamassa.
1: Niin ja eikö kaikki nämä käänteet heidänkin suhteessa ja hänenkin siis vartalossa ja kaikessa on käyty jossain siis hymyssä jo moneen otteeseen läpi. Eikö vedätte ne kaikki jutut vaan nippuu, niin teillä on kirja. Olkaa hyvä.
2: Lahtonen voi itse tehdä se, mutta en tiedä, mutta aikamoinen tämä juttu, tämä Erja Häkkisen elämäkertakin oli menossa painoon, Riikka Smolander-Slotti on sen kirjoittanut ja sitten Erja Häkkinen oli sanonut, että hän ei halua tähän montaakaan juttua ja sitten on vedetty ihan viime hetkellä, ennen kuin painokoneet on alkanut laulaa, niin pois painosta. Erja Häkkisellä on tähän varmaan ihan oikeus, mutta kyllä harmittaa tuon kirjoittajan puolesta, joka on varmaan tehnyt aika ison duunin.
0: No se on tietysti. Vitsi. Ja sä et pysty sitä mitenkään hyödyntämään sitä matskua, paitsi tietysti jakamalla sitä ehkä jollekin niin kuin tämmöisenä syväkurkkuna iltapäivälehdille tai sitten kirjoittelemalla niitä jonnekin kommenttipalstoille. Jodeliin.
2: Sehän onkin reilu homma.
0: Yhtäkkiä Jodeliin tulee semmoinen aivan mielettömän pitkä semmoinen päivitys, kirjan mittainen.
2: Niin.
0: Parahdan altaalla.
2: 320 sivua. Aha. Joo, sekava vyyhti tämä sekä tämä Sievisen että Häkkisen.
0: No mitäs sä Ilkka nyt sitten, kun sä et niin näitä pääse lukemaan, niin mitäs me nyt sitten luetaan?
2: Se onkin nyt hyvä kysymys.
0: Joko sä oot sen Reetun kirja ehtinyt kahlata?
2: Se on luettu moneen kertaan.
0: Joo.
1: Mutta oikeasti, laitatko säkin oikaisun pyyntöjä sinne?
2: En, se oli viihdyttävä kirja. Mutta oikeasti mä luin tuossa viimeksi yhden dekkarin, että en nyt lähdettäisi brillieraamaan millään hienolla lukemisella, mutta mä ajattelin, koska mulla oli viime syksynä sellaiset niin sanotut omat klassikkokäräjät, että mä luin ton melkein 20 vuoden tauon jälkeen, siis ton Pohjantähti-trilogian.
0: Okay,
2: niin mä ajattelin, että nyt mä otan tähän syksyyn toisen tämmöisen klassikon, eli aloitan Sinuhe egyptiläisen.
0: Se on muuten hyvä kirja.
2: Niin.
0: Sen mä oon lukenut itsekin ehkä pariin kertaan tässä elämäni aikana, niin sehän on kyllä niin kuin viihdyttävä, et on siis luettavaa, mutta se on...
2: Sehän on nimenomaan viihdyttävä seikkailu.
0: Joo.
2: Mutta mä ajattelin, että mä otan sen, koska hyvä olisi lukea välillä jotain muutakin kuin vaan tätä ihan tätä käyttötavaraa.
0: Miksei Sinuhe egyptiläisen innoittamana perheen kanssa Hurghadaa?
2: No, kun olisi siihen mahdollisuus, niin. Hurghadaahan tuosta mentäisi kuule. Heilahdettaisiin. Otettaisiin kunnon kuristiripuli siellä.
0: Kunnon maataudilla. Siinä saa kirjaa lukea pöntöllä.
2: Mikä takia se tulee ekana mieleen, että vatsatauti Hurghadasta?
0: Jotenkin se on siinä. Tai joko tulee vatsatauti tai sitten Napakymmin Kari Salmelainen. Aina kun mä ajattelen Napakymmin Kari Salmelaista, mun tulee silloinkin vähän kakkaa osu. Se on niin kuin
3: Radio Suomi
0: pyörä pyörii.
3: Suomen parhaan.

0: Ahti ja BM tähdet oli tämä hitti. Kello 13 minuuttia eli ysin talon, Juuso talon, Tini talon, hovimuusikko Ilkka. Ja nyt ilmeisesti vähän veroasiaa.
1: No miksei me otettaisiin vähän veroasiaa. Kyllähän veroparatiisit meitä kaikkia houkuttelee valtavasti.
0: Ne on kiinnostavia juttuja. Ne on vähän semmoisia, mulle tulee niistä semmoista, niin kuin, se on vähän leffameininkiä, koska jotenkin ajatus tämmöistä tilistä Caymansaarilla esimerkiksi, niin ei se, mä en tiedä kenelle, jos mä haluaisin nyt tilin Ilkka Caymansaarille, niin kenelle mä soitan, mihin pankkiin mä kävelen? Tää, niin kun ei tiedä, niin jää perustamatta.
1: Mihin sä, Tinni, menisit? Menisit sä Monakoon, Sveitsiin vai Caymansaarille viemään sun pulleen rahasalkun?
2: Sveitsiin, koska se kuulostaa niin hienolta. Mä valkkaisin
0: Sveitsi
2: tästä Sveitsiin.
0: Sveitsi on hyvä, koska mä näen siinä semmoisen mahdollisuuden, että sit mä meen kerran vuodessa käymään semmoisessa hienossa pankissa, jossa on oikein hienot holvit ja hienot lokerot. Sit mä meen kattoon sillä, että mulla on siellä niinku varat ja sit mulla on siellä semmoinen pankkiholvi, semmoinen boksi, jossa mulla ei tietysti mitään kauhean arvokasta ole, mutta siellä on jotain, mitä mä käyn kuitenkin katsomassa. Eihän ne tiedä, mitä mä oon sinne. Luulen, että mä oon laittanut sitä arvotavaroita tai jotain muuta.
2: Kuhan kattelet.
0: Mulla on siellä esimerkiksi pyörän varaa vai me.
1: Niin ja paljon pitäisi olla, että tää olisi oikeasti sitten todella kannattava.
0: No kai sitä pitäisi jonkin verran olla, mutta useinhan se menee niin, että jos puhutaan tämmöisistä, nyt sitten nämä veroparatiisit on erikseen, nämä tilihommat on erikseen, mutta sitten tämä, että mennään johonkin muuhun maahan asumaan, niin onhan siinä siis idea, yleensä se johtuu siitä, että sulla tienestit kasvaa, esimerkiksi vaikka jotut urheilijat, no Kalle Palander, eikö hänkin siellä Monakossa asunut jossain vaiheessa, Keke Roosbergin managerina pyyhkäsy viiksi ja sanonut Kallelle, että ei nyt me laitetaan kuule postiosoite tänne ja vietä täällä aikaa, niin jää pikkasen enemmän noista kristallipalloista sulle käteen.
1: Ja varmasti jääkin tässä, kun tätä on Hesarissa käyty läpi, niin Monakossahan on siis tosiaan Keijo Roosberg, eli Keke ja Mika Häkkinen ja Rovanperä asuneet. Ja siis periaatteessa sääntönä ainakin jutun mukaan on se, että jos Suomessa asuu yli puolet vuodessa, niin pitää maksaa verot Suomeen. Jari-Mattihan on ollut tuossa aika paljon tapetilla tämän
0: ja käräjillä aika
1: asian kanssa. Joo, hän on sitten maksanut 4,5 miljoonaa verovelkaa ilmeisesti Suomeen, koska Monakoon, kun hän meni asumaan siis vuonna 2008, mä en tiennytkään tätä, että hän oli siis aika piskuisen asunnon vuokrannut sieltä. Mm-hmm. 27 neliöisen yksiön.
0: Se on käytännössä postilaatikko.
2: Niin.
0: Mutta
2: hirveän viihtyisä varmasti.
0: Mutta eihän tämä varmasti, jos sä oot tommonen rallikuski kierrät ympäri maailmaa, niin

0: sitten tavallaan, että ei se kodin nyt niin kauhean mittava tarvi olla.
1: Juuri,
0: ei.
1: Näin. Sinne hukkuu kaikki vaan, niin. Se on yhtään isompi.
2: Hima on siellä, missä niin. Ajohaalari riippuu.
1: Joo. Just, niin.
0: Ja verot maksetaan sinne, missä tarpeeksi paljon asutaan.
2: Niin, mutta kyllä mä voin kuvitella, että toi houkuttelee. Siis se maksoi 2,5 tonnia kuussa siitä vuokraa. Mm. Eli mitä se tekee kertaa 12, 30 tonnia vuodessa. Ja jos sen ansiosta sitten säästää satoja tuhansia euroja esimerkiksi vuodessa, niin alkaa tällainen tarjous houkuttelee.
0: Onhan toi ihan laillista. Toihan niin, on ihan laillista, jos se on, se, ne on määritelty ne, että miten se asuminen sitten menee se kuvio. Niissä vaan on ollut hässäkkää porukalla.
2: Kyllä. Ilmeisesti siis pitää tehdä Monacoon asettuakseen ensin tällainen snadi pankkitalletus, tuommoinen esimerkiksi 500 000 euroa.
0: Aha, se on se lähtö.
2: Mutta joo, tässä samassa jutussa oli myös mielenkiintoinen keissi Samu Haaberista, että hänelle olisi Sveitsi esittänyt tällaisen tarjouksen, että hei, me ensin lennätetään sut ykkösluokassa Sveitsiin, otettiin siis hänen yhteyttä silloin, kun tämä Sunrise Avenue alkoi Keski-Euroopassa menestyä.
3: Joo.
2: Ja sitten tehtiin tarjous, että verot voisi maksaa sinne, molemmat voittaisi, pitäisi esiintyä jossakin
0: pankin pikkujouluissa.
2: Joo, ja pormestarin kainalossa jossakin paikallistapahtumassa.
0: Käkikelloja tehdään, missä tuulee kuuluu kukkuun, niin sieltä tulee bye bye, Hollywood Hills, bye, miss you.
2: Ja kukkuu. Saataisiko tuohon teidän uusimpaan sinkkuun, niin vähän tätä käkikellon ääntä joo. Siihen alkuun. Mutta Haberi ei tähän tarjoukseen vissiin sitten tarttunut kuitenkaan aikanaan.
0: Okei. Niin no joo, no en, toisaalta en tiedä hänen asumisista ja menoistaan sen enempää, mutta ei siis lähtenyt tohon.
1: Mutta siis toi on next level kamaa, että joku valtio on silleen, hei me lennätetään niin. Tänne, tuut jutulle, me laitetaan, tietysti me tarvitaan sua äijä hyvää ja laulaa kuin enkeliä, tietysti tuu käymään.
0: Mutta oliko se Sveitsin valtio vai onko siellä joku tietty
1: ihan sama,
0: pankki?
1: No, pankki.
2: Tämä on siis story, jonka Samu Haaberi on kuulemma kertonut toimittajalle joskus toistakymmentä vuotta sitten, eikä nyt enää itse muista yksityiskohtia, aha. Mutta tämä on jäänyt toimittajan mieleen, tämä on jäänyt, kun jopa kissoille on etsitty keikkareissuja ajaksi hoitaja.
0: Ja siis on ihan niin kuin mielettömän suosittu siis Sunrise Avenue-yhtye Euroopassa, mutta kyllä mulla tulee semmoinen fiilis, että sanotaan nyt, että jos joku sveitsiläinen pankki vaikka olisi tämän tehnyt, niin kyllähän se haiskahtaa siltä, että siellä on vaan sattunut myös olemaan pankissa sopivassa virassa niin iso Sunrise Avenue-fani.
1: Joo.
0: Koska se tavallaan se, että hei, mä dikkaan tuosta bändistä, hei, mulla on tässä tämä pankki tässä näin, tämä on mun tapa päästä tapaamaan. Ihanaa Samu.
2: Miten, niin, hyvä ajatuskela, noin se voisi mennä, mutta miten Juuso ja Tinni, jos olisi mahdollisuus säästää, paljonko pitäisi tavallaan säästää kuukaudessa, että muuttaisitte Monacoon tämmöiseen ikkunattomaan 27-neliöiseen yksiöön nyt?
0: No, ei, se ei ole niinku rahastakin, vaan siitä, että jos joku saa sen jotenkin mun perheelle perusteltua, että niin, miksi siinä pitää tuolla asua, niin se voi olla vaikka 12-neliö. No tää oli huumori, tää oli huumori. Kyllä 15-neliössä.
2: No kyllä, että sen kokoiseen mahtuu ja eihän se nyt ihan mahdoton asumus olekaan. Moni sen kokoisessa asuu, mäkin olen asunut sen kokoisessa asunnossa, mutta ehkä se tuntui Jari Matin sen hetkisessä elämäntilanteessa, kun hänellä oli kuitenkin torppa Suomessa.
0: Tiedätkö?
1: Mutta.
2: Niin epäuskottavalta.
0: Tiedätkö, mikä siinä oli muuten käsittääkseni ongelma tässä 27-neliöisessä siis? Kato, kun se, että kun niissä ei Monacossa, siihen ei kuulunut sitä häkkivarastoa, niin hän piti talvirenkaat säilöä.
1: Siellä sisällä.
2: Ai sehän se oli, kun Monacossa on tunnetusti niin lumiset talvet.
0: No sen takia ne säilös olikin.
2: Niin, aivan.
0: Sen takia ne säilössä siellä olikin. Ne ei pystynyt sitten, mutta joo. Pitää alkaa kikkailemaan.
1: Pitää ihan pikkasen kikkailla, että saadaan se lähtö, se 500 koo, mikä meillä on viedä sinne pankkiin. Jos mä oon oikein kiva ja kysyn, että voidaanko aloittaa 800 eurolla, niin mä en usko, että
0: keittää ainut, mitä
1: siihen loppu kahvinkeittimet menee kiinni.
0: Ainut, mitä mä voin kikkailla, on se, että mä teen sen käkikello, missä on Samu Haaberin pää. Yeah.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika €9,99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
6: Ja suurimmat hitit.
7: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi-Finland perkele kahti siinä.
1: Raju biisi, hei. On. Arttu täytti muuten eilen vuosia, 42.
0: No se on 84 kanssa, niin kuin meikälän, näinhän se olikin.
1: Mä huomasin jostakin somesta, että nyt on Artun synttärit ja mietin, että jotenkin ne pitäisi huomioida. Niin sain sellaisen ajatuksen siinä kotisohvalla, että laitoin hänelle sitten mobiilepeissä 3 euroa ja laitoin viestin, että hyvää syntymäpäivää. Voit käydä mun piikkiin juomassa Jedan Shellillä kahvit.
2: Tämä on kiva muistaminen.
0: Mä uskon, että hän arvosti tota noin. Tuossa on nyt niin kuin oli jotenkin ajatus kohdillansa. Sillä vai vastasiko hän tähän näin?
1: Vastasi ja ymmärsi kuitenkin, että tämä oli tämmöinen hyvän tahtoinen joke, että jokuhan voisi loukkaantua, että mä ton arvokkaampi, mutta tässä oli semmoista kaverillista henkeä kuitenkin.
0: No se on sitten juurikin näin. Mitä Sartulle kuuluu muuten? Elämä hymyilee.
1: No toivottavasti.
0: Näin me toivotaan ainakin. Biisit ainakin raikaa radiossa. Hei, semmonen aihe nyt nopeasti vielä, että vähän niin kuin muikkarina tässä ennen kuin me lyödään meidän lähetys säppiin, niin starttasi siinä tuossa reilu tunti sitten startattiin tämmöinen pieni kisa, johtuen siitä, että kun aamulypsyhän paljon näissä pesiskarkeloissa mukana on ollut ja nyt me eletään sillä jännittävää aikaa, että superpesiksissä niin miesten kuin naisten puolella finaalit on käynnissä. Huomenna miesten puolella itse asiassa Vimpelille homma jo katkolla. Naisilla mennään vähän tasaisemmissa tunnelmissa. Siellä seuraava finaali pelataan sitten lauantaina. Ja on nämä niin kuin nousu kautta putoamiskarsinnat, nekin on käynnissä. Ja Helsingin punamustathan siellä nyt sitten on voiton päässä sarjapaikasta. Niin tapa näitä matseja katsoa, me ehdottomasti suositellaan meneen paikan päälle, jos se on mahdollista. Mutta jos näin ei ole, niin Ruutu Plussahan toimittaa pesistä läpi kauden ja näitä finaaleitakin sieltä pääsee katsomaan. Niin nyt pääset tutustumaan, nimittäin Ruutu Plus-koodia on tarjolla pikkukisassa, joka löytyy Radio Suomi-Pompin Instagramista ja se on siellä storien puolella. Eli menkää sieltä sen, painakaa sitä pyöreitä täppää ja sieltä kelaatte, niin sieltä tulee semmoinen kohta, missä pääsee sitten kertomaan, että mikä on oma suosikki pesisjoukkue. Ja ihan vaan tällä tavalla, niin sä oot mukana sitten tässä kisassa ja voit mahdollisesti Ruutu Plussaa saada itsellesi. Me laitetaan ne palkinnot tulemaan varmaan huomen aamulla sitten viimeistään. Se tarkoittaa sitä, että sitä pesistä pääsee katsomaan. Ja hei, ymmärrättehän te, että jos teillä on Ruutu Plussa, niin te näette Vain elämää -ohjelmaa

0: yhden jakson niin etupeltoon.
1: Ja selviytyjät.
0: Mm, kaikki mahdolliset, kaikki nämä. Mä kattelin täällä näitä vastauksia, niin näiden perusteella niin ihmiset, jotka on osallistunut tähän kisaan, niin ympäri ämpäri Suomen maan täällä on Roihuttaret, Sotkamo, Oulun Lippo, Vimpeli, Tinni, Tahko, yes. Manse, naisissa Seinäjoki ja miehissä toivotaan Pumun nousua, kirjoittaa täällä eräs kuulijamme. Joten käykää osallistumassa, se osallistumisaika on käytännössä sen aikaa, mitä toi story tuolla nyt sitten pysyy, eli 24 tuntia, sen jälkeen lähtee koodit muualle. Ja meillä on niitä tosi ihan reippaasti, joten kannattaa osallistua kyllä, että ei tässä ole vain yhtä voittajaa. Portti on pois, Kake Randelin ja Juhannu syö.

0: Randellinen Kaitsuki tässä painaa palkeet auki. Portion Boysin kanssa Juhannusyö on toi kappale. Ja hei, Portion Boysista puheen ollen, heidänkin iso keikka lähestyy tota, ja hovimuusikko Ilkka, sä oot mukana hei näissä kinkereissä, eiks näin?
1: Mä oon siellä mukana siellä kinkereissä. Mä kävin tapaamassa itse asiassa Portion Boysia tuossa pari päivää sitten.
0: Mä näinkin jonkun kuvan siinä.
1: Mainoskuvaukset, niin kovat suunnittelut heillä on. Ja kova on kyllä sen bändin myös tämmönen työmoraali, että hommia painetaan. Että ei siinä paljon kesän jälkeen ole huilattu.
0: Ymmärsikö oikein, että Portion Boys pyysi Hovari sua mukaan sinne ja sen jälkeen sitten niin Arttu Viskari oli sulta kysynyt, että saako hänkin tulla? Jotenkin näin
1: kulisseissa. Ton tarinan tota, oikeellisuutta mä en nyt lähde Artun puolesta vahvistamaan.
0: Mennään tolla.
2: Joo.
1: No mennään.
2: Toi on hyvä. Toi, kuinka monta vaatteiden vaihtoa tulee hovimuusikko Ilkka sulle siinä?
1: No kun mä en vielä tiedä, että kuinka pitkä mun setti on. Että jos se on vaikka 2 biisiä, niin mä en tiedä kuinka paljon siihen ehtii kledioin vaihtaa.
0: Joo, okei. Okay. Mutta mahtavaa. Eli tota, paitsi että niitä Portion Boysia ja pääset heidän keikallaan luonnollisesti näkemään, niin hovimuusikko siellä myöskin mukana. Hommatkaahan lippulaput ja lähtekää viihtymään. Mutta Satu Kotonen saapunut tänne studioon. Tervetuloa vaan töihin, Satu.
2: Hei, hyvää huomenta. Mä ajattelin, että otetaanko synninpäästä tähän näin. Mä luulen, että me kaikki ollaan ihan tissiposkia, kun puhutaan tästä eräästä tyypistä. Nuori mestari, 9-vuotias jantteri tuolla Amerikoissa. Hesari kertoo tästä. Niin hän on mainostanut Minecraft-videotaan YouTubessa ja yli 100 000 dollaria on tota, lasku sitten mennyt isäukon luottokortilla.
3: 100 000.
2: Työpaikan luottokortti. Niin nyt isäukko on vähän silleen, että onko tässä vielä sitten konttoria, johon palata. Oho. Niin mä sanon vaan, että niin kun ehkä me olemme, edustamme ehkä sitä sukupolvea, että on tullut sillä niin kun vaihdettua niin sanotusti vettä vahvemman tilalle sinne iskän baarikaappiin. Ei ole kyllä mitään niin kun tähän verrattuna.
0: Ei, vaikka on se ollut sekin iso tragedia on, varmasti, on kun isä on yrittänyt perjantai-iltana päästä oikein kunnolla päihtymään, eikä ole heilattanut siis, huppua ollenkaan.
1: Voiko olla tolle jollain lapsella jonkun isän luottokortin tunnarit niin, että siinä ei ole mitään limittiä.
0: No kun, eikö se ollut jotenkin näin? Mä lukasin tuon jutun jossain kohtaa tätä aamua sillä nopeasti, niin oliko se näin, Satu, että siinä oli jotenkin niin, että tämä isä oli siis mun mielestä tehnyt siis kardinaalin mukaan. Hän oli jotenkin opettanut tälle pojalle, että miten tehdään tämmöinen 20 mainostus.
2: Kyllä.
0: Eli hän on kato esimerkinomaisesti varmaan laittanut sinne ne kaikki.
2: Kyllä.
0: Kaikki, täällä menee tämmöinen päiväkotiryhmä itse asiassa meidän selän takana. Tässä on näitä 100 000 tuhlaajia täällä.
2: Pikkuiset!
3: Tulevia 100 000
0: tuhlaajia. Joo, keltaiset. Ne on niin hellyttävän näköisiä noissa keltaisissa liiveissä, mutta ai sitten kun heilahtaa, niin heilahtaakin kunnolla. Mutta niin, mun mielestä tämä menee vähän tämän isän piikkiin tässä näin.
2: Niin, että tavallaan se, että jos isä opettaa poikaa, niin kannattaa miettiä, että mitä opettaa.
3: Kyllä.
2: Että siis, tämä nimenomaan tässä näin. Mutta
0: mullahan on välillä kotona katsoa semmoinen tilanne, että mulla tulee varsinkin se pienimestari saattaa tulla jossain kohtaa aina sillä tavalla, että hei, hänellä on joku juttu käynnissä siinä. Hei, sitten saattaa olla sillä tavalla, että niin kuin, onko sun luottokortti? Mä oon sillä niin kuin on, mutta mistä sulle saataisiin? Helvettiin kyselemästi. Mä en niin aina yhtään siimaa tohon noin. Ei
2: niin, että hän tulee silleen, että hei, et onko meidän mitään ruokaa? Ja sitten siinä, niin kuin, että onko sulla muuten luottokortti?
0: Joo, en lähde tohon hommaan niin ollenkaan. Mutta joo, aikamoinen juttu. Ja tota, en tiedä, miten tuossa nyt sitten käy, että pystytäänkö noita, että tuleeko tuossa joku mainostaja tässä tapauksessa vastaan tää, tai mikä se on sitten YouTube, sen on tarjonnut sen tai niin kuin ottanut ne rahat sieltä, niin. Mitenköhän toi tuosta ratkee.
1: Toi on kyllä kova touhu, siis 90-luvulla tuohon ei ollut mahdollisuuksia, mutta sen mä muistan, että jotkut pojat soitti jonkun kotoa tämmöiseen huohotuspuhelimeen.
2: Joo, kyllä. Ja siitä tuli kyllä iso lasku.
1: Ja siitä tuli sanomista ja iso lasku.
2: Siitä tuli. Ja siis mä mietin, että niin kuin mitä tämmöistä niin kuin rikollista niin sanotusti me ollaan tehty, että tuskin niin kuin päästään. Että nyt tässä voi tunnustaa kaiken.
3: No kun ei mun porukalla ollut mitään luottokorttia edes, niin silleen hirveän vaikea oli.
0: Mä oon varmasti kyllä kotona jotain rahaa joskus jostain pienenä, siis kyllähän se on käsi käynyt jollekin kolikolle joskus ja sit käyty joku jätski ostamassa ja sit hirveät tunnon tuskat siitä ja näin. Että mä en ollut mikään kovin hyvä rikollinen lapsena.
2: Ei. No aikuisena enemmän. Mun ehkä se suurin on niinku se, että sit on niinku ne joululahjapiilot löytänyt jostain silleen niinku kollannut koko kämpän ja sit sillä on niinku ravistellut jo ja miettinyt jo mielestä, että ei täältä nyt tullut sitä parpia, mitä mä olisin toivonut.
0: Niin tota. Joo, aika hiljasta on tässä.
2: Tähän tässä on mitään järkeä oikeasti.
0: Hei, Satu jatkaa teidän kanssa 10:stä eteenpäin Radio Suomipopin päivässä. Meillä on pikku katko tässä, mutta nyt mä käytän tämän tilaisuuden hyväkseni, koska sä sanoit Minecraft. Niin nyt tää on täysin henkilökohtainen pyyntö.
3: No.
0: Tämä on kaikille teille, joilla on tota, sopivan ikäisiä lapsia, että tämä Minecraft jotenkin ehkä jyllää siellä. Ja sitten toisaalta semmoisia, jotka myös kattois Ylen Galaxy-ohjelmaa, joka on tämmöinen lasten kautta nuorten ohjelma. Se on meillä erittäin suosittu. Niin mulle eilen tultiin kertomaan sitten, että nyt on joku tämmöinen, että ne alkaa pelaan Minecraftia ja siellä on mahdollisuus pelata kakkuhoota vastaan. Kuka on Kakku H? Niin Kakku H on siis tämmöinen tubettaja, joka pelaa sitä Minecraftia ja siis poikani mukaan ihan päällikkö.
2: Kakku H on oikein.
0: Ja mä aloin nyt katsoa, että todellakin huomenna Galaxin oman Minecraft-serverin avajaiset. Ja sitten täällä sanotaan, että täällä on nämä juontajat pelaamassa ja sitten just tämä tubettaja ja näin. Mä en ymmärrä yhtään, miten tonne... Pääseekö sinne kuka tahansa pelaa? Mitä tarkoittaa serveri? Pitääkö se olla tietokoneella se Minecraft vai millä pelikoneella tätä vedetään? Niin jos joku siellä on semmoinen, että tietää nyt ylipäätään mistä mä puhun ja osaa selittää mulle, niin laita please viestiä vaikka tuonne meidän WhatsAppiin 0403564556, niin mä tiedän, että onko mulla mitään mahdollisuutta toteuttaa poikani unelmaa, että hän saisi Kakku H kanssa vähän painaa palikkaa paikalleen.
2: Hei,
0: siellä.
2: Mä voin kysyä tota mun kasiluokkalaiselta lapselta, hän tietää.
0: Joo, varmasti se voi olla näin, mutta just, että jos joku tietää, niin laittakaa, tai sitten laitatte mulle

0: filee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas.
2: On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Auto,
7: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Komeasti vetää komiat tässä, Kaiho Sielu on tämä ralli. Kello on jo 10:50, joten meillä alkaa aamulypsy tämän aamun osalta olla täynnä. Ja se on ihan hyvä, niin kyllä tähän mahtuikin kaiken näköistä. Muun muassa hovimuusikko Ilkan uusi kappale, joka sai ensi esityksensä tänään. Ja mä laitan sen tuosta ihan kohta soimaan, niin ne, jotka ei silloin vähän ennen kasia ehtineet sitä kuulemaan, niin nyt se sitten täältä tulee. Mutta Ilkka, hei, kiva kun olit taas meidän kanssa täällä.
1: Tämä oli mukava aamu. Tuli luettua Hesari huomattavasti tarkemmin kuin kotona tuossa, kun on Skidien kanssa aamu toimissa.
0: Me lähdetään tästä jatkaa kaikki torstaipäivää ja huomenna sitten vetästään aamulypsyn perinteikäs perjantai-show, perjantai-biisiä kaikkien kerran. Olisiko se, Tinni, sitten niin, että kyllä me toi muikku melkein laitetaan yksi biisi tuohon perjantai-biisitaistoon ottamaan, joo, koska on ihan kiva, kun se pääsee aina välillä osallistumaan, sitten se laittaa
2: sinne jotain. Se ei ole niin yksinäinen sitten muutenkaan siellä, tiedätkö? Se on niin yksinäinen siellä Kuopiossa. Otetaan sen mukaan peliin.
0: Siis se saa antaa biisin siihen.
2: Niin, mutta otetaan se. No, ai, eikö me tästä ääneen yhtään, että se saa perustella sitä.
0: Sillä
2: no sekin riittää.
0: Lyhyet perusteet.
2: Sekin riittää.
0: Joo, no niin, mutta nyt hei, mukavaa torstaijatkoa Satu Kotonen sun seurana tästä eteenpäin. Ja me toivotetaan mukavaa päivänjatkoa. Hovimuusikko Ilkan uuden rallin tahtiin. Se on Datakeskusten ihmemaa. Palataan, hei.
3: Hei.

0: nyt joka kylään semmonen helvetin nopeasti.
1: Huomio! Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko sitin löydät Suplasta! Ja aamulypsi jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi

0: sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
2: Puhdistamo, CD, sinkki.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni!
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
17: Me naiset!
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautista vankeutta istuva Perttu Pyynänen vastaa tänään uuteen vakavaan rikossyytteeseen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Häntä syytetään murhan yrityksestä. Syyte liittyy miesvangin puukotukseen Riihimäen vankilassa viime vuoden kesäkuussa. Uhri sai vakavia vammoja. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Suomalaisten aikuisten pankkitalletusten määrissä on suuria eroja. Tilastokeskuksen mukaan puolella suomalaisista aikuisista oli viime vuonna pankkitalletuksia alle 5000 euroa. 1/4 aikuisista tileillä oli alle 770 euroa, kun taas joka kymmenennellä talletuksia oli kertynyt yli

0: 60 000 euroa. Suomen onnellisimmat asuvat Kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Suomalaisten onnellisuutta selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa maakunnittain. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. Ilmiön vaikutukset näkyvät pitkälle ensi kevääseen saakka. Maailman ilmatieteen järjestö on varoittanut, että ensi vuodesta voi tulla historian kuumin vuosi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hyvää torstai-päivää. Kohta 3:10 on kellossa. Tänään Etelä- ja Keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja on luvassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisemmin. Länsilounainen tuuli on kohtalaista. Lapissa tuuli tänään enimmäkseen heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivä lämpötilat 12 ja 17 asteen välillä. Lapissa 7-14.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Terve vaan ja torstaita. Syyskuu ennättänyt jo 17 päivää. Nopeasti tää tässä hulahtaa. Satu Kotonen olen minä, moro. Ja kyllä mä nyt ehdottomasti haluaisin tänään saada selville, kun tuossa uutisissakin kuultiin, että missä asuvat Suomen onnellisimmat tyypit ja sitten taas niin sanotusti onnettomimmat. Niin nyt onnelliset porilaiset, ilmoittautukaa. Mä en suostu uskomaan, että Porissa tuossa kaunissa kaupungissa nyt olisi pelkkää niin kuin suupielet alaspäin osastoa. 0403564556. Onnellisia porilaisia haetaan. Hei, ihan kohta tulossa Juha Tapiolta sellainen biisi, joka vetää suupielet hymyyn. Viivi ajattelin pyöräyttää sulle. Halo Helsinki on tulossa ja hommat käyntiin Bessillä. Hän sen osaa ottaa homman haltuun. Tämä on sammumaton.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
4: Kommentti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välityksellä.
1: Tiedätkö, se ravun mallinen, kun se ottaa. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Toiset

0: Sillä usein sanotaan, että pitää olla sellainen erottuva ääni, jolla sitten tavallaan niin se ura hyötyy siitä, että on tunnistettava soundi. Niin Viivi, kyllä on ihan mieletön soundi, toi oli aamun kuiskaus. Se soi Radio Suomi-popilla. Hyvää torstaita! Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Ja tässä nyt sitten heitin, että pakoon olla onnellisia porilaisia jossain, vaikka uutisissakin on ollut puhetta, että Porissa toi onnettomin osasto nyt sitten olisi tämän kyselyn perusteella 0403564556.
1: Moi Satu.
0: Moi!
1: Hei, kuulin äsken, kun sanoit, että haetaan onnellisia porilaisia, niin kyllä sä niitä saat metsästä. Ei niitä oikein taida löytyä. Terveisiä Jani Rauma.
0: No nyt. Mut Kristiina pisti viestin. Täällä on yksi onnellinen porilainen. Mä kylläkin asun Portugalissa, mut porilainen syrän sykkii kyllä. Ja matva. Kiitos muuten siis näistä terveisistä. Ja mitäs sitten täällä?
2: Moi Annu Porista, huomenta. Hyvää huomenta Suomi. Porissa on kaikki hyvin, ei täällä ole mitään hätää. Pata voittaa kotona ja se riittää meille. Hyvää päivänjatkoa. Moi.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
0: Siinäs kuulitte, kiitos. Ja nyt mennään eteenpäin. Terveisiä joka puolelle valtakuntaa. Satu Kotonen pitää sulla seuraa Suomi Popilla. Nyt soitan sulle Juha Tapiota. Jotain niin oikeaa.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa, soi tässä kello 15:10. Tämä on Suomi Pop, jota kuuntelet. Hyvää torstaita. Ihan pieni kysymys kohta Haloo Helsingille, että kun heillä on ensi vuonna 20-vuotiaat, niin kaduttaako mikään? Kohta kuulet. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Megahitti tulossa PMP, että JVG:n Häissä laulun soitan sulle myös pian.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunnetta.

0: tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on...

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro.
12: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
17: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
20: Jokainen etsii rajojaan.

0: soittaa. Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Mikä on sulle tärkein Haloo Helsinki -yhtyeen kappale? Käy kertomassa siitä meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Haluamme ehdottomasti tietää, ensi vuonna 20 vuotta tulee tälle bändille mittariin. Ja nyt käydään semmonen kierros bändin kesken. Jukka, Jere, Leo, Elli. Että onks mitään semmoista, mikä olisi niin sanotusti jäänyt hampaan koloon? On tiukasti painettu hommia ja nautittu matkasta. Mitäs Jukka ajattelee tästä?
1: En mä tekis itse mitään toisin.
0: Mites Jere, Elli, osasto, niin onks jotain, joka on jäänyt kaduttaa?
2: Ehkä itse olisi voinut se lukio käydä loppuun, kun sitä oli niin vähän jäljellä, mutta siinä kohti vaan jotenkin se rundielämä vei, ei ollut sitten paukkuja, mutta eipä nyt toisaalta, voihan sen käydä myöhemminkin. Mutta en mä tiedä, siis musta se on myös mahtavaa, että meillä on oikeasti just ollut se lähtökohta kaikille, että haluaa vaan tehdä sitä musaa, että ei siinä ollut semmoista, että pakko tulla joksikin tai olla julkis tai jotain, että se on, semmoiset lähtökohdat oli ihan kaukaiset, että se oli vaan se, että haluaa päästä soittamaan ja luomaan hyvää musaa. Ja sitten mahtavinta on se, että siinä alussa vaikka meille niinku muut teki biisejä ja muita, mutta se, että sitten me oikeasti löydettiin se meidän oma ääni, niin musta se oli niinku mahtava kohta sitä meidän matkaa. Että kyllä onneksi sekin tuli vastaan se kohta.
3: Joo, ei kyllä niinku, en mä kyllä lähtisi tekemään mitään muuta toisin. Totta kai välillä on niinku, vauhti oli kovaa ja ehkä olisi pitänyt aikaisemmin pystyä niinku pysähtyä ja vähän ottaa happea. Et ei välttämättä olisi ehkä kannattanut kaikkien seinien läpi

0: läpi puskeen, mutta semmoista se oli. Onneksi silloin oli vähän nuorempi ja ei ehkä. Se on hyvä oppia kantapään kautta asioita myös, niin vaikea niitä on lähteä silleen katumaan. Ne on kuitenkin niin kuin osa tarinaa.
1: Mm. Mitäs Leksa?
2: No tietyllä tavalla ei kadu mitään, mutta tietysti välillä joskus on harmittanut se, että ei ole vaikka päässyt jonkun ystävien vaikka häihin tai juhliin tai vastaaviin tapahtumiin. Niistä on joutunut sitten niin kuin karsia, kun meidänkin duuniluonne on se, että keikat on viikonloppuisia ja me ollaan oltu kohta 20 vuotta tien päällä. Niin, siinä on aika monet kavereiden jutut jäänyt väliin ja näin, mutta sellaista se on. Sitten pitää nähdä sitä vaivaa ja ottaa aikaa sitten muulla ajalla.
1: Radio Suomi. No onko tullut kavereilta mitään niin kuin palautetta siitä? Vai onko ollut löytynyt ymmärrystä siihen, että ei nyt voi vähän ihan samalla tavalla olla?
0: Niin, kyllä ainakin itse pystyn todeta, että on kyllä ollut todella ymmärtäväiset ystävät ja samoin perhe. Et totta kai niin kuin Leo sanoi, että harmittaa, että on joutunut jättää väliin perheen jäsenten isoja päiviä ja juhlia ja näin, mutta kyllä sitä ymmärrystä on aina ollut ja just se, että niin kuin sanotaan, että silloin pitää takoa, kun on kuumaa, niin kyllä se näin vaan ollut, että kun sitä keikkaa on tarjottu, niin me ollaan otettu se vastaan ja tehty, että se on ollut se meidän niin kuin intohimo, niin kyllä pitää olla kiitollinen ylipäätänsä siitä perheen ja lähipiirin tuesta, mitä ollaan saatu melkein 20 vuotta ja just siitä ymmärryksestä, että se Jere ei nyt välttämättä näihin tilaisuuksiin nyt osallistu, kun se tuolla painelee, niin kyllä siitä olen kyllä kiitollinen.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan, ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamalla uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Oon siellä jossain mun. Tämä on elastinen. Hei, hyvää torstaita 17. päivä syyskuuta 10.34. Siinä on niinku, en tiedä 7 oikein, mutta siinä on moni asia kohdallaan. Läsnäolosta kun puhutaan, niin tässä ja nyt mennään torstaita. Hei, viesti tuli. Tämä tuli Petriltä 0403564556, kun tässä ollaan jo onnellisia porilaisia etsiskelty. Ei nyt kissojen ja koirien kanssa, mutta kuitenkin. Niin Porissa ainoata hyvää on ässät ja kaupunginjohtaja Lauri. Okei. Onneksi nykyään ollaan pirkanmaalaisia. Terveisiin Punkalaidun. No niin. Kyllähän Porissa on paljon hienoja asioita. Kuten se puhetapa, siitä tulee aina ihan superhyvä fiilis. Jos joku murre on semmonen, josta tulee hymyhuulille, niin on se kyllä toi Porin jalokieli. Nyt pienet häät, jos passaa sulle.

0: tai Jivegen häissä. Kebabrulla. Maistuis kyllä. Hei, tänään tosi moni on pyytänyt Irvin Goodmanin tuotantoa ja siihen löytyy syy, joka selviää sullekin parilla ollut kuluttua. Alisa Syrjä on tulossa Suomi Popilla ja Leevi on The Leavingsiltä unelmia ja toimistohommia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastui lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Moi.
19: Moi.
18: Mitäs sinne?
19: Mitäpä tässä?
18: Niin, oot sä tulossa tänne konttorille?

0: edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tämä on Levy and the Leavings unelmia ja toimistohommia. No unelmia en ole nyt tälle päivälle kerennyt jotenkin niin kuin pohtii erikseen. Mutta toimistohommiahan täällä tehdään. Satu Kotonen olen minä. Moro ja torstaisen tapaan tänään myöskin saatiin hovimuusikko paikalle. Suomen

0: kohta kyläbaariportion Boysilta ja Epoilta tulossa Vihreänjoen rannalla. Uutisissa ihan kohta tietoa siitä, kuinka Airiston Helmen raskaan talousrikosvyyhdin käsittely jatkuu Turun hovioikeudessa. Tästä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy and
14: nauti edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
15: Airiston Helmen raskaan talousrikosvyydin käsittely jatkuu Turun hovioikeudessa. Tänään käräjillä kuullaan muun muassa tapauksen pääsyytettyä venäläismiljonääri Pavel Melnikovia. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin viime vuoden helmikuussa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeustuomioon. Airiston Helmi-tapaus sai alkunsa 8 vuotta sitten, kun poliisi teki laajan operaation Turun saaristossa venäläistaustaisen yhtiön omistamissa kohteissa epäiltyjen talousrikosten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hovikäsittelyä osoitteessa is.fi. Murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautista vankeutta istuva Perttu Pyynönen vastaa tänään uuteen vakavaan rikossyytteeseen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Häntä syytetään murhan yrityksestä. Syyte liittyy miesvangin puukotukseen Riihimäen vankilassa viime vuoden kesäkuussa. Uhri sai vakavia vammoja. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella.

0: perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään etelä- ja keskiosissa maata pilvisyys on vaihtelevaa, sadekuuroja on luvassa, pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisemmin. Länsi-lounainen tuuli puhaltaa kohtalaisesti, Lapissa tuuli on enimmäkseen heikkoa ja suunnalta on vaihtelevaa. Päivälämpötila tänään 12 ja 17 asteen välillä, Lapissa 7-14. Huomenna on perjantai ja puoli pilvistä tai pilvistä on sään osalta, Pohjois-Suomen yllä on hajanainen sadealue. Ja kyllä sitten huomenna etelässä ja lännessäkin sateita saadaan. Huomisen lämpötilat yleisesti 12-16, Lapissa 6-12 ja viikon lopullekin epävakaista lupaillaan.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Joo, hei, aika tommonen kostea loppuviikko, näin voisi todeta, ainakin sään osalta on. Hyvää torstaita myös Poriin ja onnellisia porilaisia. Mä sanon vaan, että uutiset, kyllä, tuossa kuultiin, että Porissa ei välttämättä ole niin onnellista kuin jossain toisaalla, mutta meidän kuuntelijoissa on onnellisia porilaisia. Kiitos tuhannesti viesteistä, soitoista, mitä on tullut tähän liittyen. Hei, Roosa Nauha 2026 suunnittelija on julkistettu. Hän on Lauri Haav. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että saadaan myöskin suunnittelijan tunnelmia tähän lähetykseen. BMIä tulossa, Portion Boysia luvassa ja kohta kuulet tämän kappaleen.
4: Kiikkustuolissa istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesään kauan kauan sitten, syksyksi kääntyneeseen ja oma hahmoni ensirakkauden poltteessa nääntyneeseen.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: BMLtä syntymäpäivä, hyvää torstaita. Tää on Radio Suomi Pop, parhaat biisit. Tämä radiokanava soittaa kohta Jenni Vartiaiselta joku, johon nojata. Juha Tapio tulossa, Halo Helsinkiä, Ahtia Hugoa. Eppu ja seuraavana. Hesari uutisoi tuossa aiemmin, mitä se oli viikonloppua, kun siis on ollut tämmöinen jättiraati, yli 250 henkeä on äänestänyt Eppu Normaalin parasta biisiä. Nyt on niin kuin tehty kunnolla, on pisteytetty ihan viimeisen päälle. Niin ykköspaikalla on Murheellisten laulujen maa. Mut kakkospaikalle tuli biisi, jonka mä soitan sulle seuraavana. On kertakaikkisen hieno biisi. Mulla oli ilo ja kunnia tehdä podcast liittyen Eppuihin. 50 tarinaa Epuista, podcast on sen nimi. Siellä on bändiläisten haastatteluja, siellä on paljon suomalaisia muusikko-kulttuurialan ihmisiä. Ja sit siellä on myöskin siis Eppu Normaalin niin kuin ystäviä ja myöskin sukulaisia haastateltavana. Mulla oli suuri kunnia päästä haastattelemaan Lea Torvista, Juha Torvisen äitiä ja sitten Maria Syrjää, joka on siis Aku Syrjän äiti. Ja näin ollen sitten taitaa mennä vähän niin kuin Syrjän suvun vanhin tyyppisellä ratkaisulla. Ja Marian kanssa tietysti käytiin keskustelu siitä, että mikä on hänen mielestään niin Eppujen se paras biisi.
1: Vihreän joen rannalla. Taikka siinä on se vaan, että kun se menee siitä meidän ohi, se vihreä joki, niin että se on olemassa. Niin, joo, että se on niinku sellainen, joka niinku tuo sitten sen niinku lähelle sen koko jutun, että se on tästä tehty. Niin.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Kauan sitten soi Radio Suomi Popilla hyvää torstaita. Eppu Hurmosta löytyy podcastin muodossa Suplasta. Ilmoitteeksi pääsee kuuntelemaan 50 tarinaa Epoista podcastin kaikki jaksot. Siellä on bändiläisiä. Siellä on muun muassa Rouva Presidentin Tarja Halosen haastattelu myöskin liittyen Eppu Normaalin ja Suomen vuosikymmeniin. Eppu vuosikymmenten läpi katsottuna. Jenni Vartiaista soitan sulle kohta. Joku, johon nojata.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä!
12: Saa oppeja realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!

Hän on Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Jenni tietysti huikean soolouran tehnyt nainen ja nyt sitten uusi aluevaltaus. Hänet nähdään yhtenä pääosan esittäjistä Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja elokuvassa, eli Valkokankaalla myös. Roosa Nauhan 2026 suunnittelija Lauri Haavi, ja tämä on paljastunut tänään tuossa hetki sitten tiedotustilaisuudessa, ja sieltä kuullaan kolmisia Juha Tapion ja Ahtin jälkeen Suomi Popilla. Ei mulla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapiolta, varmasti yksi niistä rakastetuimmista lauluista. Täällä on kanalialla, kun kuuleekin tämän laulun. Torstai ja kello 12:30. Haloo Helsinkiä tulossa seuraavaksi Ani ja Sara B:n Tuhla ja poika. Tänään Roosa Nauha, suunnittelija, on paljastettu tämän vuoden 2026 osalta. Hän on Lauri Haav, haavoista haaveisiin. Teemalla mennään. Meillä on viihdetoimittajamme Tytti Junna ollut paikan päällä tilaisuudessa, jossa Lauri Haav on suunnittelijaksi paljastettu. Siinä vaiheessa, kun Lauri Haavin nimi kerrottiin, että hän on se suunnittelija, niin minkälainen kohahdus kävi Tytti yleisössä?
1: Siis tämä kerrottiin semmoisen todella koskettavan hienon videon voimin ja meidän jokaisen penkille oli jaettu tämmöiset roosanauha-nenäliinapakkaukset ja siinä kohtaa mä tajusin, että tälle on syy, miksi nämä nenäliinapakkaukset on jokaiselle annettu. Se oli hieno hetki, mutta hän toki kertoi heti myös näistä kaikista omista kokemuksistaan ja miksi kokee, että on todella hienoa seistä siinä kaikkien edessä nyt suunnittelijana, niin kyllä siellä aika moni sitä nenäliinapakkausta avasi ja tilanne oli hyvinkin koskettava.
0: Onko tilaisuudessa kerrottu tavallaan, että minkälaisia odotuksia kenties on tämänvuotisen keräykseen? Joka vuosihan keräys on ollut hyvin, hyvin suosittu.
1: No, tässä on tuommoinen pikkuinen summa, kun 5 miljoonaa olisi se tavoite tänä vuonna. Eli se on aika iso potti, mutta mulla on jotenkin itsellä nytten täällä tilannetta tarkkaillut ja fiilistellyt, niin semmoinen olo, että Lauri Haav tuo kyllä nyt ihan uusia lahjoittajia mukaan ja uusia ihmisiä, jotka näkee tämän kaiken. Hänellähän on paljon kuitenkin nuoria faneja näin. Ja tämä Roosa Nauha on tosi tyylikäs. Hän on tehnyt myös tämmöisen rannekorun ja nämä on tosi mageen näköisiä. Niin mä toivon, että hänen kautta myös nuoret jotenkin kuulee, että mistä on Roosa Nauha-keräyksessä kyse ja haluavat ihan niin kuin muotipiissinä tämän Roosa Nauhan ja rannekorun itselleen. Niin musta tuntuu, että nyt tavoitetaan kyllä myös ihan uutta porukkaa mukaan.
0: Näin siis Tytti Junna tänään Syöpäsäätiön Roosa Nauha, 26 suunnittelija. Julkistustilaisuus ollut ja Lauri Haavin mietteitä myöskin luvassa tässä ohjelmassa myöhemmin. Nyt Haloo Helsinki, kuulemilla.

0: Halo Helsinki, kuule minua. No kuulehan sie. Mikä sulle on Halo Helsingiltä tärkein biisi? Käy kertomassa siitä meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop, koska top 20 Halo Helsingin biisejä tässä linkun listalla ja sua tarvitaan siihen. Halo Helsinki ensi vuonna juhlii 20-vuotiaita. Erika Wikmanin Chichi ja Liinan soita sulle ihan pian ja seuraavana tosi kuuma biisi Anilta ja Sara Veltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Vilma! Vilma! Vilma!
6: Yeah! Tyypit hei.
7: Shh. Yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
7: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.

0: kehitetty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
2: ne mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä ne mä

0: Oi vaan.
1: Se on puolison asia.
0: Niin. Ja ehkä
1: mut
0: myös se, mitä
1: siinä... Mutta on kavereiden
0: mut
1: asia.
0: Mutta on, jos sä tutustut niihin. Mä luulen... Kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mutta jos
1: ihan
0: se arvittaa...
1: hyvin menee, uskon nyt!
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Erika Wiikman, tämä on Chicciolina. Kuuntelet Radio Suomi Poppia, Satu Kotonen täällä. Moro, kohta Mökkitie ja nyt Aisa Keliot.

0: Tämä naisikäljätin ai, että Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa, se tänään isona uutisena. Ja kyllä me otetaan kiinni tuosta onnellisuudesta tasatunnin taistelussa 12 jälkeen, joten tämä ei ole niin kuin ennakkoon etupeltoon, kerrottakoon, että onnellisia lauluja tullaan hakemaan nyt Mökkitien kautta uutisiin.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kalaneuvos. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
6: Supla, podcastit ja radio.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin. Hyvä! Woo!
9: Saa oppii realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Airiston Helmen raskaan talousrikosvyyhdin käsittely jatkuu Turun hovioikeudessa. Tänään käräjillä kuullaan muun muassa tapauksen pääsyytettyä, venäläismiljonääri Pavel Melnikovia. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin viime vuoden helmikuussa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeustuomioon. Airiston Helmi-tapaus sai alkunsa 8 vuotta sitten, kun poliisi teki laajan operaation Turun saaristossa venäläistaustaisen yhtiön omistamissa kohteissa epäiltyjen talousrikosten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hovikäsittelyä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Sastamalassa tapahtunutta väkivallantekoa epäiltynä tappona. Teon epäillään tapahtuneen yksityisasunnossa. Poliisi sai eilen hieman iltakuuden jälkeen tehtävän Sastamalassa sijaitsevaan kerrostaloon. 2 henkilöä on otettu kiinni rikoksesta epäiltynä. Vilpillisin keinoin opiskelupaikkansa saaneen opiskelijan

0: opinto-oikeus on peruutettu ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, tiedottaa Helsingin yliopisto. Vilppi tapahtui kevään valintakokeessa. Tapaus paljastui teknisen valvonnan avulla, hakijaa on kuultu kahdesti asiassa. Helsingin yliopiston mukaan huijaaminen on valintakokeissa harvinaista. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: No mitä laitetaan tälle torstaipäivälle Etelä- ja keskiosissa? Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja. Pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä ja yleisemmin vettä. Tänään lämpötilat 12-17, Lapissa 7-14. Huomenna perjantaina on puoli pilvistä tai pilvistä. Pohjois-Suomen yllä on hajanainen sadealue ja se väistyy idän suuntaan. Ja on sitten tulossa sateita huomenna etelä- ja länsiosassa. Tuuli on etelä- ja lännen väliltä huomenna heikkoa tai kohtalaista. Huomisen lämpötilat 12-16, Lapissa 6-12.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Tjenare, hyvää torstaita. Satu Kotonen olen minä. Talouselämän suurtapahtuma Nordic Business Forum puksuttaa parhaillaan Helsingissä messukeskuksessa ja on kovaa ajoa kyllä kieltämättä ja kerta kaikkiaan. Että niin kuin tavallaan voidaan samaa ilmaa hengittää legendaarisen mediapersonan Oprah Winfreyn kanssa, koska hän on yksi noista tämän tapahtuman pääpuhujista. Hei, mutta siis tässä on kerrottu tänään, että missä päin Suomea asuu onnellisimmat ja missä onnettomimmat. Ja mehän tietenkin otetaan kiinni siitä onnellisuudesta tasatunnin taistelussa. Kupletin juonia siinä se, että juontaja valitsee yhden laulun tietystä teemasta. Teema on siis onnellisuus. Mä esittelen mun ehdokkaani jäävän kohta. Ja sun tehtävä olisi sitten kertoa, että mikä on sun vastapallo tohon. Sitä ennen Elias Kaskista ja nyt Mariska.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Täällä on

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Kello 12 minuuttia yli 12. Hyvää torstaita. Toivottelen Satu Kotonen onnellista päivää ja onnellisuus on teemana tänään. Tänään on ollut uutisissa, että mikä on Suomen onnettomin kaupunki. Ei mennä siihen, vaan nyt mennään onnellisuuteen. Tuossa jutussa muuten, niin Etelä-Pohjanmaalla ollaan onnellisimpia ja tyytyväisimpiä omaan elämänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa, Kauniaisissa. Mä haluaisin nyt kuulla, että mikä sulle on semmoinen biisi, joka huokuu sitä onnellisuutta. Tasatunnin taisteluun valitaan yksi kuulijan valkkaama kappale ja toinen osapuoli on sitten meitsi meikäläisen valkkaama biisi. Mä sanon vaan, että mä oon aivan heikkona tähän biisiin niinku alkuun, kertsiin, verseihin, koko pakettiin.
1: Yksinkertaisesti onnellinen.
0: Westerisen onnellinen mies. Kesäiltoina. Ja sit tulee paras kohta.
1: Digiluja, digille.
0: Siis mä voisin niin soittaa sulle tän tänään. Minkä laitat vastaan onnellista miestä? 0403564556. Onnellinen pitää olla siinä biisissä, onnellisuutta. Nyt odottelen täällä innolla, että minkä biisin laitat Westerisen onnellinen miesbiisiä vastaan. Tästä tuli viesti, että hei, en voi osallistua myöhemmin, siksi laitan nyt tän viestin. No sehän käy. Kauko Röyhkän ja Norttu. Biisin nimi on Lauralle ja jatkuu onnen poika, epäilen, että moni ei ole edes kuullut tätä, on sen verran vanha biisi, näin kirjoittaa Juha-Pekka. Hei, vitsi, Kauko Röyhkän Lauralle, siis oispa muuten kova, no se on nyt huudettu. 0403564556, minkä onnellisuusbiisin sä haluat laittaa tasatunnin taisteluun.
2: Radio Suomi Popin päivä, tasatunnin taistelu.
0: Nyt on sit pedot irti, että terveisiä vaan työpaikoille. Tuolit hittoa ja pöydälle tanssimaan.
3: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
4: laita Hathaway soimaan.
3: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klipit.

0: Antti, tulisiko betoon irti? Ainoa yhtä riemastuttava ralli on tämä. Portion Boys ja Komiat kohta raikaa. Suomi Popilla koko Suomi tanssii. Satu täällä, moro!
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
5: huollot pikana. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kalat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!

0: Portti on pois ja koko Suomi tanssii. Onnellisuusteemalla mennään Radio Suomi Popin päivälähetyksessä tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas on Westeriseltä semmonen biisi kuin Onnellinen mies. Se on mun mielestä ihan törkeen hyvä biisi. Ikään sukupuolen kaikkien katsomatta, niin siinä on kyllä onnea silleen 150% ja katosta läpi. Minkä biisin sä haluut mukaan tähän? Tätä tässä nyt kyselty 0403564556 numeroon. Voi pistää ehdokkaita. Tässä tuli viesti Markolta, että en halua laittaa biisiä, koska haluan, että sä voitat tällä kertaa. Hei, tää on ihanaa tämmöstä solidaarisuutta. Means a lot, mutta mitäs täällä ehdotetaan?
1: Laitetaan semmonen biisi, jolla on onnellinen nimi, eli Levin Livingston, Onnelliset.
2: Ole onneton, meillä melkein kaikki laitteet on.
3: Moikka. Tasatunnin taistelu on yön onnellisia vuosia.
2: On meillä onnellisia vuosia, tähtiin kirjoitettuja.
4: No kun kerran oikein pyydettiin, niin tasatunnin taisteluun ilman muuta täytyy laittaa Digiloo Digilei.
0: Siis morjesta pöytään. Digiloo Digilei. Tommi Läntisen versio löytyi tähän näin. Ota tää nyt aika. Tää on iloinen. Tää on onnellinen. Ihan mahtava ehdokas. Hei, mut vielä on pari biisiä aikaa laittaa. Sovitaan sille, että Suomi Pop Top 10 -listan hallitseva ykkönen kuunnellaan. Ja sit Halo Helsinkiä ja sit lukotetaan tää. Ja tässä olisi nyt sitten yhteislaulun paikka. Milla hei sun täytyy muuttua. Voi sitten muuttaa ton nimenkin sopivaksi katsomaksi.

0: Suomi Pop Top 10 -listan hallitseva ykkönen on tämä Kuumaa. Tuun vielä himoon. Käy äänestämässä supla.fi/radiosuomipop. Listaa kuunnellaan joka sunnuntai 16-17. Minähän sen tien, koska minä sitä vedän. 10 biisin top 10 -lista siis on tulossa ja kuulijat valkkaa aina ne kappaleet siihen oikeaan järjestykseen. Ja tosiaan Kuumaan komennossa. Tässä nyt menty kuukauden päivät likimain. Mut mitä käy sunnuntaina, se on sitten eri asia. Käy äänestämässä. Hei, supla.fi/radiosuomipop. Joo. Mut WhatsAppiin on nyt tullut ihan mielettömän hyviä ehdokkaita liittyen meidän onnellisuusteemaan. Monenrikos on Vesterinen. Minkä biisin sä haluut sitä vastaan? 0403564556.
1: Mistä muusta biisistä huokuisi semmoinen onnellisuus läpi paremmin kuin Robbarin Onnellinen?
0: Hei, se on
1: aivan upea biisi.
0: Siis täysin totta, on samaa mieltä. Sitten tuli viesti, joo, Robbari tietysti Onnellinen. Sitten mä laitoin viestin, että pystytkö vetämään tämän ääniviestin. Tuli viesti, että en pysty, pomo hönkii niskaan. Pomot, älkää nyt henkikö niskaan siellä, kun yritetään tässä niinku radio-ohjelmaa tehdä yhdessä. Mitäs täällä?
2: Tasatunnin taisteluun ehdottomasti Robinin Onnellinen, minun ja lasten ihan suosikki.
3: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Vesterinen, meitsin ehdokas tänään. Onnellinen mies, tää on niin makea biisi. Ja niin paljon tuli Robinin puolesta tässä nyt viestiä, että otetaan ehdottomasti pakkaleeni.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ja nyt sovitaan sitten semmoinen homma, että jos siellä nyt joku kesken työn touhun äänestää, pistää ääniviesti Radio Suomi-popille tasatunnin taisteluun, joko Vesterisen tai Robinin puolesta, niin siihen ei nyt kukaan puutu, siinä ei kauaa mene. All right, 0403564556.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: IC-juna 80.

Mänlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

ilta. Isoksi hitiksi noussut. Se menee hyvin tai se menee ohi. Se on Radio Suomi Papilla, Satu täällä. Hyvää torstaita. Tasatunnin taistelussa teemana on onnellisuus. Mun ehdokas on Westerisen onnellinen mies, jossa rysty kulkee vaan ja pappa vahaa saabia. Se on ihana biisi. Sitten tuli kuulijalta itse asiassa useampi.

0: Maltakin robbarin onnellinen. Ja nyt täältä tulee Jereltä viesti. Jere, moro, ääni Robinille. Ei Westerinen innosta kyllä yhtään. Sori, mut häviä taas. Okei. Okay. Katsotaan vielä tässä peli niin sanotusti kesken. 0403565556 numeroon viestiä tullut äänen kanssa. Mitäs täällä?
1: Eihän tuossa tasatunnin taistelussa nyt ole kysymystäkään. Totta ihmeessä se on Westerisen onnellinen mies.
0: No niinpä, sepä juuri. Kumman haluat kuulla vielä aikaa vaikuttaa? Westerisen onnellinen mies vai Robinin onnellinen? Laita viestiä 0403564556. Voittolaulu soi yhden jälkeen. Hei, nyt saa herkistyä ihan todella luvan kanssa. Mä luulen, että yön ihmisen poika semmosen tempun tekee. Se soi nyt Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä sun kanssa liikuttumassa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Tässä soi Hugon ja Kostin taulut. Ihmisen poika yöltä soi äsken ja tuossa Pete laittoi viestiä, että no kyyneleet hänne tuli, kun kotona on väärillut 3 kuukauden ikäinen ihmisen poika. Jep. Hei, uutiset ihan kohta edes menee muotimogulli Kirsti Paakkasen testamentti riitaan ja miljoona perintöön on saatu ratkaisu ja tämä kerrotaan tuossa kohta uutisissa, mutta mitä sanot näistä? Mun ehdokas onnellinen mies Westeriseltä, olisipa ihana soittaa tää sulle tänään. Ja sitten tää robbari vetänyt kauheasti ääniä. Kumman haluat kuulla, pistä viestiä 0403564556. Tasatunnin taistelusta kyse.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
7: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Luottamus, rakkaus, onni.
1: yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
14: Ilta-Sanomien uutiset. Edesmenneen muotimokuli Kirsti Paakkasen testamenttiriitaan ja miljoona perintöön on saatu ratkaisu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Paakkasen yli 30 miljoonan euron arvoinen omaisuus menee hänen nimeään kantavalleen säätiölleen. Tämä vastaa myös hänen testamenttitahtoaan. Asiaan saatiin lopullinen sinetti eilen, kun Paakkasen edesmenneen siskontyttären poika peruutti kanteensa oikeudessa. Syyttäjä on nostanut syytteen Oulun hätäkeskuksen vuoromestaria vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänen epäillään luokitelleen vuoden 2024 lopulla virheellisesti hätäilmoituksen elottomasta vauvasta. Tutkinnan perusteella mahdollisella virheellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta lapsen kuolemaan. Vilpillisin keinoin opiskelupaikkansa saaneen lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijan opinto-oikeus on peruutettu ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, tiedottaa Helsingin yliopisto. Vilppi tapahtui kevään valintakokeessa. Tapaus paljastui teknisen valvonnan avulla. Hakijaa on kuultu kahdesti asiassa. Helsingin yliopiston mukaan huijaaminen on valintakokeessa harvinaista. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. Euroopan komission tänään hyväksymässä säädöksessä henkilökohtaisen sometilin voisi luoda vasta 15-vuotiaana. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Lisäksi somealustojen pitäisi osoittaa, että niiden palvelut ovat eri ikäryhmille turvallisia ja sopivia. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Mutta kuka sitä vanhempien somen käyttöä sitten valvoo? Kysynpä vaan. Kello 1:03. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua. Huomenna on päivällä laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Pohjoisessa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli huomenna puhaltelee enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötilat 12 ja 16 välillä Lapissa ja Koillismaalla 8-13.
14: Radio Suomi-popin päivä. Tasatu. Radio.
25: Suomen parhaat biisit.
0: No niin, ihan uutta sinun torstai-päiväsi. Tässä on nyt niin kuin onnellisuutta. Silmät ja suut täyteen, koska se on ollut tasatunnin taistelun teemana. Mun ehdokas on Westerisen onnellinen mies ja sitten tuli todella monelta kuuntelijalta, että kyllä siis jos onnellisuus on teemana, niin kyllä Robinin onnellinen on se biisi, joka pitäisi kuulla. Mutta nyt sitten äänet ovat laskettu ja on aika julkistaa voittaja 0403564556. Mitä sanoo Jyri?
26: Kylläpä minun ääneni menee Westeriselle.
27: No, Robinin onnellinen.
28: No eihän siinä ole kahta sanakaan. Onnellinen mies. Timpe Porista. Se on moro.
14: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
25: Radio Suomi Pop.
0: Ja vielä Porista tuli viimeinen niitti. Kuinka sopivasti sattuikaan. Hei, kiitos on osallistuneille. Ja saa tästä nyt nauttia. Digiloo ja digilee. Rysty kulkee, antaa mennä vaan. Satu täällä pitää sinulle seuraavia tunnin verran Suomi Popilla.

Westerinen, onnellinen mies soi Radio Suomi-popin torstaipäivässä. Tasatunnin taistelu jälleen huomenna. Mutta et usko, mitä äsken kävi. Studion ovi aukesi, sieltä tuli Keskitalon nuori isäntä ja toi muassaan Berliinin munkin, semmoisen tuoreen. Näitä on joku kuuntelija tuonut meille. Niin nyt mä oon kyllä niin hövelillä päällä tänään, että me kuunnellaan tää Robinin onnellinen tähän. Jatketaan tätä onnellisuusteemaa. Kiva, kun oot siellä ja Juha sitten suus on syönyt tyhjäksi kello 14 studiossa silloin.

Robin soi Radio Suomi Popilla ja viesti tulee Eijalta 0403565656. Moi, mikä ihmeen Berliinin munkki? Se munkki on piispan munkki ja huomenna on ilmeisesti joku tämmönen valtakunnallinen piispamunkkipäivä. Eija on Turun kaupungin työntekijä, joten hänhän sen tietää. Hei, mahtavaa. No niin, munkkia sitten huomennakin lisää. Kohta kolmatta naista hyvää kaunista. Nyt soi Nelli Matula.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on kolmannen naisen hyvää ja kaunista. Tänään on julkistettu Roosa Nauhan suunnittelija tälle vuodelle. Hän on artisti, muusikko Lauri Haavia. Lauri mietteitä on luvassa vielä ennen kello 14. Kohta musiikissa Aliisa Syrjä.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise.
8: Vain apteekeista.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Moi.
2: Moi.
4: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus.

0: suhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Aliisa Syrjältä kappale Sydän on rikki. 13.27 on kellossa. Tänään on julkistettu vuoden 2026 Roosa Nauhan suunnittelija. Hän on artisti Lauri Haave. Silloin kun en luota enää kohtaloon. Perhosia on tuossa Lauri Haavin suunnittelemassa Roosa Nauhassa. Meidän toimittajamme viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi Laurin tilaisuudessa, Roosa-nauha-tilaisuudessa aiemmin tänään.
1: Roosa-nauha, nyt se on julkista. Sinä oot sen suunnitellut tänä vuonna. Sanon nyt eka alkuun, mitkä on fiilikset?
2: No fiilikset on kyllä tosi lämpimät ja on semmoinen niin kuin olo, että on oikea asia äärellä ja tuntuu tosi hyvältä.
1: Mitä sä sanoisit nuorille, jotka on siinä tilanteessa, että vaikka jompikumpi vanhemmista tai oma läheinen käy tällä hetkellä sitä prosessia läpi, että perheessä on syöpä, niin mitä tsemppiä sä haluisit antaa?
2: No mä haluaisin ajatella, että nyt kun mä oon tässä, niin semmonen lause, että et ole yksin, että mä tiedän miltä se tuntuu ja oon ollut siinä ja myös haluan lohduttaa sen verran, että elämä kyllä jatkuu ja on niin kuin mahdollista niin kuin toteuttaa ne samat suunnitelmat ja unelmat, mitä on aina aikaisemminkin pohtinut, että se perhonen on tässä mukana myös semmoisena niin kuin väripilkkuna sen synkän mustan ajan, joten se tulee joka kevät, niin sitten myös se, että joka kevät tulee kevät ja perhoset myös, ja se luo semmoista toivoa siitä, että kyllä tämä elämä vie eteenpäin ja niitä haaveita

0: on vielä tuolla eessäpäin.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Näin siis Lauri Haavi, ja video löytyy tuosta tilaisuudesta, ja Lauri Haavin mietteet myöskin Suomi Popin Instagramissa, käy kurkkaamassa.

0: Tämä on Kääriältä vantaalainen. Anssi kello 19.72 tulee seuraavana ja Anja Beemiä, Mikael Gabriel ja Juha Tapiota edessä päin Suomi-popilla.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: loistaa hipoo täydellisyyttä tää biisi. On hyvä. 1972 Anssi Kelalta.
1: Ystävä takaa vuosien.
0: Tää on niinku Absolute Cinema. Näinhän se niinku nuoriso-osasto sanois. Hei, kohta selkäranka on kuin keitettyä spagettia. Sitä ennen Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika.
2: Radio Suomi Pop.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhiloon.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun.

0: kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: No niin, Marja.
8: Moi.
7: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
7: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
7: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika €9,99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: USA Radio Suomen Popilla aivan hetkisen kuluttua. Juo Keskitalo.
1: Terve.
0: Terve.
1: Terve, terve, terve.
0: Hei, kiitos tosi paljon. Sä jo tässä niinku lahjoit, tai itse asiassa meitä vähän niinku lahjattiin. Näinhän se meni, koska me saatiin lähetyksenä Berliinin munkit.
2: Eromangalta.
0: Okei, okei, okei.
1: Ai, ei saanut sanoa. Siis Eromangan Berliinin munkit. No niin, joo. Maistan niin kertaa.
0: Mä ajattelin, että mä pystyn syömään ensin mun makaronilaatikon eväänä, joka mulla oli. Niin en pystynyt. Siis aivan keitetty jos paketti ja selkäranka. Mutta eihän tää ole ensimmäinen kerta.
1: Mulla oli ihan sama homma. Mä olin siis käynyt hakemassa sushilounaan. Mm. Ja sitten astelin tuosta ovesta sisään tasan samaan aikaan, kun tuli tää Berliinin munkkilähetys. Ja sitten tietty niin kuin vastuullinen aikuinen ensin söisi niin. Ja sitten sen jälkeen pitäisi jälkeen, mutta ei missään nimessä. Mä vedin siis tyhjään vatsaan ja maistui aivan sairaan hyvältä. Ja mun mielestä oikeasti siis jälkkäreitä pitäisi vetää niin kuin rohkeammin ihan vaan siinä alkupalaksi. Ne maistuu oikeasti paremmalta. Mm.
0: Oliko muuten kukaan lokkeelle

0: olemassa. Kun tulee niin kuin tähän niin kuin yhteiseen keittiöön näissä radion tiloissa, niin jokuhan tulee aina silleen, niin kuin en kyllä jätä jämää, mutta vähän sillä osastolla.
1: Joo.
0: Kuka on pahin lokki meidän konttorilla?
1: No siis tossa jokainen, joka kävi tuolla. Siis se on ihan sama efekti, kun sä avaatti, että se purkkapussin, se rapisee.
0: Joo.
1: Niin sit sieltä tulee heti ne saman kädet. Niin tässä tapahtuu sama.
0: Joo. No mutta mä en pysty, mä oon tässä nyt hyvä ihminen, koska mä olin täällä näin. Hei, ihan kohta, sä pääset tähän näin.
1: Kiitos.
0: Meikäläisen paikalle. Juha Tapio ja Juho Keskitalo. Näillä mennään kohta nyt BM.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiö.

0: keittiössä. Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
1: Onks Roki semmonen vesikoira?
2: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Edesmenneen muotimogulin Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron omaisuus menee hänen nimeään kantavalle säätiölle. Ilta-Sanomat kertoo, että pitkään jatkunut testamenttiriita ratkesi eilen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Paakkasen edesmenneen siskon tyttären Regina Paanalan poika peruutti testamenttia koskeneen kanteensa. Paakkanen määräsi testamentissaan koko omaisuutensa säätiölle, joka tukee muun muassa suomalaista muotoilua ja sen opetusta. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien pitäisi saapua Rovaniemelle tänään, kertoo Lapin Kansa. Iltalehden tietojen mukaan Lapin lennoston komentajan Saku Joukaksen on ollut tarkoitus lentää koneita vastaan Hornet-hävittäjällä. X-tili Defense Geek kertoi aiemmin tänään, että kolme konetta oli lähtemässä Asoreilta kohti Suomea. Kaikkiaan Suomi on tilannut 64 F-35-hävittäjää, jotka viimeistään ensi vuosikymmenellä korvaavat vanhat F-18 Hornet-hävittäjät. F-35 on Suomen historian kallein asehankinta. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa 76%, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja. Oikeusministeri Leena Meri pitää kehitystä huolestuttavana. Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikoksista lähes puolet on huumausainerikoksia ja viidennes seksuaalirikoksia. Meren mukaan kasvun taustalla ovat muun muassa kotoutumisen ongelmat, järjestäytynyt rikollisuus ja katujengit.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Ja me nopea testaan tässä, niin me tehdään tällaisesta, meillä on siis tuossa meidän normistudiossa joku tämmöinen niin kuin valoremppa menossa, niin tehdään tämmöisestä eri studiosta, ja mun edessä tässä on nyt näyttöjä, kuten yleensäkin silloin kun radiolähetystä tekee, mutta mä en ole ihan varma, onko näissä näytöissä, onko nämä kosketusnäyttöjä samalla tavalla kuin meidän normistudio vai ei, joten mä nyt painan täältä ja katsotaan toimiiko. Taisi toimii. No niin, oikein hyvä. On kosketusnäytöt. Hellurei, minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonloppuviettoon? No, Etelä-Suomessa 15-asteisessa ja puoli pilvisessä. Länsirannikko 14-asteinen ja sateinen. Itä-Suomi 13 ja pilvistä. Maan keskiosa puoli pilvinen ja 12. Pohjois-Suomi puoli pilvinen ja 8 astetta. Kiitti Jeesistä.
13: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Portion Boysin Elämän ABC sekä Elinora ja Samuli Putron osuma starttaa tässä torstai-iltapäivän. By the way, tänne tulee siis ihan samalla tavalla kaikki puhelut ja WhatsApp-viestit siis läpi. Siitä huolimatta, että pikkasen eri lokaatiosta tällä kertaa tätä lähetystä teenkin. Tämä ei vaikuta siis millään tavalla niin kuin mihinkään. Etenkin nyt kun sain tuon kosketusnäyttötestin tuossa tehtyä. Syödessäni näitä Eromangan berliinimunkkeja, joihin äsken Satunkin kanssa viitattiin, maistuu superhyvältä, niin tuossa keittiössä siinä oli työkavereita. Ja yksi alkoi sitten puhumaan siitä, että helkkari, onko nyt siis YO-kirjoitukset menossa? Ja kävin katsomassa, niin niinhän ne onkin. Tuossa on maanantaina kirjoitettu äidinkieli, keskiviikkona

0: reaaliaineet ja huomenna on sitten vieraskieli yms. Ja tästä YÖ-ainekeskustelusta mulla tuli mieleen tällainen urbaani legenda. Ja voitko nyt kertoa, oletko sinä kuullut tämän saman? Että joskus olisi ollut ylioppilaskirjoituksissa aiheena, että mikä on rohkein tekoni koko elämäni aikana. Ja sitten siihen olisi joku vastannut vain yhdellä sanalla ja saanut täydet pisteet. Ja se yksi sana oli tämä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuulostaako tämä sulle tutulta? Onkohan tämä oikeasti tapahtunut? Oliko tämä vain joku järvenpää juttu?

0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
1: Muistatko näin Emma Gaalassa ekaa kertaa? Elinora ja Samuli Putro esitti kappaleen nimeltä Osuma ja silloin kellasin, että tässä taitaa olla kuule tuleva hitti. Ja niinhän siinä olikin. Kaija Koon ja Cheeki näytti Anna Armoa soi seuraavaksi Suomipopin torstai-iltapäivässä.
2: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohdan.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Puutron osuma Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho studiossa ja ylioppilaskirjoitukset tässä puhututtaa. Tällä hetkellä siis, tai maanantaina starttaisi nyt nämä syksyn kirjoitukset. Ja muistelin tuossa sellaista urbaania legendaa. Kysyin, että onko muutkin kuullut tällaisesta, että olisi ollut tyyliin äidinkielen tai sitten filosofian ylppärit. Ja siellä kysymyksenä, että mikä on rohkein teko elämäsi aikana, ja tähän olisi joku tyyppi vastannut sitten vaan yhdellä sanalla ja saanut täydet pisteet. Ja se yksi sana olisi ollut tämä, niin kuin viitaten siihen, että tämä on nyt se rohkea juttu, että näin riskissä paikassa vastaa vaan yhdellä sanalla. Ja ilmeisesti en ole ainoa, joka tämän on kuullut. Koitin myös googlata, että onko tällä tavalla oikeasti tapahtunut, niin nopean tsekkauksen perusteella ei ole käynyt, mutta urbaani legenda ympäri Suomen tästä kyllä kiertää.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tsemppiä kaikille, joille kirjoitukset on tällä hetkellä menossa tai edessä. Muista, että koko elämä ei ole niistä kiinni, vaikka nyt tuntuisikin kovia paineita. Pian soi Aattu Viskarin Suomi Finland perkele.

0: Opettajan armoa, Kajeko ja Cheek, Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Löytyykö sinulta armoa, ylistystä, vaiko niin tiukkaa kritiikkiä Helmi Marlenan tuoreille kappaleille Älä katso mua noin, joka on siis poppaakoosiossa arvioitavana. Lähdetään pienen hetken kuluttua selvittää sitä. Ensiksi kuitenkin Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä Aisa Kelliotilta kaiken varalta.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
0: ota iisi ja nauti edelleen. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: liitto.
20: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
21: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
22: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
23: Saa unelmoida
24: ja ideoida.
25: Let's go!
22: Just on! Hyvä!
23: Saa oppeja realisoida
26: ja kokemuksia konkretisoida.
25: Let's go!
22: Käännä kovempaa!
25: Let's go!
27: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
25: Let's go!
1: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Liikkeen varalta soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä kello 14.28 Juho studiossa ja seuraavaksi me Poppaako, jossa arvioidaan tuoretta Helmi Marleena.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tämä Helmi Marleenan debyyttialbumi, jolta siis myös tämä Älä katso mua noin löytyy. Ootas nyt, se albumin nimi oli Pilasit, oliko se Pilasit vuodet, Pilasit biisit? Tai joku tämän tyyppinen. Niin kuitenkin, niin se on ollut siis Spotifyssa Suomen kuunnelluin albumi 2 viikkoa putkeen. Eli ainakin siellä artisti suorittaa todella hyvin verkkoäänestyksessä. Tätä kappaletta 73% äänestäneistä, että tästä kappaleesta 73% äänestäjistä sanoi, että kappale poppaa. Ehkä WhatsAppiin tulleissa viesteissä se vastaanotto ei ole sitten ollut ihan niin mairittelevä, mutta lähdetään testaamaan, että mikä on meininki tänään. Kerro mulle WhatsAppiin 040 356 4556. Mitä tykkäät, eli poppaako?

0: vaan.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Tässä siis tuoretta artistia Helmi Marleena ja tuoretta musiikkia häneltä. Älä katso mua noin, löytyy hänen debyyttialbumiltaan. Ja kyseistä biisiä arvioidaan poppaako osiossa. Juha Raumalta laittoi biisin alkupuolella, että Pori poppaa tällä hetkellä enemmän kuin tänään tuleva poppaako biisi. Tässä siis viitataan sellaiseen Pori vastaan Rauma naljailuun, jota tässä on tapahtunut silleen niin kuin hyvässä mielessä tässä Suomipopin iltapäivässä poppaako osiossa. Suvi kirjoittaa, että ei tämä valitettavasti parane kuuntelukerroilla, eli ei poppaa edelleenkään. Porilainen Elsa kirjoittaa täällä, että äiti kysyi poppaako tämä ja vastasin, että ei. Niin se totesi, että no ei niin. Vähän tämmöinen nukkumaanmeno meininki. Ja hei, aurinko on palannut Poriin. No niin, onneksi olkoon Pori. Mitäs Helena? Moi Juho. Ei vaan nappaa mistään kiinni. Toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Poppaa kirjoittaa.

0: tarkoittaa lyhyesti ytimekkäästi Jukka, mutta mitäpäs viestittää Mia?
1: Huomenta, Juho.
0: Hyvää huomenta.
1: Kyllä tämä poppaa. Poppaa. Ja et kyllä menee ihan, no ehkä nyt ei ihan soitolistalle, mutta kyllä tämä kuuntelee. Kaunis laulu, kaunis ääni.
0: Hyvä.
1: Mutta hei, onpa ollut harvinaista herkkua kuulla Nallen ääntä radiossa nyt muutaman otteeseen. Kau Nalle, on niin kiva kuulla. Mäkin voisin kyllä ostaa podcasteja, mitkä hän, sit niinku, mitkä hän on sitten lukenut. Ne olisi kyllä
0: samoin äänikirjoja.
1: Mutta hei, mennäänpä sitten viikon toiseksi viimeiseen, toivottavasti jos huomenna missä puujalkaan.
0: Toivottavasti.
1: Miten sanotaan ruotsiksi, onko sinulla jo jojo?
0: Onko sinulla jo jojo? Hardu. Mikäköhän on niinku jo? Aa, niin onks tää silleen, että vitsi kun mun pitäis nyt tietää mikä on jo. Ja se ei varmaan Aldrid tai jotain tollasta. Tää ei ollut ikinä mun vahvuus. Mä silloin yläasteella kun ruotsia alettiin opiskelemaan, niin koulu ei ollut ihan mulle sellainen niinku juttu, missä mä olisin silleen hirveesti viihtynyt. No en tiedä, paikko kuunnella.
1: Hadu redan, redan, redan.
0: Redan, redan, redan.
1: Perjantai aattoa.
0: Hyvää perjantai aattoa sinne myös Mia.
2: Juho
0: ja kaikille muillekin.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä hyvä tämmönen niinku perjantain etkoilukappale. Virittäydytään viikonlopun tunnelmaan JVG:n tarkeneen tahdissa. Halo Helsingin, voiko enkelitkin Extras sekä Viivin aamuun kuiskaus jatkaa tästä. Kello 14.35 torstailta päivässä ja Juho studiossa kuuteen saakka. As always. Ja nyt volat kaakkoon.

JVG:n tarkenee Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja seuraavaksi otetaan aiheeksi Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli otsikolla Tämä on Suomen onnettomin kaupunki. Ja tässä on nyt tulossa huonoja uutisia sellaisille ihmisille, jotka ovat osallistuneet tähän Rauma vastaan Pori-naljailuun.

0: Kaksoiskuutta tulossa.
1: Tai ainakin siis mahdollisesti toiselle osapuolelle tässä. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Eppu Normaali, Nyt reppu, Jupiset, Riimisi rupiset, eli tämä. Sekä Viivin aamun kuiskaus sen lisäksi. Mitäs sä, jos sun pitäis veikkaa, että kumpi on Suomen onnettomin kaupunki, Pori vai Rauma? Jos mä nyt kerron jo, että se on jompikumpi näistä, niin kumpaa veikkaisit?
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: What?
12: Mitä?
11: Kato!
13: Mitä?
12: Ei oo!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin

0: En silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös

Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Radio Suomi Popin torstailta päivässä, kello 14.48, Juho studiossa ja meillä on puheenaiheena Suomen onnettomin kaupunki. Ilta-Sanomat on nimittäin uutisoinut artikkelista, jossa on tutkittu, mistä löytyy Suomen onnettomimmat ihmiset. Mä tuossa äsken kerroinkin jo, että tavallaan niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Kato, tuossa poppaako-osiossa meillä on muodostunut semmoinen Pori vastaan Rauma. Tietynlainen pieni vähän niin kuin naljailu, leikkimielinen naljailu kaupunkilaisten kesken. Niin mä kerroin jo, että se vastaus on joko Pori tai Rauma. Että kummasta ne onnettomimmat ihmiset löytyy, että mitäpäs veikkaisit. Täällä niin Pasi kirjoittelee, että no nää patafanit. Sen kyllä huomaa, kun Poriin poikkee. Vie koko satakunnan maineen kuralle. Sitten on tämmönen oksentava emoji perässä. Lauri sen sijaan pureskeli, että okei, Pori vai Rauma on Suomen onnettomin kaupunki. Toisessa on Kitukrän vanha kaupunki, toisessa Lindholmin vahaukko ja Karhulinna. Valitsen Rauman. Toisella on pitsiviikot, toisella jatsit. Joo, kyllä se Rauma on. Ja näistä kahdesta arvaajasta niin täytyykin antaa uploadit ensimmäiselle, koska siis hän oli oikeassa siitä, että Porista löytyy Suomen onnettomimmat ihmiset. Täällä on pureskeltu siis, ei ole selvitetty, että minkä takia siellä löytyy, tai porilaiset arvioi tyytyväisyydensä heikoimmaksi, mutta kaupungissa on viime vuosina ollut esillä useita hyvinvointiin liittyviä haasteita, kuten maakunnan korkein työttömyysaste. Kaupunki on kärsinyt lisäksi

paitsi muuttotappioista etenkin nuorten joukossa. Porin oman asuntopoliittisen ohjelman mukaan kaupunki on menettänyt väestöä etenkin 25-34-vuotiaissa ja korkeakoulutetuissa. Mä tiedän, mä tuossa aikaisemmin sanoin, että toi Eppu Normaali nyt reppu jupiset riimisi rupiset soi seuraavaksi, mutta mun oli nyt pakko ottaa tähän tämän tuloksen myötä niin Dingon autiotalo, jossa on 34 sekunnin intro ja koko sen intron ajan mä kerron porilaisvitsiä. Miksi porilaiset lisäävät kevytsipseihin suolaa? Siinähän lukee ihan selvästi, että pan suola. Mikä on Porissa yleisin sukunimi? Mulkukka. Aina kun porilainen tulee kotiin, hän kysyy, onks mulkukkaa soittanut. Mikä on Suomen rumin koira? Porin murre. Miten porilainen joutui Afrikkaan? Meni ostamaan limparia lentoaseman lippuluukolta ja sanoi Angola. Mitä porilainen mies sanoi suihkussa, kun katsoi käteensä? Tulinko mä vai onks tää hoitoainetta? Mitä porilainen sanoi, kun häneltä kysytään paljonko kello on äny vai?

0: Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa €. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vasemmistoblokki on voittanut valtiopäivävaalit Ruotsissa. Se saa valtiopäiviltä 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173 paikkaa. Tulos varmistui iltapäivällä. Opposition vasemmistoblokin suurin puolue Magdalena Anderssonin johtama sosiaalidemokraatit pysyi vaaleissa Ruotsin suurimpana puolueena 28% kannatuksella. Uuden hallituksen muodostamista vaikeuttaa se, että vasemmistoblokkiin kuuluva keskustapuolue ei hyväksy hallitusyhteistyötä vasemmistopuolueen kanssa, joka taas on vaatinut ministerin paikkoja. Ylen MOT:n tietojen mukaan viranomaisia pyydettiin jo 2 vuotta sitten tutkimaan Plastic Surgery Centerin varautumista vaaratilanteisiin. Klinikan lääkärien kantelussa arvosteltiin liiallista rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ja potilaiden puutteellista valvontaa. Kantelun mukaan toimitusjohtaja, lääkäri Karl-Johan Svedjeholm ohjeisti käyttämään jopa moninkertaisia diatsepaamiannoksia. Kantelun käsittely on Ylen mukaan yhä kesken. Klinikka joutui viranomaisten syyniin sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman jälkeen. Ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Oikeusministeri Leena Meri pitää kasvua huolestuttavana ja toteaa, että vankilapaikkojen vuokraaminen ulkomailta vaatii vielä lisäselvitystä, erityisesti perustuslaillisten kysymysten vuoksi. Meri kertoo, ettei neuvotteluja vankilapaikkojen vuokraamisesta ole käyty minkään valtion kanssa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Siis tämä vankilapaikkojen vuokraaminen, niin tämä kyllä kuulostaa sille kerrassaan mielenkiintoiselta konseptilta. Ootko kuullut tällaista aikaisemmin? Siis niin kuin eikö tässä, tämähän nimenomaan tarkoitti sellaista, että niin kuin suomalaiset tai Suomen valtio vuokraisi siis vankilapaikkoja, esimerkiksi nyt vaikka sitten Ruotsista, että sitten sinne maksetaan vuokraa ja lähetetään niin kuin suomalaisiin vankeihin, niinkö? Voisiko tässäkin piillä jonkunnäköinen, tiedätkö, potentiaalinen bisnesidea siihen, että voitaisiko me jonnekin Jumalan selän taakse, Vehmersalmelle, sinne me pistetään, me niin kuin rakennetaan joku tämmöinen tönö suurilla tiiliaidoilla siihen ympärille ja me aletaan vuokraamaan sieltä, paitsi Suomelle, mutta myös siis kaikille muille maille, niin kuin vankilapaikkoja. Koska siis, jos sä vuokraat asuntoa, niin sehän on nähdäkseni ihan ok bisnes, mä puhun taas kaikesta muusta kuin säästä. Mutta niin ehkä tämäkin saattaisi olla. No niin, huomenna Etelä-Suomi 15-asteinen, puolipilvinen ja paikallisia sadekuuroja, länsirannikko 14-asteinen ja sateinen, Itä-Suomi 13 ja pilvistä, maan keskiosa puolipilvistä ja 12, Pohjois-Suomi 8 astetta ja puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja näin me päästään eteenpäin. Eerinin yhtenä sunnuntaina sekä Kuumaan ylivoimainen soi seuraavaksi. Näiden jälkeen kuunnellaan hoimuusikko Ilkan tuorein mestariteos tämän aamun aamulypsystä. Siellä hän on siis käynyt laulamassa erään kappaleen, joka tällä kertaa kertoi näistä datakeskuksista.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Humaan ylivoimainen soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Ja seuraavaksi soi Suomi Popin ylivoimainen henkilö. Eli siis toisin sanoen hovimuusikko Ilkka, joka on tänäkin aamuna käynyt esittelemässä tuoreen mestariteoksensa aamulypsyssä. Tällä kertaa aiheena oli datakeskukset.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: nyt joka kylään semmonen. Helvetin nopeasti.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Aseta täältä iso kättä myös Suomi Popin iltapäivästä. Kuka muu muka? Kysyn usein. Sen jälkeen kun on hovaria soittanut. Tuli tosta ChatGPT-hommasta mieleen, että sehän on siis OpenAI. Eli niin kuin OpenAI.com. Siis tiedätkö, Ope tekee mitä? OpenAI.com. Tässä on Eppu Normaali, nyt reppu juupiset, riimisi ruupiset. Jenni Vartija, joku ihan noja, tässä on ihan pian.

0: Eppu Normaalia, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset Radio Suomi Popilla. Tästä totta noin niin. Hyvän fiiliksen kappaleesta on kiva jatkaa hyvän fiiliksen artikkeliin, nimittäin Ilta-Sanomat uutisoi, että nyt tulee käänne säähän. Viikonlopun jälkeen kaikki muuttuu. Näyttäisi siltä, että terassikelit kuule palaavat. Tsekataan kohta tarkemmin, että mitä tämä tarkoittaa. Jenni Vartiaisen joku, johon nojata ja Mirlan timanttei. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: kaupoissa. Kalaneuvos. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Moi.
1: Moi.
3: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tiedänen ja joku, johon nojata Radio Suomi Popilla. Torstailta päivässä soi seuraavaksi Mirellan Timanttei sekä Apulannan Hiekka. Mutta tsekataan nopea vielä Ilta-Sanomien säähän liittyvä artikkeli.
1: Voin olla sulle joku, johon nojata.
0: Otsikko oli siis, että nyt tulee käänne säähän. Viikonlopun jälkeen kaikki muuttuu. Jos me nyt aloitetaan tästä viikonlopusta, joka siis käytännössä katsoen kolkuttelee jo ovella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt viimeistään voi lopettaa semmoisen varsinaisen työnteon ja alat ottaa silleen merkittävästi iisimmin. Eli Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalo kertoo, että Pohjois-Atlantin matala paine tuo ensin laajaa pilvisyyttä ja sadetta koko maahan. Loppuviikosta kova lounaistuuli voi puhaltaa puuskissa 15 metriä sekunnissa ja Ilmatieteen laitos varoittaa tuulesta erityisesti Etelä-Suomessa. Mutta käsittääkseni siis koko Suomessa pilvistä, sateista ja tuulista. Mutta sen jälkeen sitten tulee se käänne säähän ja maanantaina ja tiistaina alkuviikosta saadaan nauttia aurinkoisista, kauniista ja kuulaista syyspäivistä. Eli niin tässä vaiheessa, kun alat pikkuhiljaa valittelee töissä semmoista orastavaa pääkipua tai jotain lihassärkyjä, ei ole vähän silleen vitsi, tuntuu ihan kuin olisi joku flunssa tässä niin kuin starttaamassa. Pidät huolen, että erityisesti esihenkilö siitä kuulee, mutta ei mitenkään sille liian suoraan, vaan silleen vaan, että se jää hänen alitajuntaan, mutta se ei tunnu liian alleviivatulta. Niin sunnuntaina sitten, kun lähetät viestin, että no niin, sieltähän se flunssa nyt sitten iskee, että pitää ottaa pari päivää pekkasta, niin tällä tavalla saat sen alkuviikon vapaaksi uskottavalla tavalla ja pääset oikeasti nauttimaan niistä aurinkoisista ja kauniista ja kuten sanottu. Kuulaista syyspäivistä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Apulannan hiekka. Se oli Radio Suomi Popi torstailta päivässä. Mä muistan, että joku on joskus tästä kappaleesta kertonut luuleensa, että tässä lauletaan, että saunailtaa ei voi kestää, vai saunailmaa ei voi estää, jompikumpi. Siis tää savunailmaan ei voi estää, mitä nyt sitten oikeasti meneekään. Autio Saari, Tuure Kipeläinen, Kaihan Karavaani sekä Portion Boys ja Kuomiat, koko Suomi tanssii seuraavaksi.

0: Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Autio Saari, Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Seuraavaksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa jostain aiheesta ja sinä saat päättää nyt mistä. Päivän ajankohtaisuuksia on esimerkiksi se, että vasemmistoblokki on voittanut valtiopäivävaalit Ruotsissa ja sen myötä yksi ehdokas nippelitiedon aiheeksi on Ruotsi. Ja sitten taas Ilta-Sanomien tämän hetken luetuin uutinen on tämä, joka äsken itse asiassa käytiin läpi. Siis se, että viikonlopun jälkeen säähän tulee tämmöinen muutos ja alkuviikosta saadaan paistatella aurinkoisissa syyspäivissä koko Suomessa. Ja täältä tulee sitten aiheeksi syksy. Eli kerro WhatsAppiin 0403564556. Haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta syksy vai Ruotsi?
1: Kohta tulossa.
0: Jompikumpi näistä seuraavaksi, mutta varmasti tulossa. Koko Suomi tanssii, tässäkö tää oli, sekä kaiken arvoinen.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Mitä?
10: Kato!
9: Mitä?
11: Ei oo totta!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika euro 99 kiloa.
15: No niin.
17: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
15: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
20: Mä oon Olin Vekessä.
19: Mä. Hajautatko ollenkaan?
20: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
19: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
20: Hesessä veke on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
22: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
23: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
24: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
25: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
26: Saa unelmoida
27: ja ideoida.
28: Let's go!
25: Just on! Hyvä!
26: Saa oppii realisoida
29: ja kokemuksia konkretisoida.
25: Let's go! Jäännä kovempaa!
28: Let's
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!

0: Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja seuraavaksi edessä kiitos tiedosta, eli siis täysin turhaa nippelitietoa. Tänään tämmöisiä ajankohtaisia uutisaiheita on se, että vasemmistoblokki on voittanut valtiopäivävaalit Ruotsissa ja sen myötä kysyin, että haluatko nippelitietoa aiheesta Ruotsi vai Ilta-Sanomien luetuin uutinen. Nyt tulee käänne säähän, viikonlopun jälkeen kaikki muuttuu, eli nyt on siis tuulista ja sateesta viikonloppuna ja sitten maanantaina ja tiistaina tämmöinen aurinkoiset syyspäivät valloittaa koko Suomen. Ja tästä tuli sitten toiseksi aiheeksi syksy. En tiedä, oliko yllätys kenellekään, mutta suurin osa Suomi-popin kuuntelijoista haluaa mieluummin turhaa nippelitietoa aiheesta syksy kuin Ruotsi.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että syksyllä puu alkaa säästää energiaa ja hajottaa lehtivihreää eli klorofylliä? Kun vihreä väri katoaa, esiin tulevat lehdessä jo valmiiksi olleet keltaiset ja oranssit pigmentit. Punainen väri taas syntyy osittain uusista antosyaneista. Tiesitkö, että kasvitieteellisesti tammen terho on hedelmä, tarkemmin pähkinätyyppinen hedelmä. Ja esimerkiksi oravat voivat piilottaa niitä tehokkaasti, niin tehokkaasti, että osa unohtuu kokonaan. Näin oravat käytännössä istuttavat uusia tammia. Ja eläimistä puheen ollen, tiesitkö, että siili voi nukkua syksystä kevääseen. Horrostava siili voi laskea ruumiin lämpönsä vain muutamaan asteeseen ja hidastaa sydämensä sykettä valtavasti. Se ei siis vain ota pitkiä päiväunia, sen koko elimistö menee lähes säästötilaan. Ja mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Vaikka jälleen olivat kyllä mielenkiintoisia juttuja. Vaikka itse sanonkin, tässä on Arttu Viskarin ja Leavings Orkesterin, tässäkö tää oli? Torstailta päivässä seuraavaksi Beemin kaiken arvoinen ja pienen hetken kuluttua Ahti ja Hugo väärään aikaan. Kiva, kun olet messissä ja hyvää syksyä!

0: Game ja kaiken arvoinen Suomi popilla. Seuraavaksi edessä 4 uutiset. Tässä tulee uutistäkyt. Siellä puhututtaa nämä datakeskukset, datakeskustyömaat, joissa epäillään laittomia hakkuita. Ruotsin pääministeri eroaa ja Suomessa ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut. Näistä kaikista lisää siis 4 uutisissa. Seuraavaksi lisää. Sitten tsekataan huomista säätä. Elinora ja Juha Tapion hiljaisiin herroksiin sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni.

0: Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni, jos saat.
8: Ei taas.
7: Hei, haloo, tule takaisin.
6: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
3: Tyypit hei.
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Ai ai. Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla Muhoksella ja Kajaanissa on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo Suomen luonnonsuojeluliitto STT:lle. Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut selvityksen asiasta. Google kiistää, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. STT:n mukaan laajat metsätyöt aloitettiin jo kuukausia sitten, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on kesken. Google kertoi viime viikolla investoivansa Suomeen tulevien vuosien aikana 13 miljardia euroa. Investoinneilla on määrä muun muassa perustaa uusia datakeskuksia eri puolille Suomea. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa 76%, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja. Oikeusministeri Leena Meri pitää kehitystä huolestuttavana. Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikoksista lähes puolet on huumausainerikoksia ja viidennes seksuaalirikoksia. Meren mukaan kasvun taustalla ovat muun muassa kotoutumisen ongelmat, järjestäytynyt rikollisuus ja katujengit. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson eroaa tehtävästään vaalien ääntenlaskennan valmistuttua. Hän on pyytänyt valtiopäivien puhemieheltä vapautusta tehtävästään, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa heti. Opposition vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Kristerssonin mukaan vaalitulos ja puolueiden ennakkoon antamat linjaukset voivat vaikeuttaa hallituksen muodostamista.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Mutta minkälaisessa säässä lähdetään huomenna viikonlopun viettoon? No, Etelä-Suomessa vähän tuommoisessa epävakaisessa, eli etelään on siis luvattu puoli pilvistä, mutta paikallisia sadekuuroja ja 15 astetta. Länsirannikko sen sijaan 14-asteinen ja sateinen, sen myötä totta kai myöskin pilvinen. Itä-Suomi on pilvinen ja 13-asteinen. Maan keskiössä 12,5 pilvistä, Pohjois-Suomi puoli pilvistä ja 8 astetta.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jos et ollut tuossa aikaisemmin messissä, niin nopsaa huikkaa vaan, että käytiin läpi semmoinen artikkeli, jossa sanottiin, että viikonloppuna on tulossa siis sateita, tuulta ja pilvistä koko maahan, mutta alkuviikkoon meidän pitäisi saada semmoinen oikein kiva, siis koko maahan niin kuin aurinkoista ja lämmintä semmoista hyvää syyssäätä, ainakin maanantaille ja tiistaille. Tuota, torstai-iltapäivässä seuraavaksi soi Ellinoran ja Juha Tapion Hiljaisia Heeroksia sekä Ahti ja Hugo Väärään aikaan. Ja tekoälykuviahan nyt tänä päivänä löytyy paitsi somesta, mutta ylipäätään kaikkialta entistä enemmän ja varmaan niin kuin kiihtyvissä määrin tai enenevissä määrin. Niin käydään läpi tämmöinen artikkeli, jossa kerrotaan, että tai otsikoon, että näin tunnistat tekoälyllä luodun kuvan. Toisaalta tämä voi olla hyvä juttu sulle, tai sitten toisaalta voit vaikka vinkkaa nämä hommat jollekin ikäihmiselle, kuten siis Juuso Mäkilähteelle.
0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
3: ja kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentajan elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyis niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popi.

0: Hugo, väärään aikaan Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello 16.11 Juho studiossa ja tekoälyllä tehdyt kuvat puhututtaa. Ja tarkemmin sanottuna vielä siis se, että miten niitä pystyy tunnistamaan. Verkkouutiset on siis artikkelin aiheesta julkaissut. Säkin oot varmaan huomannut, että tämmöinen tekoälyllä luotu sisältö, niin sen määrä on kasvanut nopeasti tässä viime vuosina. Siis somessa, mutta ihan muutenkin. Ja oletettavaa on totta kai, että se samanlainen niin kuin kiihtyvä tahti vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten samalla niistä kuvista on tullut myöskin jatkuvasti realistisemman näköisiä. Ja artikkelissa kerrotaan, että semmoiset erilaiset epäjohdonmukaisuudet, siis se niin kuin salaisuus piilee niissä yksityiskohdissa. Et oikeasti kuvaa täytyy loppujen lopuksi katsoa aika tarkkaan, että sä pystyt määrittelemään, onko se AI:lla tehty vai ei. Mutta semmoiset epäloogisuudet, hassut esineiden muodot, rakenteet, keskinäiset suhteet voi olla epäloogisia tai jotkut tämmöiset pienet yksityiskohdat sulautuu toisiinsa, niin nämä on ainakin nyt vielä tänä päivänä semmoisia merkkejä, joista semmoisen tekoälyllä luodun kuvan voi tunnistaa. Tosin tämähän tarjoaa sitten, kun me käännetään tämä asetelma niin kuin päälailleen, niin tämä tarjoaa myös meille mahdollisuuden. Siis sillä tavalla, että tiedätkö, kun joissa tämmöisissä pilailumyymälöissä esimerkiksi myydään tällaisia ikään kuin ylimääräisiä sormia. Eli se on semmoinen vähän niin kuin sormus, joka tulee sun minkä tahansa sormeen ja siinä sormuksessa on kiinni ylimääräinen sormi. Niin kun sä laitat itsellesi tällaisen, niin sitten jos sä meet vaikka rötöstelemään, että sä meet ryöstää jonkun paikan tai tyyliin, tiedätkö, sä saikutat duunista ja lähdet jonnekin etelämatkalle dokailemaan, niin sä vaan pidät sitä ylimääräistä sormussormea sun sormessa, niin sä voit ihan rauhassa julkaista sieltä lomaltakin näitä kuvia someen, tai sun ei tarvii niinku murehtia siitä, että jos joku muu bongaa sut ja ottaa kuvan, koska et sä pystyt näyttää sun esihenkilölle, hei kato, tää on tekoälyllä tehty, mulla on 6 sormea tossa kädessä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sitten näin me voidaan myös hyödyntää tota. Tässä on Eerin ja on elämä lainaa.

0: Eerin ja On elämä laina Radio Suomi Popilla. Kello 16.16 torstailta päivässä Juho studiossa. Pian soi ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tästä mulla itse asiassa tulikin mieleen, kun Ilta on julkaissut tuonne omaan Instagramiinsa. No siis oho, mulla lähti täällä joku väärä video samaan aikaan pyörimään, mutta omassa Instagramissa on sellaisen videon, jossa hän ensinnäkin siis laulaa tälleen niin kuin akapellasti, eli siis ilman mitään tämmöisiä säästyksiä, mutta niin, että siinä on hänen ympärillä muitakin laulajia. He vetää tämmöisen, niin kuin tiedätkö, hienoja lauluharmonioita. Se kuulostaa tosi päheiltä, ja mielelläni näyttäisin sulle sen. Ja sen lisäksi Ilta kertoo sen julkaisun yhteydessä tällaisesta aika makeesta jutusta, jota hän nyt tekee sitten ensi viikolla starttaavalla kiertueella, jossa sun on mahdollisuus saada siis tämmöinen ikään kuin Suomi-love-tyyppinen hetki jollekin sun läheiselle.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Radio Suomi Pop.

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello on 16.25 ja Juho studiossa. Tosiaan kyseiseltä artistilta

bongasin tuolta somesta tällaisen videopätkän. Okei, mä sanoin aikaisemmin ihan pikkasen väärin, kun mä sanoin, että tässä lauletaan akapellasti. Niin siis tässä on yhteensä neliääninen laulu ja täältä löytyy myös piano. Siis puhdas akapella tarkoittaisi totta kai sitä, että siellä ei ole tällaisia soittimia ollenkaan. Mutta aloitetaan nyt tästä, miten hyvältä tämä pätkä kuulostaa. Tsekkaappa tämä.

0: Siis ihan pelkästään tossakin jo mun mielestä, tai niinku, siis sen lisäksi, että Ilta osaa laulaa tolleen pehmeästi ja nätisti, niin silloin kun hän tuuttaa täysiin, niin siinä sitten vasta kylmät väreet meneekin. No, mun huomio tässä postauksessa ei kiinnittynyt pelkästään tähän videoon ja kauniiseen lauluun, vaan myös julkaisutekstiin. Eli Ilta kertoo, että hänellä starttaa ensi viikolla ystäväkiertue, ja jokaisella on mahdollisuus tehdä näistä keikoista semmoinen henkilökohtainen Suomi-love-hetki. Eli sä voit ilmiantaa sun ystävän lempikappaleen, jonka Ilta sitten laulaa siellä konsertissa. Hän ohjeistaa täällä, että sä voit lähettää sähköpostin tiina@managemee.fi. Sitten kirjoitat siihen viestiin paikkakunnan, ystävän nimen ja biisin ja miksi just haluaisit yllättää hänet. Ja sitten se kappale voi olla joko Iltaan tai jonkun muun tuotannosta. Ja he sitten ilmoittaa sulle henkilökohtaisesti, jos he aikoo tämmöisen yllätyksen siellä tehdä. Eikö kuulostaa makealta? Mä kävin tuossa kurkkaamassa, että tosiaan no ensi viikolla se ystäväkiertue starttaa. Se on aika kattava. Paikkakuntia löytyy Tampere, Oulu, Vantaa, Jyväskylä, Raahe, Kuopio, Vaasa, Kajaani, Kangasala, Helsinki, Pori, Vesilahti, Seinäjoki, Joensuu, Tuusula, Karkkila, Merikarvia, Espoo, Savonlinna ja Turku. Kestää siis aina tuonne marraskuun loppupuolelle. Niin jos kuulosti nastalta, niin käy tsekkaamassa nuo ohjeet tuosta Iltan somepostauksesta. Ilta Official löytyy Instagramista.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki.

0: näkemään.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Westerinen yhtyeineen ja 2 on 3 soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello on 16.35 Juho studiossa. Ja mitä sanoisit, jos mä nyt kysyisin, että onko sulla ikävä jotain ihmistä? Ihan ketä tahansa. Jos on, niin sitten mä uskon, että tää seuraava kappale saattaa erityisesti kolahtaa jonnekin syvälle. Tässä nimittäin Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on. Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Sekä Portion pois se Kakerandeli, niin juhannusyö soi myös ihan pien, mutta rauhoitutaan nyt tähän.

0: Kyllä täytyy löytyä useampikin ihminen radion äärestä, jolla tää Jenni Vartiaisen, missä muruseni on, osuu jonnekin erityisen herkkää ja kauniiseen paikkaan. Tuota. Vähän ehkä johonkin samantyyppiseen paikkaan on tänään kolahtanut sen myötä, kun tuli tieto siitä, että kukaan saanut suunnitella nyt Roosa Nauhan vuodelle 2026. Se on siis eräs suomalainen artisti, jolla tämmöinen surullinen omakohtainen tarina on myöskin taustalla. Ja tsekataan seuraavaksi, että kuka tämä artisti on, ja kuunnellaan myös haastispätkä siitä, että miltä se tuntui, kun hän kuuli valinnasta.
1: Kohta tulossa.
0: Sen lisäksi tulossa Alissa Syrjältä, Sydän on rikki, Yön vie mut minne vaan, sekä Portion Boys ja Kake Randelini, Juhannusyö.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Punainen paprika euro 99 kiloa.
19: No niin.
18: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
19: Pakkanen täyteen.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
21: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
20: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
21: Mennään jo.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
24: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
23: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
24: Hesessä veke on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille.
25: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
26: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
27: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
28: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
0: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki, Radio Suomi Popilla. Kello 16.48 torstailta päivässä Juho Studiossa. Ja tänään on tosiaan paljastunut tämä uuden roosanauhan suunnittelija. Ja hän on siis artisti Lauri Haav. Ja Lauri Haav on käynyt haastattelemassa Suomi Popinkin radioaalloilta tuttu Tytti Junna.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Roosanauha, nyt se on julkista. Sinä oot sen suunnitellut tänä vuonna. Sanon nyt eka alkuun, mitkä on fiilikset?
4: No fiilikset on kyllä tosi lämpimät ja on semmoinen olo, että on oikea asia äärellä ja tuntuu tosi hyvältä.
3: Missä sä olit, kun sä kuulit, että sua haluttais mukaan tähän hommaan?
4: Mä olin kotona silloin, kun mä kuulin sen, että mut on valittu ja me oltiin semmosessa etäyhteydessä videokameroilla. Ja se oli aika silleen itse asiassa tunteellinen hetki, että sit kun kerrottiin, että mä oon sen, niin tuntui, että kaikki vähän herkistyi siinä. Ja ajattelin itse kyllä, että nyt oli niinku, tää on tosi hieno juttu, että oikea hetki ja että koin, että olen niinku hyvä tyyppi tähän.
3: Mitä sä sanoisit nuorille, jotka on siinä tilanteessa, että vaikka jompikumpi vanhemmista tai oma läheinen käy tällä hetkellä sitä prosessia läpi, että perheessä on syöpä, niin mitä tsemppiä sä haluisit antaa?
4: No mä haluaisin ajatella, että nyt kun mä oon tässä, niin semmonen lause, että et ole yksin, että mä tiedän miltä se tuntuu ja oon ollut siinä ja myös haluan lohduttaa sen verran, että elämä kyllä jatkuu ja on niin kuin mahdollista niin kuin toteuttaa ne samat suunnitelmat ja unelmat, mitä on aina aikaisemminkin pohtinut, että se perhonen on tässä mukana myös semmosena niin kuin väripilkkuna sen synkän mustan ajan, joten se tulee joka kevät, niin sitten myös se, että joka kevät tulee kevät ja perhoset myös, ja se luo semmoista toivoa siitä, että kyllä tämä elämä vie eteenpäin ja niitä haaveita on vielä tuolla eessäpäin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Kävin katsomassa ja hienon roosanauhan Lauri Haav on kyllä ehdottomasti suunnitellutkin. Huikeeta duunia. Tässä on yö ja vie mut minne vaan. Portion Boys sekä Kake Randelini juhannusyö ja Beemin syntymäpäivä soi seuraavaksi tässä torstailta päivässä Suomi Popilla. Kello 10:05.

0: Scorpion Boys ja Kake Randelin juhannusyö Radio Suomi Popin torstailta päivästä. Seuraavaksi viiden uutiset, huomisen sää, Vivien JVG, mitä näillä kortteilla saa, sekä Beemin syntymäpäivä.
1: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen.

0: myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Halo, onko tämä Puhdistamolla?
17: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
17: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Punainen paprika €9,99 kiloa.
19: No niin.
18: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
19: Pakkanen täyteen.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Okei jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida
22: ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä!
21: Saa oppeja realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
23: Let's go!
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että erottamisesitykseen on tulossa edustajia useammasta eduskuntaryhmästä. Vornanen tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukauden ehdollisuudesta.

0: vuotiseen vankeuteen Helsingin ampumisselkkauksesta. Tuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Erottaminen vaatisi ensin perustuslakivaliokunnan käsittelyn. Ruotsin vaalit voittaneen vasemmistoblokin johtohahmo Magdalena Andersson lupaa maalle uutta suuntaa. Sosiaalidemokraattien Andersson sanoo tavoittelevansa talouskasvua, työttömyyden vähentämistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti tänään eroavansa, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa puolueiden erimielisyyksien takia. Euroopan komissio esittää uusia ikärajoja sosiaaliseen mediaan. Alle 13-vuotiaita ei päästettäisi somealustoille lainkaan. 13-15-vuotiaat voisivat käyttää huoltajan kautta valvottua tiliä enintään tunnin päivässä. Henkilökohtaisen käyttäjätilin voisi luoda vasta 15-vuotiaana. Lisäksi alustojen pitäisi osoittaa palvelunsa turvallisiksi alaikäisille. Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski pitää EU-tason sääntelyä tervetulleena, mutta arvioi vanhemmille jäävän paljon vastuuta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ich habe eine Panzerwagen in meine Lederhose.
3: Okei, huomenna perjantaina sää on Etelä-Suomessa 15-asteinen, puolipilvinen ja paikallisia sadekuuroja. Länsirannikko on 14-asteinen, sateinen ja sen myötä totta kai myöskin pilvinen. Itä-Suomi pilvistä, mutta ei pitäisi sataa. Maan keskensä puolipilvinen ja 12, Pohjois-Suomi 8 astetta ja puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja joo, tänään on siis uutisoitu siitä, että nyt tuossa viikonloppuna saattaisi olla tämmöistä niin kuin tuulista ja sateista, mutta sitten alkuviikosta niin päästään nauttimaan semmoisesta lämpimästä ja aurinkoisesta syyssäästä koko maassa. Mutta nyt tässä välittömässä lähitulevaisuudessa lähtee soimaan Viivinen JVG, mitä näitä kortteja saa, sekä Beemiltä syntymäpäivä. Näiden kappaleiden jälkeen tehdään aikamatka aamu lypsyyn, jossa on puhututtanut tarjottu lounas ja tarkemmin sanottuna se, että mitä silloin oikein kehtaa oikeasti tilata.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: päivä Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi edessä aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Levy and the Leavingsiltä Itkisitkö onnesta sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika.
1: Yes. Mutta onkin paha, kun joku tarjoaa sulle lounaan, että mä maksan, niin kehtaatko ottaa kalleimman?
2: Niin.
1: Mulle tekee tiukkaa, miksi me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että esimerkiksi jos sanotaan, joskus kun on jossain keikkahommassa, niin. Ja sitten sanotaan, ravintolapäällikkö sanoi, että voit käydä syömässä tuossa hotellin ravintolassa, että se kuuluu nyt sitten tähän ja valitset vaan sieltä listalta. Mm. Mun tekee tiukkaa ottaa silloin pippuripihvi.
2: niin, kyllä sitä alkaa katsoa sieltä. Toi pasta olisi 18 euroa.
1: Niin, otan ton pastan, joo.
3: Niin se pitää ottaa se annos siitä keskiväliltä.
1: Kyllä.
3: Se ei ole ihan suosikki, mutta ei mitään ihan myöskään silleen inhokkii, vaan sit innostollisesti keskiväliltä.
1: Joo, keskeltä.
2: Ja onko jotain, mitäs ruokajuomat? Ihan vettä.
3: Joo, ne ketään ottaisi kuplavettä.
1: Joskus kun on ollut silleen, että tekisi mieli ottaa vaikka pari bisseä, niin ei kehtää kahta ottaa.
3: No mä voin viedä sitten joku päivä lounalle, saat ottaa vaikka 8.
1: No sitten hei, kiva, jos sä tarjoat, niin mennään.
2: Tiinan lounaspalstalla.
3: Joo.
4: Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
0: Siis täytyy sanoa toi, että niinku lounasbissejä mäkään en välttämättä kehtaisi lähteä ihan niinku kysymättä jonkun piikkiin vetelemään, mutta näin muuten, niin mä haluan kyllä muistuttaa siitä, että lounasbisse tai lounasviini, niin se on aivan fantastinen konsepti. Kokeile, ja mä oon satavarma, että et tuu katumaan. Tässä on Itkisikö onnesta pian tulossa Tuhlaajapoika.

0: Kings ja Itkisitkö onnesta? Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa, itkisitkö sinä onnesta, jos kylpyhuoneestasi ei tarvitsisi koskaan hinkata näitä kalkkitahroja? Me naiset on siis julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan anusta, jolla on tällainen anusta. Noniin. Mä oon 35, mieti. Noniin, henkilöstä nimeltä Anu, jolla on semmoinen tapa, jonka ansiosta näitä kalkkitahroja ei tarvitse jynssätä, ja kun sinäkin teet näin, niin sitten sinunkaan ei tarvitse, ja kaikki näyttää aivan kuin uudelta, käytännössä katsoen ikuisesti. Tsekataan tämä vinkki seuraavaksi, mä myös opettelen puhumaan, Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika sekä Aisa Kelliotin aihetta sen lisäksi seuraavaksi.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleader, when quality matters.
14: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Halo, onko tämä puhdistamolla?
16: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
15: Joo, kyllä olisi.
16: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
17: IC-juna 80 Hämeen.

0: linnasta kiihdyttiasemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla, podcastit ja radio.

Anin ja Sarveen tuhlaajapoika Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja pian sinäkin saatat vannoa erään niksin nimeen, jotta kylpyhuoneessasi ei ole enää kalkkitahroja. Me naiset on siis julkaissut artikkelin otsikolla Anulla on tapa, jonka ansiosta kylpyhuoneen kalkkitahroja ei tarvitse jynssätä. Kaikki näyttää aivan kuin uudelta. Ja artikkelissa siis kerrotaan, että me naiset on kysynyt 40 000 suomalaiselta kylpyhuoneen kuivaamisesta. Ja tarkemmin sanottuna vielä yhdestä sellaisesta asiasta, joka meikäläisellä ei tulisi ikinä edes mieleen, josta huolimatta 62% vastanneista kertoo tekevänsä tällä tavalla. Eli jos mä nyt kysyn sulta, että kun sä oot käynyt suihkussa, niin pyyhitkö lastalla myös ne seinät? Vai pelkästään suihkun lattian? Meikäläinen nimittäin pyyhkii pelkästään suihkun lattian, ja siinä saattaakin olla yksi syy siihen, minkä takia muunkin kylpyhuoneesta näitä kalkkitahroja löytyy. Eli siis homma toimii sillä tavalla, että kun sä oot käynyt suihkussa, niin pyyhit lastalla myös ne seinät, niin sitten näitä kalkkitahroja ei pääse syntymään. Kylpyhuone näyttää bränikältä pidempään, ja täysin puskista tuli toi, että selkeästi yli puolet siis tällä tavalla tekee. Mä en ole ikinä tehnyt näin. Ehkä jonain päivänä vielä teen, kenties tänään iltasella, jonka myötä tänäänkin on hyvä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takana.
1: Seuraavasta biisistä voisi ehkä niinku tietyllä tavalla sanoa, että tää on klassikko, jos mietitään sitä, miten kauan siitä on, kun The Rasmus julkaisi Funeral Songin. Mites kauan siitä nyt on, kun Elinora tämän oman versionsa teki? En muista, mutta tää on melkein muuttunut mulle siksi ykkösversioksi tästä kappaleesta. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele kajahtaa myös ihan pian soimaan Suomi Popin torstai-iltapäivässä.

0: Eleonoran Funeral Song Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Lähdetään seuraavaksi nappaamaan toi Tuuli Mattila tuolta käytäviltä pyörähtämään studiossa ja uskallaan siitä, että mitä tänään Suomi Popin illassa tapahtuu, jonka lisäksi nämä kappaleet tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.

0: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

Alennus nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kalaneuvos.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on tiedä, välillä.
2: Sä houkuttelit mut joo, myös tähän näin.
3: Niinku... Niinähän olisi ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se menee.
1: Tämä olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että niin. 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen.
2: Mm.
1: Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: studiossa Juho sekä Tuuli Mattila.
1: Hellurei.
0: Sanois vielä jotain, mä katson missä sä oot. Sä oot varmaan tuolla.
1: Hellurei.
0: Vai tuolla, sanois vielä.
1: Hellurei.
0: No tossahan sä olitkin,
1: noni.
0: Mitäs tänään sitten kuule iltasella?
1: No kuule Suomen kovimpia klassikkobiisejä.
0: Niin tänään on nyt sitten se, okei.
1: Okay. Vähän vanhempaa musaa voi sitten ehdotella.
0: Numero on
1: 0403564556
0: ja ääniviestit tulevat ja ääniviestit ovat etusijalla.
1: Kyllä.
0: No okei, okay, jotenkin tälleen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
7: Ota easy and out edelleen. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsii rajoja.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että esitykseen on tulossa edustajia useasta eduskuntaryhmästä, mukana ainakin vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren. Vornasen ehdollinen vankeustuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Hänet tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta. Vornanen sanoo pitävänsä asian arviointia tervetulleena. Erottamispyynnön jälkeen asia etenisi eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Keskusrikospoliisi vaatii vuonna 1979 syntynyttä miestä vangittavaksi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan mies työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa. KRP:n mukaan epäilty rikos alkoi elokuussa viime vuonna ja on jatkunut tähän hetkeen asti. Mies otettiin kiinni toissapäivänä. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee vangitsemisvaatimusta huomenna. Venäjän armeijan drooni syöksyi maahan tänään iltapäivällä Länsi-Ukrainassa noin 4 kilometrin päässä Puolan rajasta, kertovat viranomaiset Reutersin mukaan. Puolan armeijan mukaan maan ilmatilaa ei loukattu. Venäjän hyökkäys käynnisti ilmahärytyksiä Puolassa ja rajoitti väliaikaisesti lentoliikennettä maan itäosissa. Puolan apulaispuolustusministerin mukaan puolalaishävittäjillä on lupa ampua alas kaikki rajan ylittävät droonit.
14: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Huominen sää näyttää Etelä-Suomessa sateiselta, mutta oikeastaan tuosta Keski-Suomesta ylöspäin se on puolipilvistä taipa aurinkoista. Lämpötilat etelässä huomenna 14 ja 13 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 10 ja 13 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 7-9 astetta.
14: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
16: Se on torstai-ilta, erinomaista torstai-iltaa. Tuuli Mattila täällä sun seurana 9 saakka. Ja tänään soitetaan Suomi-popin parhaita klassikkobiisejä. Mutta ennen kuin laitan ensimmäisen illan klassikkobiisin, niin haluan kysyä, että onko sulla jo viikonloppu alkanut? Vai ootko vielä työn touhussa? Sehän moni saattaa, jos on pitkä viikonloppu, niin torstaina jo sen viikonloppun vieto aloittaa. Laita mulle viestiä, missä sä meet tänään. Ootko jo vapaalla vai kenties huomenna vielä duunissa? 0403564556 WhatsApp. Missä sä meet just nyt?
18: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Tällä biisillä on hyvä aloittaa klassikkoilta. Tämä on klassikoista klassikoin Eppu Normaalin vuonna 85. Otetaan tähän perään Huukon taulu, jossa Kosti fiittaa. Ihanaa iltaa.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Huuko ja taulut, jossa Kosti fiittaa Suomipopin illassa. Tuuli täällä sun seurana, 11:06 on kello. Ja kysyin Suomipopin somessa WhatsAppissa 0403564556, että missä meet, mitä teet? Ja Roope laittoi, että aamu 6:00 asti ollut duunissa ja vieläkin painaa pitkää päivää. Ja huomennakin olisi tarkoitus jo aamu 6:00 olla töissä. No, sitten tuli toinen viesti, jossa ollaan ihan päinvastaisissa tunnelmissa ja aivan ihanissa tunnelmissa ollaankin. Ja tää oli ääniviesti Säteeltä, kuunneltaas. Mitäs Säde, mitäs hänellä on mielessä?
1: Ai viikonloppu, kyllä. Nyt on lähtenyt jo viikonloppu käyntiin. Mä odotan tätä viikonloppua, sanotaan semmoiset viimeiset 13 vuotta. Oh, sillä huomenna mitä? Mun se alkaa sisko, menee naimisiin.
0: Ei.
1: Ja siitä ihanaa. Päivästä tulee aivan huikea, ihan sama, mitä maailmankaikkeus yrittää kaata niskaa, niin me ollaan sellaisia kuule supermimmejä, että me painetaan vaikka läpi harmaan kiven. Niin. Kyllä, hyvää viikonloppua kaikille ja erityisesti.

0: mun rakkaalle siskolle ja hänen tulevalle aviomiehelle.
1: Ihan älyttömästi onnea myös tältä Suomipopilta. Ja Säde, onnea myös sulle tästä, että sun sisko menee naimisiin. Ja Säde, ja myöskin Roope, joka painat pitkää päivää, niin mulla on teille kysymys. Mikä olisi se biisi, joka auttaisi jaksamaan, Roope, sua huomennakin herää 6:00 ja painaa vielä tämän pitkän päivän loppuun? Laita mulle ääniviestillä, Roope, se biisitoive. Että mikä biisi? Ja mielellään joku klassikkobiisi. Ja klassikko, sanotaan, että 5 vuotta tai siitä vanhempi, niin eikö se nyt mene klassikosta? Ja Säde, sulle sama homma, niin nyt se ihana rakkausbiisi tai mikä vaan ikinä tulee mieleen, niin laitappa kuule toivetta tulemaan, niin minä soitan ääniviestillä. Ja toki myös sinä kuulija siellä, vaikka et ole nyt laittanutkaan mulle vielä viestiä, niin ehdottomasti voit toivoa biisiä ääniviestillä. Eli jotain semmoista biisiä, mikä menisi tähän niin kuin klassikkokategoriaan. Eli ei nyt ihan silleen tänä vuonna ilmestynyttä.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja tosiaan Suomipopin WhatsApp-numero on 0403564556. Voit sen laittaa. Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Portion pois, vauhti kiihtyy, jossa Matti ja Teppo fiittaa. Vanha kunnon Matti ja Teppo, koska tänään on klassikkoilta ja se tarkoittaa, että soitetaan Suomen parhaimpia klassikkobiisejä. Tässä saat myös toivoa WhatsAppin 0403564556. Ääniviestit menee edelle. Eikä sulun tunnista tunti, jossa BM fiittaa tulossa soittoon ja sen jälkeen otetaan illan ensimmäinen toivebiisi.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
16: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

Ege Zulu, tunnista tuntiin, jossa BM fiittaa Suomi Popilla. Tänään on klassikko torstai, eli Suomi Popin klassikko biisi. Oli ne sitten uusia tai vanhoja klassikoita. Jos on sun mielestä klassikko, niin se kelpaa. Ja tästä lähti nyt Juha Tapio. Valitsisin sut. Nimittäin meille tuli tänne säde, jonka sisko on menossa naimisiin. Hän halusi kuulla tämän.

0: Ihana Juha Tapio ja ihana säde, kun toivoit, että valitsisin sut biisiä. Kuunnellaan vielä toi sun lähettämä ääniviesti, koska se oli jotenkin niin ihana.
1: Mä oon odottanut tätä viikon loppuun, sanotaan semmoiset viimeiset 13 vuotta. Sillä huomenna mun rakas sisko menee naimisiin ja siitä päivästä tulee aivan huikea. Ihan sama, mitä maailmankaikkeus yrittää kaataa niskaa, niin me ollaan sellaisia kuule supermiimmejä, että me painetaan vaikka läpi harmaan kiven, niin kyllä. Hyvää viikonloppua kaikille ja erityisesti mun

0: rakkaalle siskolle ja hänen tulevalle aviomiehelle. Laitetaan biisi toivetta. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Juha Tapio, valitsisin sut. Tämä sopii tulevalle avioparille.
1: Ja se me äsken kuultiinkin. Ja mä haluan laittaa vielä toisen biisin avioparille Olli Haloselta. En tiedä teidän rahatilanteesta, mutta tää on vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja tässä tulee musta jotenkin aivan ihanasti se, että mistä elämässä oikeasti on kysymys ja mikä on tärkeää.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Ja valtavasti onnea tulevalle hääparille ja siskolle.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popilla. Ihanaa torstaita. Olitsä sit vielä arjen hyörinnässä tai aloittanut jo viikonlopun ajoissa, niin tasapuolisesti ihanaa torstaita. Ja klassikkobiisejä saa tänään toivoa Suomi Popin illassa. Eli nyt vaan laitat sen sun toiveen 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä mulle tänne, että minkä biisi haluat kuulla ja miksi, niin minäpä täältä kuule soittelen sulle sitä biisiä. Laitetaan seuraavaksi kääriää soimaan ja otetaan kohta meidän seuraava toivebiisi tähän iltaan.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika 1,99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortti.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Pirkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: 567. Thank you!
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: vieläkin töissä. En tiedä, ootko Roope vielä töissä, voit vastailla, jos näet tai oot kuulolla. Mutta huomenna aamulla taas Roope 6:00 töissä. Ja sen kunniaksi nyt sitten kuunnellaan, mitä musiikkia Roope haluaisi kuulla.
1: Tässä olisi tommonen JVG:n viikonloppu.
0: No, se sopii erinomaisesti.
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Koska hei, viikonloppuhan se alkaa ihan just ännyten nyt, Roope. Huomenna vielä jaksaa, eikö niin? Ja sit se on. Sit se on Roope-aika. Viikonloppu. Eikö se näin mene? Ai, nautitaan tästä.

0: ja viikonloppu. No, klassikkoiltaa vietetään, mutta eikö tää on nyt niitä uusia klassikoita 2020-luvulta, jos näin voi sanoa. Ja kun huomenna kuitenkin perjantai, niin pitää sitä nyt vähän juhlistaa. Nelli Matulaa laitan seuraavaksi soimaan Hitaammin hautaa. Ja säkin voit muuten laittaa sun toiveen tulee tänne WhatsAppiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sieltä lähti Nelli Matula Hitaammin hautaan soimaan. 18.50 on kello. Ja tosiaan WhatsAppiin 0403564556 voit laittaa ääniviestillä sun biisitoiveen.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan Suomi Popilla. Tuossa kerroin, että soitin Roopen toivebiisin, koska Roope on tehnyt pitkää päivää aamukuudesta. Ja nyt laittoi äsken viestiä, että nyt on päässyt sitten kotiin päin. Mutta huomenna taas aamukuudelta töihin. Ai karmea, mikä sun tilanne on? Mihin sä tarvisit tsemppiä? Niin laita mulle biisitoive, mikä auttaisi sua tässä tilanteessa. Missä tilanteessa ikinä ootkaan? Voit laittaa WhatsAppiin 0403564556. Vaikka se olisi ihan vaan sit se, että makaan tässä sohvalla ja olisi kiva kuulla tää. Ja klassikkobiisit on ne, mitä etitään. Mutta se nyt on tietysti jokaisen oma määritelmä, mikä se klassikkobiisi on. Kello lähenee nyt 7. Se tarkoittaa Ilta-Sanomien uutisia, jotka Juha Järvenpää on just sulle toimittanut. Ja siellähän muun muassa lisätietoja siitä, kun Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Katsotaan myös huomisen sääkarttaa, että tarviiko sitä sateenvarjoa kenties ottaa mukaan. Ja laitetaan Elinora ja Samuli Putron upea duetto siihen perään, osumabiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
14: ota easy ja nauti edelleen. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita. Enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että esitykseen on tulossa edustajia useasta eduskuntaryhmästä. Mukana ainakin vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren. Vornasen ehdollinen vankeustuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Hänet tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta. Vornanen sanoo pitävänsä asian arviointia tervetulleena. Työnteon jatkaminen yli alimman vanhuuseläkeiän on yleisintä asiantuntijatehtävissä, kertoo työeläkeyhtiö Ilmarisen työuraindeksi. Viime vuosina vanhuuseläkkeelle siirtyneistä erityisasiantuntijoista 18% jatkoi töissä vähintään 2 vuotta yli alimman eläkeiän. Siivoojista ja sairaanhoitajista osuus oli 15%. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli 12%. Harvinaisinta pidempään jatkaminen oli sähkö- ja elektroniikka-alalla. Ruotsin vaalit voittaneen vasemmistoblokin johtohahmo Magdalena Andersson lupaa maalle uutta suuntaa. Sosiaalidemokraattien Andersson sanoo tavoittelevansa talouskasvua, työttömyyden vähentämistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti tänään eroavansa, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. JS.fi.
19: Huomenna sää näyttää pohjoisessa ja Keski-Suomessa puolipilviseltä tai auringolta, mutta sitten siitä Keski-Suomesta, kun tullaan tänne etelään päin, niin sitten sadetta saattaa olla, joten sitten kannattaa varautua ottaa sadevehkeitä mukaan, vaikka semmoinen sateenvarjo. Ja lämpötilat huomenna etelässä 13-14 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 10 ja 13 asteen välillä ja Lapissa pohjoisessa 7-9 astetta.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
19: Aivan loistavaa, loistavaa torstai-iltaa. Se on klassikko torstai, aina näin torstaisin, Tuuli Mattilan seurana. Olen siis minä, tämä Tuuli Mattila. Ja Ellinora ja Samuli Putron mahtava duetto Osuma lähtee ihan just soimaan. Otetaan siihen perään vielä Anilta, jos puhutaan totta. Ja sitten meidän illan seuraava toivebiisi.
20: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
19: Ja täytyy muuten vinkata, että toi toivebiisi on semmoinen, mikä suomalaisuuden soundtrack top 250 listalla oli erittäin korkealla sijoituksella tänä vuonna. Et hyvä toive, Mervi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla
1: tosi vaikea.
2: Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no
2: olis...
1: mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista talenttijuttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Ani, jos puhutaan totta, Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana, 6:50 on kello. Klassikkoiltaa vietetään, se tarkoittaa, että säkin saat toivoa sun kaikkien aikojen Suomi-popin klassikkobiisiä. Mikä on se biisi, mistä sä eniten tykkäät? 0403564556 WhatsAppiin voit ton toiveen laittaa. Mitäs biisiä Mervi toivoo?
1: No Mervi, hei.
0: Moi.
1: Klassikko ja klassikko. Tietysti Joutsenlaulu.
0: Hei. Kiitti, hei. Kiitos Merville. Tää on upea toive.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ihan mieletön. Ja ykkösenä suomalaisuuden soundtrack top 250 listalla tää biisi. Ihan syystä. Kiitos Mervi tästä toiveesta. Taas lapset

0: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi-popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.
1: Ja siinä kuultiin Joutsen laulu, joka oli Mervin toivebiisi. Laitetaan väliin vähän uudempaa musiikkia ja sitten jatketaan klassikko toiveilla. Tää on Portin pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Ihanaa, kun oot kuulolla, Tuuli, täällä sun seurana.

0: Portion pois. Koko Suomi tanssii. Suomi popilla. 18 yli 7 on kello. Mä laitan sulle ihan just Mirellalta timantteja siihen perään. Kuumaan tuu vielä himaan. Ja jos et ole muuten vielä toivonut, niin edelleen ehtii toivoa toivebiisejä tälle illalle. Klassikkokamaa on tarjolla, eli jotain klassikkobiisejä suomalaisia, mikä on se biisi, mikä just sulle iskee. Niin laita pääniviestiä 0403564556. Tänään Hesari ties kertoo, että tänään meillä on ollut siis ihan mieletön julkis täällä viime yötä, kuule nukkunut suomalaisissa lakanoissa, ja, tai emme tiedä olisi suomalaiset, mutta ainakin siis täällä Suomen maan perällä nukkunut yönsä hotellissa levollisesti. Ja kyseessä on siis Oprah. Hän on ehkä vieläkin Suomessa, en tiedä onko lentokone vielä lähtenyt takaisin Yhdysvaltoihin, mutta siis legendaarinen Oprah on tänään ollut Suomessa puhumassa business-tapahtumassa. Ja Hesarin jutussa, mun mielestä tuossa oli niinku ihan sairaan hyvä ajatus tuossa Oprahin puheessa siitä. Semmoinen, niinku, että itsekin mietin, että tästä kyllä voisi itsekin ottaa opiksi. Käydään kohta sitä läpi Mirella ja Kuumaan jälkeen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
2: Vilma! Vilma! Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemään.

0: tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
0: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
2: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.

0: kaikkea kuumalta, tuun vielä himaan. Ja himaan päin on varmaankin menossa jo myös Oprah, joka oli Helsingissä tänään puhumassa Nordic Business Forumissa. Ja täytyy sanoa, että tuli pieni FOMO, koska jotenkin Oprah on semmoinen iso julkis, jota on aina seurannut telkkarista ja muistan edelleen, kun hänellä oli se ohjelma joskus way back. Mutta hän siis oli tuolla tapahtumassa puhujana, mutta kun mulle selvisi, että mitä tuonne tapahtuma olisi maksanut Hesarista, äsken luin tän, niin 1 500 € oli, niin kuin, tai no 1 490 € oli se halvin lippu. Niin mä ajattelin, ehkä mä en nyt 1 500 € maksa sitä, että mä näen Oprahin puhumassa, kun voi kuitenkin tuolta sitten netistäkin katsoa, kun hän puhuu. Mutta tuossa Hesarin jutussa kerrottiin lyhyesti, että mistä hän oli siellä puhunut. Ja tuossa oli mun mielestä tosi hyvä tuommoinen niinku peruspointti, tai yksi tärkein oli, että niinku, et kaikki ihmiset haluaa tulla nähdyiksi. Että ihan kaikki. Että anna niinku muille ihmisille mahdollisuus tulla nähdyksi, koska se on se, millä on oikeasti merkitystä. Että miten ne vaikka kokee sun kanssa olemisen. Että jos oikeasti kuuntelee ja on toiselle läsnä. Ja sitten siihen hänellä oli myös erittäin vahva ohjeistus. Kännykät pois, ei tuijoteta niitä ruutuja, vaan tuijotetaan sitä kaveria silmiin. Otetaan tähän vielä nopeasti toivebiisi, nimittäin Roosa ja hänen aivan ihana pieni koiransa, joka täyttää kodapentu tänään 4 kuukautta. Oikein paljon onnea pienelle Amerikan paimen koiralle siellä takapenkillä. Aivan ihanan sulosen kuvan laitto. He toivoo Janne Hurmeen kirjettä. Laitetaan se soimaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Anne Hurmeen kirje toivebiisinä, koska klassikkoja saa tänään toivoa 0403564556 WhatsAppiin. On voinut noita toivoa. Nyt alkaa kyllä olla jo kirjat täynnä toiveita tältä illalta. Laitetaan nämä biisit seuraavaksi soimaan ja sitten otetaan taas yksi toivebiisi.
1: Kohta tulossa. Yeah.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.

0: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto, muutto, muutto, muutto.
22: Remppa.
24: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
25: Radio Suomi.
26: Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Näinhän se menee elämässä. 19.49, eli ihan just 19:50 on kello. Tuuli Mattila täällä pitää sulle seuraa. Ja toiveiltaa vietetään, eli klassikkobiisejä saanut tänään toivoa. Ja edelleen toki 0403564556 WhatsAppiin voi laittaa klassikkobiisi toiveita ääniviestillä. Helena laittoi myös toiveen. Hänellä on kiirettä pitää, nimittäin omenarumpa. Nyt on hyvä jatkaa omenarumpaa, ei tiedä milloin tulee loppu. Joo, siis hilloa keittää ja soseuttaa pakastimeen, siis ilman sokeria. Ja tosiaan siinä sitten hommaa riittää ja puuron kanssa on maistanut ja smoothiessakin toimii. Se on kyllä totta, toi omenasose, se on erinomainen juttu. No mutta hei, nyt kuunnellaan Helenan biisitoive.
1: Moi Tuuli.
0: Moi.
1: Mulle olisi tommonen puolikuuyhtyeltä makeaa myrkkyä. Sitä on paljon joskus kuunneltu.
0: Oi että, hei, laitetaan se soimaan.
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sieltä lähti puolikuun makeaa myrkkyä soimaan. Onko se omenasosekki, Helena, vähän semmoista makeata myrkkyä? No ei se kai myrkkyä, mutta herkullista.

0: Puolikuu, makea myrkkyä, tämä biisi ja albumi, samanniminen albumi on vuodelta 1992, että kyllä menee ihan loistavasti tähän klassikkokategoriaan. Ja ihan kohta päästään kuulemaan Ilta-Sanomien toimittamia uutisia ja säätietoja, 8 uutisia. Ja siellähän on muun muassa Juha Järvenpään toimittamissa uutisissa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan on vielä liian aikaista sanoa, miten SDP:n eduskuntaryhmä aikoo toimia rajaturvallisuuslain suhteen. Tästä muun muassa lisätietoja. Ja sen jälkeen Schördin sirkus ja JVG:ltä rehellisesti ja otetaan sitten meidän seuraava toivebiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: No Hanna.
4: Moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Moi.
5: Moi.
8: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan vielä on liian aikaista sanoa, miten SDP:n eduskuntaryhmä toimii rajaturvallisuuslain, eli niin sanotun käännytyslain suhteen. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla käännytyslain voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2028 loppuun saakka. SDP on aiemmin antanut 6 kansanedustajalle erillisluvan äänestää lakiesitystä vastaan, vaikka muu ryhmä on äänestänyt sen puolesta. Nyt tilanne on muuttunut, sillä SDP:n puoluekokous on linjannut selkeästi rajaturvallisuuslain puolesta. Ilta-Sanomien kyselyn mukaan aiemmin lakia vastaan äänestäneet 6 SDP:n kansanedustajaa eivät halua kommentoida kantaansa tai eivät vielä tiedä sitä. Joukko merkittäviä suomalaisia liike-elämän edustajia lupaa vauhdittaa omistamiensa yhtiöiden kasvua ja uudistumista. Kasvulupaus on julkaistu Elinkeinoelämän keskusliiton sivuilla. Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila sanoo, että kasvu vaatii omistajilta riskinottoa. Hänen mukaansa suomalaisyritykset ovat olleet liian varovaisia investoinneissa ja uusille markkinoille lähtemisessä. Euroopasta on löytynyt tiettävästi ensimmäistä kertaa elävä niin sanottu pusuötökkä, eli verta imevä petolude, kertoo Delawarein yliopisto. Hyönteinen löytyi viime vuoden elokuussa hotellista Lissabonista. Laji elää normaalisti Yhdysvaltain lounaisosissa ja Meksikon luoteisosissa. Lude voi levittää vaarallista Chagasin tautia aiheuttavaa loista.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Etelä-Suomessa ja Helsingissä huomenna näyttää satelevan, mutta Keski-Suomesta ja siitä ylöspäin aurinko paistaa tai on puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä 14 ja 13 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 13 ja 12 asteen tienoilla ja pohjoisessa Lapissa 7 ja 9 asteen välillä.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Mukavaa torstai-iltaa, Tuuli Mattila täällä sun seurana vielä tunnin verran ja Shirtin sirkuksella lähdetään liikkeelle ja sitten laitetaan JVG rehellisesti ja selkeytetään seuraava toivebiisi, koska tänään vietetään toive-iltaa, niin kuin joka ilta on toive-ilta, mutta tänään on erityinen, koska on klassikko-ilta. Aina torstaisin klassikko-biisejä saa toivoa ja Tuomas on myös toivonut ja JVG:n jälkeen kuullaan, mitä biisiä Tuomas toivoi.
6: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

sua. Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: JVG ja rehellisesti Suomipopin torstai-illassa. Ihan kohta tulee kello 8:10 ja toivemusiikkia tänään soitellaan klassikkobiisejä, jota sä oot saanut toivoa 0403564556. WhatsAppiin on tullut myöskin Tuomakselta toive. Kuunnellaan, mitä biisiä Tuomas toivoo. Jahas, se ei ollutkaan väärä piuha. Laitetaan tuosta oikeaan piuhaan, niin kuuluu sinne taajuudellekin. Noin.
1: Moi, ehtikö moi vielä pistää yhden toivebiisin?
0: Anna palaa.
1: Hölmö rakkaus. Hän täyttää 20 vuotta, niin se on kiva kuulla.
0: Ai ihanaa. 20 vuoden kunniaksi. Scandinavian Music Group. Oletan, että sitä versiota Tuomas tarkoitat.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ja sieltä lähti aivan ihana hölmö rakkaus Tuomakselle. Scandinavian Music Groupilta. Ihanaa torstaita. Tämän jälkeen muuten tulossa miljoona sateelta marraskuun.

0: Tuomaksen toivebiisi Scandinavian Music Group Hölmörakkaus sois nyt Suomi Popilla, koska torstaisin aina klassikkobiisejä saa toivoa 0403564556 WhatsAppiin. Kuunnellaan seuraavaksi Miljoona sadetta. Marraskuu.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Miljoona sade ja marraskuu Suomi popilla. Laitetaan ihan kohta Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi ja sen jälkeen lähtee tsemppibiisi ja viesti sairaalaan, josta tuli toive meille tähän iltaan. Mistä on kysymys, niin siitä kohta ja otetaan tosiaan kaksi toivetta tuossa ihan just.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika €9,99 kiloa.
5: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
2: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Beem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Suomi-popin illassa. 20.24 on kello ja tänään on toiveilta. Klassikkobiisejä on saanut toivoa. Ja toive tuli. Nainen laittoi viestiä, hän on sairaalassa, koska on seurannassa raskaudesta ja laskettu aika marraskuussa. Ja nyt sitten toivoi biisiä, koska laittoi, että voitko soittaa Auroran täydelliset. Mies sanoi muutama vuosi sitten, kun mennään joskus naimisiin, että tämä soi sitten meidän vihkimisen jälkeen. Vielä ei olla menty naimisiin, mutta ollaan alettu jo suunnittelemaan. No, mutta se on ihanaa, että jos sitä, jos olet siellä päivystyksessä, joudut istuskelemaan viimeisillä raskaana, tai no aika viimeisillä, se on parin kuukauden päästä laskettu aika. Kyllä ainakin itse muistan silloin olleen jo aika väsyneessä meiningissä, niin toivottavasti tämä biisi tuo semmoista positiivisuutta siihen kaiken keskelle. Aurora ja täydelliset laittaa siis soimaan. Tsemppiä sinne kovasti.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja otetaan tämän Auroran täydelliset biisin jälkeen heti toinen toivebiisi.

0: Aurora ja täydelliset toivebiisi tässä illassa. Ja me laitetaan ihan kohta seuraava toivebiisi, joka menee Eetulle.
1: No Eetu, tässä oikein hyvää perjantai-iltaa.
0: Moikka.
1: Hei, olen polttareita viettämässä, ajelemassa tässä seuraavaan kohteeseen. Ja haluaisin nostattaa tunnelmaa meidän kaikissa autoissa, koska olemme hajaantuneet 3 eri autoon, niin polttarisankarille terveiset sinne kanapukuun yhden näistä autoista takapenkille, että
0: no niin.
1: Ota vielä yksi lonkero, tässä saattaa mennä hetki. Kappale, jota haluan kuulla, on Samuli Edelmanin Peggy. Nostattakoon se tämän perjantai-illan tunnelman katto.
0: Hei, ihanaa ajatu, kun laitoit mielettömän hauskoja polttareita. Ja sieltä lähti nyt Samuli Edelman ja Peggy soimaan. No ikimuistoisia hetkiä noi polttarit ja oikein paljon onnea sulhaselle.

0: Samuli Edelman ja Beki Suomi Popilla. Ja tuli studio Annikalta viestiä, että äskeisessä polttariviestissä puhuttiin, että perjantai, niin Eetulle nyt muistuttaisin sinne polttariautoon, että ei ole perjantai tänään. Tänään on torstai. Hei, otetaan heti seuraava toive tähän perään. Ja sehän on kuules toi Mari, joka laittoi meille toivetta.
1: Heipä hei.
0: Moi.
1: Mari Seinäjoelta. Toivoisin Halo Helsingin reiviluolaa vielä tähän siivoilujen loppuhöyryihin. Huomenna viikonloppu, thank God.
0: No niinpä, ihana viesti ja laitetaan Halo Helsingin reiviluola.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sinne lähti Marille. Viimeiset pölyt saa pyyhittyä, niin voi viettää viikonloppua sitten ihanan siistissä kodissa. Ja onnea myös. Tänne tuli yksi, ootas nyt apua.

0: Marin toivebiisi Halo Helsingin reiviluola soi Suomi Popin illassa. 20.37 on kello ja haluaisin vielä onnitella lämpimästi Peetua, joka on täyttänyt tänään 16 vuotta, siskon lapsen lapsi, joka tosiaan, täällä on aivan ihana kuva tuli heistä. Ihan super paljon onnea, noi on ihania hetkiä. Laitetaan tuoretta Isaac Eliottia seuraavaksi kaiken varalta.
1: Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Tuoretta Aisa Keliottia. Kaiken varalta. Aamulypsy tunnissa alkaa heti tuossa 9 jälkeen ja siellä on tänään muun muassa Ilkka Ihamäki toi pöydälle aiheen. Mitä sä kehtaat pyytää, jos joku on sille, että mä tarjoan sulle lounaan, niin kehtaatko ottaa vielä sen jälkkärin tai ehkä jonkun jopa pissen siihen? Mietipä tätä hetki, nimittäin kuunnellaan kohta pätkä tuosta aamulla. Miten eräs henkilö, jolle oli lounas tarjottu, niin minkälaisen lounaan hän valitsi? Sitä ennen kuullaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
2: Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin

0: aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Jenni Vartiainen, Duran Duran. Jos kaveri lupaa tarjota, niin kehtaatko ottaa se kalliimman annoksen? Tai puhumattakaan siitä, että valitsisit kaupungin kalleimman ravintolan. No, Tuulia Pitkänen on kehdannut. Minkä hintaisen lounaan hän sitten oikein valitsi, niin kuunnellaan pieni pätkä aamulta.
1: Lounasmenu kertaa 206 euroa ja sitten otettiin viinit ja kaffet ja saatiin tuommoinen 175 euron lounaslasku tuohon häneltä ja toimittajalta.
0: 175 euroa lounaasta. Siis lounassa mä kävin tänään lounaalla, se maksoi 14 euroa. Mä olin silleen, no tää nyt vielä menee, mutta onhan tää vähän kallis. Niin on siinä pokkaa, mutta toisaalta ehkä sitä pitääkin, jos toimittaja kerran lupaa tarjota lounaan. Niin. Ja kyse oli siis Hesarin jutusta, missä toimittaja vie aina eri politiikassa toimivia henkilöitä lounaalle. Ja sitten oli tämän Tuulia Pitkäsen, joka on siis Sanna Marinin vanha erityisavustaja silloin, kun toimi pääministerinä. Anja Tuhlaaja poika lähtee tosta. Ja sitten muuten aamulypsytunnissa, niin siellä kuulet, että mihin Ilkka Ihamäki tai Juuso Mäkilähde veiston toimittajan syömään.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Et jos aamulypsy on kuulematta, niin kannattaa kuunnella. Nimittäin Juuso Mäkilähteen ravintolavalinta, mihin veisi toimittajan, joka tarjoaa, niin on hyvin erikoinen.

0: Anija Tuhla ja poikassa Sara B fiittaa Suomipopin illassa. Tuuli Mattila kiittää tästä illasta. Huomenna sitten Suomipop Show Alina Voronkovan kanssa. Ja meillä on vieraana Vivi Wallström, joka muun muassa nytten tuolla selviytyissä kilpailee tällä kaudella. Tästä alkaa aamulypsy tunnissa siellä muun muassa tuosta ravintola-asiasta, että mihin Juuso ja kumppanit veis toimittajan syömään, jos toimittaja tarjoaa. Ja musiikissa Robin Pakkalainen, Häitä pidelly ja Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Katon täällä joku puhuu, mä sanoin tuosta pastan syömisestä vaan, että kun se pasta vähän tämmönen pääsi yllättämään, se juuston määrä sitten, joka ei näkynyt siinä lautasella, niin tuntui kuitenkin tuolla sisuskaluissa, niin Kaimani laittaa täällä, että ei se mitään potki, kun syö kun mies vaan ja lisää, sit kun potkii takaisin, niin haarukalla työntää sitten sinne vaan siihen suuntaan. Näinhän se varmasti niin kuin periaatteessa on, että sitä voi, sinne yrittää, sitä voi yrittää sinne painostaa niin kuin takaisin, mutta toihan meillä miehillä monella on vähän kanssa haasteena, että me ollaan semmoisia, että kun meillä on tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, tämmöinen vuosikymmenten riippa siitä, että syö kuin mies. Tuukkahan on, yrittää syödä kuin mies, hän syö silmillään kuin mies, eli hän on aikamies.
1: Onko mies syömistä se, että sitten jälkkäriksi otat kaksi krempryleitä? Onko se niin kuin, pidetäänkö no tästä niin testosteronit
0: asut? Se on lastenhommaa se, että okay, se
1: eli se on se
0: niin
1: kuin pieni lapsimies.
0: Lapset tai sitten jotkut rouvat tykkää jälkkäreistä tosi paljon, niin saattaa syödä. Eikä siis kaikki saa tehdä, miten tykkää,
1: kyllä,
0: mutta pointti
1: kai
0: on se, että mies, joka syö isoja annoksia, on mies. Tämmöinen niin kuin stereotyyppinen ajatus on olemassa. Mm. Ja Tuukkaan yrittää sitä aina, hän syö silmillään kuin mies, mutta sitten kun ne ruuat tulee pöytään, niin hän on siis tämmöinen taaperoikäinen.
1: Joo, sormiruokailija
0: käytännössä. Kyllä. Ja se tekee sitten sen valtava ongelma. Ja sitten taas, mä uskon, että jos siellä on nyt isämiehiä kuulolla, niin tunnistatte varmaan sen tilanteen, että siinä vaiheessa, kun lapsia on taloon tullut ja lapset alkaa syömään jotain muutakin kuin sosetta, niin siitä eteenpäin te olette niin sanottuja jätemyllyjä. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun lapsilta jää ruuat syömättä, niin te syötte kaiken näköisiä kylmiä erilaisia sössöjä ja sörsseleitä erilaisilta lautasilta ja toimitte tämmöisenä niin sanottuna perheen jätemyllä. Se on raskas riippatinni, koska se on niin kuin, se aiheuttaa paitsi keskivartalolihavuutta, niin siis ihan puhdasta itse inhoa, kun saa itsensä kiinni siitä, että tässä mä seisaltaan syön keittiössä lautaselta lapselta jäänyttä ruokaa tässä. Sehän on niin kuin periaatteessa hyvä asia, mutta ei se niin kuin ihmiselle tee hyvää ja se ihmisen itsetunnolle ja oman arvon tunnolle.
1: Ei varmasti sellaisilla pienillä muoviastioilla, kun syöt jotain just jotain muussattua, siis kerran joo syötyä lasagnea kylmänä.
0: Nimenomaan, se on kerran tai
1: siinä
0: kaksi syötyä.
1: Siinä on kolme hernettä.
0: Toi on se juttu, mutta tää on niinku.
1: Mutta ei niitä raski heittää poiskaan.
0: Ei niitä siinä raski heittää ei pois ja sen hotkaisee menemään, aivan, mutta ei se tosissaan tee hyvää. Se ei tee hyvää mulle missään nimessä, mutta siinä vaiheessa edelleen ainakin meidän perässä vähän ollaan, että kyllä mä niinku huomaan, että se on tottunut siihen, että jos ruokaa meinaa jäädä lapsilla lautasen, varsinkin jos ollaan jossain ravintolassa, niin sehän nyt on ihan selvä juttu, että mähän syön siellä lasten ja mahdollisesti myös puolison lautaset tyhjäksi, jos ei.
1: On, on.
0: Tai kun meillähän käy sillä tavalla mun puolison kanssa, että se onkin hauska.
1: No niin.
0: Onkin tosi hauska, miten siinä käy. Siinähän käy siis sillä tavalla, että mennään ravintolaan.
1: Joo.
0: Sitten mä katsoin, että hei, mä haluan syödä tommosen. Toi on niin kuin hyvä. Mä otan tommosen.
1: Mä aistin, mihin tää menee.
0: Sitten hän on sillä mä sanon aina. Mä sanon aina näitä. Mä sanon aina näitä. Hei, mä otan. Hei, nyt mä testaan tommosen noin, tommosen, missä on tuossa niinku toi tofu on tuossa.
1: Joo, tryffeli tofu.
0: Joo.
1: Joku.
0: Sitten ne tulee ne annokset. Mä oon ihan ok, että kaikki saa syödä mitä haluaa, ei siinä mitään. Mulla on se tosi herkullinen annos siinä, minkä mä itse valinnut siitä. Sitten hän syö sitä omaa annosta.
1: Ero vaan itse valinnut sen.
0: Ja toteaa sitten siinä vaiheessa, ei vitsi, tässä on kyllä joku on semmoinen, että tämä ei oikein semmoinen. Tai hei, onko tässä tämä, mulla tulee joku allerginen reaktio tässä. Tämä on jotain, laitettukin jotain. Onko tässä jotain sientä tai
1: että
0: maha saattaa tulla kipeäksi tästä näin, jonka jälkeen ehdotetaan siinä vaiheessa, mutta hei, syödään, jos syödään puoliksi.
1: Niin kuin,
0: ei syödä puoliksi näitä, kun mulla on yksi kokonainen hyvä annos. Miksi mun pitää saada puolet paskaa? Miksi mun pitää saada puolet paskaa sen takia, että se mun piti mennä.

0: ne valitsee koska jotain semmoista, mitä sen,
1: koska sun kolesteroli kokeilee. Ei kestä kuitenkaan sitä herkullista, mä tunnistan sen käsi.
0: Toi,
1: siis mun käsi saa lisää pituutta 1,5 metriä siinä vaiheessa, kun mä näen, kun mähän otan aina, tosi usein mä otan niinku, mulla on tää vähän silleen kasvispainotteisempi, niin sit mä tykkään just kaikista sienistä ja tiedätkö, kesällä jostain noista, mitä kesäkurpitsaa näin. Sit kun niin. Se annos tulee siihen, sit puolisella on siinä ihan järjetty, että steikkis mä oon vaan, ei saatana, en missään nimessä koske tähän mun kesäkeittoon, niin oikeesti mun sorviin ja käteen tulee 1,5 metriä lisää pituutta. Se on käsittämätöntä. Siis mä pystyn sieltä keittiöstä napsiin mun sormilla, niin. Kun mä näen, miten se pitenee se mun käsi. Ihan oikeesti. Mä voin ottaa sieltä, siis tarjoilijan ei tarvitse tuoda uutta viinimellä, koska mä voin sillä mun kädellä ottaa, mikä on pidentynyt niin paljon, niin sieltä tiskiltä ja kaataakin itse.
0: Ja mistä toi, siis toi on nyt aivan upea esimerkki. Sä sanoit, kun sä, niin kuin mulle, että hei, kun mullahan on vähän tää kasvispainottamisen ja muut. Toi on kyllä teillä naisilla, kun teillä on semmoinen ihmeellinen harha siitä. Mm-hmm. Se on sama juttu kuin meillä miehillä, tuossa äsken sanoin tää, että me ollaan tämmöisiä, niin kuin on ajatus siitä, että meidän pitää syödä paljon ja vaikka sitä lihaa ja näin.
1: Ja.
0: Se niin kuin tämmöinen stereotypinen ajatus. Niin naisilla on myös semmoinen stereotypinen ajatus, että joo, osa teistä voi olla vaikka kasvisruokailijoita, mutta teillä on semmoinen niin kuin keveän syömisen. Joo. Te luotte semmoista keveän syömisen niin harha. Eikö mulle, eikö mä otan varmaan jonkun, me ollaan tietysti ulkomailla reissussa ja muuta.
1: Ei tuu niin täyteen.
0: Ja siellä on vaikka mitä, mennään ravintolaan, jonka nimi on steak.
1: Joo.
0: Niin sit on sillä, mä voisin kyllä ottaa ihan vaan salaatin.
1: Joo.
0: Ja sit mä näen vierestä, niin 1,5 tuntia myöhemmin mä näen just, kun tinnikin vetelee siinä oikein, niin kuin vaan veri tirskuu tuolta noin hampaiden välistä, kun se jauhaa sitä mun lautaselta löytyvää pihvinpalasta menemään. Mutta että se niinku, tilauskohdassa ollaan sillä, että hei, minä haluan osoittaa tässä, että minä syön terveellisesti tai vähän tai freesisti.
1: Joo.
0: Ja sit se menee niin kuin noin.
1: Ja tiedätkö, miten mä pelaan sen pelin vielä? No. Siis tämän on loistavaa. Sitten kun mä oon silleen, no mä otan tämän mun, tämän ruoan kanssa sopii, kun tämä on tämmöinen kevyt pieni, joku tiedätkö, muikku, niin tämän kanssa sopii hyvin valkoviini. Sitten mä otan valkoviini, sit siinä pöydän toisen puolella on just puolisella joku ihan järjetösteikki ja semmoinen ihan sairaan hyvä tumma kallis, minkä hän omista rahoistaan maksaa, niin punaviini.
0: Joo.
1: Niin sittenhän mä vähän lipittelen myös sitä punkkuu siinä, koska se menee huomattavasti paremmin tietysti sen lihan kanssa, koska se valkkari, se mun kevyt valkkari, mikä haihtuu tyyliin siitä lasista pois siinä, kun se seisoo, niin eihän se maistu yhtään, eihän sit saa niinku yhtään mitään. Ja toi on kyllä, mä myönnän, me ollaan ihan siis
0: umpispedeja. Mut kalaa ja valkoviiniä oli minun tilaus, loppujen lopuksi sä oot juonut pullon punkkua ja syönyt niinku käytännössä sun puolison pihvi. Mitä
1: vielä? Ihan joka kerta.
0: Näin se vaan tuppaa menemään.
1: Otatko sä jotain side, eli side on tämmöinen lisuke. No mä otan tuota sydänsalattia, sit mun puolis on ranskalaista. Mä otan, ei vittu taas. Ei,
0: kyllä, mihin mun ranskalaista menee? Mihin mun ranskalaista? Ei
1: vittu. Sit se ottaa alkuun vielä joku, tai semmoisen väliin joku ihana, tiedätkö, joku tämmöinen jaloperdaikeri. Sitten mä oon tälleen, varmaan liian spicy mulle. Sitten mä maistan sitä vähän, niin se onkin piru hyvä.
0: Joo.
1: Siis, silleen se kuolee janoa ja nälkää meidän illallisen aikana.
0: Joo. Ja jos nyt mietitte, miksi miehet on, saattaa välillä olla vähän aina sen ravintolan lähtöisen kanssa sillä nihkeitä, niin se on tää. Maksetaan itsemme kipeäksi siitä, että me saadaan syödä sydänsalaattia.
1: Mutta on niin piru
0: ja
1: hyvä seura.
0: Ja katso, kuinka annos katoo meidän lautaselta.
1: Piru hyvä seura.
0: No on, vaan näin se on.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järbori!
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaa kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
30: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Nyt joka kylään semmonen helvetin nopeasti.
1: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Oletteko seurannut tätä jännitysnäytelmää, mikä on tavallaan myös vähän surullinenkin, mutta toivotaan tähän tietysti onnellista loppua. Mennään tuonne Mäntyharjun seudulle.
2: Liittyykö tähän?
1: Tiedättekö tämän Herra H?
2: Joo, no niin.
3: Joo, siis tämä emu.
1: En mä kestä yhtään. Siis Herra H on ottanut hatkat nyt lauantaina tuolla Mäntyharjulla tuommoiselta tarhalta, missä se siis asustelee. Sillä on ollut oikein hyvät oltavat siellä. Täällä oli kirjoitettukin hauskasti se, että pöllöhän se nyt on, kun lähti suoraan lihapatojen ja salaattien leipien rehun äärestä. Mutta kun se on pirulainen raukka pelästynyt ilmeisesti niin kovasti traktoria, aha, niin sitten kun tämä traktori on täräytetty käyntiin siellä tämän Kuvalan tilan pihalla, niin se on sitten sen 2-metrisen aidan yli hypännyt tämä emu, ja näin on lähtenyt sitten lipettiin.
2: Eli nimenomaan hypännyt, eikö nämä emuhan on lentokyvytön, eikö näin?
1: Joo, niin se on siitä painanut sitten.
3: Ja siellä se vilistää nyt sitten vapaana ja villinä jossain metsissä.
2: Repoveden metsissä.
3: Mutta sitä mä mietin, että kun se on varmaan traktoria kuullut aikaisemminkin. Se oli yli 30-vuotias,
1: 32.
2: Ja ollut siis nimenomaan Suomessa sen koko elinikänsä. Hän ei ole mistään tullut mistään venäläistä sirkuksesta.
1: Ei, itse asiassa se on tullut tuotu 16 emuryhmässä Suomeen Saksasta vuonna 1995.
2: Aha,
1: tarkoituksena oli myydä emutuottajille öljyä ja lihaa, mutta Herra H on käynyt flaksia ja se on saanut siellä
2: pitkä elämä.
1: Pitkän ja hyvän elämän, kyllä.
3: Emujen kasvattaminen oli osoittautunut vissiin aika työlääksi. Niitä pitää ruokkia ja syöttää, että niitä ei oikeastaan sitten hirveän hyvin saanut tuollain ruuaksi myytyä.
1: Joo, ja siis sehän on oikeasti todella iso eläin, mitä täällä on kuvia. Mäkin olen joskus sellaisen tainnut ehkä livenä jossain maatilalla tai jossain tämmöisessä nähdä. Niin sehän on siis ihan silleen niin kuin valtavan iso. Mutta mä rupesin vaan miettimään, että silloin alkanut vaan verikato vetää, kun niitä on ollut 16. Niin nyt on ollut tilanne tässä viimeisinä vuosina siis se, että se on ollut siellä 30 kanan ja kukon, jonka nimi on Jooseppi, niin niitten kanssa siellä, että sillä ei ole enää yhtään niinku emukamuja.
2: Nyt mä
1: tajun. Se on ollut silleen, että en mä jaksa näitä pieniä tyyppejä. Nää nokkii mun varpaa, että täällä koko ajan näistä mitään iloa.
3: Varsinainen
1: niin,
3: kanalauma.
1: Niin me ja sitten Jooseppi täällä.
2: Kyllä on Jooseppi.
1: Anna sun pitisi ääneen sanoa.
2: Tajutteko, mikä keissi tässä nyt on? Mä tajusin, kun googletin. Tosissaan, mäkin huomasin tänne, että 30 vuotta on kuitenkin siellä menty.
1: Emu tykkää taiteesta.
2: Ei.
1: Olette ne etsimään taidetta.
2: Vaan emu elää normaalisti 10-20-vuotiaaksi. Eli hänhän on aivan seniori. Eli meillähän on nyt se sama tilanne, mikä meillä on ihan normaalistikin mustikkakauden startista eteenpäin. Eli me etitään joka viikko jotain vanhusta tuolta jostain sienimetsältä. Niin nyt tämä emuhan menee vaan tähän samaan. Ja hän on niin vanha jo, että mä ymmärrän, että on alkanut myös varmasti tuo elinpiiri ahdistaa. Sä muisti alkaa pätkissä, tunnista enää ketään. Ja varsinkin, kun ne ei edes näytä samalta, että siellä on yhtäkkiä tommosia kukkoja ja kanoja on vaan sun ympärillä. Niin siinä menee niinku tämmönen oikeasti senioriemu ihan sekaisin.
3: Niin, ketä te ootte? Mä lähden.
1: Niin se on vuosikausia pyytänyt eutanasiaa siellä, että auttakaa mua nyt. Että mä en missään nimessä jaksa olla näitten hiirulaisten kanssa täällä. Mä lähden nyt itse.
2: Se oli jännä, että sitähän on niinku houkuteltu. Nämä omistajat sanoivat, että niinku paahtoleivästä tykkää tämä Herra H. Ja ihmisethän on, siellä oli siis ilmeisesti toimittajatkin ravannut paahtoleipäpussien kanssa, että saisi tuossa skuupin siitä, että löytää tämän emun. Mutta jos kyseessä on kuitenkin nyt siis tämmöinen niin sanottu vanhempi emukansalainen, niin onko kukaan kokeillut heilutella esimerkiksi sudokuu tai sanarista?
1: Joo, tai siitä mikä se on nyt, siis korppu. Ja se on sokerikorppu. Sehän on sen suosikko.
3: Emmerdale DVD.
1: Joo,

0: sillä voisi saada myös tuollaisen ikäihmisen tulemaan.
1: Marienhof, jos se, kun se oli saksalaislähtöinen vielä, niin Marienhof se tunnarin, kun laitettiin soimaan siellä, niin kyllä se ilmestyi jonkun
2: se on liian nuorille, mutta mä sanoisin näin, että Matlockin kun painaa tulemaan, koska siis käsittääkseni kaikissa Attendon noissa hoivakodeissa käytetään siis palovarottimina, niin Matlockin tunnari.
0: Ai sillä saadaan. Jengi liikkeelle.
2: Lähtee muuten rollattori äkäisesti, kun titti-di-di-di-di-di-di-di-di.
0: Se söi aina hodareita se Matlockin. Silloin se tuossa on muuten kyllä ihan varmasti. Tuossa on vielä mahdollisuuksia, että se palaa takaisin, kun se huomaa, että se on unohtanut lukulasit. Kaksiteho lukulasit.
1: Niin ei se näe tien viittoja lukea, niin ei se löydä kotiin.
2: No mutta toivotaan, että löytää kotiin tai hänet löydetään. Käsittääkseni ainakin viimeinen uutinen, mitä mä oon lukenut, niin nyt on droonit jo ilmassa ja yritetään näillä sitten paikantaa Herra Hoota sieltä jostain keskeltä metsää. Tuu kotiin jo, laitetaan vilttiä ja villasukkaa jalkaa ja jatketaan hyviä eläkepäiviä.
1: Kyllä.
3: Radio Suomi Pop. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
5: Me Naiset!
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi. Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Joidenkin

Biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Enää noin 10 minuuttia, niin päästään starttailemaan meidän päivittäinen tietokilpailu, eli päivikset. Vedätkö sä Tinni mulle ja Ilkalle vai miten sä haluat?
2: Mä itse asiassa katsoin jo, avasin tämän sivustoja täällä, niin mä sanon nyt suoraan, että jos jompikumpi olisi halunnut, niin mä oon lukenut näitä.
1: Joo, no sit se täytyy ehdottomasti tehdä. Niin, ja mulle se sopii, mä en ole Ilkankaan tämmöistä niin kuin face-to-facea ottanutkaan pitkään aikaa, niin otetaan tänään semmonen, mutta ei ihan vielä.
2: Joo.
3: Face-to-face. Hei, onko teillä jotain suosikki lounaspaikkoja?
1: On. Mun suosikkeja on... No, jos meillähän on täällä semmoinen lounasruokala, mitä kyllä kanssa käytän, mutta...
3: Musta se on ihan hyvä.
1: Se on ihan hyvä, ei siinä ole, mutta...
3: Herkkukellari epävirallisella nimeltä.
1: Joo, mutta mä nyt sit laajennan tästä vähän, niin mulla tällä hetkellä niin siis Jufun tulinen kanahan on klassikko, mistä on meidän DJ Panda pienen biisinkin joskus tehnyt. Eli siis siellä on semmoista tulista kanaa, mikä loisti poissaolollaan niin pitkään, että alettiin jo epäilemään, että onks mulla niinku harha, että semmoista ei ole ikinä ollutkaan siellä. Mutta sit se löytyi ja sitä oli yksi kerta sillä, että oli niinku kaksi kertaa putkeen, ei siis peräkkäisinä päivinä, mutta silloin kun käytiin siellä, niin se on tuossa vieressä, niin se on yksi suosikki. Sitten mulla on semmoisia, sen niminen paikka kuin Mummola, jossa on tämmöistä niinku vanhan ajan kotiruokaa. Eli siellä voi olla esimerkiksi maksapihvit, haukipullat on. Ja näin, ja semmoiselle niinku mun mielestä hyvän laadulla tehty.
3: Ei ole niitä mummon kebablastuja, mitä ei, joku firma myy pakasteesta.
1: Niitä ei sieltä löydy, mutta on semmoisia perinteisiä. Siellä mulla on niinku muutamia semmoisia täkyjä, mitä mä käyn siellä nappailemassa. Niin noin nyt ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, mitkä on semmoisia niinku vakkareita. Miten teille?
3: No, mä aika paljon teen itse, koska mä aika paljon oon niinku etähommassa.
1: Niin aivan, että sitten ei tuu.
3: Vähän niinku kotitoimistolla. Mä olen huono lounasta ja siinä mielessä, mä luin jostain talouselämästä tai jostain, että siis lounaasta jää katetta ravintolalle, vaikka hinta olisi 15 euroa, niin saattaa olla, että jää katetta 20 senttiä.
1: Ai jaa.
3: Niin kertoo kyllä bisneksen hankaluudesta.
1: No se on kyllä.
3: On vaikeaa ravintolamaailmassa, mutta mä tykkään myös Hesarissa on tämä lounasvieras, tämmöinen juttusarja, jossa joku politiikan alalla toimiva viedään siis lounaalle.
2: Joo.
3: Hesari tarjoaa ja tämä vieras saa valita mestan, mihin mennään ja sitten se on aukeaman juttu ja siinä puhutaan politiikkaa. Mun mielestä siinä on ollut vaikka näitä puoluejohtajia ja milloin ketäkin.
1: Onko se semmoinen paikka tavallaan siinä, mä en nyt suoraan muista tuota palstaa, mutta onko se semmoinen, että jos siinä on näitä poliittisia vieraita, niin haiseeko lounasvalinnassa semmoinen, niin kuin, että nyt tässä on paikka niin kuin mennä kansan pariin?
2: ABC-lähän olisi jo hyvä näyttäytyä tuommoisessa.
1: Esimerkiksi.
3: No kyllä ne saattaa tarjota ihan tosiaan eduskuntatalon vieressä tai siis valita sen paikan, koska Hesari kuittaa

0: demaripölyt taakse ja vaihtoi vähän erilaiseen elämäntyyliin, niin he perusti tämän MAPI-konsultin.
1: Ai niin, se oli tämmöisessä.
0: Tämä oli tämä Pitkänen. Joo. Niin tuota, Tuulia Pitkänen hän vei kato sitten Hesarin.
1: Mitä hän tekee nykyään siis?
0: No ainakin hän on tehnyt kirjan.
1: Aha, no niin, selvä.
0: Joo, mutta enemmän kiinnosti nyt sitten kuitenkin tämä lounasvalinta, ja se oli tietysti Cafe Savoy.
1: Aha.
0: Koska sehän on hyvä, koska Hesarin maksoi laskun tässä, no niin sehän sopii hyvin. Lounasmenu kertaa 206 euroa, ja sitten otettiin viinit ja kaffet, ja saatiin tuommoinen 175 euron lounaslasku tuohon häneltä ja toimittajalta. Mutta mikä siinä hei oikeasti, koska paikka on ihana ja juu, täällä on aina hyvää ruokaa.
2: Joo, ja se on siis aivan Helsingin ydinkeskustassa ja mä oon muutaman kerran Espalan kävellyt siitä ohi ja siis on kaunis, kun oikeasti kukkapelto se ravintola näyttää aivan kertakaikkisen.
0: Hänen mielestään sosiaalidemokraattikin saa syödä hyvin ja totta kai, ja itse asiassa, mä en tiedä oikeastaan, mä arvostan tätä lounaspaikan valintaa siinä mielessä, että hän ei nyt ainakaan sitten feikannut, että jos hän on tällainen, niin kuin tässä jutussa sanottiin, champagnan sosialisti ja tykkää käydä tuollaisessa paikassa, niin hän ei nyt sitten lähtenyt feikkaamaan.
1: Niin, että totta, niin. Että toisaalta arvostettavaa.
0: Nyt mennään tuonne jonnekin Huoltsikalle vetämään uunimakkara. Hän valitsi sitten tyylisiä mukaisen mesta, mutta on toi suolainen lounaslasku, mutta hieno kiva paikka varmasti.
2: Niin ja jos siinä oli vinkut, hei kaikki.
0: No hei, Juuso. Etelä-eurooppalaisen tyyliin.
1: Juuso. Juokin, niin tämä toimittaja, tämä Hesarin toimittaja, niin pitääkö sen syödä se sama, minkä tämä ottaa? Syökö ne niinku saman lounaan siellä?
0: Mun mielestä joo, koska tässäkin on lounasmenu kertaa kaksi, että Teemu Luukkahan tekee myös näitä ravintola-arvosteluita, joka on tässä ollut sit haastattelijana.
1: Jos Teemu mut kutsuisi tähän lounaspalstalle, niin meillä olisi vähän pidempi lounasreissu, mutta kaiken vörtti nimittäin. Mä veisin Teemun tosta noin Turun moottoritietä lähes Turkuun saakka, mutta Kaarinan kohdalla me pysähdyttäis tien vasemmalla puolella täältä Helsingistä tultaessa, kun liittymästä noustaan, niin sieltä löytyy ammattilaisten pysähdyspaikka, eli Sepen grilli. Niin siinä me otettaisiin Teemun kanssa mun valitsema lounas, joka olisi Sepen Bravo mieheen ja siihen sitten litran maitotölkit. Ja sit mä seuraisin sitä, että miten Teemu mahtaa kestää tämän tömäyksen, joka on siis lihapiirakka, jonka sisällä on makkaraperu.
2: Teemu, no mä luulen, että tekee juttuun.
0: Teemu siinä salon kohdalla nukahtaa rattiin paluumatkalla. Mä kävin nimittäin siinä tien toisella puolella just saunamanagereita moikkaamassa, niin ne sanoi mulle, että tossa on se Mäkilähteen Juuson suosikkipaikka.
1: No niin.
0: Sepen grilli.
1: Yes.
0: Mutta on kyllä paha, kun joku tarjoaa sulle lounaan, että mä maksan. Niin kehtaatko ottaa kalleimman?
1: Niin.
0: Mulle tekee tiukkaa, miksi me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia. Et esimerkiksi jos sanotaan, joskus kun on jossain keikkahommassa, niin ja sitten sanotaan, ravintolapäällikkö sanoi, että voit käydä syömässä tuossa hotellin ravintolassa, että se kuuluu nyt sitten tähän ja valitset vaan sieltä listalta.
1: Mm.
0: Mun tekee tiukkaa ottaa silloin pippuripihvi.
1: niin, kyllä sitä alkaa katsoa sieltä. Toi pasta olisi 18 euroa.
0: Niin, mä otan ton pastan, joo.
2: Niin se pitää ottaa ja se annos siitä keskiväliltä.
0: Kyllä.
2: Se ei ole ihan suosikki, mutta ei mitään ihan myöskään silleen inhokkiin, vaan sitten innostollisesti keskiväliltä.
0: Joo, keskeltä.
1: Ja onko jotain, mitäs ruokajuomat? Ihan vettä.
2: Joo, ne ketä ottaisi kuplavettä.
0: Joskus kun on ollut silleen, että tekisi mieli ottaa vaikka pari bisseä, niin ei kehtää kahta ottaa.
2: No mä voin viedä sitten joku päivä lounaan, saat ottaa vaikka 8.
0: No sitten hei, kiva, jos sä tarjoat, niin mennään.
1: Tiinan lounaspalstalla.
2: Joo.
3: Radio Suomi Pop.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla.

0: voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kalaneuvos.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Radio Suomi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Kyllä. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: lasten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kilo.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
8: Muutto.
10: Remppa.
8: Muutto.
10: Remppa.
8: Muutto.
10: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet.

0: Ronspot. Apteekista.
1: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.

ilman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan, aina kiire, eikä edes kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
17: Supla, podcastit ja radio.
18: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: pop.
1: Istut viereen mun. Siinä on jotain niin oikein.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Iso

0: Kumpikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonun
1: puhelinhuollot pikana. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
5: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

0: potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
7: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
12: Fresh. Yrittäminen kannattaa.
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jukanen etsi rajoja.
22: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Eilen sitten taas puolestaan, kun mä menin padeliin Pirkkolaan kello 5, niin siellä oli taas sitten, onko se mukaan edelleen sitten niinku mökiltä paluuruuhkat,
3: niin,
2: vai mitkä ruuhkat ne oikein
3: en
2: on?
3: Mä tiedä.
2: Onko se vain ne ihmiset palaa maalta kaupunkiin,
3: niin,
2: näin se täytyy olla.
3: Se on.
2: Silloin oli paljon väkeä. Ja silloin kävi eilen Lahden moottorit ja se, mitä mä pelkään aina, kun mä ajelen. Mä en luota kanssakulkijoihin niin paljon kuin mä luotan itteeni tietenkään.
3: Niin.
2: Koska lähtökohtaisesti mä oon liikenteen paras kuljettaja.
3: Totta kai.
2: Ja sit nyt se taas todistettiin eilen. Mä aina pelkään, kun mä ajan sitä vasentakaista motorilla.
3: Mm.
2: Et mä koko ajan katson niitä, varmaan kaikki muutkin kyllä tekee tälleen, mutta koko ajan sivusilma katsoo sitä oikeata kaista, että milloin joku sieltä pomppaa, että sä jäät itse kuoleeseen kulmaan tai jotenkin vaan ei osaa huomioida, että sieltä oikeat pomppaa joku eteen. Niin eilen oli tosi lähellä kolari, koska siitä oikeat lähti hivuttaa semmoinen Toyota, semmoinen farkku Toyota lähti. Oli vilkku päällä kyllä, mutta sitten mä olin, ei siinä ollut väli. Siinä ei ollut väli, mihin tulla. Siis mä pidin turvaväli edellä olevaan tietysti.
3: Tuli
2: mutta,
3: silti.
2: Mutta sen verran oli meillä vauhti, että sille ei ollut mitään palaa tulla sieltä. Tuli silti just nimenomaan. Ja tuli vaan, ja sitten mä totta kai painan töötin pohjaan siinä vaiheessa, kun hän tulee sieltä syliin. Ei reagoi mitenkään. Tulee hivuttaa vaan koko ajan sille, että mä joudun hakemaan vauhtia sieltä niin kuin penkan puolella.
3: Hakeen vauhtia penkan kautta.
2: Niin oikean kaistan vasen kaistan, niin vasemman kaistan vasemmalla puolella on tietysti se ihan pieni osa ennen kuin tulee nurtsi. Mä olin koko auto siellä ja se tuli kokonaan. Se ei missään vaiheessa tehnyt sitä korjausliikettä takaisin, vaan se tuli vaan ihan siihen.
3: Moni tottumaton kuule, että tämähän olisi sun kengissä niin esimerkiksi hidastanut siinä sitten.
2: Ei ollut paikkaa, kun mä olin siis käytännössä hänen ohi jo.
3: Joo, joo. Että sä olit niin kuin siinä kyljessä, niin kuin ihan vieri.
2: Joo, ja eniten mua harjoittaa, että mä en nähnyt. Mä en nähnyt, minkä näköinen kuljettaja siellä
3: niin, tossa,
2: mä oon
3: pikkasen
2: oman profiloni tietysti kyllä päässäni jo tehnyt.
3: Oliko se hiase?
2: Ei ollut, se oli Toyota siis tämmönen farkku.
3: Ai farkku, niin olikin. Joo. Aivan, joo, joo. No, ketkäs niitä Toyota farkkua ajalle?
2: No, ne puolet Suomesta. Ajalle ihan, niin, just näin.
3: Puolet Suomesta tietysti. Mutta toi on kyllä, ei ollut noin paha tilanne, mutta toi mitä sä kuvailit sitä, että sä aina oot vähän niin kuin, sulla on semmoinen worst case -scenario päässä. Siis mähän toimin, mulla on sama, niin kuin, että mä katson sinne niin kuin eteenpäin ja sitten mä mietin, että okei, toi saattaa tulla. Siinä on joku semmoinen pieni, niin olisiko ollut perjantaina, kun tulin töistä kotiin, niin ei tullut noin paha tilanne, mutta mä mietin sitä, että mikä on se, että kun on 120 rajoitus motorilla ja sitten mä ajan sitä vasentakaistaa siinä, niin mikä on se ajatus ihmisen päässä, että kun se on siinä oikealla kaistalla ajamassa 95, niin se ajattelee, että kyllä, kun minä vaan vaihdan kaistaa, niin minä liityn tähän toiselle. Voi olla, että näyttää siltä, että ne menis vähän kovempaa tuossa vasemmalla koko ajan, mutta se on varmasti vähän optinen harha. Ei kun mä vaan tuun täältä eteen.
2: Joo, just näin.
3: Ja sit siellä vedellään
2: siis
3: liinoja kiinni
2: kolme
3: pitkältä matkalta.
2: Kolme autoa rinnakkain vähän aikaa Lahden motorilla.
3: Joo.
2: Koska mä olin penkan puolella, sitten oli tää Toyota ja sitten oli se, mitä hän lähti ohittamaan.
3: Ai saa.
2: Ja oli tunnelma. Kyllä täytyy myös, nyt kun sä just niin aloit noita niin kuin ruuveja kiristelet niin tuossa noin, niin mä lauantaina ajelin sieltä Jykälästä himaa.
3: Joo.
2: Niin se vasen kaista, se on ihan sama mitä tapahtuu sulla siellä oikealla kaistalla, mutta vasen kaista, jos on 120 rajoitus, ei ole 125 kilsalle tullut. Se ei mitenkään ole näin.
3: Ei se vaan.
2: Se vasen kaista on tehty rikoksia varten. Uskokaa nyt se, että vaikka siinä ajaisi oikealla kaistalla niitä autoja 115 vaikka, niin jos sä meet vasemmalle kaistalle, niin sulla pitää olla vähintään 135. Niin kuin ohitustilanteessa mä tarkoitan. Ohitustilanteessa.
3: Menet takaisin sitten sen jälkeen. Jos
2: sulla on monta tilannetta semmoista, että me ajetaan kilometritolkulla putkeen, kun joku on lähtenyt vasemmalle kaistalle ohittaa 125, ja sitten ajaa niiden ohittajien kanssa silleen rinnakkain käytännössä.
3: Nyt kun sä aloit tota ruuviin kiristää,
2: niin
3: sitten myöskin se, että jos ajelee siinä sitä, sanotaan 120 siinä oikealla kaistalla, siihen tulee se joku, joka ajaa 110. Niin jos sä huomaat, että sä oot semmoinen ihminen, että kun sä siirrät sinne vasemmalle kaistalle, niin sua alkaa niinku jännittää ja sä joudut laskeen nopeutta siinä. Niin myös tää on sellainen asia, että silloin kannattaa vaan ihan rauhassa nautiskella se oikean kaistan kyydistä. se on vähän erilainen se vasenkaista. Siinä onkin yhtäkkiä auto oikealla puolella ja kaide siinä vasemmalla puolella, eli lähempänä kuljettaja. Sekö sen tekee osalla jengistä, mutta tipautetaan ihan näppärästi nopeutta siinä kohtaa.
0: No nyt kun te ruuvaatte tässä näitä, niin miten Tuukas, oma suosikki myös tämä Helsinki-Jyväskylä tai Jyväskylä-Helsinki väliä.
2: Mä tiedän, mitä sä tarkoitat.
0: Kertaa ajaneena.
2: Mä tiedän, mitä sä tarkoitat.
0: Yes.
2: Ja ärsyttää. Anna mä arvaan. Mm-hmm. Saanko mä arvata?
0: Saat.
2: Sä puhut niistä ohituskaistoista.
0: Yes.
2: Mikä onko sun pointti se, että kun siihen körötellään körä kirkkoon,
0: yes,
2: niin alkaa se ohituskaista, niin yhtäkkiä kaikki nostaa nopeuttaan sillä oikealla puolella.
3: Kyllä.
2: Mä eilen mietin sitä, mutta siinähän on myös se, että siinä on yleensä 80 sillä jykälään menevällä tiellä. Mm-hmm. Sitten kun tulee se ohituskaista, niin siinähän on satku sit yleensä. Et siinähän nousee myös nopeusrajoitus. Mutta silti ne oikealla puolella, ne löytää se yhtäkkiä, ne löytää sen kaasun. Ja yhtäkkiä ne tajuu, että ei mun tarvitsekaan ajaa nopeusrajoituksia. Alan tässä kaasuttaa.
0: Siinä on pitkään aikaa juotu sellaista kivaa mikrolämmintä maitoa.
2: Siis 164 oli mulla kovimmillaan nopeus eilen sillä ohituskaistalla, koska siellä alkoi oikealla jengi alkoi laittaa
3: niin
2: päiksi.
3: Niittäköhän on niinku 150 pistää oikeita kaistaa.
0: Yhtäkkiä. Yhtäkkiä vaan.
3: Yhtäkkiä lähti näin. Halo, halo, halo, kuuluuko?
4: No täällä on Pete Pete.
3: No terve Pete.
2: Moro Pete Pete. Mitä äijä Pete Pete?
4: No kuuntelit ensin ohitusjuttuun.
2: Joo.
4: Se on vittuman, anteeksi, väärä, niin,
2: väärä sana.
4: Kun lähdet niinku vasemmalta ohittaa, niin kuin sanoit, niin kuin Tuke sanoi, että oikealta sitten pistetään kaasuun.
2: Joo.
4: Eli ei pääse niinku ohi tavallaan, että sitä ajellaan niinku kilpaa.
2: Just näin. No, se menee semmoiseksi kilpaa ajamiseksi.
4: Niin, ei, mutta tarkoitan just sitä, että kun lähdetään ohittamaan, ja sitten jos niinku ohitat vasemmalta, oikein pistää niinku kisaa, tai sitten edellä niinku jumitetaan.
2: Just näin. Mm. Se on melkein pahempi se, että edellä jumitetaan. Siihen menee mulla ainakin hermot.
4: No just tätä mä tiedän. Mä tiedän sun niinku nää taksi, nää jutut.
2: Just
4: mutta
2: näin.
4: On se toki kyrsää, kun 120 niinku rajoitus. Kuuntele nyt.
2: Eikö mä kuuntele?
4: 120 rajoitus, niin joku jumittaa edessä ja vittu oikealla kaasutellaan. Niin. Miten? Sä et pääse mihinkään suuntaan.
2: Sepä se. Mä olin Pete viikonloppu just tossa motissa monta kertaa, että oikealla kaasutellaan ja edessä jumitetaan.
4: Niin, kerro niin.
2: Joo,
4: niin,
2: ei kun ei, mutta semmoista se oli. Oikealla kaasutellaan ja edessä jumitellaan, niin minkäs teet siinä vaiheessa? Just.
4: Niin,
2: ei siinä pääse yhtään mihinkään. Pitää oma helikopteri.
4: Te voisit ottaa tämmöisen niin tämän projektista joku semmoinen liikennejutun.
2: Joo.
4: Että mitä niin ihmiset miettii, että niin siinä on edessä ja ei torvetauta eikä mitkään, eikä pääse mihinkään. Niin.
2: Joo. Olisiko tämmöinen, voisiko meillä olla tämän päivän teema Radio Suomi Pop liikenteessä? Tämmöinen ihan uusi.
4: Joo, se kuulostaisi hyvältä.
2: Joo. Joo, näin me tehdäänkin.
4: Mitäkään, niin sieltä tulee monta kirja sanaa, että me en ole ainut.
2: Et varmasti ole ainut. Niin.
3: Mutta hei, Pete, niin, koitetaan pärjätä elämän oikealla ja vasemmalla kaistalla.
4: No, kyllä mä ymmärsin yskän. Niin, katsellaan. Sieltä tulee monta kirja sanaa tänään vielä, että kuule.
2: Hyvä, Pete, aja turvallisesti sitten.
4: Mehän mä kun istun himassa.
2: No mutta, mukavaa päivää ja kivaa uutta viikkoa, Pete.
4: No se siitä sama teille.
2: Kiitos, Pete.
4: Moro. Moi.
3: Pete.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, saanko mä sanoa yhden jutun tähän väliin?
2: Saat sanoa.
1: Tässä on nimittäin, aina kun ollaan niinku rakkauden asialla, niin mä haluan olla mukana tässä geimissä.
3: Pistelään tie.
1: Nyt lähdetään Poriin nimittäin. Tässä meidän tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä.
4: Joo.
1: Koska meille laittoi Porista viestiä. Saankohan tässä sanoa hänen nimeään?
4: Sano työnimi.
1: Niko.
4: Joo. Seillä vai koolla?
1: Koolla.
4: Joo, niin hyvä.
1: Niin hän laittoi raikas meille tämmöinen. Tuli tämmöinen tenkkapooni, niin ajattelin, että josko tätä kautta pääsisi asiassa eteenpäin. Olisipa hienoa, jos tästä tulisi niinku vuosien rakkaustarina, ja tämä on meidän ansiota.
4: Katsotaan nyt vielä, että ei mikä Niko on.
1: No Niko on tavannut toinen päivä lauantaina.
4: Eli viime lauantaina.
1: Viime lauantaina punainen kukko nimisessä yökerhossa Emilia-nimisen vaaleetukkaisen naisen.
4: Yes.
1: Eli kaikki porilaiset nyt, jos tunnette vaaleetukkaisen Emilian, kysykää, onko se ollut punaisessa kukossa lauantaina. Mm-hmm. Ja Niko sanoi, että oikein mukava ja mielenkiintoinen ihminen, jolla oli todella mieleenpainuva hymy.
4: No,
1: meidän
4: niin
1: aikomus oli vaihtaa yhteistyötä, mutta suuressa väkijoukossa tiemme erkanivat.
4: Voi ei.
1: Ajattelin, josko radio auttaisi löytämään hänet. Hän meinasi, ettei osaa tanssia, ja minä pyysin uudelleen ja uudelleen. Tämä toimikoon tarkentavana tietona kyseiseen naiseen. Ja PS, hän tanssi hienosti. Ja
4: tanssiko he yhdessä?
1: Hän jättää meille nyt sitten yhteystiedot, no, että niin, jos Emilia ottaa meihin yhteyttä. Mä vaan aloin nyt funtsiin.
3: Mäkin aloin funtsiin.
1: Jos tässä on niinku toistuvasti pyydetty Emiliaa tanssimaan.
3: Tämä.
1: Ei ole halunnut lähteä tanssimaan, mutta on itse sitten tanssinut hienosti.
3: Tämä.
1: Ja sitten on vaan erkaannuttu väkijoukossa, niin
3: Emilialla on siis boyfriendi. Ei pahalla. Työnimi Niko.
1: Rassi laittoi, että Emilialla on isot kannut.
3: Jeesus.
4: Eli joku hänet tuntee.
1: Siitä tunnistaa. Mä luulen, että Rassi ei kyllä tunne välttämättä tätä.
4: Iso kukko ja isot kannut, vai miten se meni? Eikö punainen kukko ja isot kannut? Punainen. Nyt kuulostaa Thaimaalta taas.
1: Ei, no pidetään tää vielä tää holdissa. Tää. Mä en ihan Rassin sanaa usko näistä kannuista.
4: Mutta hei, tää on sinänsä turvallista, että nyt jos Emilia joku tuntee ja hän itse esimerkiksi kuuntelee näin, niin me ollaan saatu siis Niko yhteystiedot, niin sit voi itse laittaa tänne, että jos ne haluaa itsellensä. Näin.
1: Mutta tänne laittoi kyllä Juhokin just, että ei ne tiet vaan erkkane, naiset katoaa tuollain. Varsinkin, yes, jos ei halunnut tanssia.
3: Ei
1: lähti
3: pahal,
1: jonkun isännän matkaan.
3: Ei pahal, mutta toi on... Toi, tota,
1: tekeekö ei naiset tili
3: tekee
1: tolle?
3: Toi ei ole vahingossa. Toi ei ole vahingossa jäänyt toi yhteistyö.
1: Toi on hirveetä.
3: Kuunnelkaa.
1: Niin, kun toi ei ole niin suoraselkäs. Miksi te ette voi sanoa sit suoraan, että hei, sori?
3: Koska siinä on
1: ei
3: joku,
1: kiinnosta.
3: Koska siinä on joku parempi. Jos siinä on tälleen, hei, tuutko tanssimaan. Sitten on tälleen, en mä kyllä tuu. Ja sulla on ollut jotain jonkun toisen, tiedätkö, komeen kukokaa siinä jotain tämmöistä Vispilän kauppaa. Niin et sä kyllä jää sit etsiä sitä kundia sieltä partsille. Hei, Venaa, mä käyn etsiä se yhden jäbä, joka pyysi mua tanssimaan, että mä sanon tälle, että ei mua kiinnosta.
4: Mutta siinä kun sanoo jo, että en mä lähde tanssiin, että mulla voisi sanoa, että en mä lähde tanssiin, ei mulla on tässä vähän muita.
1: Niitä, että ei, me ei tanssita ikinä. Usko se.
3: No ehkä sä yrität olla
1: miksi
3: vaan kohtelias.
1: Miksi teidän pitää olla tommosia? Ensinnäkin toi, että pyörittelee montaa samaan aikaan, on, niin toi on niinku törkeä.
3: Jep, koska sitähän kukaan mies ei koskaan tee. Ja toi, että jos sä olisit halunnut, jos tämä daami Emilia olisi halunnut antaa Nikolle yhteystietonsa, niin se olisi kyllä onnistunut. Se olisi onnistunut.
4: No.
3: Ja toinen päivä siitä on aikaa. Pori, en tiedä kuinka paljon siellä
4: niin
3: jengi, mutta
4: semi
3: pieni, niin että jos toi daami olisi halunnut lähestyä, niin se olisi kyllä ehkä
4: hei,
3: yrittänyt. Voin olla myös aivan väärässä.
4: Nimenomaan Tuukan annetaan nyt uskoa tässä tosi rakkauteen ja
3: oliko
4: katsotaan mitä
3: jyrkkä
4: tapahtuu.
1: Joku soittaa. No haloo jätä halloo, kukas siellä täällä Jankon betoni, Kalervo Jankko.
5: Hei! Täällä on Emilia!
3: No.
1: Olitko Emilia punaisessa kukossa Porissa lauantaina?
5: Olin ainakin jo, muistaakseni. Oli niin tuhtihuvala, että
1: No niin, ihan mahti homma. Hei, meillä otti tänään tuossa aikaisemmin Niko yhteyttä, oli sun kanssa kuulemma tanssinut. Niin,
3: eikö ei nimenomaan tanssinut?
1: Eikö ei tanssinut, mutta olisi halunnut tanssia.
4: Onko kiinnostusta?
1: Onko mitään palaa, että jos...
5: No. Kyllä se nyt, jos toi puoliso ei huomaa, niin sitten vois kyllä lähteä uudestaan herallattelemaan.
1: Ihan mahti juttu. Viittitkö laittaa tähän numeroon WhatsAppissa yhteystiedot, niin yhdistetään teidät. Niin
4: sinistä kannuista.
1: Miten ne kannut, onko sulla minkä kokoiset kannut sulla on? Tutit, lollot, Ambersonit.
5: No ollaan ihan luomukossa, että vois melkein vesimeloonin verrata.
1: Okei. Hyvä. Hei Emilia, suuret kiitokset. Kiva, kun otit yhteyttä. Laitatko meille yhteystiedot, niin me yhdistetään teidät.
5: Ootakin mä laitan.
4: No niin, moro. No niin, tääkin selvisi, hei. Siinä siis Emilia, jota Niko etsi, kun Porissa olivat tavanneet lauantai-ilta, niin sieltähän se löytyy.
1: Nyt musta tuntuu, että Nikoa pannaan halvalla.
4: Ei, kun jengillä on kaikki ihan hyvin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mutta mitä vähän festarointiasioita?
2: No festaritkin lähestyy nyt tuossa tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöiset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmöinen avoin kyykky urinaali, kertoo yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän setin niinku ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Mm. Ja, tai oikeastaan kaikilla oli festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssia. En nyt muista, kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta. Niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja et ei ole vessoja tarpeeksi näistä on silleen, että kyllä, että me ollaan, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Ei, kun yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt. Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no tuolla provinssissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut mites hei, mites toi kato, kun nyt mä vaan mietin teitä naiset, joo, rakkaat naiset tässä. Joo. Niin tehän itse olette tämän ongelman aiheuttaneet. Okei, meillä miehillä on tietysti festareilla. Meillähän on niitä semmosia tuukka sellaisia, että sä pääset semmoiselle alueelle, missä on semmosia niinku pisuaareja niinku erikseen. Että me voidaan hyödyntää festareilla muitakin kuin näitä tämmöisiä
2: niitä
1: koppeja.
2: Niitä semmosia pystyisi olevia, mihin te voitte mennä vaan. No tää on semmoinen samanlainen, niin pitää mennä vaan kyykkyyn.
1: Tää on teidän vastine, mutta kun me käydään Tuukan kanssa siinä, me lasketaan kaapeli siihen pohjalle ihan rennosti ja ehkä vaihdetaan muutamat hetulat siinä, sylkästään pari kertaa ja sitten me lähdetään siitä jatkamaan.
3: Ja räkästään löysät nuuskat sinne pisuaarin pohjalle.
1: Näin. Niin, kun te naiset sitten, vaikka teillä on tämmöisiä kyykkyjuttuja, niin onko se silti, että te menette sinne porukalla siihen ja tukitte sen ja ette toisiltanne ja sitten sinne ei kukaan ei pääse kyykkyyn enää, kun se on niin täynnä, kun te siellä jotain supattelette. No, te supattelette siellä?
2: En mä tiedä, mitä me supatellaan siellä. Mä oon siis tosi tehokas ja nopea vessaskävijä, mutta mä ymmärrän sen. Kyllä mä saatan, jos on vaikka joku ravintola, tämmöinen yökerho, niin sinne mä saatan mennä joku kamukaan sit, kun se on niin paljon kätevämpi kuin sitä laukkuu, mitä mulla ei ole. Siis mä en edes käytä käsilaukkuu. Niin, et sitä tarvitse laittaa maahan, vaan se voi antaa sille kamulle. Mutta tossahan ei ole sille sitä mahdollisuutta. Se sun kamu voi supattaa siinä niin kuin sun takana, kun sä käyt siinä sitten pissalla.
1: Onkohan siellä
2: niin
1: muuten
2: ei
1: semmoinen koukku,
2: tuohon samaan
1: koukkulaukulle tässä tämmöisessä urinaalissa?
2: No mä en näe tästä, kun täältä sivulta otetun kuvan ja tämmöisen niin kuin otettu kuva tästä, että miltä se näyttää, että miten siihen sitten käydään. Mutta siis mä koen tämän oikeasti ihan äärimmäisen positiivisena, koska siis te kundit, paitsi semmoisissa vessoissa, mitkä on unisekseen, niin tekin joudutte turhautumaan. Ja mä oon pahoillani oikeasti, että joudutte turhautumaan siihen.
3: Tuo kuulostaa
2: mun
3: korvaa jotenkin nästiltä, mutta se ei toisaalta kuulu mulle pätkääkään.
2: Siis
3: se ei vaikuta mun elämään millään tavalla.
2: Vähän niin kuin kävisit jossain niin kuin metsäskyykkypissalla, näetkö se tolleen? Mutta kun sä et ole ikinä, sun ei ole tarvinnut käydä kyykkypissalla, niin ei se mulle se ei ole niin mitenkään näistä. Paitsi tässä luki kyllä, että välttisti ei tarvitse edes paperia tähän.
3: Et ei edelleen niinku, kuulostaa
2: näästä. Joo, tässä kohtaa mä oon Tuukkos mukaan samaa mieltä.
3: Ei siellä miesten urinaalissakaan mitään paperia.
1: Ei sillä mitään.
3: Me voidaan ravistaa.
2: Mutta voihan mäkin periaatteessa vähän silleen hytkytellä, mutta vähän vaikeaksi menee. Mutta se, että et niinku kaikki pesee kuitenkin käden.
1: Kotkan
2: niin,
1: poiki ilman siipi.
2: Mutta toi kuuntelu. Mun mielestä toi ei ole kiva. Toi ei ole kiva, että sanotaan, että älä käytä paperia. Toi ei ole kiva juttu.
1: Kuka teki taikatempun? Eikä löytyykö sieltä S-velhon hihoista?
2: Mä tiedätkö, mikä on ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä? Mä yritän pitää tämän nyt tälleen kunnollisena. Ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä, on se, että tähänkin laitetaan peili. Sitten me ollaan ongelmissa, koska siitä kaikki jää sinne ihastelemaan itseä. Me ihan hirveässä kännissä.
1: Onko se asento, missä te haluatte itsenne ihastella siinä, sinne kyykyssä?
2: Ei, kun
1: hihat
2: sit
1: maassa.
2: Ei, vaan sitten se kyttötohtoja lapsellisiin oikeasti.
3: Otakaa peili siihen alapuolelle ja sitten toinen peili sille 90 asteen kulmaan sinne ylös. Semmoinen liikennepeili, missä näkee, että tuleeko kulman takaa ketään.
1: Otetaan ensimmäistä tuukakaan periskoopit mukaan.
3: Areenalavalla on tällä kertaa esiintymässä TV-X-ryhmä.
2: Tämä on kyllä kiva, kun tästä vielä pedattu tuollaista niinku turvallista
1: tilaa. Hei, nyt selviää se sitten, että kun mä tiedän, että me saadaan me miehet syytöksiä siitä näillä pajamaja-hommissa.
2: Et onko sotta siinä
1: niin, että me ollaan niinku sotkettu ne. Niin se on, että jos noi on, sanotaan provinssiviikonlapyn jälkeen, jos noi on täynnä paskaa noi teidän urinaalinen, niin se kertoo siitä, että te olette siellä.
2: Mä pissaan pommi varmasti vähän ohi tuossa, kun tuossa on niin vaikea toi asento olla.
3: Pystyttekö se muuten kontrolloimaan sitä?
2: Mitä?
3: Että mihin se menee se suihku?
2: Pystyy.
3: Pystyy?
2: Pystyy. Kyllä säkin voi pissaa silleen. Pystyy säkin pissaa kovempaa hiljempaa.
3: Niin, niin, mutta suuntaa mä tarkoitan.
1: Mm. Pystytkö se vähän niin kuin...
2: Ai nostaa mun pimppaa silleen, että se tulee
1: apua
2: siellä eri tavalla.
1: Noin tietysti.
2: Herranjumala, jos mä sanon tämän sanan pimppa, niin näkisitte, kun nämä molemmat valahtaa ihan valkoisiksi ja on näin, herranjumala.
1: No kun mä, täällä on ollut vähän semmoinen
3: kysymys,
1: turvallinen
3: pystytkö
1: tila.
3: Pystytkö sitä suunnata silleen, jos et sä muutas, niin kuin sä oot siinä kyykys nyt.
2: Ja.
3: Niin. Sun jalat on siinä sementtiin, ei liiku siitä eikä. Niin pystytkö sitä kontrolloimaan, sä pystytkö sitä vauhtia kontrolloimaan, pystytkö kontrolloimaan sitä suuntaa, koska mehän pystytään tietysti.
2: Niin käsillä.
3: Varsinkin, kun se pystyy laittamaan sen ranteen ympärillä. Mutta niin, ei, niin, niin ohjaamaan. Ei. Niin pystytkö?
2: No eihän mä, jos pystyn mä silleen, että mä vaan ihan mun niin kuin lantion asentoon, vaikka painoa toiselta.
3: Niin, niin, mutta se on, joo, okei. Okay.
2: Joo, joo.
1: Ei sillä nimeä lumeen kirjoiteta, sanotaan näin.
2: No jos te oikein nopeasti nakkaa jaloilla, niin miksei kirjoita siihen, että sinne jalanjäljelle.
1: Okei, okay,
2: mutta siis mun mielestä, siis mä annan tälle vihreät valoa, mutta älkää laittako sitä peiliä sinne, koska muuten toi kusee, että kaikki laittaa huulikiltoa siellä. Kiitos.
1: Kirjaimellisesti.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kommentti.

Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholatus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Latus. Arkesi varrella.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Katos Tuukka, mä en tiedä huomasiksi, mä mielestäni laitoin tähän johonkin someen kesällä, mutta kato mikä mulla on tossa kädessä. Eikö sä oot tätä
2: jengiä? Diapolo.
1: Niin.
2: Joo, mä oon tota jengiä isosti.
1: Kato, me oltiin kun mentiin sinne kesälomareissulle, mentiin laivalla yli tosta noin, niin siellä oli totta kai risteilylaivoilla kaikennäköistä lastenohjelmaa. Ja siellä oli kannella niin tosissaan tämmösiä, vähän jotain tämmöistä sirkusvälinettä, niin sieltä löytyi tommonen. Mulla oli pakko
2: siis laivalta, että sai niinku käyttää?
1: Joo, siellä oli. Okay. No oli muutenkin kesällä noilla risteilylaivoilla, kun mentiin edestakaisin, käytiin siis tosissaan tuolla Legolandissa Tanskassa ja mentiin autolla, omalla autolla, niin siinä tuli pari risteilyä sitten samaan rahaa. Niin siellä oli kyllä kesäksi ihan kivasti, siellä oli laajennettu noita lasten kaikkia leikkialueita ja muita, niin sieltä löytyi esimerkiksi takaisin tullessa, niin oli nämä tämmöiset konferenssihuoneet otettu käyttöön ja siellä oli muun muassa minigolfi, semmoinen hohto minigolfi, sitten oli pingispöytää ja sitten oli yksi semmoinen konferenssitila, missä oli laitettu semmoista, niinku, semmoista ruohomattoa siihen tai siis tämmöistä muovimattoa, mutta siinä oli tehty niinku fudiskenttä. Se oli aika kiva, sillä sai semmoiset, niin kuin mäkin sitten omat lapset sain houkuteltua siihen niin peleihin mukaan, niin tuli oikein, kato mähän oli itsekin siellä totta kai. Pikkasen niin kuin vahvistuksena jossain vaiheessa siirryin, sit kun kuuma tuli, niin siirryin siihen katsomon laidalle, mutta tuli semmoiset vanhat kunnon pihapelifiilikset siitä.
2: Joo.
1: Läikähti sydämessä isosti. Se on niin kuin parasta, että on pallo, on pari maalia, sitten on, siinä on lapsia, jotka sitten siitä alkaa pikkuhiljaa potkia ja sitten sitä jengiä tulee. Ja siinä on kaiken ikäistä ja kokosta ja hyvin pelit luistaa, niin se oli kyllä niin kuin, se oli hieno setti. Joo. Mielestäni ehdottomasti. Mutta Diabolo oli vaikea siis. Eikö sä osannut jotain?
2: Ei se ole helppo.
1: Ei se ole, sitä voisi ajatella sillä, että toi nyt on niinku, ettei pellenellä paikalla ja näin, mutta kyllä mä annan sen, että tuossa mä yritin semmoista tehdä, että mä saisin sen niinku siitä heitettyä ilmaa ja otettua takaisin kiinni, niin oli tosi haastava.
2: Siis
1: Mä rullasin sitä siinä, niinku, siinä välissä ja sitten mä niinku kiristin sen naru, että se lentää sinne ilmaan. Niin se kopio
2: niin ottaminen. Niin.
1: Sain mä sen lopulta, mutta varmaan 10 kertaa.
2: Mutta on nyt ihan perus.
1: No se on varmasti. No mikä on sitten semmoinen, mikä on niinku semmoinen niinku oikein?
2: Mä en muista niiden nimiä, mutta niitä laitetaan silleen, no jalan ympärihän on ihan klassikko.
1: Mitä tarkoittaa jalan ympäri?
2: Silleen, että se jalan alta pyöräät, että sitä tälleen näin koko ajan
1: okei,
2: ympäri.
1: Okei, toi on hieno
2: sit on semmoinen. Mitä sä nyt alat sitä? Et sä voi nälviä, jos sä oot itse äsken leijunut sillä, että sä oot tänne Diabololle.
1: Diabolo
2: sitten on ihan klassikko on piiska. Eli sä heität sen ilmaan ja sitten sä laitat otat ne kepit tähän. Nyt jos joku ei tiedä, mikä on Diabolo, niin tää on tosi outoa. Mutta siis Diabolo on semmonen, että sulla on kaksi keppiä, niiden välissä on nartsa. Ja sitten sulla on semmonen tiimalasin muotoinen väline, mitä sä heittelet siinä välissä.
1: Joo.
2: Niin se piiska on ihan klassikko, että sä heität sen ilmaa ja sä otat ne kepit samaa käteen ja piiskaat sen silleen, että sä saat sen kiinni sinne väliin. Tälleen näin.
1: Jääkö se sitten sillä lailla, että sitten se ei enää rullaa, vaan sä otat sen vaan kiinni?
2: Isot kovat pojat saa sen silleen vielä rullaakin siitä silleen samalla lailla.
1: Joo.
2: Sitten niitä ajatellaan kaikilla eri lailla niitä keppejä ja silleen niin kuin sitä nartsaa siinä välissä. Sitten yksi on semmoinen trampoliini, että sä laitat sen silleen kaksinkerroin ja trampoliinin hypytät sitä siinä. Hieno juttu.
1: Okei.
2: Sä itse kysyit.
1: Niin kysyinkin. Ja se on, en osannut näitä mitään tehdä, mutta piiskasta puheen ollen, niin siinä oli Silja Serenadeillä niin vai Cinderellalla, niin siinä oli, kyllä mä siinä sanotaan, että muutaman piiskan mä otin totta kai siinä sitten, mutta siinä ei tarvitse mitään lassoa, että ihan visalla maksoi ja ne sai siitä.
2: Joo.
1: Siitä keulabaarista sitten ne piiskat. Mutta hyvä. Hei, kello on sen verran.
2: Joo, kato, täältä löytyy kumiankka.com, opetusmateriaalit, tutoriaalit. Niin täällä on Eiffeltorni, X-tramppa, grindi, hissi, ruoska. Tuo ruoska on just se, mistä mä puhuin Juuso sulle.
1: Joo.
2: Täällä on, kato, täällä on tubessa, täällä on tubessa on kaikki videot.
1: Niin älä tuu nyt tämän,
2: ei
1: tämän diapolokkaan niin kolossa.
2: Ei ole turhaan paljon katsottu näitä videoita, mutta täällä on, katsoppa Tinni tuosta ruoska.
1: No niin.
2: Katsoppa tuosta ruoska, niin. Katsoppa, kun läjähtääkin ihan aika hienosti. Sitten teillä on niskatramppa, teroitin.
3: Siis toi lastenlelu.
2: J-whip, C-whip, Café Grinder.
3: Miten te tipuitte tähän koloon?
2: Eiffeltorni 1 ja 2, jalkatemppusarja 1.
1: Mä näytin kuvan.
3: Miksi sä näytit sille

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
12: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, hei, tosiaan paljon terveisiä tuolta Honkasalmelta Keski-Suomesta. Mä olin siellä muutaman päivän sitten kesämökillä. Ja nyt se meni sitten, tiettäkö, hommat säppiin siellä, vedet kiinni ja saunan eteen pressut ja dittiditti.
2: Niin. Aha, se on nyt ihan niin kuin, se on nyt siinä.
1: Se on nyt siinä sitten, että se on se, mikä sana on, talviteloille.
2: Eli terve menoa mökkivarkaille, nyt siellä ei käydä pitkään aikaa.
1: Toi ei kyllä pidä paikkaansa, koska meillä on siinä onneksi naapurin porukat jatkuvasti, ja porukat siis asentaneet sinne semmoisen
2: miinakenttä.
1: Siellä on miinakenttä, sitten siellä on se mun asentama sähkökenttä, joka on siis sukulaisia varten ollut jo pidemmän aikaa, mutta siis porukat on asentanut sinne sellaiset, siellä on kahdessa eri kohtaa on semmoiset valvontakamerat, että esimerkiksi jos vaikka lintu menee siinä, niin siitä tulee sähköposti ilmoitus kuvan kerran näin. Ja sehän on ollut niille nyt iloista harrastamista, te tiedätte mun vanhemmat, niin aina kun siinä on vaikka Liisa ollut pihalla, niin hän on ottanut mulle sitten kuvan siitä ja lähettänyt sen mulle, mun kännykästä ei ole mitään muuta kuin näitä kuvia.
2: Sehän on ekalla kerralla hauska.
1: Niin, sehän oli tosi hauska, mutta sitten just, että kun niitä on nyt se 250, niin mä sanon Nemmulle, että rupeaa riittää, että laita näitä vaikka Tuukalle jatkossa, että se tykkää tämmöistä.
3: Joo.
1: Mutta siis ei tuossa ollut mitään, siellä mökillä oli ihana, mutta lähtö oli sinne Tahmeen, voi perkule. Tiedättekö, kun tulee se semmoinen fiilis, kun johonkin sattuu niin kovasti, lyötte vaikka varpaan tai jotakin, että se tekisi mieli repiä se, on se seinä tai mikä tahansa auto-ovi niin kuin juurineen päivineen
2: irti. Joo, vähän niin kuin tulee se suuttuminen.
1: Tulee se ihan käsittämätön suuttuminen sille jollekin asialle, mihin se on osunut.
2: Mm.
1: Se sun vartalo joku osa. Niin olin pakannut, laittanut kaikki näin nätisti, että nyt mä lähden. Sitten mähän kannan aina kaikki peitottyynyt kaikki mukana.
2: Juu.
1: Että ei tarvitse kato mökillä mitään lakanoita pestä. Että multa lähtee kotoa kaikki mukaan. Mulla oli kaikki semmoisia näteissä semmoisissa Ikea-pusseissa. Kaksi näin. Eteisessä. Sitten mä siivon sinne ja laitoin kotona kaikki valmiiksi, että se on kiva tulla takaisin kotiin, että ei ole mitenkään sotta sitä näin. Ja viimeisenä laitoin sitten astianpesukoneen siis sen luukun niin kuin kiinni.
2: Mm.
1: Ja meillä on silleen, että se on ylempänä, eli meillä ei ole se astianpesukone silleen tälleen, kun te avaatte, niin siellä alhaalla, vaan se on nostettu silleen ylemmäksi. Eli se on tässä ehkä kasvojen korkeudella, kun sinne laittaa kamppeita, koska sitten ei tarvitse kyyristyä, kun sitä laittaa sinne alas tämmöinen tilaratkaisu ja näin. Niin sit mä olin sen kokonaan tyhjentänyt ja mä olin laittanut siitä sieltä koneesta sivuun tämmöisiä muovikippoja kuppeloita siihen tiskipöydälle. Ja mä oon silleen, auto on jo käynnissä pihalla, mä laitan sen käyntiin, koska oli vähän kylmä silloin aamulla, niin mä tälleen lyön sen astianpesukoneen kiinni, otan ne muovikippokuppelot näin, joita säilytetään siinä astianpesukoneen alla olevassa kaapissa.
2: Joo.
1: Niin sillä se, tiedätkö, yllättävän kova vauhti, kun sä alat laittaa ainakin alahyllylle jotain kampetta.
2: Mm.
1: Niin se samaan aikaan mä en ollutkaan lyönyt kunnolla kiinni sitä astianpesukoneen, se astianpesukoneen kansi tai se luukku aukee.
3: Ai.
1: Ja tää nenä, siis aivan suorilta, niinku ihan täysin näin. Sitten vaan sitä verta tulee ihan joka paikkaan. Ja sit kato, mä juoksen tälleen, mä pidän siitä kiinni. Se kopsahti siis niin kovasti. Pidän siitä tälleen nenästä kiinni. Kato, sitä tulee sieltä niille kaikille mun lakanoille, mitkä mä oon pakannut nätisti kivasti niihin kasseihin. Sit ihan hirveä kiroilu. Ja sit tuli, tiettäkö, mulla tulee semmonen, mä koen, että mä oon aika semmonen rauhallinen ihminen. Niin mulla tuli suuri, mutta on mä, tiedätkö, silleen, että mä en kimpaannu kauhean helposti. Niin mulla on näin sitä, mä pidän kiinni tästä mun nenästä, niin tulee maailman yhden vertamaan näin. Niin mulla alkoi niin vitsittelee se. Mä kävelin sinne, tiedätkö, sen astian pesukoneella ja löin tälle näin, nyrkille löin.
3: Mä menin takaisin.
1: Koska mä olin niin raivona. Mä sanoin, että toi ei mulle yhtään toi astian pesukoneen ovi. Sattui niin paljon. Mä istun siellä maassa, kun mä sitten haen sieltä vessasta kaikkia, tiedätkö, jotain semmoisia rönttöpyyhkeitä, mitkä ei haittaa, että menee ihan vereen. Sitten mä itken siellä, kun mulla harmittaa, kun mun aikataulu menee pieleen. Ja mulla
2: lakanat
1: sattuu,
2: on veressä.
1: Mulla kaikki on veressä ja matto on veressä ja sattuu naamaa. Sitten mä itken silleen, että mulla on siellä pyykeessä siis tämmönen pinaattikeitto, se on pakasti pinaattikeitto, koska niin. Se koski niin kovasti.
2: Joo.
1: No varmaan kun 40 minuuttia siinä ainakin meni, kun se särki siis niin paljon. No ei mitään, sitten mä menen kattoon peiliin. Sehän nasauttaa mukavasti, tietenkin kun lyötte oikein kovasti tästä nenäalueella. Se rupeaa laskemaan semmoista ihan kivan näköistä tätä silmän alusta.
2: Joo, sinne tulee vähän tummaa.
1: Joo, niin se alkoi niinku valua tänne, mulla ei ikin käynyt tuolla aikaisemmin, se alkoi valua tänne silmiä alle semmoinen oikein tumma. Ja tosiaan, kun siinä oli ehkä tunti mennyt ennen kuin mä istuin sitten autoa, Niin sitten aikaa menee, mulla on koko ajan ne, aina vaan ihan semmoiset tupat nenää, kun siitä tulee niin paljon verta edelleen. Mä oon aivan raivona sille astianpesukoneelle. Niin siis myös ihan silleen mukavan näköistä toimintaa, kun sitten mulla tuli hirveä pissahätä, niin mun piti pysähtyä Aartolaan Jari-Pekkaan pissalle.
2: Ai herra, mä oon niin kattonut
1: peiliin,
2: siellä. Niin katoin peiliin, sieltä tulee.
1: Katoin peiliin siinä kohtaa, koska tästä menee joku 2,5 tuntia. Mulla on siis aivan pikimustat, siis nämä silmän aluset. Niin ihan silleen mukavan maan läheisenä ihmisenä. Mun ei pakko laittaa aurinkolliset päähän, kun mä menisin, vaikka eihän siellä ollut mitenkään aurinkoinen keli. Mutta kun mä näytin siis niin pahalta, kun mä menin sinne niiden silmieni kanssa. No ei mitään pissalle siinä näin. Sitten mä ajasin Hankasalmelle. Ja nythän on tosiaan, niin kuin Tuukka kävi tuolla hirvimetällä, nyt on tää metästyskausi käynnissä. Niin mä tiedän, että tuolla meillä päin Hankasalmella on tosi paljon metästäjä liikenteessä. Ja siinä on muutama semmoinen suora, missä aina näkyy syksyisin hirviä, ja näin ollen sä voit tietää siellä tämän nyt 35 vuotta rampanneena, 36 vuotta, niin mä tiedän, missä siellä on nämä vaaranpaikat. Mä rupesin oikeasti sille jarruttelemaan hyvisajoin niissä kohdissa. Niin ennen kuin tullaan Revontuleen Hankasalmelle, niin siinä on semmoinen valtava aakelaakepelto, missä mä oon nähnyt useasti, että siinä autot on passissa ja näin. Ja metsästäjä ei näkynyt siellä. Niin mä ihan tarkoituksella jarrutin oikein kunnolla. Katsoin vielä, että täällä ei ole ketään takana, että tässä on usein metsästäjiä. Niin en ehtinyt oikeasti 10 laskea, kun yhtäkkiä ihan sanomatta mitään, niin siellä tuommoinen koira. Siis tämmöinen metästyskoira, niin. Semmoinen isompi koira, juoksee ihan suoraan sen niin auton eteen. Ihan siitä näin. Mä olin just kattonut, että onneksi takana ei ole ketään. Niin sitten mä pystyn jarruttamaan kovasti. Niin arvatkaa, mikä siihen ratti osuu. Tämä mun saamarin kipeä nenä tärähti ihan täysin siihen siis rattiis. Sitten mä istun siinä autossa.
3: Kuin lähellä sä istut siinä autossa?
1: Koska mulla jännitti, Tuukka. No, niin, eli... Koska mulla jännitti, kun mä tiesin, että...
2: Alkoi hirviä näkyvissä.
1: Ei vaan, kun mä tiesin oikeesti, kuulenkaan, mä tiesin, että nyt on vaaran paikka.
3: Polvet sylissä.
2: Niin, se auttaa heti, kun on 25 senttiä lähempänä. Sitten näkee ihan eri tavalla.
1: Älkää nyt siihen taas, kun
3: mä vaan tarkkaan. Naiset pois liikenteestä.
1: Tuukka, mä oon 37. Oh, niin mä en ole vielä päässyt ihan sinne asti. Mut siis mä en tälläkään hetkellä tunne siis mun... Mä en tunne mun naa. Jos mä varautunut. Mä olisin ajanut sen koiran päälle, Tuukka. Mietin mun oloa sitten. Mä en pystyisi tekemään mitään pari viikkoa. Mietin, kun mä olisin ajanut koiran päälle.
2: Mutta siis toi sun nenähän on parantunut.
1: Niin, no tässä on viikko nyt mennyt, mutta siis kyllä se niinku on. Ei tähän niin pysty kipeä. Koskemaan, ei mitään meikkiä pysty laittamaan, koska mä sain tästä siis molempiin silmiin semmoisen mukava elohiire, mikä on nyt ollut tässä vajaa viikon. Ja siis mä en pysty nukkumaan tälleen vaakatasossa, kun se rupeaa jyskyttää. Eli mä nukun tälleen käytännössä 90 asteen kulmassa. Mutta siis on veemäistä touhua.
2: Toi on nyt niin se tilanne, että nyt sä oot saanut niinku elämältä siis ihan oikeasti turpaa.
1: Niin sainkin. Ja mä oon elänyt tosi kunnollisesti ja ollut oikeasti ihan. Silleen, mä vielä viime viikon alkuviikosta kärsin ihan siis järkyttävistä pääkivuista, siksi mä en tullut töihinkään. Niin sitten mä olin just siitä, tiedätkö, jotenkin tokennut. Siinä oli yksi päivällisen. Niin ei, sitten mentiin taas.
2: Ja vaikka sä oot tommonen tosi rauhallinen ihminen, että hermostuu oikein mistään, niin sitten tuommoista se elämä heittää.
1: Mutta toi, tiedätkö, sillä varmaan joku tunne. Te tiedätte sen, kun osuu joku johonkin pahasti, niin tekee mieli repii kaikki ne päivinä irti. Esimerkiksi seinä.
2: Joo, mitä kävi ratille muuten sen jälkeen?
1: No ei mitään, hakkasin sitä ja sitten me pystiin auton sen ja sitten se metästäjä tuli sieltä, anteeksi, mutta ei haittaa, mutta nyt saat mulla ihan pikimustat lamput naamassa
3: siis
1: oikeasti.
3: Nyt me Suomena vielä 2 vaihtoehtoja. A, Tinni on käynyt laittaa uuden klyyvarin.
1: Joo. Tai B,
3: tämä uusi miesystävä on vetänyt sitä dunkua ympäri korvia tuolla.
2: Helvetin pitkä tarina, mutta just toi.
3: Joo, pesukone, kato meillä on se siinä ylätasolla, ei kenelläkään ole Tinni ensinnäkään pesukonetta missään.
2: Se on just niin naaman tasolla.
3: Kato, siellä on hirvimiehiä passissa aina tähän aikaan vuodesta. Joo, ketten pakkaa ne hieti. No, toi on hyvä tous nenä.
1: Se on vähän pyöreämpi.
3: Toi on hyvän näköinen. Toi on tosi hyvän näköinen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentajan elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyis niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä kävin edet fysioterapeutilla, kun mulla on tää olkapääprojekti tässä näin. Olkapää alkoi vihottelemaan ja sitten mulla oli tää magneettikuvaus tossa ja se johti siihen, että fysioterapia kutsuu.
2: No
1: teki itse tunnolle kyllä aika huonoa. Siis oli loistava fysioterapeutti, kyllä mä pidin tästä kaverista. Se oli jotenkin tosi niin kuin asiallinen ja osaavan olonen. Mutta se, että kun hän mulle siellä sitten tämmöisiä hyvin kevyitä kuminauhaliikkeitä tälle hauraalle olkapäälle esitteli, niin kyllä mulla tuli vanha fiilis siinä jotenkin. Herra jestas sentä. Sitten siellä sanottiin muun muassa näin mulle, että joo, se on tommonen, toi on vähän jo tuossa sun iässä.
2: Tämä
1: ei kuukaudessa oikein, että tässä saattaa semmoinen 12-16 viikkoa mennä, että alkaa missään mitään palautua. Että kun se pitäisi saada se aineenvaihdutta käytiin siellä olkapäässä, niin tuossa iässä, niin se ei sieltä välttämättä niin helposti lähde liikenteeseen enää. Ja sitten toinen semmoinen itsetunnelle oikein naseva paikka oli, kun siinä sitten katsottiin sitä olkapäätä, niin mä otin niin kuin paidat pois siinä, että pystyi kattoon sitten sitä niin kuin ryhtiä ja kaikkea tässä näin. Mm. Ja sitten seuraavaksi, niin kuin, että okei, mennään tuohon jumppasaliin kattoon, niin katsotaan ne liikkeet tässä pois. Mä olin sillä, että no okei, edäks mä paidan päälle vai ei tarvitse, se on tuossa toi viereinen huone. Asia kunnossa, mennään sinne sitten. No ei se ollut viereinen huone, se oli sitten siitä seuraava huone. Ja mentiin sinne ja siellä sitten mä jotain tein näitä liikkeitä ja muita ja sitten sovittiin, että näitä nyt viikkoja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Ja sitten no mennään takaisin tuohon seuraavaan huoneeseen. Mä tuun ulos siitä jumppasalilta, niin sieltä tulee kaksi naispuolista hierontaasiakasta, kaksi naispuolista hierojaa siinä ja meikäläinen on siinä peltipaljana sinne.
2: Semmoinen lörö-jumppana rukäinen.
1: Nimenomaan se, koska se antoi mulle vielä sen, kun mä sanoin, että ei mulla ole tuommoista jumppanauhaa, että sä voit ottaa tämän mukaan.
2: Se näyttää tältä sukkanauhaa.
1: Oikein pieni kuminauha kädessä siinä, sillä on lösähtäneellä ryhdillä siinä. Terve. Terve.
3: Ei ole kiva.
1: Ei se ole. Hei nauranut, mutta mä näen, että sääli oli silmissä jotenkin. On se kyllä miehekin. Kyllä ne sitten. Ei se viini aina vanhene niin kuin komeasti.
3: Näin, just.
1: Näin sinä näkyy. Että tää on nyt tää tilanne.
3: No mutta mikä oli siis, niin kuin, onko olkapää saada se kuntoon? Se on nyt kai
1: siis
3: tässä tärkeä.
1: 16 viikossa.
3: 16?
1: Joo. Ihan rento case.
2: Ei, no, niin nopeatahan se ei ole, kun se on joskus aikoina ehkä ollut toi tommonen palautuminen.
1: Kyllä se tuli vähän yllätyksenä, että tämä on tämä tilanne. Mm. Sitten mulla on vähän sillä ikävä, kun mä tiedän, Tuukka, me ollaan sovittu nämä tärkeät golfpelit perjantaille. Mm. Mutta periaatteessa ainut liike, mitä mä saisin tällä hetkellä tehdä, on ihan pieni nykäisy tuolla kädellä.
3: Okay.
1: Kuminauhan kanssa. Ihan pieni nykäisy, mitä voi tehdä.
3: Oha.
1: Eli käytännössä, niin mä pystyn puttaamaan sen meidän kisassa.
3: Ei mitään.
1: Niin toi, sulle jää vähän sun hartioille.
3: Mä kärrään sitten.
1: Sun nuorille hartioille tulee jäämään tässä jonkin verran. Mutta mä otan sen kuminauhan mukaan, niin mä voin venytellä sitä siinä sitten aikani kuluksi, kun miehet pelaa golfia vieressä.
3: Jesse lähetti, että älä ota Juuso ittees, että hän on 39V ja samaa liibalapaa. Hänelle on jaettu jo Fischerillä. Että se on vaan. Älä ota ittees.
1: Aha, okei.
3: Okay, että semmoista se nyt vaan on.
1: Niin.
3: Ja liibalaabaa kuulemma.
1: Just. No eli mä rykäsen ensimmäisen draivin siitä oikein.
3: Niin oikein kun on niin, että välilevy lähtee niin kuin kuuhun. Niin semmoinen draivi.
1: Sitten mä tuun
3: sen jälkeen mukaan sinne fyssarille.
1: Kiva mennä seuraava kerran siihen fyssarille. No miten sulla meni nämä kuminauhatreenit? Ihan hyvin on mennyt, mutta jotenkin se kuminauha, mä en tiedä miten mä nykäsin, mulla on välilevy.
3: Mutta Juuso, sullahan on ollut noita ongelmia. Onko tämä nyt uusi ongelma tämä olkapää? Koska muistatko yhden golfkierroksen, kun sulle kierroksen aikana soitti just joku lääkäri.
1: Se oli S-nivel.
3: Ai se oli S-nivel?
1: Joo, se oli se, kun mulla oli se selkä meni ihan konkeloon. Niin. Se on totta, se ei muuten pysäyttänyt mua.
3: Se ei pysäyttänyt Juusoa.
1: Mä kävin silloinkin magneettikuvassa ja oottelin tuloksia.
2: Miksi sä käyt niissä, kun sä et kuitenkaan sit vaikuta mihinkä tekemiseen tai olemiseen? Sä käyt siellä toteamassa.
1: Se oli kyllä hieno hetki, että joo, ja meillä oli tosissaan silloinkin tärkeä golfpeli käynnissä, ja sit mulle soittaa, totta, mä otan sitä puhelua, että se voisi tulla päiväaikalla milloin, vaan totta kai se tulee väylällä 8 tiipoksissa. Niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kun jos lääkäri soittaa, niin sä tiedät, että sun on pakko vastata, koska seuraava puhelu tulee 3 viikon päästä. Että se kokeilee, se pyörittää sitä rumbaa. Mä vastasin siihen puheluun, sit hän kertoo ystävällisesti, kertoo aika pitkästi sitä asiaa. Kaikki muut on jo lyönyt se avauslyönni, niin loppujen lopuksi suoritetaan sillä tavalla, että Tuukka pitää mulle puhelinta.

0: Kajarilla.
1: Ei. Ja samaan aikaan, kun hän sanoi sillä, että joo, parempi ottaa selän kanssa nyt sitten ihan rauhallisesti. Ja samaan aikaan kuuluu pataan kling. Asiakunnus. No, mutta ei mitään, jumpataan pois sen sinä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
3: Kyllä on ollut valehtelemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: 6.9. eli onko se sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus.
2: Let's get down tonight.
1: Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. No toi oli, toi oli mun oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18 merkintä isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää.
2: Tuli tosi
1: mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei oo lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä, on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari
2: ja anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: Mm-hmm. On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Mitä sä korilla sinä oikein tuijotat? Hei, älä kato mun muija.
3: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin olisi se, eikö ota juttele pikkuhiljaa? Näin, just näin.
1: Asiantuntijoiden sua.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä
2: eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topless-ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläintä.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin. Mutta kyllähän siinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten
3: on,
1: ja siihen se, niin kuin
3: se
1: menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
3: Niin
1: se
3: on huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma?
1: Varmasti.
2: Ja ne luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan.
1: Ai.
2: Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla,
2: niin,
1: että painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
3: Valkoviinilasikädessä.
1: Ei se hyvä ole toi.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Katoi töö.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
13: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
12: Soittaa Radio Suomi Pop.
14: Mietit sä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heillekin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Joo.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat tuota Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin
3: onko
1: tämä...
3: Onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultrapraan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onks tää
4: ihan
1: nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tosta lähtee.
4: Okei, okay. Soittajat ainakin on, vaikuttaa olevan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, katsottu stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.
5: Väsyneet katseet, käheät äänet, taustalla aurinko, joka elät mitä.
4: Vähän se laahaa.
1: Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
4: Ja viikkuu sekaa.
1: Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se
1: tätä eroa. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
4: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin, häkkää,
4: kun se, jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Ei oho.
4: Tota ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mut siis ei, nostalginenhan tää on varmasti ollut.
4: Anna tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta
1: live on live,
0: menkää vetää itse. Voisi itse lähteäkin vetää, Tom Mäkin pystyy.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Niin
1: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onko mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tämä kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaa ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita.
2: Ja
1: mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietysti risteyksessä Jämsässä joskus nuorina miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kauttaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Mä ajettiin siihen risteykseen. Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikein, toi oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikku hetulat.
3: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi. Ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta. Sillä lailla, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu Amis Mese. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin Bilis rasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tosta noin, niin siellä tosissaan oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuori ja ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijiä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
2: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
3: Olitteko te kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
2: ja
1: sitten se loppuinto.
2: 22.45, niin vattalle sinne.
1: No ei sen verran.
2: Tutti, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
2: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, tulkaa. Älä laita
2: ei,
1: niitä.
2: Ei, mutta et sä omissa polttereissasi tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholatous maksaa 39.

0: 99 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: Koolataus. Arkesi varrella.
3: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
17: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Matkataan Islantiin, josta on uutisoitu. Nyt sitten eilen Helsingin Sanomat on kirjoittanut jutun. Tämä kuulostaa tämä otsikko siltä, että onko tämä todella uutisoinnin arvosta, mutta on.
2: Siis on, ja mä en ole ajatellut koko asiaa. Mun mielestä sen takia ehdottomasti tämä on uutisoinnin arvosta. Oletko ajatellut asiaa?
1: En ole ajatellut, mutta siis otsikko kiinnitti huomioni, kun otsikoidaan isosti, että Islannista löytyi 3 hyttystä.
2: Kolme hyttystä. Spesifi, että ne on vielä ollut porukalla jäänyt kertarysäykseltä kiinni, kaikki 3. Me sovittiin, että hajannutaan. Me sovittiin, me saadaan jäädä kiinni. Me ollaan nämä ainoat, mikä se oli, kuliset ja annulatat, jotka kestää tätä tämmöistä.
1: Ilmastoa.
2: Niin.
1: Joo, ne on ollut samassa korvassa siellä inisemässä. Miksi tämä on merkityksellistä? On se todellakin, että Islanti on ihan yksi niitä käytännössä melkein ainoita paikkoja maailmassa, missä ei vielä hyttysiä ole. Kiitos varmaan sijainnin ja tämän karun ilmaston. Tämä on niin kuin suomalaiseen korvaan.
2: Tämä on se ihme ininää.
1: Tämä on ihme ininää tämmöinen, että hei, meillä on 3 hyttystä.
2: Jep.
1: Siis 3 hyttystä on kesällä Suomessa semmoinen perus, mikä niin kuin yritetään läiskiä hengiltä ennen kuin käydään nukkumaan. Tai kun on laitettu valot pois, niin sen jälkeen niin 3 kertaa joutuu mökillä ainakin niin kuin läiskäsemään, että pystyt nukahtamaan siihen, kun niitä hyttysiä jostain päässyt sinne sisälle.
2: Niin, ja
1: kuitenkin.
2: Se on semmoinen helmikuinen joku ilta, tosiaan oikeasti joku helmikuinen, kun sä kuulet sen siellä sun kotona, että se on jemmaillut jossain sieltä, että se kaapin päällä. Se on käsittämätöntä, että sieltä se sitten kaivautuu vaan. Terve!
1: Joo. Islannista siis löytyi tosissaan viime viikolla jo nämä 3 hyttystä, ja aikaisemmin näitä hyttysiä on siellä ollut, mutta ne on tullut jostain lentokoneiden mukana, ja ne on sitten ilmeisesti ollut semmoista lajia, jotka eivät ole siellä pärjänneet, tai olisi pärjänneet, mutta tämä just, minkä mainitsit tässä näin, eli kuliseta annulata, niin on tämmöinen hyvin kylmää kestävä. Se voi nyt olla näin, että hyttyset ovat sitten riesana myös siellä Islannissa.
2: Meillä on semmoiset ihan pienet toppaliivit, kun on mennyt. Pienet hanskat, pirun vie, kun täällä on niin.
1: Miten tämmöinen hyttynen, vai viihtyykö ne sitten siellä kuumissa lähteissä? Käykö ne siellä lämmittelemässä? Se onkin muuten
2: ärsyttävää. Istuu siellä reunalla, pieruhajus.
1: Mutta siis toihan tulee olemaan, toihan niin kuin, nyt jos mietitään talousasioita tässä, niin tässä on 2 erilaista kulmaa. No ensinnäkin just tämä, että jos tässä tulevina vuosina hyttyset tulee kansoittaa Islannin. Islanti on kuitenkin suosittu matkailukohde, ja mitä siellä mennään katsomaan? Ne on luontokohteita kaikki, eiks näin?
2: Kyllä.
1: Niin kyllä se heti muuttaa sitä peliä siinä kohtaa, että jos siellä alkaa olemaan niin kuin koko ajan hirvittävän määrä hyttysiä ympärillä, niin ethän sä samalla tavalla voi siellä sitten nautiskella. Esimerkiksi just mietissä menet sinne kuumaan lähteeseen, niin kyllä se vie fiilistä siitä, että jos sä aina kun sä siinä sitten päätä pidät varmaan kuitenkin pinnalla, mä en oikein käynyt, mutta että siinä niin kuin köllöttelet, niin sitten jos sä joudut siinä niitä hyttysiä huitoon, niin kyllä se ei ole optimi.
2: No riippuu mistä sä oot lähtöisin, koska jos vaikka meille, niin meillähän se tuo sellaista, kaikki tuommoista asiat ulkomailla, mitkä muistuttaa meitä kotimaasta, niin nehän tuo turvallisuuden tunnetta.
1: No periaatteessa ei tarvi niin. Siihen kun otat oikein hyvän ruisleivän vielä
2: mukaan,
1: niin siinä oi kun olisi. Se olisi, kun olisi Saimaalla.
2: niin on tuollainen kotosa juhannus. Mutta siis sinne aukeaa myös ihan järjetön markkina siinä, että koska siellähän ei ole mitään tämmöisiä hyttyskarkotteita ikinä tarvinnut siis myydä.
1: Nimenomaan, tuossa
2: niin,
1: on niin toinen talouspuoli.
2: Niin nyt äkkiä hyökätään sinne, niin kuin, onko joku off suomalainen?
1: Mä en tiedä, onko se suomalainen yritys, mutta mä uskon, että tämmöisissä konttoreissa on päätä nostettu.
2: Niin, nimenomaan siellä jo tehdään, nyt.
1: Mä veikkaan, että siellä jo mainosta kuvataan, jossa todetaan, että elää sinä Islannin mies huija.
2: Niin.
1: Niin kuin
2: tyyppisiä. Ne ei tiedäkään, minkälainen nyt sinne on tulos. Onkohan se nyt sitten, siellä oli nähty aikaisemminkin siis hyttysiä muutamia, mutta ne on nähty lentokoneessa. Ne on ollut
1: salamatkustajia tyyppisiä juttuja.
2: Niin, mutta nämä nyt on ilmeisesti tulleet tosiaan ihan jäädäkseen.
1: Ja miten tuommoinen, siis eihän niitä, okei, mulle tulee niinku islantilaista miehestä mieleen semmoinen, tämähän on vahva stereotypia, mutta tiedätkö, semmoinen niinku parrakas. Jöndisdottire, tiedätkö?
2: Niin, se on pukeutunut sellaiseen
1: vähän viikinkihenkinen, yes. Näin. Se on ihan hyvä, että niillä on ne parrat, koska tilannehan on se, että nyt kun sinne alkaa hyttysiä mahdollisesti tulemaan, niin siis sehän tulee olemaan, vähän niin kuin me suomalaiset tiedetään, että kun hyttyset sitten niin kuin keväällä alkaa siinä sitten liikuskelemaan ja meitä pistelemään, niin sehän turpoo aivan virskatisti se käsi, jos
2: niin
1: on yhtään herkkä niille
2: ensimmäiset.
1: Just tämä, niin mietit, kun on islantilaiset yhtään tottuneita tohon noin, niin siellähän on aivan, siis ne on aivan niin kuin paiseissa niin, kirjaimellisesti kyllä, sen jälkeen.
2: Kyllä isompikin mies siellä.
1: Joo, nimenomaan.
2: Laittaa sitä etonoa. Mietitkö semmoinen oikea islantilainen viikinki? Semmoisia ne kaikki on nähneet niin tämmöisiä tavallisia.
1: Ei ole, ei vaan ole.
2: Tämmöisiä, kuten esim. Me ollaan täällä, vaan on semmoisia jättiviikinkeistä. Semmoinen ihan pieni pieni etonopuikko, koska sillä koskee niin kovasti, kun sitä on pistänyt. Siinä karisee sekin raamikkuus.
1: Se on
2: sen suomalaisen naisen silmä kato yhtään seksikästä, kun täällä me ollaan totuttu siihen.
1: Niin, mutta täytyypä nyt, niin kuin mä oon aina halunnut käydä Islannissa. Mä en ole oliko se niin Tuukka, että säkin oot muistaakseni käynyt Islannissa? Vai muistaaks mä väärin?
3: Ei, joo, olisiko se ollut, nykiin mä oltiin menossa, niin olisiko se ollut 48 tuntia?
1: Aina se oli niin lyhyt paukku
3: siinä. Joo, mutta siinä kerkäs kyllä nähdä Blue Lagoonit ja muut.
1: Niin, niin, että sä olit käynyt, joo. No niin, eli sä oot nähnyt ne. Ja Tinni, sähän oot Islannissa ollut ainakin kertaalleen.
2: Kiitos.
1: Ole hyvä vielä reissusta.
2: Joo,
1: se oli varmasti ikimuistoinen.
2: Se oli ihan hirveä, se oli ihan kamalaa.
1: Tinni tosissaan pääsi aikoinaan.
2: Ei nosteta tätä no, taas, kun mä oon niin
1: verran,
2: loppu.
1: Tän nyt sen verran kertoo tästä panomatkasta, joka siis on, hei, kiitos J. Mäkilähteen senssitoimiston. Mä hyödynsin siinä tämmöstä hyvinkin suosittua tämmöstä seuranhakuohjelmaa nimeltänsä Napakymppi, johon työkaverina totta kai Tiinan ilmoitin, ja Tiinahan pääsi sitten onnekkaasti reissuun, ja Islanti oli silloin kohteena, niin sulla on sieltä kokemusta. Toki se, että jos vaan niin kuin paneskelee koko ajan hotellihuoneessa, niin eihän siinä niitä luontokohteita ja muita ehdi välttämättä niin kuin nähdä.
2: Siellä ei nähnyt nimenomaan mitään muuta kuin luontokohteita, koska mä olin niin ahdistunut siellä. Siis oikeasti mulla on se nytkin oikein kylmät väreet. Mä kerron teille television taikaa sen verran, että mä olin sanonut sinne, että ihan maksimissaan joku naantarin kylpylä.
1: Joo.
2: Ja silleen, että jos sinne pitää lähteä, aina, niin kun mä avasin sen kääreen, joo, siinä on se Islanti, niin jos katseella olisi voinut murhata tämän ohjelman kaikki tekijät, Janne Katajas tähti, hän juonti silloin tätä ohjelmaa, ja Juus on siellä yleisössä, niin kyllä sunkin ilme, kyllä sulla vähän leuka tippui, kun se aukesi, koska sä tiesit myös, että tänne ei pitänyt mennä tälleen, Juus on myönnä.
1: No se nyt siinä rapaatessa roiskui.
2: Se oli ihan, mieti Tuukka, lähet jonkun ihan täysin tuntemattoman daamin kanssa. Niin, tiedätkö? Siis se oli ihan kauheeta.
1: Tämmöistä se on.
3: Kyllä sä sinne halusit, kun sä sinne lähditkin. Niin. Kyllähän sä olisit voinut olla lähtemättä.
2: Ei, kun
3: älä Jeesus maailmaan
2: Tinnin
3: alla. Sä olisit voinut olla lähtemättä.
2: Se oli niin hirveä se prässi sinne lähdöstä.
3: Ei, älä viitti.
1: Koska kyllä siinä kuitenkin, Napakymppiskin aika hyvin käydään kuitenkin. Sulla
2: mä sanoisin vapaa päiviä, mä käytin omaa
1: kysymyksiä. Sulla oli siinä kolme.
3: Se oli sun itse valitsema.
1: Nimenomaan tämä. Just.
3: Älä.
1: Just.
3: Eikö tänne joku joskus soittanut, oli ollut samaan aikaan siellä Islannissa?
1: No, mä en olisi halunnut ottaa tätä puheeksi, mutta tämmöinen huhu on kiertänyt, ja se ei ole edes huhu, vaan todellakin, niin silloin sitten soiteltiin tämmöisiä.
3: Eli meillä on witness. Meillä on myös witness.
1: Meillä on witness, jonka matkakertomus oli vähän erilainen kuin minkä Tiina kertoi mulle
2: siis
1: sitten reissun jälkeen, mutta menee ja tiedä.
2: Pakokauhuun siis kaksi päivää.
1: Joo, mutta sellaista se on.
2: Se on semmoista.
1: Juuso Mäkilähteen ystävänä, niin pääsee hienoihin reissuihin.
2: Ja kävi,
1: niin ja siellä ei ollut hyttysiä silloin.
2: Ei
1: nyt
2: ollut.
1: Katsiin muuten, mä mietin vaan, että pitää nopeasti lähteä itsekin, jos haluaa ilman hyttysiä pärjätä, jos tämä nyt tarkoittaa sitä, että kohta Islantikin on yhtä siis pelkkää läiskettä ja lotinaa. Siis ihan siellä muuallakin kuin hotellihuoneessa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hyvää.

0: tietää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitä, tennispelaaja Shasha Wickery.
3: Shasha Wickery.
2: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no, ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
3: Sano, miten se kirjoitetaan.
2: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery, V-I-C.
1: Hankala on, mutta...
3: Mihin koneeseen?
2: Sulla on semmoinen lentokone, millä laitetaan kaikki semmoisia
4: kauniita
2: henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
4: Ei, kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
3: Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
4: Joku charterin.
3: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
2: Ette te edes mene mihinkään, vaan sä pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokoneelle. Mutta sä saat itse kertoa tästä sit myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
4: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
2: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos sattunut tulee vastaan.
3: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
2: Joo, ja sit sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä tiedät se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten on ihan samanteen niin yrjät kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
3: niinku
2: nyt
3: treffeille.
2: Vaikka, niin, vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
4: Kyllä mä sitä jonkun kävin maksaa.
2: Ah, niin se pyörähtää niin kuin näin päin.
4: No ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
2: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
4: eunukki
2: asiallisesti mun
4: on mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
2: Mä en kysynyt tommonen sitä.
4: Tuommoinen infopläjäys tähän mä väliin.
3: No sulla on toi liivi päällä.
2: Yes.
3: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niinku sen
2: ei,
3: enempää.
2: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niinku, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmönen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee, tummat piirteet, jes, hot, hyvä.
4: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
3: Onko
4: treffeille?
3: Näin?
2: No.
4: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
2: Mut päätitkö se itse?
4: Ei, kun se oli joku tämmönen, se
2: no,
4: oli joku
2: tästä
4: koulu.
2: Tästä tullaan siihen, että teidän päättää itse.
4: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoinaan. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osti. Tää oli se niin kuin palkinto.
2: Oliko se niitä aikaa, kun tuo liivi oli vielä kotona?
4: Siitä tuli kahden... Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettekö, 650, joku tämmöinen.
3: No niin,
4: näin.
3: No niin. Oho. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
4: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
3: Mikä oli menjyy? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
4: Sulle ei ole muuta
3: ollut kuin
4: hauskoja tähän.
3: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
4: Aha.
3: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
4: Ja rehellisesti, ei hassutella.
3: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, me huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit
2: sunkaan
3: muihin studiossa oleviin.
4: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
3: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
2: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
3: mut se on sitten,
2: ai
3: jos
2: se summa.
3: Niin, jos sulle tulee
2: ei
3: se
2: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyyden.
3: Mulla on jo kaikella
4: on summa. Tuukalla
2: on summa. 8 euroa.
3: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
2: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
4: Ja ihan puhtaana käteen.
3: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
4: Mulla on summat.
2: tää, kun tu, nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne. Ei, ja no. Teet ihan sairaan kiusallinen.
3: No niin.
2: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski noniin. Keskustelu.
4: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
2: Noniin. No niin. Sanotaanko?
4: Kolmannella.
2: Apua!
3: Ei kun käännetään nää lapset, niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
4: Mulla on 6 nolla. Miljoona.
2: Mulla on miljardi.
3: Sulla on miljoona.
4: No miljoona mä yritin. On 6 nollaa täällä.
3: Aha. Mulla on 250 tonnia.
4: 250 tonnia.
3: Paljon tinnillä.
2: Miljardi.
3: Oho. Sikä ilme.
2: 250.
3: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
2: 250 tonnia tuklettaa kaikki.
3: No nyt ei, ei mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikein, 250 tonni, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonni, tinni miljardi, hei, come on.
2: Se on, sä oot mulla sen arvoin.
4: Yhden kerran kun SR lausuu, ai, niin tota
3: ei,
4: miestä ei nähdä enää ikinä.
3: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän, yeah right.
2: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
4: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
3: tämän. Et sä enää vain mitään.
2: Mä laitankaan. Mä laitan 45 euroa.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Radio Suomi Popin aamulypsy.
14: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
15: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
16: Niinhän ois ollut nyt lauantaina, jos et saa lähtenyt.
15: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
14: Joo.
15: Näin se menee.
14: Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
16: Kyllä.
14: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
15: Ei mitään.
14: Tein sen virheen.
13: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Miten Tuukka, siis te olitte eilen pelaa golfia katsoista Suomen peliä, niin ootteko te sitten körötellyt myöhään pelin jälkeen kotiin vai
2: ei, miten? Ei. Tänään kuule startattiin. 3:50 soi kello.
1: Ai ku kiva.
3: Ei kun siitä olikin eilen meillä puhetta, kun mä vähän, siis ei millään pahalla Tuukka, toivottavasti nyt loukkaannut tästä.
2: Mä harvemmin loukkaannut mistään.
3: Se on kyllä totta, mutta siis...
2: Aika rumasti saat sanoa, että mä loukkaan.
3: No näin, no. Se on näin. Niin, sillä lailla sun tuntien ja itsekin tiedät itse se näin, niin mä vaan mietin siinä, että on kova kuvio sillä lailla toi, että se on pitkä päivä takana ja sit pitää herätä niin. Vielä poikkeuksellisen aikaisin ja saada itsensä liikkeelle. Aha, sä oot jotenkin tunkannut nyt itsesi tähän lähtökuntoon, siis joo.
2: Niin, mitä sanoi niin. Se lause loppuun?
3: Niin, oli iloinen yllätys, että olit täällä. Hyvissä ajoin.
2: Nyt mä vähän loukkaannut kyllä tästä, tämmöisestä asenteesta joo. Mua kohtaan.
3: Niin, mitä
2: niinku ajattelit, että mä en niinku kykene niinku, mihin mä en? Niinku,
1: no kun me kelattiin, että jos sä vedät ihan tillin tallia niin. Eilen, niin sit me ei tiedä, että miten sä ilmestyt tänne.
2: En mä käytä kato enää yhtään mitään viinaksia. En ole käyttänyt vuosikausiinkaan.
3: Okei.
2: No, eikä se ollut, no milloin viimeksi?
1: No perjantaina.
2: Perjantaina.
1: Perit punkkulasi ykkösellä alas.
2: Mutta se oli tullut ruokajuoma.
1: Okei.
3: On.
2: No mutta ei käytä myöskään mitään päihteitä, ei käytä toi meidän J. Perälä, mutta niin siihen nähden niin kaveri saa kyllä aika itsensä jotenkin niin kuin hyvinkin sekavaa mielentilaa. Niin kuin. Eikä tämä ollut siis, tämä on ihan tuttu kaava, mutta kyllä se aina jaksaa naurattaa, miten niin kuin kaveri saa lietsottua itsensä niin kuin jotenkin niin höyryseen tilaan. No. Et siellä matsissa muun muassa hän oli jatkuvasti siellä screenillä tanssimassa. Hän muun muassa veti niin kuin juiset, eli otti sen kaulaliinan ja sitoi sen tuohon otsalle.
3: Yes.
2: Ja sitten hän sitä...
3: Se sopii tuonne firmakekkereihin.
2: Ilman muuta. Ja sitten hän sitä, hänelle jäi jotenkin päälle niin kuin tämä cha-cha-cha, tämä kädenheilutustanssi.
3: Joo.
2: Niin hän muun muassa niin kuin kesken pelin, siellä on peli käynnissä, niin hän yhtäkkiä vaan pomppaa pystyyn ja alkaa heiluttaa sitten kättä siinä niin kuin ihan niin kuin taukoamatta.
3: Okei. Okay. Istut sä hänen vieressä?
2: Istun ihan
3: ai,
2: siinä
3: saatana.
2: Vielä, kun, mä joudun siinä, että Juuse on vähän kaljoissa.
3: Niin.
2: Mutta sitten hänellä oli tämmöinen levy jäänyt päälle. Mä suosittelen katsoa, taisi Juha laittaa tuonne storya aika paljon videoita, niin kattokaapa siellä, mitä siellä on eilen illalla, niin Juhalle jäi tämmöinen levy pyörimään, että niin hän kovasti siinä ilmoitteli, että Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
1: Sillä on nyt viikon pyörinyt toi levy päällä.
2: Joo, hän on kuulemma sen Petterille kertonut, hän on sen Juhalle kertonut ja hän voi sen vielä kertoa. Hän voi sanoa sen hitaasti ja hän voi sanoa sen nopeasti, mutta ilmeisesti Guggenheimiin ei nyt sitten kuitenkaan ole tulossa valtion rahaa.
3: Okei.
2: Että jos mä voin laittaa teille äänien kanssa tässä, kenelle ei ole Instaa, niin mennään tässä.
3: Eli Juha Perälän storit,
2: niin tässä me ollaan nyt 23.43, niin Juha kertoo tässä, mä oon tuolla Veskissä, niin

0: ihan oikeasti, nyt valot on jo sammutettu, niin edelleen se pätee silti. Mä en oikeasti.
1: Joo, mä tiedän.
0: Niin. Mä en aio antaa Guggenheimiin valtion rahaa.
1: Sulle ei tarvii sitä antaa.
0: Niin, ei, mutta kun mä oon nyt tämän sanonut, mä oon sanonut tässä sulle hitaasti. Mm. Mä oon sanonut niin kuin, nopeasti.
1: Jep.
0: Niin, ja se päätös edelleen pitää.
1: Se on hyvä.
0: Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
1: Pidä niin, siitä kiinni.
0: Niin, niin voinko nyt nukkua?
1: Nyt saa nukkua.
0: Kiitos.
1: Pidät siitä kiinni.
2: Mennään vähän herätystä asti joku 4
0: tuntia. Mä en jaksais tätä koko yötä käsitellä.
1: Ei, mä en usko.
0: Niin, no niin.
3: Ja sitten, tää oli mun lempi. Tämän jälkeen ollaan oltu niinku puoli tuntia hiljaa. Ja mä olin ihan varma, että hän on nukahtanut niin. Jo. Niin, mikä 0006, niin.
0: Sanoin mä siitä Guggenheimista.
3: Ja sitten 4.08 tänä aamuna.
0: Tilannehan meillä on nyt tukka semmonen, että ei ole tulossa valtion rahaa edelleenkään. Joo, ei, kanta ei ole muuttunut missään tapauksessa mihinkään. Guggenheimiin, niin ei ole tulossa valtion.
4: Se on jäänyt kyllä, se on kyllä Juhalla jäänyt
3: toi. Pikkusen on jäänyt pyörittöön. Ja siinä vaiheessa sitten, kun hän sitten toi levy niin kuin saatiin pois päältä, että hän nukahti. Eli sen jälkeen, kun oli niin kuin loppunut tämä, että ei, sitä fyrkkaa ei ole tosissaan siihen niin. Guggenheimiin, ei ole tulossa.
4: Ei hitaasti eikä nopeasti joo. Sanomalla, jes.
3: Siinä 2-3 minuuttia on hiljasta ja mä huokan siinä helpotin, no nyt saa tukkakin unta sitten, kun ei tarvitse tähän vastailla koko ajan. Niin. Sitten alkaa sen päiväinen kuorsaus. Siis sen päiväinen kuorsaus, että oikeasti alta pois. Tiedättekö, se oli ihan karse. Se oli, ja ootteko, en tiedä, ootteko se ollut semmoisessa tilanteessa, mutta kun se alkoi se rytinä siinä vieressä, niin oli ihan pakko, ihan heti kärkeä, niin yskästä silleen mukaan vahingossa. Ja aika kova ääne sille, että se loppuu välittömästi, koska se oli ihan hirveetä. Siis se oli todella fyysistä.
4: Okay.
2: No mä olin seurannut tätä toimintaa Instagramista ja tossa, kun mä heräsin, niin mä laitoin 5.18 Juha Perralle viesti, että siis oliko niin, että Guggenheimiin ei tule valtion rahaa, niin hän vastasi mullekin myös.
0: Mä oon sanonut sen hitaasti
2: ja
0: nopeasti on sanonut ja edelleen pitää kiinni siitä, että Guggenheimiin siihen ei ole tulossa valtion rahaa. Mä en jaksa niin sunkaan kanssa vääntää tästä. Meillä on Guggenheimiin, mä voin sanoa se Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa. Se on ihan, siitä mä en jaksa nyt enää vääntää.
4: Äänikin eli mennyt kaverilla, no kai, kun sä huutanut
3: se
4: tota.
2: Se ei ole päivään ollut sekuntiakaan hiljaa, koska se, sit kun se nukkuukin, niin se kuorsaa.
4: Nyt on semmoinen ikävä tilanne tässä näin, että siis me ollaan tosissaan lähdössä tuossa, kun on toi helatorstai tulos tällä viikolla, niin mehän ollaan lähdössä Tuukan kanssa golfreissuun, missä on mukana myöskin tuo yksi.
3: Niin on.
4: Mä tiedän jo
3: Juuso, mikä on sen reissun anthemi.
4: Aha, tiedätkö.
2: Miksi te otatte sen mukaan?
4: Kyllä mä sanon näin, että te, jotka keskiviikkona olette lähdössä tuohon johonkin tuohon noin niin kuin Suomenlahdelle purjehtimaan, niin käykää noukkimassa. Siellä on J. Perälä meinaa lentänyt paatista ulos puolivälin paikkeilla, jos tää jatkuu.
2: Sillä on pelastusliiveä, mutta tätä ääntä seuraamalla löydätte. No.
4: On raskas. Ja on niin vanha juttu vielä.
2: Niin on.
4: Ja nyt on pinnassa. Kiitos tästä.
3: Säälikää mua siis. Mä sanoin, nyt on aika tiukassa tää.
4: Joo.
3: Se on aika
4: ei vitsi,
3: tiukassa.
4: Tiedätkö mitä?
3: No.
4: Mä laitoin nyt tuon meidän huoneen on sillä että sä oot perällä kaaton reissun. Samassa sitten boksissa.
3: No ei, mutta on. Servuska Haidis ja Rapido ja Saibu.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.